بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح آمد تا آتش محبت روحانی را به وجود بیاورد. در غزل غزلها فصل هشتم آیه هفت این طور می‌خوانیم که آبهای بسیار محبت را خاموش نتواند کرد. عیسی مسیح آمده است تا محبت را از نوع آتشینش به من و شما تعلیم بدهد، محبت را بر ما بریزد. در کتاب اول قرنتیان فصل 13 وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چقدر بین محبتهای انسانی و یخزده ما با محبت آتشین خدا فرق و فاصله است. و همینطور عیسی مسیح آمده است تا آتش قدوسیت روحانی و الهی را در من و شما ایجاد کند. یحیی تعمیددهنده میگوید که من شما را به آب تعمید میدهم، اما عیسی مسیح شما را به آتش و روح تعمید خواهد داد تا من و شما قادر باشیم در قسمت قدوسیت آتشین باشیم. اگر احساس میکنید که همسر شما نسبت به شما سرد شده است، اگر احساس میکنید که همکار شما در رابطه با شما سرد برخورد میکنه، اگر نگاه میکنید که در محیط خود مردم با شما سرد هستند، بیاد بیارید، دنیا در حال یخ بستن است. وضعیت در آینده خیلی بدتر از اینها خواهد شد. فاجعه بزرگتر از بی‌اعتنایی همسر شما به شماست. فاجعه بزرگتر از آن چیزی است که فرزند شما به شما بی‌اعتناست. یک بار دیگر دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 1-5 را بخوانید و ببینید که در این ایام دنیا به چه جایی می‌رود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.
1: حضرت پولس در کتاب مقدس انجیل در رساله به افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 میگوید: خلاصه برادران من، در خداوند و توانایی قدرت او زور آور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کارها را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین سلامتی استداد انجیل را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که با آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، بار دیگر درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای شما و هموطنان عزیزمون در هر کجا که هستن آرزوی سلامتی دارم و دعا میکنم که در فیض خداوند زندگی خود را به سر بیاورن. این سومین بار است که فرصت یافتم درباره دنیای نامری روحانی صحبت کنم. دنیای روحانی و نامری دنیایی است که در آیات فوق به صراحت گفته شده است که ما به عنوان مسیحیان، ما به عنوان خدا پرستان دائما با آن در حال جنگ هستیم و این جنگ با خون و جسم انسانی نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌های جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت است. دنیایی است که در آن بین خدا و شیطان، بین فرشته‌ها و شیاطین، بین خوبی و بدی جنگ و درگیری دائمی است و ما هم گرفتار این جنگ و کشمکش روحانی هستیم، زیرا ما تصمیم گرفتیم از خداوند پیروی کنیم. بار اول درباره شیطان صحبت کردم و اینکه او از کجا آمده و چی کار می کند. بار دوم از شیاطین سخن گفتم و یا ارواح خبیث و روح پلید و اینکه در کتاب مقدس حدود 110 مرتبه به شیاطین یا ارواح خبیث یا جنها اشاره شده است و گفتیم شیاطین همون فرشته‌هایی هستند که بر اثر غرور و نافرمانی از حضور خدا رانده و به زمین فرستاده شدند. و یادآور شدم که کار شیطان و عوامل او خراب کردن کار خدا و وسوسه کردن و به گناه کشاندن ما انسانها می باشد. و سپس گفتیم که کتاب مقدس صحبت میکنه که این ارواح شریر سعی میکنن بر افراد تسلط پیدا کنن، انسانها را در بند خود نگه دارن و در این خصوص از کتاب انجیل مقدس آیات بسیاری را براتون خواندم. دوستان عزیز، اجازه میخواهم که این موضوع رو در این برنامه ادامه بدهم به این امید که شما نیز با این حقیقت مهم آشنا شوید.

بله دوستان عزیز، شیاطین از لحاظ جسمانی این قدرت رو دارن که بعضی ها رو کور و یا کر کنن و یا به بعضی ها نیروی فوق‌العاده جادوگری ببخشن. ولی گفتیم دیف ها هرگز کسی را وادار به دروغگویی نمی کنن. اگر این طور است، باید سوال کرد که چرا آدمی دروغ می گوید؟ برای اینکه بشر دارای طبیعت فاسد و گناه‌آلودی است که ارواح شریر دوست دارد در آن زندگی کند و این دروغگویی از آن طبیعت انسان سرچشمه می گیرد. رساله غلاطیان از انجیل مقدس که میگه اعمال جسم یعنی طبیعت گناه‌آلود بشر آشکاره، یعنی زنا، فسق، ناپاکی، فجور، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، نزاع، کینه، خشم، تعصب، شقاق، بدعت‌ها، حسد، قتل، مستی و لعب و لعب و امثال اینها که شما را خبر میدهم و چنان که قبل از این نیز خبر دادم که کنندگان چنین کارها وارد ملکوت خدا نمیشوند. چرا؟ دوستان عزیز، سرمنشه همه اینها ذات گناه‌آلود انسان است. اخیراً گفته شده است که شیاطین یا ارواح خبیث هر کدام منطقه خاص خود را دارند که در آن منطقه فعالیت و تردد می کنند. بعضی از نواحی جغرافیایی معینی در دنیا وجود دارد که بیش از هر جای دیگری ارواح و شیاطین در آنجا فعالیت می کنند و شاید این موضوع به فرهنگ‌های مختلفی نیز بستگی دارد. عرض کنم دوستان، یکی از دوستانم تعریف میکرد که همراه با یک کشیش سیاه‌پوست به مدت یک هفته رفته بود به چند روستا در آفریقا برای بشارات دادن و ابلاغ پیام نجات بخش انجیل. او گفت که در روز سوم این مسافرت بشارتی به یک روستای وارد شدیم که یک جادوگر مردم آنجا را تحت سیطره خود درآورده بود. او مخالف مسیحیان و خدمات کلیسایی بود و نمیگذاشت که مسیحیان وارد اون شهر بشن و حتی پیام انجیل رو گوش بدن. این دوست گفت همین که من و کشیش وارد اون روستا شدیم، جادوگر نامبرده و همه اهالی اون روستا به دورمان حلقه زدن و آن جادوگر با قدم‌های استوار و عزمی راسخ و با حالتی برافروخته نزد ما آمد و با صدای بلندی که همه بشنوند گفت: چطور جرأت کردید بیایید و درباره روحی که عیسی مسیح نام دارد صحبت کنید؟ ما به این روحی که عیسی نام دارد ایمان نمی‌آوریم و من همین الان به شما نشان خواهم داد کروایی که من آنها را خدمت می‌کنم بسیار قدرتمندتر از عیسی مسیح شما می‌باشد. و آن وقت او سر تبری را به دست گرفت و رفت آن را روی کنده درخت که در آنجا بود گذاشت. بعد چند قدم به عقب آمد و در حالی که به سر تبر اشاره می کرد با صدای بلند به تبر فرمان داد که از روی کنده درخت بلند شود. سر تبر بیان که به چیزی بند باشد حدود 60 سانتی متری بلند شد و در هوا معلق ماند. بعد جادوگر به سر تبر دستور داد که پایین بیاد و تبر آهسته پایین آمد تا اینکه به آرامی روی کنده درخت همون جایی که قبلا گذاشته شده بود قرار گرفت. آن وقت جادوگر رو به من و کشیش کرد و فریاد زد: آیا عیسی شما می تواند این کار را بکند؟ دوست من ادامه داد و گفت: حال من مانده بودم که چی کار کنم. آیا به سر تبر دستور بدم که از جاش بلند شود؟ اگر بلند نشد آن وقت چی؟ گفتم: خداوند، تکلیف ما چیست؟ چه باید کرد؟ در این گیرودار استراب و نگرانی افکاری ناگان فکری به فکرم خطور کرد. ولی پیش از آن که فرصتی برای صحبت کردن داشته باشم، آن کشیش سیاه‌پوست یعنی همکارم قدم جلو گذاشت، دستهای خود را بلند کرد و با صدای رسا خطاب به جمعیت حاضر گفت: قبل از آن که به زجرخونی این جادوگر پاسخ بدهم، میخوام از شما سوالی بکنم. همتون گوش کنید. آنچه که همین الان شاهد اجرای آن بودید فقط نمایش یک قدرت جسمانی بود، ولی هیچ فایده و لطف دیگری نداشت. ولی آیا ارواحی که این کار را کردند میتوانند شما را از وحشت مرگ برهانند؟ آیا می توانند به شما حیات ببخشند؟ آیا ارواحی که این جادوگر در خدمت آنهاست می توانند گناهان شما را ببخشند و به شما آرامش روحی و باطنی عطا کنند؟ آیا

ماست و شما را دوست دارد و میخواد از شما مراقبت کند و میخواد با شما ارتباط برقرار کند، آیا این ارواح میتوانند در شما تحول و دگرگونی ایجاد کنند که شوهران و زنان خوبی برای همسرتون باشید؟ مسلم است که نمیتوانند و چنین کارهایی از آنها ساخته نیست، اما عیسی من میتواند، او همه این کارها و حتی خیلی بیشتر از اینها را میتواند برای شما انجام بدهد. در اینجا دوست کشیش من قدری مکس کرد و بعد رو کرد به جادوگر و گفت: ولی برای اینکه به شما ثابت کنم که عیسی من هم بر انجام امور جسمانی قادر است، در نام عیسی مسیح تو را قدغن می کنم که نتوانی بار دیگر این نمایش را اجرا کنی. و در این لحظه نفس ها در سینه های جمعیت حاضر بند اومده بود و لب و لوچه جادوگر آویزون شد، چون او انتظار چین واکنشی رو نداشت. حالا همه چشما به جادوگر دوخته شده بود و نوبت او بود که دوباره آن نمایش قدرت قبلی رو اجرا کنه. پس جادوگر خود رو جمع جور کرد و حسد رفت به طرف تبر، به تبر اشاره کرد. با صدای رسا به تبر دستور داد که برای بار دوم از جاش بلند شود و در هوا معلق بماند. ولی تبر حرکتی نکرد. بار دوم دستور داد، باز خبری نشد. تبر همچنان روی کنده درخت بود. جادوگر برای بار سوم و با صدای جیغ مانندی دستور داد، ولی بی فایده فریاد می زد و به تبر دستور می داد که از جاش بلند شود، اما تبر حتی یک سانتی متر هم از جاش تکان نخورد. 22 دقیقه تمام این کار را کرد. بعد جادوگر خسته و درمانده و شرمسار و عرق ریزان مانند سگی که دمش را لای پایش گذاشته باشند آنجا را ترک نمود. همین واقعه باعث شد که اهالی آن روستا برای اولین بار پیغام حیات بخش انجیل را بشنوند. مردمی که تا دیروز از ارواح خبیثه می ترسیدن، از جن و جادوگر می ترسیدن و از جادوگر حساب می بردن، اینک به قدرت خدای لایزال روی آوردن و به سوی عیسی مسیح پناه آوردن. حضرت پولس در رساله افسوسیان فصل 4 آیه 27 به ما اخطار می دهد و می گوید: ابلیس را مجال ندهید، ابلیس را مجال ندهید، چون اگر به او فرصت بدهید گریبان شما را خواهد گرفت و دیگر رهایتان نخواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که اجازه میخوام خدمتتون عرض کنم و آن این است که شیاطین و ارواح خبیث علاوه بر وسوسه کردن آدمها و در بعضی موارد تسخیر جسم آدمیان، آنها تعلیمات نادرست هم میدهند. برای همین است که حضرت یوحنای رسول در رساله خود میگوید: ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روح ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه. دقت کنید، حضرت یوحنا در رساله اول خود فصل 4 آیه 1 میگوید: ای حبیبان، هر روح را قبول نکنید، بلکه روح‌ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، زیرا که انبیای کسبه بسیار به جهان بیرون رفتند و ما به این طریق روح خدا را میشناسیم. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. ببینید دوستان عزیز، البته بسیاری به وجود مسیح اذعان دارند و بسیاری مسیح را مورد احترام قرار میدن و بسیاری از ادیان وجود مسیح را قبول دارند. من از هر هموطنی پرسیدم که آیا به عیسی مسیح ایمان دارید؟ گفتن البته که بهش ایمان داریم و معتقد هستیم، او از پیامبران اولوالعزم است. بعضی از تعالیم عالیه و شایسته عیسی مسیح رو پذیرفته و حتی از آن پیروی میکنن. بسیاری از واعظین غیر مسیحی میان امروز از تعلیمات مسیح استفاده میکنن و آن را به اسم تعلیمات مذهب خودشون به مردم میگن. ولی آنچی که آنها قبول ندارن جنبه الوهیت و تجسم عیسی مسیح به شکل انسان می باشد. چون اگر عیسی مسیح مظهر خدای تعالی است، اگر عیسی مسیح روح الله است، اگر عیسی مسیح کلمت الله است، پس او غایت همه چیز است. او وسیله شناخت خداست. لذا امتحان نهایی هر جنبش روحانی، دوستان عزیز، اعتراف به بی‌نظیر بودن عیسی و قاطعیت الوهیت در وی می باشد. کتاب مقدس به ما می گوید که شیاطین و ارواح خبیث به ایمانان را فریب می دهند.

آنها را از خدا دور می کنند. ولی همین شیاطین و اهرهای خبیث هم به خدا ایمان دارند که وجود داره. و نه فقط آن دوستان، بلکه وقتی که اسم خدا را می شنوند می لرزند. بنابراین فقط اعتقاد داشتن کافی نیست. وقتی در کار بشارت دادن و ابلاغ پیام نجات بخش انجیل هستید، از این امر نباید غافل بمانید. وقتی که شما پیغام انجیل را به هموطنان می دهید، فراموش نکنید که ممکن است آنها بگن که ما به عیسی اعتقاد داریم، ولی مهم این است که او را به عنوان نجات دهنده خود، به عنوان کلمه خدا، به عنوان مظهر خدای تعالی، به عنوان جوهر خلقت بشناسند. و فراموش نکنید دوستان، هر وقتی که بشارت می دهید، شما در حقیقت درگیر یک جنگ روحانی می باشید. ببینید، وقتی شما بذر نیکو، بذر خدا ترسی، بذر خدا شناسی رو می کارید، وقتی که بذر حیات رو می خواهید در قلب افراد بکارید، ابلیس میاد اون رو می کنه. نمی خواد که مردم نجات پیدا کنن. ابلیس نمی خواد که مردم خدا پرست باشن. وقتی کسانی را میابید که برای پذیرفتن پیام انجیل آمادگی دارن، ابلیس میاد و ذهن آنها را کور میکنه، شک به وجود میاره. و مطلب دیگه این دوستان درباره تعالیم غلط شیطان همین است که با تعالیم غلط خود حتی ایمانداران را نیز فریب میدهند. برای همین است که پولس رسول در رساله خود به تیموتائوس فصل 4 آیه 1 میگوید ولیکن روح صریحاً، یعنی روح خدا صریحاً میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح مزل و تعالیم شیطان اسقا خواهند نمود. واضح است که این آیه درباره ایمانداران صحبت میکنه. مطابق کلام خدا، یکی از کارهای شیاطین و ارواح خبیث در میان کلیسای مسیح این است که مردم را از حقیقت دور نگه داره. آنها حقیقت را تحریف میکنن، تعالیم را تحریف میکنن، انگار تعالیم راستین در راستای کار آنها نیست، بلکه آن را تحریف میکنن. باز عیسی مسیح مثلی را بیان کرد و گفت مردی در مزرعش بذر نیکو کاشت. آن وقت شب هنگام که کسی مراقب نبود، دشمن آمد و بذر نامرغوبی در همان مزرعه کاشت. بذر مرغوب با بذر نامرغوب هر دو با هم سبز شدند و هر دو دقیقاً شبیه هم بودند. نوکرها نزد صاحب مزرعه آمده گفتند چه باید کرد؟ آیا برویم بذرهای بد و نامرغوب را بچینیم؟ عیسی فرمود خیر، دست نگه دارید، چون این کار موجب تلف شدن بذرهای خوب می شود. هنگام برداشت این دو از هم جدا خواهند شد. و عیسی مسیح مثل فرقا اینطور برای ما تعبیر نمود. کسی که بذر نیکو کاشت پسر انسان است و مزرعه این جهانیان است. بذر نیکو پسران ملکوت خدایند. بذر بد و علفهای هرز پسران شریرند. دشمنی که بذر و علف هرز کاشت همانا ابلیسه. و بعد عیسی مسیح می فرماید دروگرها و برداشت کنندگان فرشتگانند و دست آخر این دو بذر خوب و بد از هم جدا خواهند شد. دوستان، ابلیس به کلیسا، به ما و به کاشتن تخم شرارت در دل بندگان مخلص خدا خیلی علاقمنده. می خواهد همه ما را از خدا دور کنه. برای همین است که ما با دشمنی های زیادی روبرو می شویم. به همین جهت نقش مهم و قاطع هر کلیسا باید دادن تعالیم سالم و درست منطبق بر کلام خداوند باشد. ابلیس برای به انحراف کشاندن ایمانداران به هر وسیله و راهی متمسک می شود. پتروس در رساله اول خود می گوید هوشیار و بیدار باشید، زیرا دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. و رساله یعقوب فصل 4 میگوید پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. حالا چگونه میتونیم در برابر ابلیس مقاومت کنید؟ اجازه بدید برای شما چند نمونه ذکر کنم. عرض کنم عیسی مسیح که در بیابان 40 روز روزه گرفت خیلی گرسنه شده بود. ابلیس دست از سر او بر نمی داشت. دائما وی را وسوسه می کرد. ابلیس می گفت حالا که خیلی گرسنه این سنگ ها را به نان تبدیل کن. بعد از آن عیسی مسیح را به بالای معبد برد و به او گفت که از آنجا خودش را به پایین بیاندازه. شیطان میگه که زیرا مکتوب است که خدا فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دستهای خود برگیرند، مبادا پایت به سنگی بخوره.
ابلیس این را از کتاب تورات نقل قول کرد. ابلیس هم به کلام خدا وارد بود و هم میدونست که چطور مردم وسوسه کنه. وسوسه سوم که به مسیح داد این بود که گفت اگر افتاده مرا سجده کنی همه ملک جهان را به تو میبخشم. ولی عیسی مسیح هر دفعه در جواب وسوسه کنندش گفت مکتوب است. یعنی آیه از کتاب مقدس آورد. وقتی ابلیس به او پیشنهاد کرد برای رفع گرسنگیش سنگ ها را به نان تبدیل کنه، عیسی مسیح فرمود انسان نه به محض نان تنها زیست میکنه، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر شود. او از کلام خدا، از گفته خدا برای مبارزه با وسوسه های اهریمنی استفاده میکنه. در برابر هر یک از آزمایشات عیسی مسیح، مسیح از کلام خدا جواب شیطان رو میده. به عبارت دیگر اسلحه‌ای که عیسی مسیح برای مقابله با وسوسه اهریمنی به کار برد همانا کلام خدا بود. کلام خدا اعتبار و قدرت میبخشه. کلام خدا که در رساله افسسیان فصل 6 به شمشیر روح تشبیه شده است، تنها سلاحی است که هم تدافعی است و هم تهاجمی. در واقع تمام سلاح‌های مذکور که در آیات اولیه براتون خوندم سلاح‌های تدافعی می‌باشند و از میان آنها تنها شمشیر روح است که هم برای دفاع کردن به کار می‌رود و هم برای حمله کردن. کلام خدا را که کمربند راستی و شمشیر روح است باید به دور کمر خود ببندیم. به همانند عیسی مسیح که در بیابان در برابر آزمایشات شیطان با بکار بردن شمشیر روح از خود دفاع کرد، ما هم با این کلمات خداوندی از خود دفاع کنیم و شیطان را به زمین بزنیم. در افسوسیان فصل 6 میگوید اسلحه تام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. ما باید همیشه مجهز و آماده کارزار با شیطان و عوامل او باشیم. برای اینکه همیشه مجهز و آماده باشیم، در همان فصل 6 پولس رسول 3 دستور را به ما میدهد. میگوید اول در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. دوم مقاومت کنید. سوم اسلحه تام خدا را بپوشید. اسلحه تام خدا را بپوشید.

دوست عزیز، یقین می‌دانم که شما نیز همانند من هر روز با این نیروهای اهریمنی روبرو هستیم. سوال مهم این است که آیا من و شما آن جوشن عدالت را بر تن کرده ایم؟ آیا کلاه خود نجات را بر سر داریم؟ آیا کمربند راستی را به دور کمر بسته ایم؟ و آیا امروز آن شمشیر روح را یعنی کلام خدا را در دست داریم؟ ما باید همیشه مجهز و آماده باشیم. در حول و حوث ما نیروهای دنیوی و عوامل شیطان پرسه میزنن و منتظرن فرصتی پیش بیاد تا به ما ضربه بزنن. پس ابلیس را مجال ندهید. خداوندا ما را با کلام خودت مجهز بگردان تا نه فقط بتوانیم در برابر مکرهای ابلیس مقاومت کنیم، بلکه بتوانیم زندگی خدا پسندانه داشته باشیم. ما را کمک کن تا دریابیم در تو و در قوت تو ای خداوند زور آور شویم و بدانیم که پیروزی در تو برای ما هست. و اگر در زمانی خداوند را در برابر وسوسه های خود از خود ضعف نشان می دهیم، ای پدر آسمانی دست ما را بگیر و آن ضعف را برطرف نما و به ما نیروی مقاومت و پایداری ببخش. این تمنا را به نام عیسی مسیح زنده می طلبم. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، فیض و آرامش خداوند و منجی من عیسی مسیح را برایتان خواهانیم. کلام خدا غذای روحانی برای رشد ما در مسیح و وسیله بسیار مؤثر آشنایی بیشتر ما با او می باشد. افتخار می کنیم که می توانیم از طریق برنامه های رادیویی کلام حیات بخش خدا را برایتان پخش کنیم. در این برنامه پیامی از انجیل متی فصل 12 آیات 38 تا 50 که توسط یکی از خادمین خدا موعظه شده است به سمعتان خواهد رسید. امیدواریم که از شنیدن آن برکت بیابید.

از آیه 38 لطفا نگاه کنید. در این وقت عده‌ای از ملایان یهود و فریسیان به عیسی گفتند ای استاد می‌خواهیم آیتی به ما نشان دهی. او جواب داد فرقه شریر و بیوفا، در ترجمه قدیمی میگوید زناکار، آیتی می‌خواهند و تنها آیتی که به آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. آیت یعنی نشانه. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمیخیزند و مردم این زمانه را محکوم میکنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند. حال آنکه شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب یعنی ملکه سبا یا شبا در کتاب اول پادشاهان باب 10 نوشته شده، نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حال آنکه شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. اینجا دو سه بار در مورد بزرگی و عظمت مقام مسیح صحبت شده و خود او داره میگه و به حق میگه، همینطور هم هست. اما فریسی ها چه میخواستند از عیسی مسیح که این صحبت پیش آمد؟ گفتند به ما یک نشانه، علامت، یک معجزه فوق العاده نشان بده، مثلا بزن ماه و دو پاره کن، یا مثلا به این درخت بزرگ بگو بیا بیا اینجا بعد این درخت بیاد پیش تو، یا مثلا به این کوه بگو برو بیفت تو دریا، مثلا یک چنین چیزی انجام بده. ولی عیسی مسیح فرمود که چنین علامتی، چنین معجزه‌ای برای این طایفه، این فرقه بیوفا و شریر، گناهکار نشان داده نخواهد شد. چرا؟ اولا عیسی مسیح خیلی نشانه ها ظاهر کرد، معجزات ظاهر کرد، به اندازه کافی بیماران را شفا داد، کوران را بینا کرد، دیوانه را شفا داد، کر و لال و کور شفا یافت، مرده 4 روزه زنده شد. حالا اینها علاوه بر این میخواند که یک معجزه خاص هم بکنه. خدا هیچ وقت مطابق هوا و هوس گناهکاران عمل نمی کنه. در عهد عتیق ما می بینیم که در مواردی خدا نشانه و آیت ظاهر کرد. مثلا موسی وقتی که خداوند بهش گفت برو به فرعون بگو که قوم اسرائیل رو آزاد کنه، موسی گفت من چجوری برم، چه نشانه ای، چه علامتی؟ و خداوند گفت خب اون چیه تو دستت؟ گفت عصا. گفت اینو بنداز زمین، انداخت مار شد. موسی ترسید، فرار کرد، گفت نترس برو دمشو بگی، دمشو گرفت باز شد عصا، گفت اینو نشان بدی، این کارو بکنی اونجا که بدونن من تو را فرستادم. توجه دارید؟ موسی نه اینکه به خدا ایمان نداشت، ایمان داشت، ولی میخواست که یک تاییدیه بگیره. و آیات دیگر، جدعون همینطور، خداوند به جدعون، یک جوان خوبی بود در زمانی که قوم اسرائیل گرفتار دشمنان بودند و از ترس دشمنان حتی نمیتونستند گندمشون رو تو خرمنگاه بکوبند، مخفیانه میآوردن در جاهای مخفی اینو میکوبیدن که نیان دشمنان این گندم ازشون بگیرن، و جدعون از ترس مشغول کوبیدن گندم در یک جای مخفی بود. فرشته خداوند آمد گفت سلام بر تو ای مرد زوراور. گفت عجب زوراوری هم که من از ترس اومدم اینجا گندم میکوبم. گفت با همین قدرتت برو و قوم اسرائیل را نجات بده. و من که کوچکترین فرزند این خانواده هم، از همه حقیرترم، من چجور برم؟ گفت با قدرت خداوند. بعد جدعون از خداوند یک تقاضا کرد، گفت خداوند یه علامتی به من بده آخر که من بدونم واقعا تو با من هستی. و مسئله اون پوست پشمین رو شما میدونید که از خداوند خواست که یک شب همه جا شبنم باشه و ولی روی اون پوست پشمین شبنم نباشه، خوش باشه، یک شب برعکس همه جا خشک باشه، اون شبنم روی این پوست پشمین باشه. و این طور شد. خداوند یک علامت و آیت به او داد. اما چرا داد؟ برای اینکه او واقعا به خداوند ایمان داشت و میخواست اطاعت بکنه. و اشخاصی که واقعا با دل و جان خداوند رو دوست دارن منتها ضعف ایمان دارن، میان به حضور خدا، خداوند
به وسیله کلامش، به وسیله روح القدس در قلبشان و به وسایل مختلف میبینید که تایید میکنه ایمان اینها را، به زبان ایمانداران دیگر تایید میکنه، به طرقی که خود او میدونه تایید میکنه، تقویت میکنه. اما یک کسی که دل خودش رو سخت کرده مثل فریسی ها و نمیخواد گوش کنه و حقیقت رو رد میکنه و بعد از دیدن این همه آیات و معجزات تازه میاد میگه یه آیت مخصوصی هم به ما نشان بده، خداوند هرگز به آنها نشانه ای نخواهد داد. موظف نیست که دعای این اشخاص رو بشنوه. خدا موظف نیست دعای همه گناهکاران رو بشنوه. اولین دعایی که خدا میخواد گناهکار بکنه میدونید چه دعاییه؟ خدایا بر من گناهکار رحم کن، گناهان منو ببخش. و من به عیسی مسیح ایمان میارم، قلبمو به او میسپارم. این اولین دعایی است که خدا میخواد که ما بکنیم. گناهکاران بکنن و به سوی او بیایند. یونس چه ارتباطی داره با عیسی مسیح؟ یونس نبی در کتاب تورات عهد عتیق سرگذشت زیبایی داره. خدا به یونس دستور داد که برود به شهر نینوا، پایتخت آشور، و بگوید که تا 40 روز دیگه خدا این شهر رو ویران میکنه، توبه کنید. البته یونس حتی توبه کنیدش هم نگفت. یونس اومد اول فرار کنه از دست خدا، رفت بلیط گرفت و سوار کشتی شد بره به طرف اسپانیا، ولی خدا طوفان فرستاد و بعد یونس میدانست به خاطر اوست که این طوفان به وجود آمده. ملوانان اومدن گفتن که به خاطر گناه کیه؟ گفت من گناهکارم، منو تو دریا بندازید از شر من خلاص بشید، دریا آرام میشه. گرفتن انداختنش تو دریا و آرامش برقرار شد. اما خدا قبلا یک ماهی بزرگ یا نهنگ آماده کرده بود و نهنگ او را بلعید. یونس سه شبانه روز در شکم ماهی قرار گرفت و در اونجا توبه کرد. دعای یونس هم در کتاب مقدس نوشته شده. توبه کرد و بعد خدا به این ماهی دستور داد که او را کنار دریا قی کنه، انداختش بیرون. حالا با اون بدن یه مقدار سفید شدهش، چون با اسید شکم این ماهی میدونید چی میشه، پوست رنگ به رنگ میشه سفید و اینها، خودش مثل یه معجزه بود. و آشوری ها فهمیدند که این شخص شبانه روز تو شکم ماهی بوده به خاطر اینکه داشته فرار میکرده، چون بعدش میومد از اهالی نینوا، نمیخواست توبه کنن، میدونست اگه توبه کنن خدا اونها رو میبخشه، پس نمیخواست توبه کنن. ولی بالاخره مطیع شد و رفت و ندا کرد، گفت تا 40 روز دیگه خدا این شهر رو ویران میکنه. از پادشاه تا کوچیک همه توبه کردند، روی خاک و خاکستر زانو زدن، روزه گرفتن، توبه کردن، از کارهای بدشون دست کشیدن، خداوندم بخشیدشون. ولی چه شباهتی هست در اینجا با عیسی مسیح خداوند؟ مسیح فرمود همون گونه که یونس شبانه روز در شکم ماهی بود، من هم باید سه شبانه روز در شکم زمین باشم. اشاره بود به این که مسیح به خاطر گناهان ما میمیره، دفن میشه و روز سوم زنده میشه. گفت این آیت هست، من میمیرم، دفن میشم، روز سوم زنده خواهم شد. این آیت هست. پیشاپیش درباره این صحبت کرد. از آیه 43 بخوانیم لطفاً. وقتی روح پلید از شخصی بیرون میآید، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بی آب سرگردان میشود و چون نمییابد با خود میگوید به خانه ای که آن را ترک کردم برمیگردم. پس برمیگردد و اون خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب میبیند. آنگاه میرود و 7 روح شریرتر از خود را جمع میکند و میآورد و آنها همه آمده در آنجا ساکن میشوند و عاقبت آن شخص از اولش بدتر میشود. وضع مردم شریر این زمانه همینطور خواهد بود. چقدر ناجوره. قوم اسرائیل به خاطر گناهانی که کردند، مخصوصا بت‌پرستی که خیانت به خداست، خداوند اونها را به دست دشمنان سپرد، دست نبوکدنصر، و اینها به اسارت بابل رفتند و مدت 70 سال در اسارت به سر بردند. بعد توبه کردند، از بت‌پرستی ظاهرا دست کشیدند، البته عده‌ای زیادی کاملا دست کشیدند، بقیه هم دیگه مجسم و بت نمی ساختند، با اینکه تو قلبشون چیزهای دیگر رو مرنان بت دوست داشتند.
همونطور که مردم امروز هم ممکنه مجسمه اینا درست نکنن جلوشون بذارن ولی پول و خیلی چیزهای دیگه براشون بت هست. پس خداوند رحم کرد، کوروش را برانگیخت و کوروش کبیر با صدور اون منشور آزادی ملل به قوم اسرائیل هم آزادی داد که اینها برگردن به سرزمین خودشون و معبد را در اونجا بسازند، شهر را تعمیر کنند و اینها برگشتند. 50,000 تقریبا از قوم اسرائیل برگشتند به سرزمین خودشون و از نو زندگی را شروع کردند. و سالها گذشت، حالا عیسی مسیح روی صحنه آمده. به جای اینکه او را بپذیرند و از روح خدا پر بشند، اینها که الان برگشتند بت‌ها را کنار گذاشتند و مثل کسی هستند که خانه خودش را تمیز کرده اما خالیه. و وقتی خالیه میگه که شیطان روح شریر که بیرون رفته میره میگرده و بعد 7 روح بدتر از خودش میاره وارد میشه. این چقدر شباهت داره به قلب انسان در مورد اشخاصی که ظاهرا میان به طرف خداوند و یک توبه سطحی میکنند اما میرند و شیطان میاد بدترشون میکنه. پس امشب من دعوت میکنم از عزیزانی که قلبشونو 100% به خداوند ندادن، امشب بدید و بگید خداوند منو از روح القدس پر کن که شیطان هیچ جایی پیدا نکنه وارد بشه و خداوند شما رو از روح قدوس خودش پر میکنه. شکر بر نام قدوسش پر میکنه و تمام جاهای ضعیف رو هم تقویت میکنه. مثل یک حصار دور شما قرار خواهد گرفت که شیطان نتونه نفوذ بکنه. ما در این دنیا با ارواح شریر و شیطان در مبارزه هستیم، اما خداوند ما عیسی مسیح خیلی بزرگتره و کلام خدا میگه او که در شماست خیلی بزرگتر قویتر از اوست که در دنیاست. منتها باید از روح قدوسش پر باشیم. و قسمت آخر را میخوانم از آیه 46 که خیلی جالبه. عیسی هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدند و در بیرون ایستاده میخواستند با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت مادر و برادرانت بیرون ایستاده و میخواهند با تو صحبت کنند. عیسی گفت مادر من کیست؟ برادرانم کیانند؟ و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود اینها مادر و برادران من هستند. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد برادر من، خواهر من و مادر من است. فامیلای عیسی کیا هستند؟ پیش عیسی مسیح پارتی بازی جسمانی وجود نداره. چون این مثلا برادر تنی منه، این باید بیاد دست راست من. چون این خواهر تنی منه، باید بیاد دست چپ من. یا این یکی فامیل منه، باید به این مقام برسه. پیش عیسی مسیح فامیلی از چه طریقی ایجاد میشه؟ از طریق روحانی، از طریق ایمان. وقتی به مسیح ایمان میاریم که او به خاطر ما مرد و زنده شد، تولد تازه میابیم. در نتیجه میشیم چی؟ فرزندان خدا. مسیح پسر خدا، ما فرزندان خدا میشیم برادر و خواهر مسیح. شکر. و حتی بعضی ها میگه مادر من. اینجا توهین به مادرش مریم نمی کنه. و دوستان کاتولیک ما یک احترام خیلی بیشتری ظاهرن به مریم میذارن. البته ما مخالف نیستیم، ما هم احترام میذاریم، ولی نه تا حد پرستش. اینجا ما میبینیم که عیسی مسیح حتی در مورد مادرش این سخن رو گفت. کیست مادر من؟ چرا این حرف رو زد؟ توجه بفرمایید. مردم تو خونه نشستند، با چه اشتیاقی دارند کلام عیسی مسیح رو گوش میکنند و او داره درباره امور الهی صحبت میکنه. پیام انجیل از همه چیز مهمتره و اومدن میگن که تعطیل کن، بیا کارتو ول کن بیا. در انجیل مرقس باب 3 میخوانیم، میگوید که عده‌ای از آشنایانش اومدند که او را بردارن ببرند، چون بعضیا میگفتند دیوانه شده است. به حرف اینون گوش میدادند. پس عیسی این عمل را انجام داد، این سخن را گفت. به جای اینکه مادر و برادراش بیاند وارد بشند، بشینند و به کلام حیات بخش او گوش کنند، بیرون ایستادن میگن جلسه را قطع کن. مثل اینکه الان بنده اینجا دارم خدمت شما کلام خدا را بیان میکنم، یکی از فامیلا بیاد منو صدا کنه بگه بیا بیرون، باد کار داریم.
البته من بیرون نخواهم رفت. میگم لطفا بفرمایید بشینید، بعد از جلسه میام خدمت. و بعدن هم توبیخش میکنم، میگم شما چرا توهین کردید؟ کار خدا رو سبک گرفتید؟ توجه دارید؟ پس ممکنه حتی مقدسترین اشخاص اشتباه کنن. حتی مریم، مریم خودش مادر نجات دهنده بود، اما احتیاج به نجات دهنده داشت. نجات دهنده خداوند بود که از او جسم گرفت، اما این خداوند خالق مریم بود. در کتاب مکاشفه میخوانیم میگوید من ریشه و نسل داوود هستم. دیروز میخواندم و فکر میکردم، گفتم شکر ای خداوند، میگه من ریشم بعد نسلم هستم. یعنی چه؟ من خودم اصلا خالق داوود پادشاهم که 1000 سال پیش آفریده شده بود، ولی حالا چون جس پوشیدم از نسل داوود به دنیا آمدم. عیسی مسیح خالق مریم هم هست، ولی فرزند مریم شده چون از او جسم گرفته. و این عجیبه. حالا مریم باید توجه بکنه به این حقایق و برادرای مسیح باید توجه کنن. اون موقع هنوز متاسفانه بهش ایمان نیاورده بودند. بعد از قیامش از مردگان ایمان آوردند، برادرای مسیح ایمان آوردند و همه از روح القدس پر شدند و خادمین خدا شدند. اگر فامیل بیاد و روی شما فشار بیاره و بگه که شما کاری انجام بدید که خلاف اراده خداست، کدوم یکی را انتخاب خواهید کرد؟ اراده خدا یا خواست فامیلتان؟ در یوشع باب 24 یک آیه هست. یوشع جانشین موسی بود. بعد از اینکه قوم وارد سرزمین کنعان کرده بود، میدونید قوم را جمع کرد و گفت که خدا با ما بوده تا اینجا، ما را آورده. حالا من شما را نصیحت میکنم که شما خداوند را بپرستید، به خداوند سفت و سخت بپیوندید، بچسبید، ولش نکنید، دنبال بت‌ها و خدایان دیگه نرید. ولی اگر شما میخواهید برید دنبال خدایان، خدایان غیر از خدای حقیقی یهوه، من و خانواده‌ام تصمیم گرفته ایم که از خداوند پیروی بکنیم، خداوند رو عبادت خواهیم کرد. ما تصمیم گرفته ایم، شکر، ما دنبال شما ها نمی آییم. ما هم باید همینو بگیم. سالها پیش یکی از فامیلای عزیز میخواست ما را ببره یک جایی که خوشایند نبود، در یک کاری شرکت کنیم که خوشایند نبود، هرچند ظاهرا فرهنگ ایجاب میکرد که همه اون کار را انجام بدن، ولی من برخلاف اراده خدا میدیدم. اصرار داشتن، من ایستادم گفتم ببخشید، ما میخواییم شما را به بهشت ببریم. و ایستادیم و خدا احترام کرد این موضوع. وقتی میستیم برای او، روی حقیقت میستیم، خدا احترام میکنه. ولی اگر تصمیم میگیریم که طرف فامیل را بگیریم، طرف دوستان را بگیریم و به خداوند بگیم ببخشید، نه، اون وقت سقوط می

دوستان عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند ما را به قیمت خون گرانبهای خود خریده و از اسارت شیطان آزاد نموده است. همانطوری که شایسته این نجات عظیم می باشد، ما باید خود و آنچه داریم را وقف او کرده و زندگی خود را کاملاً به او تسلیم نماییم. عیسی مسیح خداوند زندگی ما را از برکات خود پر ساخته و از ما برای جلال نام خود استفاده خواهد کرد. آرزو داریم که محبت و فیض خدا تمام وجود شما را فرا گیرد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
1: با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز. خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز و سربلند باشین. امروز میخواییم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که همه ما تجربهش رو داشتیم و خواهیم داشت. موضوع برنامه ما وسوسه هست. عیسی مسیح با وجود اینکه خدا بود در جسم ظاهر شده بود، با این وجود وسوسه رو تجربه کرد و ما در مورد اون صحبت خواهیم کرد و یک رابطه ای رو برقرار خواهیم کرد بین وسوسه های ما، وسوسه ای که عیسی مسیح داشت. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم و میخواییم که یک سلام علیکی با شما داشته باشیم. بچه خیلی ممنون که تشریف آوردین.
2: سلام بر همه دوستان عزیز. خداوند رو شکر میکنم برای امروز که ما رو دور هم جمع کرده تا بتونیم در فیضش صحبتی با هم داشته باشیم.
3: منم سلام دارم خدمت شما، سلامی به گرمای محبت خداوند ما عیسی مسیح و سلامی به عمق و ژرفای فیض خدای پدر و سلامی به قدرت و قوت در مشارکت با روح القدس. امیدوارم هر جا که هستید روز خوبی رو داشته باشید و آماده باشید تا اگه امروز خدا اجازه داده تا من و شما به فیضش اینجا باشیم و در این رادیو صحبت کنیم، پس حتما میخواد با ما حرف بزنه و پیغامش رو از این طریق به ما برسونه، پس پیام او را امروز از این طریق دریافت کنید.
1: آمین. من خوشحالم به خاطر این مشارکتی که با همدیگه داریم و چقدر زیباست که ما حتی قبل از ضبط این برنامه با همدیگه صحبت میکردیم در مورد وسوسه‌هایی که خودمون داشتیم و داریم و چقدر زیباست که ما میتونیم فروتن بشیم در حضور خداوند و مشکلات خودمون رو با همدیگه در میان بذاریم و در مورد اونها دعا بکنیم و مسلماً این یک پیش زمینه ای هست که در مورد وسوسه میخوام اینجا بدم که دعا و مشارکت یک جواب خوبی هست برای وسوسه. ولی بیایید از لوقا باب 4 با هم دیگه بخونیم. اما عیسی پر از روح القدس بوده از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد. مسلماً منظورش روح القدس هست. و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه مینمود و در آن ایام چیزی نخورد، چون تمام شد آخر گرسنه گردید. بیایید قبل از این که وارد این وسوسه ها بشیم که در واقع 3 تا هست در موردش صحبت میشه، بیایید در این دعایی که خوندیم در مورد این دعای صحبت بکنیم.
2: بله، من فکر میکنم همین اول آیه که شما خوندین خیلی مهم هست که ما توجه بکنیم به این که عیسی پر از روح القدس خدمت خودش رو روی زمین انجام داد و زندگی خودش رو روی زمین طی کرد. حتی اگه ما به مرگ عیسی مسیح توجه کنیم روی صلیب، قدرت روح القدس بود که اونو از مرگ بلند کرد. و اینجا خیلی مهمه که ما بدونیم با این که عیسی مسیح خداوند هست و قدرت داره به عنوان خداوند هر کاری رو انجام بده، اما جسم پوشید به خاطر ما، قبل از اینکه خدمتش رو شروع کنه روح اونو به جایی برد که وسوسه از طرف شیطان شروع میشه.
3: کلام خدا میگه که 40 روز او را وسوسه کرد، ولی نکته جالبش اینه که عیسی در آن 40 روز که فقط راه نرفت، 40 روز او در ارتباط با خدای پدر بود، 40 روز او در دعا و نیایش بود، 40 روز او مستقیما با خدا ارتباط برقرار میکرد و در این 40 روز آماده میشد برای شروع خدمت خودش برای 3.5 سال آینده. و این 40 روز به ما اینو میگه که ما هم میتونیم یه مدت زمان وقف دعا و ارتباط با خدا بکنیم و بعد از صرف این مدت که در نظر خواهیم گرفت در دعا خواهیم بود، قدرت بیشتری خواهیم پیدا کرد تا در مقابل وسوسه ها و حملات شیطان در زندگیمون دفاع کنیم و به قدرت و قوت خدا موفق پیروز بیایم. پس دعا خیلی خیلی واجبه برای مبارزه با وسوسه و شیطان.
1: برای من هم جالبه که وقتی عیسی مسیح 40 روز مسلماً از لحاظ روحانی در یک درجه بسیار بالایی بود، ولی در این حال بعد از 40 روز از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسمانی خیلی ضعیف احساس میکرد خودش مسلماً. چون یادمون نره عیسی مسیح گرچه خدا بود 100%، ولی در این حال 100% انسان بود و انسان گرسنه میشه. عیسی مسیح انسان بود، گرسنه شد و مسلماً گرسنگی بعد از 40 روز آسون نیست. پس میتونیم بگیم از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسمانی در ضعیفترین نقطه زندگیش بود و در همون زمان بود که ابلیس اومد و در آیه 2 اگه بخونیم میگه و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه مینمود و در آن ایام چیزی نخورد، چون تمام شد آخر گرسنه گردید و ابلیس بدو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد. عیسی در جواب وی گفت مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی کند بلکه به هر کلمه خدا. اینجا از تثنیه باب 8 آیه 3 عیسی مسیح میگه و از کلام خدا آیه ای رو میاره برای شیطان. ولی باز میخوام برگردم به همون نکته ای که اشاره بهش کردم. ابلیس در زمان گرسنگی، در زمان ضعف میاد. شنونده عزیز، اگه در ضعف هستی در هر نقطه‌ای که میخواد باشه، میخواد از لحاظ مالی باشه، از لحاظ روانی و روحی باشه، از لحاظ جسمانی و فیزیکی باشه، از لحاظ خانوادگی باشه، معمولاً وسوسه هایی که از طرف شیطان هست در اون زمانی میاد که شما ضعیف هستین. چرا؟ چون که شیطان میدونه که در زمان ضعف شما خیلی راحت میتونید زمین بخورید و در اون زمان است که میاد. برای همین است که کلام خدا میگه همیشه هوشیار و بیدار باشید و در دعا باشید.
2: خیلی برای من جالبه، اگه مثلا من الان این ضعفو دارم و به قول معروف یه دریو وا گذاشتم برای شیطان که بیاد، واقعا چیکار ما میتونیم بکنیم در مقابلش؟ من خودم الان تو شرایطی هستم که در زندگی شخصیم احساس میکنم که خداوند داره کار میکنه و تغییرات بزرگی داره انجام میشه و ضعفهایی رو خودم حس میکنم و من فکر میکنم، حالا برادران شما نمیدونم چه نظری دارین، ولی من فکر میکنم بهترین کاری که میتونیم بکنیم دعا و مشارکت با برادران و خواهرانمون در کلیسای خداوند هست و واقعا یاد بگیریم تو ضعفامون چطور بیشتر به خدا تکیه کنیم، با اینکه خیلی سخته، چون اکثر موقعا که من خودم میخوام تو شرایط سختی که هستم دعا کنم، اون فکر بد هی مثل همین که الان ابلیس به عیسی مسیح میگه سنگ رو تبدیل به نان کن، خب وقتی آدم گرسنه است چه روز نخورده، بیشتر همش فکر غذا است تا بخواد فکر کلام خدا باشه یا فکر آیه ای از کلام خدا باشه که به اون تکیه کنه و قوت بگیره. ولی شدنی هست، چون خداوند خودش گفته وقتی که ما واقعا مطیع رو هستیم، تا اونجا که توانمون هست ما زیر آزمایش میریم، خداوند ما رو میبره جایی که شخصیت ما وقتی ما از اون جای سخت بیرون بیایم واقعا رشد میکنه.
3: جالب بود. در ادامه میخوام بهتون بگم دوست عزیز که در همین چند سطری که خوندیم، خدا 3 راه حل برای مبارزه و مقابله با وسوسه ها از طریق کلامش به ما میگه. همین که اول وقت بذاریم با خدا، دوم این که در دعا باشیم، چون عیسی مطمئنن در این 40 روز دعا کرد، ما هم باید در دعا باشیم، و سوم جالبه وقتی شیطان عیسی رو وسوسه میکنه، عیسی در جواب میگه نوشته شده است، مکتوب است. یعنی میخواد به ما بگه که چقدر اطلاع داشت عیسی از کتاب خدا و حفظ بود اونا رو، چون در مقابله با شیطان اون آیاتی که حفظ بود داشت برای شیطان میگفت. ما هم بیایم کلام خدا رو خوب بخونیم، خوب یاد بگیریم، حتی حداقل حفظ کنیم تا بتونیم هر وسوسه‌ای که برای ما پیش میاد، در ازای اون وسوسه اون کلامی رو که حتما خدا در کتاب خودش به ما داده، در مقابل با شیطان اونو تکرار کنیم. مثل عیسی که تکیه کرد، استناد کرد به کلام خدا در تورات و گفت نوشته شده است و جواب دندان شکنی به شیطان داد.
1: آمین. من فهم کنم که اینجا یک مطلب خیلی عمیق‌تر هست که ما از چه چیزی پر هستیم. راوی زکاریاس یک فلسفه‌دان و یک فیلسوف مسیحی است و بسیار زیبا میگه ما مثل لیوان‌های هستیم که پر هستیم. از هر چیزی که پر باشیم، وقتی یه نفر به ما یک ضربه‌ای رو بزنه، همونی که ازش پر هستیم همون میریزه بیرون، چیز دیگه نمیریزه. مثل خمیردندانی که شما اگه فشار بدی خمیردندان میاد بیرون، ولی اگه به جای خمیردندان شما یه چیز دیگه میذاشتی توش، وقتی فشار بیاد اون یک چیز میاد بیرون. حالا در ما چه چیزی هست؟ آیا روح خداوند در ما داره عمل میکنه؟ آیا پر از کلام هستیم؟ آیا پر از حضور خداوند هستیم؟ آیا پر از مشارکت ها هستیم؟ آیا فکر ما پر از فکرهای آسمانی و نیکو هست یا فکرهای دنیوی؟ و وقتی فشار بیاد اون چیزی که در ما هست همون چیز بیرون میاد. و اینجا عیسی مسیح پر بود از حضور خداوند، مخصوصا که 40 شب

0: اینجا میبینیم که سریعا از کلام خدا میگه. من یک تجربه جالب و ناجالبی داشتم همین چند وقت پیش. به مدت 10 سال من یک مقدار پولی رو پسنداز کرده بودم. پول کمی نبود، همچین زیادم نبود، ولی به هر حال برای من و خانوادم خیلی زیاد بود. و یک برادر که البته بعدم فهمیدم که مسیحی نیست، ولی در اون لحظه منو گول زد، فکر کردم مسیحیه. من هر چی داشتم و نداشتم دادم، و چون که گفتم برادر مسیحی است اعتماد کردم، چون خانوادش رو میشناختم برای مدتی، حتی پول قرض گرفتم از برادر تنی خودم و دادم به این آقا. و بعدم فهمیدم که ایشون دوز هستند و تمام اون چیزایی که گفته بودن دروغ بود و پول رو خوردن و رفتن. پس تمام زحمت‌های سالیانه من به باد رفت در واقع. حالا اینجا من خیلی خودم رو بد احساس می‌کردم، چون هر چی داشتیم و نداشتیم رو داده بودم به این آقا، دو دستی تقدیمشون کرده بودم. ولی برای من خیلی جالب بود وقتی رفتم خونه و به خانمم این رو گفتم. خانمم اولین عکس العملی که نشون داد مسلما خیلی ناراحت شد، ولی خیلی سریع بعد از اون با همدیگه شروع کردیم دعا کردن برای این آقا و برکت فرستادیم برای این آقا. و اونطوری که فکر می‌کردم ناراحت نشدیم، اونطوری که فکر می‌کردم ترس روی خودمون نیومد و عصبانیت رومون نیومد، تا اینکه دلرحمی برای این آقا. و اینجا من خودم خیلی سورپرایز شده بودم، هم روی خانمم هم روی خودم، و انگار خودم و خانمم رو یه جور دیگه شناختم. و به خود خانمم گفتم من واقعا خدا رو شکر میکنم که خانمی مثل تو دارم که در این شرایط این میاد بیرون. یعنی این نشون میده که تر تو خمیردندان زیبایی نهفته بود که من خودم راستشو بگم نایده بودم به این صورتشو. ولی الان که فشار اومد میبینم که دعا و ستایش و نیایش میاد بیرون، دعای برکت برای جفا کنندگان میاد بیرون، و از هر چیزی که پر بود در زمان فشار اومد بیرون و من این رو دیدم. بعضی موقع شنوندگان عزیز، اگه فشار میاد نشانه خوبیه، یک امتحان هست که ما میتونیم ببینیم ما چه کسی هستیم، در ما چه چیزی نهفته است. آیا فوش و فوشکاری و عصبانیت میاد بیرون؟ آیا لعنت ها میاد بیرون؟ یا آیا کلام خدا میاد بیرون؟
1: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

قدرت را نمایی تو مهیا من آن محتاج بردی داره رویت

0: در ادامه داستان از آیه 5 اگه برادرمون بخونن وسوسه دوم شیطان رو مطالعه کنن.
1: لوقا 4:5 پس ابلیس او را به کوهی بلند برده تمامی ممالک جهان را در لحظه ای بدو نشان داد و ابلیس بدو گفت جمیع این قدرت و حشمت آنها را به تو میدهم زیرا که به من سپرده شده است و به هر که میخواهم میبخشم پس اگر تو پیش من سجده کنی همه از آن تو خواهد شد. عیسی در جواب او گفت ای شیطان مکتوب است خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما.
0: یه نکته خیلی مهم اینجا به نظر من اینه که شیطان وقتی میگه همه چیز این دنیا روی این زمین به من داده شده است، عیسی مسیح مخالفت با اون نمی کنه، بهش بر نمی گره بگه نه، بلکه جوابی که میده اصلا در مورد اون صحبت نمی کنه، فقط میگه که ما باید خدای خودمونو بپرستیم. بعضی موقعی که ما تو این دنیا زندگی میکنیم واقعا میدونیم برامون سخته، به خاطر اینکه ما از این دنیا نیستیم. وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، در انجیل یوحنا 15 نوشته شده که مسیح به شاگردانش میگه که من شما را از این دنیا انتخاب کردم، شما از این دنیا نیستین. و واقعا یه جایی هست که ما سعی میکنیم، فکر میکنم خیلی میخوایم مسیحی زندگی کنیم، میخوایم با خدا راه بریم، میخوایم دروغ نگیم، میخوایم پاک باشیم، اما به یه کسایی برمیخونیم تو این دنیا که عقیدهشون فرق میکنه، یعنی زرنگیایی میکنن که واقعا آدم وقتی باش روبرو میشه خودش رو گم میکنه و احساس فشار بهش میاد، میگه من نمیخوام خب دروغ بگم، من نمیخوام این کار اشتباه رو بکنم، ولی با یه کسی در طرف هستن تو این دنیا که به آدم فشار میارن و اونم خودش یه وسوسه میشه که آدم باز از خدا میخواد دور بشه. ولی باید تشخیص بدیم که ما اگه به مسیح ایمان داریم و رابطه داریم با خداوند، خونه ما خونه ای که هست در آسمان هست، ما اینجا به عنوان یک مسافر هستیم و روزی با خداوندمون خواهیم بود.
2: در همین رابطه این وسوسه ها یه جوریه که در زندگی امروزه ما هم این وسوسه ها هست و ما نمیتونیم بگیم چون عیسی وسوسه نشده پس نمیتونه جای ما قرار بگیره. همونطور که در عبرانیان باب 2 آیه 18 نوشته شده میگه چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید پس قادر است آنان را که آزموده میشوند یاری رساند. عیسی خداوند ما خودش آزموده شده و رنج کشیده، میتونه به ما که الان در وسوسه ها هستیم یاری برسونه و کمک کنه.
1: بله، عیسی مسیح باز میبینیم که یک آیه از کلام خدا رو میاره و با آیه صحبت میکنه. خیلی از وقتا ما شکست میخوریم در زندگیمون چون که با فکر انسانی خودمون میخواییم جنگ بکنیم. افسسیان 6 میگه با شمشیر کلام خدا میجنگیم. ما وقتی میخواییم با فکر انسانی با شمشیر زبانی خودمون بجنگیم همیشه نتیجه ما انسانی میشه چون که سلاح ما انسانیه، ولی وقتی سلاح ما آسمانیه نتیجه هم آسمانی خواهد بود. اینجا ما میتونیم تشویق بشیم که این سلاح آسمانی رو در افکار خودمون داشته باشیم، کلام خدا رو در فکر خودمون داشته باشیم و تشویق بشیم که حفظ بکنیم کلام خدا رو. من شخصا خیلی تنبل هستم تو حفظ کردن و به طور کلی حفظ کردنم خوب نیست و این همیشه یک چالش برای من بوده، ولی این اواخر دارم تمرین میکنم، روی کاغذا مینویسم، میچسبونم رو داشبورد ماشینم که در این رانندگی ببینم، سعی میکنم بتونم حفظ بکنم، گرچه هنوز موفق نشدم، ولی میخوام خودم و شما رو تشویق بکنم که این کار رو انجام بدیم. چون وقتی وسوسه بیاد شما آیا آیه‌ای دارین که در فکرتون اینقدر واضح و جا افتاده است که میتونید از اون آیه استفاده بکنید به عنوان یک سلاح و به اون بجنگید، یا خالی هستید؟ من حدود یک ماه پیش بود که یک وسوسه بسیار عجیب و غریبی داشتم و اونجا بود که برای من در واقع باز شد که من چقدر احتیاج دارم که کلام خدا رو داشته باشم، چون که کتاب مقدس هر لحظه در کنارم ندارم ولی میتونم در فکرم هر لحظه داشته باشم و با اون میتونم بجنگم. من با اجازتون ادامه میدم از آیه 9 به بعد. لوقا 4:9 پس او را به اورشلیم برده بر فراز هیکل قرار داد و بدو گفت اگر پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو حکم فرماید تا تو را محافظت کنند و تو را به دستهای خود بردارند مبادا پایت به سنگی خورد. عیسی در جواب وی گفت که گفته شده است خداوند خدای خود را تجربه مکن، و چون ابلیس جمیع تجربه را به اتمام رسانید تا مدتی از او جدا شد.
0: آمین. همین صحبت برادرمون که چند دقیقه پیش کردن که شیطان هم واقعا زیر سلطنت و زیر توانایی و قدرت خداوند قادر ما هست. چون با این جوابی که عیسی مسیح میده نشون میده که خداوند اینجا کیست و ما هیچ وقت در هر شرایطی که قرار میگیریم حتی برای قدرت طلبی که واقعا شیطان دنبال این بوده از اول، اون غروری که بهش دست داده همیشه میخواسته اون قدرت خدا رو داشته باشه، ولی هیچ وقت انسان اجازه نداره خالق خودش رو آزمایش یا به تجربه بندازه.
2: یه مطلب دیگه ای که اینجا هست و برای من جالبه الان متوجه شدم اینه که نوشته در آیه 13 ابلیس همه این وسوسه ها را به پایان رسانید و او را تا فرصتی دیگر ترک گفت. یعنی وسوسه کردن عیسی توسط ابلیس در همونجا تموم نشده و بعدن در فرصت های دیگر هم عیسی را وسوسه کرده، ولی مطمئنن همونطور که کلام خدا نوشته عیسی از تمام این وسوسه ها سرفراز و پیروز بیرون اومده و طبق کلام خودش این قدرت و این ایمان را به ما بخشیده تا ما هم بتونیم در مقابله با تمامی وسوسه های شیطان مقابله کنیم، پیروز بشیم و آزاد بیرون بیایم. پس بهتره که کلام خدا را در فکر ما داشته باشیم، دعا و وقت داشتن، وقت گذاشتن با خدا و بقیه ایمانداران را داشته باشیم و بتونیم همیشه از وسوسه ها پیروز بیرون بیایم. وسوسه مانند یک گنجشکیه که بالای سر یک آدم همیشه پرواز میکنه. وسوسه همیشه هست. ما نمیتونیم تو این دنیا زندگی کنیم ولی وسوسه نشیم. وسوسه همیشه هست ولی ما نباید بذاریم اون گنجشک رو سر ما لونه بسازه. یعنی یه کاری نباید بکنیم که وسوسه هر روز تو زندگی ما تکرار بشه و ما هم چون ضعیف هستیم نتونیم مقابله کنیم، بلکه برعکس، باید در مقابله با وسوسه ها با خواندن کلام، با دعا، با حفظ کردن، با مشارکت با بقیه مقابله کنیم و پیروز بیرون بیایم.
1: بله، من فهم میکنم که ما هم مثل عیسی مسیح وقتی میخواییم خدمتمون رو شروع بکنیم، وقتی میخواییم خدا رو خدمت بکنیم، وقتی پر از روح القدس هستیم وارد این وسوسه ها میشیم، چون که مثل یک حمله هست و وقتی وارد این وسوسه ها میشیم مثل عیسی مسیح میتونیم بجنگیم و پیروز بشیم. حالا در متی باب 4 متی به ما یک زاویه دیگه ای رو میگه، میگه وقتی این وسوسه ها تموم شد فرشتگان خداوند اومدن و عیسی مسیح رو خدمت کردن. و من یادم یک جای دیگه هم بود که باز فرشته خداوند عیسی مسیح رو خدمت کرد و اونم در باغ جتسیمانی بود، وقتی عیسی مسیح دعا کرد و گفت که نه به اراده من بلکه به اراده تو، نه خواست من بلکه خواست تو و اراده تو. شنونده عزیز، فرشته خداوند تو رو خدمت میکنه وقتی تو با او قدم میزنی، وقتی در کلامش میمونی، وقتی در مشارکت با او هستی، وقتی او رو خدمت میکنی. ولی من میخوام در مورد وسوسه یه چیز دیگه هم بگم. در وسوسه ای که عیسی مسیح در واقع از طرف شیطان بهش گفته شد که خودتو بنداز و فرشتگان میان تو رو محافظت میکنن، اینجا شیطان یک آیه ای رو میاره از مزمور 91 آیه 11 و این آیه واقعا میگه که بله، فرشتگان تو رو محافظت میکنن که پای تو لغزش نخورد. ولی این آیه رو بعد در کل باب نگاه بکنیم و معنی بهتر میده. نمیتونیم یک آیه رو بکشیم و فقط یک آیه رو به رخ این نفر دیگه بکشیم. اینجا در وسوسه اول وقتی عیسی مسیح با آیه جواب داد، شیطان با آیه اومد جلو، گفت آیه میخوای بیاری، منم آیه واسط میارم. و خیلی وقتا باید مواظب باشیم، چون که اگه ما خودمون رو مسیحی، خودمون رو روحانی میدونیم، خودمون رو در رابطه نزدیک با خداوند میدونیم، اتفاقا شیطان از همون رابطه شاید استفاده بکنه، از همون کلام شاید استفاده بکنه، از همون مسیحی و معلم شاید استفاده بکنه که تو رو به وسوسه بندازه. پس اونم یک نکته جانبی هست که بعد ازش مواظب باشیم. برادران میتونید نکته آخر رو بگید اگه در قلبتون هست و با دعا تمام بکنیم.
2: من فقط میخوام در آخر یه آیه قشنگی از دوم تیموتئوس باب 2 آیه 22 در رابطه با وسوسه به خصوص برای جوانان عزیز بخونم که میتونه یک کلیدی باشه برای فرار از وسوسه ها، برای مقابله با وسوسه ها. و خیلی جالبه که کلام خدا میگه دوم تیموتئوس 2:22 از امیال جوانی بگریز و به همراه آنان که با دلی پاک خداوند را میخوانند در پی پارسایی و ایمان و محبت و آرامش باش. از مباحثات پوچ و بیخردانه دوری کن، چرا که میدانی نزاها برمی انگیزد. خیلی آیه قشنگیه و میتونه کمکی باشه برای ما و برای بقیه عزیزان.
1: دقیقاً، و بسیار عملی هست. بعضی از چیزها خیلی عملی و ساده هست. اگه وسوسه هست فرار کن از دستش، اگه میتونی فرار بکنی فرار بکن، اگه نمیتونی اون موقع است که باید بجنگی باش. ولی معمولاً مخصوصا برای جوانان ما میتونیم. اگه اینترنت، اگه کامپیوتر شما برای شما وسوسه است، اینترنت نداشته باش، کامپیوتر نداشته باش. به همین سادگی اگه تلویزیون وقت شما رو بیش از حد میگیره، تلویزیون رو بفروشین. یه پولی هم دستتون میاد. واقعا میتونیم از بعضی چیزا بگریزیم و در اکثر مواقع میتونیم با کمک خداوند بجنگیم. بیایید با هم دیگه دعا بکنیم. من میخوام یک دعای کوتاهی رو داشته باشیم اینجا و از خداوند بخوایم که به ما کمک بکنه. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم که تو دیروز امروز تا ابد همان هستی و عوض نمیشی. تو خدایی هستی که در مشکلات خودت رو نشون میدی، در وسوسه ها به ما قوت میبخشی و خداوند دعا میکنیم که به ما، به شنوندگان عزیز، کمک بکنی که در وسوسه ها پیروز بشیم و نام تو رو جلال بدیم. دعا میکنیم که در اکثر مواقعی که میتونیم فرار بکنیم، تو این قوت رو ببخشی که فرار بکنیم و پر باشیم از روح مبارک تو. تو رو شکر میکنیم و در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

چقدر واقعا حقیقت خوبی بود که شما گفتین و من مطمئنم که برای خودم هم همین تجربه رو الان دارم میکنم که وقتی ما استوار میستیم در کلام خدا، در اون پوری که داریم به قول شما و اجازه میدیم خداوند کار کنه، در نتیجه میوه خوبی رو خواهیم گرفت.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

med fager. همه من و شیما صدا می کنن. البته این اسمیه که خودم برای خودم انتخاب کردم. توی خانوادمون 4 برادر و 2 خواهر داشتم. مادرم رو همیشه پای چرخ خیاطی می دیدم که داشت برای مردم لباس می دوخت. این تنها تصویریه که از مادرم یادم مونده. پدرم هم یه کارگر ساده ساختمونی بود که همیشه وقتی می اومد خونه تمام لباسش گلی و خاکی بود. طفلک تمام وقت کار می کرد. اما پولی که به دست می آورد نمی تونست شکم ماها رو سیر کنه. از دوران بچگی فقط تنهایی، بی کسی، فقر و گرسنگی به یادم مونده. همین شرایط باعث شد که یکی از برادرام زودتر از بقیه بیفته تو کار خلاف کردن. من بچه بودم که می دیدم برادرم ضبط‌های دزدی ماشین‌ها رو گوشه کنار خونه قایم می کرد و بعدش سر و کله دوستش پیدا می شد و به این ترتیب برادرم چند روزی پولدار بود. منم خیلی زود فهمیدم که باید خودم گلیمم رو از آب بیرون بکشم. اما چون دستم به جایی بند نبود، خیلی زود افتادم تو راه خلاف. راحت ترین راه برای پول در آوردن دزدی بود، همون کاری که برادر بزرگم می کرد. اولین بار دخل بقالی محلمون رو زدم. واقعا نمیدونم صاحب بقالی حرکت ناشیانه منو نفهمید یا اینکه فهمید و به روی خودش نیاورد. خلاصه پول دزدی زیر دندونم مزه کرد. بعد از اون کار من شده بود دزدی. هنوز 14 سالم نشده بود که سر همین خورده دزدی ها دستم رو شد. فکر کردم کتک مفصلی از پدر و برادرام میخورم. اما برخلاف انتظارم پدرم حتی نفهمید کدوم یکی از ماها این کارو کرده. در واقع پدرم خیلی اوقات یادش میرفت چند تا بچه داره و اسمشون چیه. من از رو نرفتم. تازه راه و چاره کار رو یاد گرفته بودم و داشتم خبره میشدم. فقط لازم بود کمی بیشتر مراقب باشم. دفعه بعد 16 سالم بود که به خاطر سرقت ضبط ماشین دستگیر شدم. این بار 3 رفتم کانون اصلاح و تربیت. تازه اونجا بود که پدر و مادرم فهمیدن من تو چه وضعیتی هستم. مادرم خیلی ناراحت شد و مدام گریه و زاری می کرد. بیشتر از این که به فکر خودم باشم نگران مادرم بودم. طفلک تو زندگیش خیلی سختی و عذاب دیده بود و دلم نمی خواست من هم به دردش اضافه کنم. به همین خاطر به مادرم قول دادم که وقتی از کانون اصلاح و تربیت بیرون بیام دیگه دوروبر خلاف نرم. اما خبر نداشتم که روزگار میتونه چقدر بیرحم باشه. درست همون موقعی که فکر میکردم زندگیم رو از نو شروع کنم و کارهای خلافم رو کنار بذارم، خبر رسید که مادرم در اثر سکته قلبی فوت کرده. من خودم رو مقصر میدونستم. اون به خاطر کارهای خلاف من خیلی حرص و جوش خورده بود. حالا دیگه تنها روزنه امیدم برای یه شروع تازه از بین رفته بود. برای من راه برگشتی وجود نداشت. وقتی از کانون اصلاح و تربیت بیرون اومدم، دیگه هیچ کس حاضر نبود منو پیش خودش نگه داره. هیچ کس دیگه منو قبول نداشت. مهر زندونی روی پیشونیم خورده بود. دیگه برای کسی ارزش نداشتم. دیگه هیچ کس پناه هم نمی داد. برای همین دوباره افتادم به دزدی کردن. برام فرقی نمی کرد تو زندون باشم یا بیرون. گاهی فکر می کردم که شاید زندون برام بهتر باشه. روزها و شبها رو بدون هیچ هدفی پشت سر می زاشتم. من به یه دزد فراری تبدیل شدم. از بی جایی و بی کسی شبها رو توی پارک سر می کردم. چه مزاحمت ها و چه پیشنهاد های شرم‌آوری که به هم نمی شد. خسته شده بودم از بس که حرفای زشت و رکیک شنیده بودم. می شنیدم که رهگذرا به هم می گفتن این دختره فراریه. اینجور آدم ها حتما خراب و فاسد هم هستن. نگاه ها و تحقیر های مردم حالم رو به هم می زنه. چطور به خودشون اجازه می دن هر رفتاری که دلشون می خواد با من داشته باشن؟ اما خودم می دونستم توی چه وضعیتی هستم. آدمی که توی کوچه ها و خیابون ها بی هدف و سرگردون باشه به خیلی راه ها کشیده میشه، مخصوصا اگه دختر باشه. میدونم که یه روز از همین روزا جنازم رو توی جوب یا یه گوشه پارک پیدا میکنن که از سرما و گشنگی مردم. من افتادم توی سراشیبی و راه برگشتی هم نمیبینم. برای من دیگه راه برگشتی نیست.

0: عزیزان، چه سرگذشت اندوهباری، فقر و تنگ دستی، چه بیدادها که نمی کند. شیما تصور می کند که برای او دیگر راه بازگشتی وجود ندارد. اما آیا واقعیت این چنین است؟ آیا می شود که زندگی شخصی به بن‌بست کامل رسیده باشد؟ آیا در نظر خدا نیز شیما و افرادی نظیر او به بن‌بست رسیده اند؟ آیا خدا نمی تواند کاری برایشان انجام دهد؟ مشکل شیما و افرادی مانند او این است که آنها مایل نیستند خدا را وارد معادلات زندگی خود کنند. بله، درست است، شاید از نظر انسانی برای این قبیل افراد امیدی نباشد، اما برای خدا هیچ امری محال نیست. کاری که شیما باید بکند این است که توبه کند و به عیسی مسیح خداوند و کفاره خون پربهای او برای بخشش گناهانش ایمان آورد. انجیل مقدس تعلیم می‌دهد که خدا قادر است زندگی این قبیل افراد را تغییر دهد و راهی در مقابل پایشان بگذارد که فکرش را هم نمی‌کردند. ماجرای شیما شبیه داستان پسر گم شده است که مسیح آن را تعریف کرد. این داستان در انجیل لوقا فصل 15 آیات 11 تا 32 نقل شده است. ما بخشی از آن را در اینجا ذکر می‌کنیم. می‌فرماید: مردی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، سهمی را که از دارایی تو به من خواهد رسید، اکنون به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. پس از چندی پسر کوچکتر آنچه داشت گرد آورد و راهی دیاری دوردست شد و ثروت خیش را در آنجا به عیاشی برباد داد. چون هرچه داشت خرچ کرد، قحطی شدید در آن دیار آمد و او سخت به تنگ دستی افتاد. از این رو خدمتگزاری یکی از مردمان آن سامان را پیشه کرد و او وی را به خوکبانی در مزرعه خیش گماشت. پسر آرزو داشت شکم خود را با خوراک خوک ها سیر کند، اما هیچ کس به او چیزی نمی داد. سرانجام به خود آمد و گفت: ای بسا کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارند و من اینجا از فرط گرسنگی تلف می شوم. پس بر می خیزم و نزد پدرم می روم و می گویم: پدر، به آسمان و به تو گناه کردم. دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. با من همچون یکی از کارگرانت رفتار کن. پس برخاست و راهی خانه پدر شد. اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش دویده در آغوشش کشید و غرق بوسه‌اش کرد. پسر گفت: پدر، به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. اما پدر به خدمتکارانش گفت: بشتابید، بهترین جامه را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری بر انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری آورده سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم، زیرا این پسر من مرده بود زنده شد، گم شده بود یافت شد. پس به جشن و سرور پرداختند. همانطور که در این داستان می‌بینیم، خدا منتظر است تا ما انسان‌ها به خود بیاییم و تصمیم بگیریم نزد خدای راستین و مقدس بازگردیم. شیما می‌تواند به آغوش این خدای مهربان و پرفیض بازگردد و مطمئن باشد که خدای پدر آسمانی او را با آغوش باز خواهد پذیرفت. کافی است که شیما به خود بیاید و از گناه توبه کند و با ایمان به عیسی مسیح خداوند که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب مرد و روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است، به سوی خدا بازگردد و نجات و رهایی یابد و خدا پدر آسمانی او نیز باشد. در توبه همیشه به روی انسان باز است. مسیح فرمود: هان بر در ایستاده می کوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بکشاید، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 20. افرادی نظیر شیما اگر صدای مسیح را بشنوند و در قلب خود را به روی او بکشایند، نه فقط از بخشایش گناهان برخوردار می شوند، بلکه عضو خانواده الهی نیز می گردند. این خانواده از خواهران و برادرانی تشکیل شده که ایشان نیز به همین شکل ایمان آورده و زندگی خود را به مسیح سپردند. این اعضای جدید می توانند به این عده بپیوندند و از محیطی سالم برخوردار شوند. ایشان در چنین محیطی می توانند از رفاقت و مصاحبت سایر ایمانداران مسیحی بهره‌مند گردند. و همچنین با برادر یا خواهری از این خانواده تشکیل زندگی مشترک بدهند و آینده جدیدی را آغاز کنند. شما نیز اگر احساس می کنید که به بنبست رسیده اید و دیگر راه بازگشتی برایتان وجود ندارد، می توانید در قلب خود را به روی مسیح زنده بگشایید و بخشایش همه گناهانتان را از او دریافت دارید و عضو خانواده الهی گردید. آیا مایلید زندگی خود را به مسیح بسپارید؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مجد

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شنونده عزیز، محبت عیسی مسیح قادر است که شعله همیشگی در من و شما به وجود بیاورد. همین امروز که دنیا میگوید نمیشه، همین امروز که میبینیم محبت ها، عواطف، انسانیت داره نابود میشه یا داره یخ میزنه یا داره چیزی به اسم جوانمردی و شرافت و این دور چیزها کمرنگ و کمرنگتر میشه، در همین روزها عیسی مسیح میگوید که آمدم تا در زندگی تو، در زناشویی تو، در شغل تو، در روابط تو آتشی برافروزم. شنونده عزیز، میتونی این دعا را با من تکرار بکنی؟ خداوندا، اون سردی را که در خودم نسبت به خانوادم، اطرافیانم، محیطم، آیندم و فامیلم احساس میکنم را بردار و آتش الهی ایجاد بکن. خداوندا، میطلبم آن آتشی را در من برافروزی که این آتش ریشه تمام کینه ها، تمام تمایلات نفسانی را در من بسوزاند و من در گرمای رابطه با آسمان زندگی کنم. مرا خداوندا دربر بگیر و انوار الهیت را، تششع رحمت و برکتت را به وسیله مرگت بر صلیب، خون پرجلالت، دفن شدنت و زنده شدنت از مردگان بر من بتابان و مرا تبدیل کن خداوند و مرا از یخ زدن و از انجماد آزاد بکن.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 48 تا پایان فصل رو براتون میخونم. نتنائیل پرسید: مرا از کجا میشناسی؟ عیسی جواب داد: پیش از آنکه فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. نتنائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی در جواب گفت: آیا فقط به علت اینکه به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. آنگاه به او گفت: یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید.

و اما تفسیر این آیات. آیه 48. نتنائیل پرسید: مرا از کجا می شناسی؟ عیسی جواب داد: پیش از آنکه فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. در ابتدا وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، فرمود این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنائیل وقتی این سخن را از عیسی شنید، با تعجب پرسید: مرا از کجا می شناسی؟ راستی عیسی از کجا می دانست که در او مکری وجود ندارد؟ مطمئناً عیسی شخصی نبود که سخنی دور از حقیقت بگوید و بیهوده کسی را تحسین کند. آیا او نتنائیل را از قبل می شناخت؟ درسته، عیسی همه را می شناسد و هر فکر و خیالی را از دور می خواند. او همه چیز را درباره ما به خوبی می داند. در یکی از مزامیر داوود نوشته شده: ای خداوند، مرا آزموده و شناخته ای، تو نشستن و برخاستن مرا می دانی و فکرهای مرا از دور فهمیده ای. راه و خوابگاه مرا بازرسی کرده و همه طریقهای مرا دانسته ای، زیرا که سخنی بر زبان من نیست جز این که تو ای خداوند تماماً آن را دانسته ای. جوابی که عیسی به نتنائیل داد موضوع را روشن کرد. عیسی به او فرمود: پیش از آنکه فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. وقتی نتنائیل زیر درخت انجیر بود و احتمالاً در مورد مسیح موعود فکر می کرد و برای آمدن پادشاهی خدا دعا می نمود، عیسی او را دیده بود. در حالی که عیسی جسماً آنجا نبود، ولی هیچ چیز از نظر مسیح پنهان نمی باشد. آیه 49 فصل اول انجیل یوحنا. نتنائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. نتنائیل آفتاب را دید و نیازمند دلیل دیگری نبود. او عیسی را شناخت و فهمید که عیسی همان مسیح موعود است. نتنائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. در کتب پیامبران مطالبی در مورد مسیح موعود از قبل گفته شده بود. لفظ پسر خدا و پادشاه اسرائیل که نتنائیل به کار برد از پیشگویی انبیا نشأت یافته بود. آیه 50. عیسی در جواب گفت: آیا فقط به علت اینکه به تو گفتم تو را زیر

بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. عیسی از اینکه نتنائیل به او ایمان آورده بود خوشحال گردید. در بعضی مواقع ایمان آنی و فوری مثل دانه است که روی سنگلاخ میفته. این دانه چون زمین عمق نداره خیلی زود سبز میشه، ولی مدت زیادی طول نمیکشه که خشک میشه و از بین میره. اما همیشه اینطور نیست. اگه شخصی قلبش آماده باشه مثل خاک خوب، دانه در اون رشد میکنه و بالاخره ثمرات زیاد به بار میاره. بسیاری از شاگردان عیسی قلب آماده خود را به فوریت به او تسلیم کردند و او را پیروی نمودند و بالاخره ثمرات فراوان به بار آوردند. عیسی به نتنائیل فرمود بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. عیسی نتنائیل را هنگامی که زیر درخت انجیر بود دید، ولی هنگامی که نتنائیل به او ایمان آورد عیسی به او فرمود بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. فرض کنیم نتنائیل مسیح را رد می کرد و به او اعتماد نمی نمود. نتیجه چی می شد؟ او نه تنها هدیه بی نظیر نجات را از دست می داد و از زندگی جاودان بی بهره می شد، بلکه از دیدن کارهای بزرگی هم که مسیح به ایمانداران خود آشکار می کند محروم می گردید. اما نتنائیل صادقانه به مسیح ایمان آورد و این ایمان باعث شد که مسیح کارهای بزرگتری را به او نمایان سازد. آیه 51، آنگاه به او گفت یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید. و آخرین آیه فصل اول انجیل یوحنا می رسیم. در این آیه مسیح به خواب یعقوب اشاره کرد که نردبان سر به فلک کشیده ای را در خواب دیده بود. ماجرای این خواب از این قرار بود که حضرت یعقوب هنگامی که از بعرشبع به سوی حران می رفت به محلی رسید و شب را در آنجا ماند. او سنگی زیر سر گذاشت و به خواب رفت. در خواب دید که ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان می رسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول می کنند. در حال خداوند بر سر آن ایستاده می گوید من هستم خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق. و سپس خدا در خواب به یعقوب وعده داد که از نسل او همه ملت‌های زمین برکت خواهند یافت. صدها سال از این خواب گذشته بود. در اینجا مسیح خواب یعقوب را تعبیر کرد. او همان نردبانی بود که یعقوب در خواب مشاهده کرده بود. نردبانی که سرش به آسمان می رسد و به خدا منتهی می شود. مسیح موعود به جهان آمده بود. او از نسل ابراهیم، اسحاق و یعقوب بود. مسیح آمده بود تا به موجب وعده خدا همه ملت‌های زمین از او برکت بیابند. عیسی در اینجا خود را پسر انسان معرفی کرد تا روشن نماید او مطابق پیشگویی دانیال نبی همان مسیح موعود است. و دیگر اینکه او از نقطه نظر جسمانی پسر انسان می باشد. مسیح همانند نردبانی زمین را به آسمان متصل می نماید.

او تنها واسطه بین بشر خاکی و خدا می باشد. او از این نقطه نظر که به وسیله مریم باکره به دنیا آمد فرزند انسان است، ولی از نقطه نظر روحانی کلمه یا فرزند خدا می باشد. مسیح یگان واسطه میان انسان و خداست. در انجیل شریف می خوانیم: زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح.

انسان ضعیف و گناهکار هرگز نمیتونه خود رو تا به آسمان بالا بکشه، همانطور که گیاه نمیتونه خود رو به خورشید برسونه. وقتی خورشید نور خود رو به زمین میتابونه، گیاه خود رو به طرف نور متمایل میسازه و از خورشید بهره میگیره. انسان قادر نیست با کوشش های شخصی خود به خدا برسه. این خداست که در مسیح عیسی خود را به جهانیان رسانیده است. کافیست مانند آن گیاهی که خود را به طرف نور خورشید متمایل میکنه، به طرف عیسی مسیح متمایل شویم و حیات بیابیم. گفتیم که حیات شامل تمام برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. عیسی مسیح سرچشمه حیات است و حیات نور انسان می باشد. شخصی که مسیح را به عنوان منجی خود نمی شناسد در تاریکی به سر می برد و از نعمت حیات جاودانی محروم می باشد. شنونده گرامی، چرا باید نجاتی به این عظمت را نادیده گرفت و از آن محروم شد؟ عیسی مسیح کلمه یا فرزند روحانی خدا به جهان آمد و لباس جسم پوشید تا نجات را برای انسان گناهکار فراهم نماید. او با مرگ خود بر صلیب جریمه گناه جهانیان را پرداخت و 3 روز پس از مرگ زنده شد و بدین ترتیب یگان راه نجات را برای انسان فراهم نمود. کافیست قلب خود را با فروتنی به طرف او متمایل کنید و با ایمان به مرگ و رستاخیزش هدیه بی‌نظیر نجات را دریافت نمایید. مسیح روح پاک خدا را در قلب ایمانداران خود ساکن می گرداند و به آنها زندگی جاودان می بخشد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ به موجب کلام جاویدان خدا، اکنون نیکی مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت داده اند به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می شمارد. زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده. خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملا نیک می سازد. حالا می تونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و تو رو نیک محسوب کنه. دعا می کنیم. پروردگار آسمانی، اعتراف می کنم گناهکارم. منو به حضورت بپذیر و با خون عیسی مسیح منو شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا درک کرده ام که مسیح به خاطر جبران گناهان من روی صلیب جان داد و همان نیرویی که مسیح رو 3 روز پس از مرگ زنده کرد به جسم فانی من نیز حیات خواهد بخشید. به نام عیسی مسیح می طلبیم.

شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست امتیاز شناخت خدا. آیات کلیدی این مطالعه فیلیپیان فصل 3 آیات 7 تا 11 هستند. عزیزان، کلام خدا در فیلیپیان فصل 3 آیات 7 تا 11 که قسمتی از فرمایشات پولس رسول عیسی مسیح هستند چنین می‌فرماید: اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریخته‌ام تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشته ام چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بیگناه به حساب می آورد. اکنون من همه چیز را رها کرده ام چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. من می خواهم درک کنم رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه، تا به هر قیمتی که شده بتوانم مانند کسانی که در روز قیامت زنده می شوند زندگی کاملا جدیدی بیابم و در تازگی و خرمی آن به سر برم. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، صرف نظر از این که در طول زندگیمون بر روی این زمین چند نفر را ملاقات می کنیم یا چقدر کارهای شگفت انگیز انجام می دیم، بزرگترین امتیاز برای هر انسان این هست که خدا را به طور صحیح بشناسه. هیچ چیز دیگری نمی تونه شادی و رضایتی که از شناخت خدا حاصل میشه را به ما بده. با این حال ما اغلب به دنبال پذیرش های دنیوی هستیم، زیرا که گنج شناخت صحیح از خدای زنده را فراموش میکنیم. اکثریت مردم اعتراف میکنند که به خدا ایمان دارند و سپس در همان سطح شناخت شخصی خودشون از خدا به زندگی ادامه میدند. ولی اگه از این عزیزان سوال بشه آیا شما واقعاً خدا را میشناسید، در جواب میگن که مطمئن نیستند و یا پاسخی که مطابق با خواسته شخصی و توصیفی از خدایی که در ذهن محدود انسانی خودشون ساخته اند ارائه میدند. دقت بفرمایید، بین فقط دانستن اطلاعاتی در مورد خدا و رابطه شخصی با او داشتن تفاوت زیادی هست. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید پیوسته در شناخت هرچه بهتر و بیشتر از خدا پدر آسمانی‌مان کوشا باشیم. همینطور برای اینکه از خواسته های خدا از ما و نحوه عمل کرده او در زندگیمون و این جهان آشنا بشیم، لازمه که با او ارتباط شخصی و صمیمی داشته باشیم. زمانی که ما فقط برای رسیدن به خواسته های خودمان به روش دلخواهمان زندگی کنیم، دیگه وقتی برای شناخت خدا و داشتن رابطه شخصی و صمیمی با او باقی نمیمونه و ما هرگز او را نخواهیم شناخت. دوست من، آیا شما در قلب خودتون اشتهای واقعی برای شناخت خدا را دارید؟ اگه دارید از او بپرسید: خدا، من میخوام تو را بشناسم، تو کی هستی؟ همچنین بگویید: خدا، من میخواهم به نحوه عملکردهای تو در زندگیم و این دنیا آشنا بشم. سپس قلب خودتون را برای پاسخ خدا به شما باز نگه دارید. خدا که خودش قلب را آفریده و در شما قرار داده، از نیت و خواسته آن هم کاملا آگاه و به این گونه خواسته های قلب شما پاسخ میده. عزیزان، کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3 میفرماید: و زندگی جاوید از این راه به دست می آید که تو را که خدای واقعی و بی نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستادی بشناسند. آمین. عزیزان، با گذراندن وقت با خدا پدر آسمانی من متوجه می شیم که او چقدر ما را دوست داره و ما چقدر نزد او ممتاز هستیم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه فیلیپیان فصل 3 آیات 7 تا 11 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که هیچ چیز دیگری در این هستی، شادی و رضایتی که از شناخت خدا و رابطه شخصی با او داشتن به دست میارین را به ارمغان نمیاره. تکرار میکنم: هیچ چیز دیگری در این هستی، شادی و رضایتی که از شناخت خدا و رابطه شخصی با او داشتن به دست میارین را به ارمغان نمیاره. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 32، قصیده داوود. خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمی باشد. هنگامی که خاموش می بودم، استخوان‌هایم پوسیده می شد از نعره‌ای که تمامی روز می زدم. چون دست تو روز شب بر من سنگین می بود، رطوبتم به خشکی تابستان مبدل گردید. به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کردی. از این رو هر مقدسی در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد. وقتی که آبهای بسیار به سیلان آید، هرگز بدون نخواهد رسید. تو ملجای من هستی، مرا از تنگی حفظ خواهی کرد، مرا به سرودهای نجات احاطه خواهی نمود. تو را حکمت خواهم آموخت و برای که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم فرمود. مثل اسب و قاطر بی‌فهم مباشید که آنها را برای بستن به دهنه و لگام زینت می‌دهند و الا نزدیک تو نخواهند آمد. غم‌های شریر بسیار می‌باشد، اما هر که بر خداوند توکل دارد رحمت او را احاطه خواهد کرد. ای صالحان، در خداوند شادی و وعش کنید و ای همه راست دلان ترنم نمایید.
2: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس عملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای فرصتی که به وجود اومده تا بتونیم با همدیگه به کلام خدا نگاه بکنیم. ما در روزگار بسیار عجیبی زندگی میکنیم، در روزگاری که شاهد حوادث تلخی هستیم. هر روزه وقتی نگاه میکنیم به اخبار، از گوش و کنار دنیا این خبرهای تلخ به گوش ما میرسه که در فلان کشور زلزله شد، در فلان کشور آتش فشان شد، سیل ها، آتش سوزی ها و اوضاع بسیار فلاکتباری که به هر حال انسان ها و بشریت با اون گرفتار هستش. امروز نیز ما شاهد جنگ های فراوانی هستیم. امروز نیز ما متوجه میشیم که انسان ها به هر حال در زندگی با همدیگه دچار مشکل و سختی هستند. در این اوضاع وقتی که فکر میکردم و این حوادث رو مرور میکردم، همیشه یک آیه ذهن منو به خودش مشغول میکرد و با قلب من صحبت میکرد. اجازه بدید این آیه رو از کلام خدا براتون قرائت بکنم. از انجیل یوحنا باب 9 آیه 4 هستش. در صورت که کتاب مقدس همراهتون هست یا اگر میتونید کتاب مقدسی رو با خودتون داشته باشین، چقدر عالی خواهد بود بتونید باز بکنید کتاب مقدستون رو و این آیات رو با من دنبال بکنید. میگوید مادامی که روز است مرا باید به کار فرستنده خود مشغول باشم. شب میآید که در آن هیچ کس نمیتواند کار بکند. بعد از آیه 5 ادامه میده، مادامی که در جهان هستم نور جهانم. خیلی جالب هستش واقعا آنچه را که عیسی مسیح اینجا بیان میکنه. این آیات رو در جواب و موضوعی که در ابتدای این باب رخ داده به شاگردان خودش گوشزد میکنه. اجازه بدید این سه تا آیه رو از ابتدای این باب بخونم براتون تا ببینید چرا واقعا چنین پاسخی رو در مشکلی که به وجود اومده با اونها در میون میگذاره. در ابتدای باب نهم میگوید و وقتی که میرفت کوری مادرزاد دید و شاگردانش از او سوال کرده گفتند ای استاد گناه چه کرد، این شخص یا والدین او که کور زایده شد؟ عیسی جواب داد که گناه نه این شخص کرد و نه پدر و مادرش، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود. اون وقتی که ادامه میده میگه مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. پس ما در یک طرف قضیه شاگردان عیسی مسیح رو داریم و در طرف دیگر اون شخص کور هستش، شخصی که به هر حال نماینده دنیایی است که ما درش داریم زندگی میکنیم، شخصی که نیازمنده، شخصی که به هر حال مشکلی براش به وجود اومده و عکس العمل و طرز برخورد شاگردان در مواجهه با چنین نیازی برای ما خیلی جالب هستش. خیلی عجیبه که با دیدن این شخص کور در اون محل، شاگردان اون چیزی که به ذهنشون در اون لحظه خطور میکنه اینه که چه کسی گناه کرد واقعا؟ اشکال کار چیه؟ چرا این اتفاق براش افتاده؟ خودش مسبب این کوریشه یا والدینش مسبب این کوری هستن؟ البته همه ما شاید بدونیم که چون شاگردان مسیح از زمینه یهودی بودن، این باور رو داشتن که شاید علت این بیماریش، این مرضش، این گرفتاریش به خاطر گناهی است که وجود داره. ولی یک سوالی پیش میاد اینجا، این شخصی که کور، در واقع کور مادرزاد به دنیا اومده، آیا فرصت گناه کردن رو داشت اصولا که بتونه گناهی رو انجام بده که حالا این دردسر براش پیدا شده؟ پس شاید به این نتیجه میرسیدن که خب مسببین این کار و عوامل این کار پدر و مادرش هستن. شاگردان مسیح واقعا برخوردشون با این نیاز و با این مشکل برای ما خیلی جالب هستش. جوابی ندارند. در برخورد با این مشکل اینها باید جوابی پیدا میکردن، باید به گونه مشکل او رو حل میکردن. نیاز اون شخص در اون لحظه این نبود که اینا بشینن ساعتها با همدیگه بحث بکنن، فلسفه بافی بکنن، جدل بکنن، ببینن حالا چه کسی مسبب این کار هستش. عیسی مسیح برای همینه که در جواب به اونها چقدر زیبا و چقدر عالی میگه. میگه مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. شب میآید که در آن هیچ کس نمیتواند کاری بکند. مادامی که در جهانم نور جهان هستم. واقعا پاسخ عیسی مسیح خیلی برای ما حائز اهمیته و راهی رو به ما نشون میده که امروز ما و شما عزیزان، همه ما، همه مؤمنین باید این راه رو بریم. ببینید کشاورزی رو در نظر بگیرید که اول صبح زود اول سحر بلند میشه و میره به مزرعه‌اش و شروع میکنه به کار کردن. تا زمانی که آفتاب تو آسمون هستش کار میکنه اونجا. در واقع میخواد لحظه لحظه روشنایی روز رو استفاده بکنه و تا میتونه کار بکنه، چون وقتی تاریک میشه هوا دیگه نمیشه کاری کرد، باید برگشت خونه و وقتی برمیگرده خونه اون موقع زمان استراحت هستش، زمانیست که با خانواده بشینه استراحت بکنه، غذایی بخوره، چایی بخوره، بحث بکنه، صحبت بکنن، گل بگن و گل بشنون. ولی در زمان روز او از حد اکثر روشنایی روز استفاده میکنه تا کاری رو که باید انجام بده انجام بده. همه ما میدونیم در بعضی از کشورها ساعت ها رو میبرن جلو میارن عقب تا در واقع بتونن بیشترین استفاده و بهترین استفاده رو از روشنایی روز چیه ببرن. و چقدر جالب عکس العمل شاگردان اینجا. شاگردان درست در زمانی که روز هستش، یعنی نیازی است، باید کاری اونجا صورت بگیره، باید برای مسیح بدرخشن، نور مسیح رو اونجا نشون بدن، بیشتر به بحث و مشاجره و اینکه حالا چه کسی مسبب این کار هست میپردازن. یعنی در واقع کاری رو دارن میکنن که در شب باید انجام داد. شب زمان بحث و جدل هست، شب زمان استراحت هستش. اونها در زمانی که روز بود

زیاد میپردازن. برای همینه که مسیح میگه الحال زمان استراحت چیه؟ نیست. الان زمان کاره. فرصت عالی پیش اومده، نیاز عالی پیش اومده اینجا و وقتش هستش که در واقع ما بلند شیم و کاری رو انجام بدیم اینجا. لازم نیست فرصت خودمون و وقت خودمون رو اینها رو تلف بکنیم با این صحبت‌هایی که در واقع کاری رو پیش چیه نمیبره. عیسی میگه این مرد حالا به هر دلیلی کور به دنیا اومده، مهم نیست دلیلش چی هستش، مهم این هستش که یه فرصتی پیش اومده که ما میتونیم در این فرصت خدا رو چیه جلال بدیم. بنابراین کار خدا در اون لحظه عزیزان این نبود که حالا ما بیایم توجیه بکنیم، دلیل بیاریم، تجزیه و تحلیل بکنیم که چرا این اتفاق افتاد. کار خدا در اون لحظه این هستش که چگونه میشه به این شخص بینایی داد؟ چگونه ما میتونیم در واقع به نیازهای اطرافیان خودمون چیه برسیم؟ چگونه میتونیم این دنیایی رو که اینقدر محتاج محبت مسیح هستش، محبت مسیح رو به اونها برسونیم؟ برای همینه میگه مادامی که روز است مرا باید. این کلمه باید خیلی حائز اهمیته. مادامی که روز است مرا باید، یه الزامی هست اینجا در واقع. این باید نشون میده که کار خدا فوریت داره، کار خدا باید انجام بشه، این کار رو من و ما باید انجام بدیم و فوریت داره.

چقدر زیبا در اشعیا باب 55 آیه 6 میگه خداوند را مادامی که یافت میشود به طلبید، مادامی که نزدیک است او را بخوانید. این مادامی که خیلی مهمه، ما نمیدونیم این مادامی که به چه مدتی اشاره میکنه. مزمور 63 آیه 4 میگه از این رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند و دستهای خود را به نام تو خواهم برافراشت. مزمور 104 آیه 33 خداوند را خواهم سرایید تا زنده هستم. باز میگه تا زنده هستم برای خدا تسبیح خواهم خواند تا وجود دارد. یوحنا 12:35 مادامی که نور با شماست راه بروید. چقدر عالی است، مادامی که روزه، مادامی که نور با ماست، ما باید راه برویم. برای همینه که مسیح میگه ما باید مشغول باشیم. ولی مشغول واقعا چه کاری؟ خود کلمه مشغول بودن یعنی ما داریم به هر حال کاری رو انجام میدیم، داره کاری اینجا صورت میگیره. منفعل نیستیم، در واقع ننشستیم، صرفا حرف نمیزنیم، اینجا قصه و داستان نمیگیم، ننشستیم پاهمون رو روپامون انداخته باشیم و چای بخوریم اینجا. نه، کاری که باید انجام بدیم عزیزان کار بسیار ساده است. پولس رسول در اول قرنتیان 10:31 جوابش رو میده، خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، میگه برای جلال خدا بکنید. این کار ماست. ببینید چقدر ساده است، خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر آن چه بکنید آن را برای جلال نام خدا انجام بدهید. پس باید این سوال از خودمون بپرسیم. من فکر میکنم آیا واقعا در هفته‌ای که گذشت، در ماهی که گذشت، در این روزهایی که گذشته، امروز آنچه را که خوردیم، آنچه را که نوشیدیم، آنچه را که انجام دادیم باعث جلال نام خدا شد؟ ببینید شب میرسه. به هر حال زمانی که نوح داشت اون کشتی رو میساخت در باز بود، تا زمانی که در باز بود فرصت جلال دادن نام خدا مهیا بود و اون نام خدا را جلال میداد و او بشارت میداد، با مردم صحبت میکرد، نیازهای مردم را رفع میکرد، پیغام رو به مردم چیه میرسوند. زمانی که در بسته شد دیگه فرصت از دست رفت. یعنی در واقع میتونیم بگیم زمانی که در بسته شد شب فرا رسید و وقتی شب فرا میرسه دیگر ما نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. پس کار خدا فوریت داره، باید از فرصتهایی که به وجود میان حد اکثر استفاده رو چیه ببریم. فرصت کار نیکو کردن برای خدا ممکنه امروز باشه. امروز روزیه که ما میتونیم برای خدا یک کار نیک انجام بدیم. امروز روزیه که ما اگر شخصی رو دیدیم نیاز داره میتونیم محبت مسیح رو به او چیه نشون بدیم. امروز روزیه که ما در واقع باید برای مسیح بدرخشیم، نه فردا. چه گفته زیبایی است که میگه کار نیکویی که به فردا موکول میشود

شود غالبا کار نیکویی است که هرگز انجام نمی شود. بیا کمی به اطرافیان خودمون نگاه بکنیم ببینیم چقدر نیاز هستش، چقدر واقعا دنیای ما در مصیبت، دوستان ما، اطرافیان ما گرفتار هستند و ما میتونیم نور مسیح رو به اونها عزیزان نشون بدیم. آیا امروز حاضرید با من بیستید؟ با همدیگر بیستیم، متحد بشیم، هر جای دنیا که هستیم تفاوتی نمیکنه، مسیح همه جا هستش. بیستیم با همدیگر و خودمون رو مشغول خدمت خدا بکنیم، چون مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. در باب 17 کتاب اول سموئیل، من این قسمت رو خیلی دوست دارم، یک جنگی در گرفته بین قوم بنی اسرائیل و فلسطینی ها در اون روزگار و داود برادراش همه در جبهه هستن و پدرش فکر میکنه چقدر عالیه داود جوان رو به هر حال با مقداری غذا بفرسته به جبهه، یه سری بزنن و به هر حال یه خبری بیاره ببینه برادراش سلامتن، یه غذایی هم به اون فرماندهشون ببره، به هر حال یه جورایی شاید هوای بچه‌ها رو داشته باشه اونجا، یه خبر خوشی بیاره در واقع و چقدر عالیه از سلامتی اونها با خبر بشه، نان و پنیری ببره برای اونها. وقتی داوود میره اونجا مشاهده میکنه که جولیات نامی، یک شخص قوی هیکلی، هر روز صبح میاد اونجا و قوم بنی اسرائیل رو به مبارزه میطلبه و میخواد که کسی بیاد و در واقع با او بجنگه و مشاهده میکنه که هیچ کس نیست که در واقع بره و در این نبرد با او و در این جنگ با او چیه شرکت بکنه. همه ترسیده بودن، همه سربازها، همه فرمانده‌ها، همه اون افراد جنگی و قوی هیکل و به هر حال افرادی که سالهای سال شاید دورهای جنگ دیده بودن و اصول رو میدونستن، تجربه داشتن، میدونستن چیکار باید بکنن. هیچ کس در واقع حاضر نبود که بره و با این شخص به مبارزه بپردازه و شاول پادشاه مژدگانی در واقع اونجا مهیا میکنه، شاید با این مژدگانی پولی بده، دخترشو بده، خانوادهشون رو حاضر میشه که آزاد بکنه، قدرت، ثروت، وصلت با خانواده سلطنتی، شاید این تحریک بکنه، برانگیزونه بعضی از این سربازا و فرمانده‌ها رو بلند شن، پا پیش بذارن و برن در واقع با این جولیات به مبارزه بپردازن. چقدر جالبه، بعضی مواقع هیچ چیزی قادر نیست به کسی انگیزه کافی برای انجام کاری رو بده. آیا امروز که ما این کلام خدا باز هستش و این آیات رو مطالعه میکنیم، آیا این گفته مسیح این انگیزه رو به ما میده در واقع؟ مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم، آیا این انگیزه رو به ما میده ما بلند شیم و نور مسیح رو از خودمون نشون بدیم، محبت مسیح رو نشون بدیم و نیازهای دنیای اطراف خودمون رو در واقع بهشون برسیم؟ همیشه یک سوالی ذهن منو به خودش مشغول میکنه، چه چیزی باعث شد یک جوان خام، یک جوان بی تجربه مثل داوود که هیچ تجربه‌ای در امور جنگی نداره ولی علاقه‌مند بشه که بره با جولیات به مبارزه بپردازه؟ جالبه دیگران هم یه جورایی مسخرش میکنن، فکر میکنن اومده جوانیست، به هر حال خودشو نشون بده، خودی نشون بده اینجا. همیشه این سوالو من از خودم کردم، بذارید این سوالو بکنم از شما. داوود چی داشت که دیگران نداشتند؟ یا بهتر این سوالو یه جور دیگه بپرسم، دیگران چی داشتن که او نداشت؟ دیگران ببینید افراد کارکشته جنگی بودن، سرباز بودن، انواع و اقسام آلات جنگی رو داشتن، لباسهای آنچنانی پوشیده بودن که در واقع اینها رو توی جنگ محافظت بکنه، قدرت، توانایی، زور بازو، تجربه و این لیست ادامه داره، همه چیز رو داشتن. اما داوود چی داشت؟ داوود چیزی داشت که اونها نداشتن. ما چیزی داریم عزیزان که دنیای اطراف ما نداره، برای همینه که ما در مسیح میتونیم به نیازهای مردم چیه برسیم. او چی داشت؟ او تجربه زندگی با خداوند رو داشت. در این راه البته خرس و شیری رو هم کشته بود. داوود وقتی با مشکل روبرو شد متوجه شد فرصت عالی به وجود اومده، یه فرصت طلایی که میتونه خداوند خودشو چیه جلال بده، افتخار رو برای خداوند بیاره، باعث بنای قوم خودش بشه
و دیگران بدونن که خداوند او یک خداوند چیه؟ زنده است. عزیزان، مادامی که روز است ما باید مشغول کار خداوند باشیم. شب فرا خواهد رسید که دیگر نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. شب شاید اشاره به مرگ جسمانی یک شخص باشه، شاید اشاره به فرصتی باشه که دیگه از دست رفته و کاری چیه نمیشه کرد. تاریکی روحانی بر این دنیا چیه حاکم هستش و این تاریکی لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر میشه. ضدیت ها، مخالفت ها، سخت دلی ها، جفاها، سنگ دلی ها، شکستن قلب ها، همه نشون میدن که این دنیا یک دنیای تاریکی هستش. و وقتی مسیح از اونجا عبور میکرد میگه کور مادرزادی را دید. او دید، عزیزان، او فرصت رو دید، فرصت رو دریافت و از اون فرصت عالی حد اکثر استفاده رو چیه کردش. بیایید دقایقی با هم دعا بکنیم. خداوند فرصت‌های زیادی به ما میده. کافیه چشمان خودمون رو باز بکنیم و مانند مسیح یک بیننده باشیم، ببینیم و فرصت‌ها رو به چنگ بیاریم و نام خداوند رو جلال بدیم. پدر، تو رو شکر میکنم برای این آیه عالی. مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. شب خواهد رسید که دیگر نخواهم توانست کاری بکنم. عطا بکنه خداوند عزیز تا ما نیز مانند عیسی مسیح بیننده باشیم، بتوانیم ببینیم. عطا بکنه خداوند تا نور ما بر مردم بدرخشد، تا نام قدوس تو جلال بیابد. تو رو شکر میکنیم به نام مسیح، آمین. ممنونم از این که توجه کردید به این قسمت از کلام خدا. خدا برکتتون بده.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: آن کلام ازل عشق که میان ما درخشید، آن پیام نور ایمان که در اورشلیم تابید، آن که در نام شریفش بدهد به روح تعمید، او همان مسیح عیساست که به ما نجات بخشید.
1: رادیو مژده، حامل پیام صلح و دوستی.
2: پیامی مختصر و مفید برای شما.
3: یکی از اسمهای پرمعنی ایمانداران در کتاب مقدس فرزندان وعده می باشد. کلام خدا در غلاطیان فصل 4 آیه 28 می گوید که ما فرزندان وعده می باشیم و کتاب عبرانیان فصل 6 آیه 17 می گوید که ما وارثان وعده می باشیم. فرزندان وعده و وارثان وعده. وعده یعنی قول و قرار و تعهد. به یک عبارت می توانیم بگوییم یعنی متعهد شدن برای انجام کاری. تقریبا همه ما با موضوع وعده آشنایی داریم و می دانیم که بعضی وعده ها صادقانه است، مثل وعده مادری یا پدری به فرزندش. به طور صادقانه وعده می ده، ولی بعدن بنا به دلایلی و اینکه شرایط تغییر پیدا می کند، قادر نیست به وعده و قول خود عمل بکند، هرچند که این وعده صادقانه است ولی نتوانسته است انجام بدهد. بعضی وعده ها هم خیلی رویایی است و خارج از مرحله عمله. بعضی وعده ها هم معروف است به وعده های سرخرمن، وعده های توخالی، وعده هایی که چنین می کنم، چنان می کنم، این رو این طور می کنم و این رو آن طور می کنم، اما هیچ وقتم این وعده عملی نیست. انگار شخصی که وعده می دهد همان اول هم می داند که نمی خواهد آن را انجام بدهد. و این روی شخصیت های ما چقدر تأثیر می گذارد و چقدر ما را نسبت به انواع وعده ها و وعده دهنده ها بدبین می سازد، که دیگر قادر نیستیم وعده دیگری را بشنویم. کلام خدا میگوید که تو فرزند وعده هستی و تو وارث وعده هستی. حقیقت این است که کتاب مقدس کتاب وعده های الهی است.

هللویا چیزی تو قلبمه بگم میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری اگر خواسته ای داری وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم اون نیاز تو اون خواسته ای تو خواهش تو نیست امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی چون شفای جسم تو شفای روابط در زندگی تو همه و همه ثمره حضور خداست وقتی روی او میاد تمامی شفاها خواهد اومد روز روی او رو بطلب روز به او بگو خداوند مشتاق تو هستم همونجوری که داوود میگه در مزمور 27 میگه خداوند یک چیز رو از تو خواستم یک چیز رو دائم خواهم طلبید تمامی روزهای زندگی

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوست عزیز من، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که خداوند برای ما، برای تک تک ما هدف خاصی دارد و ما را برای هدف مخصوصی خلق کرده است و ما را به وسیله عطایا و استعدادهای خاصی برای رسیدن به این هدف آسمانی مجهز نموده است. به هر شخصی ایمانداری عطایای روحانی داده است که ایمانداران را یاری می‌دهند تا آنچی که خدا ما را برای آن برگزیده است انجام دهیم. خداوند هرگز از ما انتظار ندارد که عملی یا خدمتی رو انجام بدیم که امکانات آن رو به ما نداده باشد. هر شخص مسیحی، هر شخص مؤمن به خدا باید به زندگی خود نگاه بکند و دریابد که خداوند چه عطایایی رو به او داده است و اینکه دعوت او برای او چه چیزیه، خدا به او چه کار و مأموریتی عطا کرده است تا در این جهان انجام بدهد و آن را به کمال برساند. ممکن است خدا استعداد معلمی و عشق به تعلیم دادن به شما داده باشد و یا استعداد خدمت کردن به وسیله حرفه یا شغل خاص خودت و یا خدا شما را برای تشویق و ترغیب دیگران برگزیده و یا خدا شما را برگزیده است که دیگران را خدمت کنید. عطیه خدمت به شما داده است و یا صبور باشید و یا شنونده باشید. هر چه باشید دوست عزیز، هر دعوتی که خدا از شما کرده باشه، اگر ما استعدادها و عطایا رو که خداوند برای آن هدف خاص در زندگی به ما عطا کرده است به کار ببریم، آن وقت قادر هستیم زندگیمون رو مطابق میل و رضای خدا به سر آورده و از زندگی لذت ببریم. چرا؟ چون برای او زندگی میکنیم و دنبال هدفی هستیم که او برای ما برگزیده است. ولی هیچ میدونی دوستان عزیز، اگر ما استعدادها و عطایایی که خدا به ما عطا کرده است رو برای هدفی غیر از آنچه که خدا به ما داده است به کار ببریم، همان استعدادها و عطایای آسمانی ممکنه تبدیل به بزرگترین مانع در راه خوشنود ساختن خدا و اطاعت از اراده او باشد. و این حقیقتی است که متاسفانه اکثر مقدسین و ایمانداران متوجه آن نیستند. و دوست من، به خاطر این خطر است که من و شما باید همیشه و دائما خود رو تسلیم خداوند کنیم، خود رو برای آن چیزی که او ما را برگزیده است آماده کنیم و برای هر چیزی به وسیله دعا از خداوند یکتا تمنا کنیم که به وسیله روح القدسش ما را یاری و هدایت کنه تا مبادا آنچی که باید برای اراده خدا به کار ببریم آن را اشتباهاً به کار ببریم و در حقیقت عطایای خدا رو مبدل به سنگ مصادم و دیوار جدایی از خدا بکنیم و از خدا بیشتر دور بشویم.

در انجیل مقدس آیات زیادی در مورد انواع عطایایی که به وسیله روح القدس خداوند به پیروان امین خودش عطا می کند وجود دارد که هر یک از این آیات و عطایا می تواند راهنمایی برای درک نقشه خدا و هدف خداوند از زندگی که او به ما داده است باشد، از زندگی که می تواند امروز واقعا باعث خوشبختی و سعادت ما شود. ولی جالب این است که شرط بهره گرفتن از این عطایا و آن را به تمام معنا استفاده نمودن در اینه که ما به قدرت و حکمت و دانش و مقام خود برای انجام اراده خدا تکیه نکنیم. شرط بهره گرفتن از عطایای آسمانی به تمام معنا اینه که ما به قدرت و حکمت و دانش و مقام خود تکیه نکنیم، حتی دانش از کلام خدا، بلکه همیشه خود را هیچ بپنداریم و به اصطلاح کتاب مقدس خود را خالی از قدرت و نقشه و حکمت خداوند ننموده، یا بهتر بگم که بهتر خود را خالی از قدرت و نقشه و حکمت انسانی خود کنیم و در عوض اجازه بدهیم که روح خدا و حکمت و قوت و قدرت خدا ما را پرسازد. و آن وقت است که در اطاعت از خدا با قدرتی که او خودش به ما عطا کرده پیش خواهیم رفت. یکی از مشکلاتی که هر شخص مؤمن در این مورد داره اینه که اکثرا با ایمان پیش می رویم ولی پس از مدتی راه ایمان را ترک کرده و به راه منطق و حکمت انسانی منحرف می شویم. منظورم این است که همه ما غالبا می خواهیم اراده خدا را با قدرت و قوت و هدایت او هر روز انجام بدهیم و حتی با این هدف روزمون را آغاز می کنیم، اما به مرور زمان به جای اینکه در ایمان به خداوند و با ایمان به قوت او پیش برویم، به خودمون اعتماد به نفس پیدا کرده و خیال میکنیم که چون در امور معنویت مهارت داریم و با کلام خدا آشنا هستیم و در علم الهی حکیم شده ایم، شروع میکنیم امور معنویت را مطابق عقل و حکمت خود بفهمیم و در نتیجه کارهای خدا را نیز به خاطر بینش و استدهای شخصی انجام بدهیم. و این بزرگترین عیب و مشکل است و باید بگم که یکی از مهمترین عامل سقوط انسانها از پیروی نمودن دائم از اراده خداونده، در حالی که کلام خداوند ما را از این امر من ساخته و از ما میخواد که همیشه در راه ایمان و در ایمان پیش برویم و نه در حکمت و عقل محدود بشری. حضرت سلیمان می‌فرماید: خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد. و ایزن می‌فرماید که بر خدا توکل نما و بر عقل خود تکیه منما. بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه منما. شاید برای بسیاری پذیرفتن این حقیقت دشوار

خدا اعتماد کنیم و در ایمان پیش برویم. اما این چیزی است که دوست من خود خداوند از ما انتظار دارد، زیرا فقط در راه ایمان است که همیشه و تماما میتونیم بر خدا توکل کرده و در اراده او موفق باشیم و نه بر اعتماد بر انسان و حکمت و عقل بشری. حضرت پولس نمونه خوبی از این واقعیت است. او از نظر علم انسانی و فلسفه و دانش بشری و مذهبی از بزرگترین شخصیت‌های عصر معاصر خود بود، ولی در هر رساله‌اش متوجه می‌شویم که وقتی درباره کلام خدا و پیام مقدس انجیل مقدس صحبت می‌کنه، اصلاً از حکمت و عقل و فلسفه و دلیل و برهان انسانی برای بیان مطالب آسمانی استفاده نمی‌کند. این بدان معنی نیست که بر ضد عقل و منطق بشری است، خیر، بلکه ما فوق عقل و حکمت بشریه. برعکس، هر وقت از مطلبی سخن میگوید که خدا به او داده، مطالبی که از نظر منطق بشری شاید جور در نیاد رو بازگو میکنه، منتها در این نظریه و یا مطالب همیشه جلال و قدرت خدا آشکار میشه. خداوند به وسیله تجربیات آن رو به ما ثابت میکنه و کسانی که در کلام خدا هستن آن رو تجربه خواهند کرد. حقانیت آن براشون آشکار میشه. برای نمونه در رساله خودش به غلاطیان و افسوسیان و فیلیپیان درباره یک موضوع و آن هم کفاره شدن عیسی مسیح به جای گناهان من و شما صحبت میکند. او میگوید من فقط یک پیام دارم و آن این است که عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و بمرد و در روز سیام از مردگان برخاست تا انسان گناهکار را نجات بدهد. این دوست عزیز اصل و مرکز و ثقل پیام حضرت پولس و پیام انجیل مقدسه، به طوری که میگوید ای برادران عزیز، نخستین بار وقتی پیش شما آمدم و پیام خدا را اعلام کردم، از کلمات مشکل ادبی و افکار فلسفی و حکمت انسانی استفاده نکردم، زیرا قصد داشتم فقط و فقط درباره عیسی مسیح و مرگ او بر بالای صلیب صحبت کنم و من با ترس و لرز نزد شما آمدم، نه با کلمات انسانی بلکه به آنچه که خداوند به من داده است. دوست عزیز، باید این حقیقت تاریخی رو بپذیریم که مرگ عیسی مسیح و جانبازی او اساس نجات انسانها رو تشکیل می‌دهد و دلیل آن خیلی واضح است. اولا هیچ انسانی قادر نیست که خود را از مهلکه گناه نجات بدهد و در نتیجه بخشش خدا رو نصیب خود سازد، و در ثانی از نظر خدا، دقت کنید، از دید و یا نظر خداوند همه انسانها گناه کردن و گمراه محسوب می‌شوند. این خداوند است که اراده میکنه عیسی مسیح رو به جهان بفرستد تا تاوان گناهان ما را بپردازد. این خداوند که از روی محبت خودش، از روی محبتی که نسبت به من و شما داره، عیسی مسیح رو فرستاد تا جرم گناهان ما رو بر خود بگیره، تا کفاره گناهان ما بشه. در قالب لغتنامه ها کفاره رو اینطور تشریح و معنی کردن که کفاره یعنی آنچی که به وسیله آن گناهان را بپوشاند، که در اینجا اشاره به فداکاری و جانبازی عیسی مسیح می کند و هر کسی که این حقیقت آسمانی را بپذیره و به آن ایمان بیاورد، نه فقط مقبول خدا واقع می شود، بلکه دوست عزیز، خداوند به او مقام خاصی می دهد، به مقام فرزندخواندگی خدا شخص ارتقا می یابد. موضوع بخشش گناهان و صاحب حیات جاودان شدن فقط یک تئوری و یا یک وعده تو خالی نیست که مسیحیت به آن بشارت می‌دهد، بلکه دوست عزیز، شخصی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد، آن را در این دنیا، یعنی از همین دنیا، از همین روزی که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خود می‌پذیره، از همون لحظه‌ای که خود رو تسلیم عیسی مسیح می‌کنه، آن را تجربه می‌کنه. یعنی قوت خدا، روح خدا در شخصی که ایمان می‌آورد حلول می‌کنه، خدا او رو پر میکنه از روح خودش، خدا با او صحبت میکنه، در او تغییر تحولی به وجود میآوره و او را با تجربیاتی که بر اثر ایمان فقط میتونه شخص با آن روبرو بشه، روبرو میکند و آدمی متوجه میشه که خدا قلب شریر و خودخواهانه او را از او دور کرده

متوجه میشه که افکار پلید و خودخواهانش از او دور شده. متوجه میشه که دیگه خودش مرکز همه چیز نیست، بلکه این خداونده که مرکز و ثقل زندگی اوست. میخواد از این به بعد برای خدا زندگی کنه و خدا قلب تازه و فکر تازه که علامت و نشانه داشتن حیات جاودانه رو به اون شخص میدهد و به قول کتاب مقدس آن شخص از نو متولد میشود. آن شخص صاحب تولد تازه میشود و آن وقت چنین شخصی که صاحب تجربه جدیدی شده یا صاحب تولد تازه شده و یا در عالم ربانیت تولد شده، چشمان خود رو در عالم معنویت گشوده است، این تجربه شیرین و حقیقی رو که خود لمس کرده و داشته اون رو به دیگران بیان می کند. احتیاجی نیست که برای بیان کلام خدا، تجربه بخشش گناهان، جملات قلمبه و سلمبه و یا مشکل فلسفی و قامز به کار ببریم. خیر، بیا آنچه که خود تجربه کرده اید به زبان ساده آن را بیان کن. پولس رسول وقتی بشارت میداد میگه، در یک جا میگه که من با ترس و لرز آن را بیان میکنم. چرا؟ آیا از مردم میترسید؟ هاشا. آیا میترسید جلو مردم حرف بزنه خجالت میکشید؟ خیر، او از مردم ترس و وحشتی نداشت. او استاد بود، او دانشمند بود، فاضل بود، تعلیم میداد تورات مقدس رو. از چی میترسید؟ دوست من، علت ترس پولس این بود که مبادا وقتی که داره بشارت میدهد به وسیله کلمات شیرین و منقذز و یا به وسیله دلایل و حکمت بشری انسانها را به طرف مسیح بکشاند. او نمیخواست هیچ کس را از روی حکمت و دانش بشری به طرف مسیح و مسیحیت هدایت کند. چرا؟ پولس میگه که من نیامدم که با کلمات ادبی و فلسفی با شما صحبت کنم، بلکه فقط و فقط آمدم در باره مسیح و مرگ و رستاخیز او به زبانی ساده صحبت کنم. پولس رسول میدانست که در شهر قرنتوس با یک عده اشخاص فیلسوف و با فضیلت روبرو میشه، چون به هر حال مردم آنجا اهل علم و دانش و فلسفه بودن. روش زندگیشون آنطور بود. او میترسید که وقتی با آنها روبرو بشه، حکمت بشری و دانشی که داشت اون رو وسیله برای اثبات کلام خدا بگرداند. یعنی او میترسید به وسیله حکمت خودش، به وسیله دانش بشری بخواد از کلام خدا دفاع کنه، در صورتی کلام خدا نیازی به دفاع انسانی ندارد. خود خدا حامی کلامشه. خود خدا از جملاتش، از گفتارش حمایت و دفاع میکند. ولی پولس دریافته بود که هر وقتی که خود را از امور دنیا خالی میکنه، یعنی وقتی که در ضعفه، آن وقت خداوند او را بیشتر به کار میبره. وقتی که به عقل و حکمت انسانی توکل نمیکنه و از نظر انسان ها او ضعیف محسوب میشه، خدا او را بیشتر به کار میبره. یعنی یاد گرفته بود، تجربه کرده بود که در آن موقع است که خدا با تمام قدرتش به راستی در او کار میکند. دوست عزیز، من یقین دارم که مشکل بسیاری از ما مسیحیان این است که پس از مدتی که در خدمت خدا هستیم و خدا را خدمت میکنیم و خدا ما را برای مقاصد خودش به کار میبره، یواش یواش نسبت به خودمون اعتماد بیش از حد پیدا میکنیم و دیگر اعتماد خود را بر خدا نمیگذاریم، در عوض بر عقل و حکمت و دانش خودمون از کلام خدا میگذاریم، در حالی که باید همیشه، حتی اگر 50 سال هم تمام در خدمت خدا بودید، باز باید از خودتون خالی بشید و فقط به مسیح توکل کنید تا او کلامش رو به توسط شما به دیگران برسونه. و برای این منظوره که من و شما باید هر روز زانو بزنیم و به خداوند بگوییم که خدایا، من فقط وسیله هستم در دست تو که بدون تو هیچ عملی رو نمیتونم انجام بدم. ای خداوند، مرا کمک کن و مرا از قدرت و قوت خودت لبریز کن تا به قوت و قدرت تو و نه به قوت و حکمت خودمون کلامت رو بیان کنم، تا نه به قدرت و قوت خود بلکه با روح تو به جرأت بشارت کلام را بیان کنم. و دوست عزیز، وقتی در خودت عدم لیاقت و شایستگی آن هم به تمام معنا میبینید، خدا را شکر کن. وقتی احساس میکنید که برای کار خدا نه لیاقت داری و نه شایستگی، خدا را برای آن شکر کن. چرا؟ چون این راه درستی است که برای خدمت کردن خداوند باید پیش برید. وقتی احساس کردی که نالایق و ناشایسته هستید، به حضور خدا بیا و به او بگو خداوندا،
من بنده ضعیف تو هستم، مرا وسیله برای پیشبرد جلالت بگردان، چشمانم را بگشا تا چیزهای عجیبی از تو ببینم و از روح تو پر شده با قدرت تو و نه به قوت خودم کلامت را بیان کنم. دوست عزیز، برای همین است که خدا امروز از ساده ترین و ضعیف ترین اشخاص رو برای مقاصد خود به کار میبرد. خدا به روحیه فروتنانه و حقیر بودن ما توجه داره و نه به تحصیلات و تجربیات و علم و دانش ما. آنچه خدا میخواد این است که ما با فروتنی به او توکل کنیم و در فروتنی ایمان به او داشته و بعد منتظر باشیم که خداوند هر روز ما را برای آن هدفی که خودش برگزیده است به کار ببره. و دوست من، وقتی تسلیم خداوند باشیم، مطمئن باش که خدا ما را هدایت می کند. بله دوست عزیز، بدترین و شاید خطیر بودن ما توجه داره و نه به تحصیلات و تجربیات و علم و دانش ما. آنچه خدا می خواد این است که ما با فروتنی به او توکل کنیم و در فروتنی ایمان به او داشته و بعد منتظر باشیم که خداوند هر روز ما را برای آن هدفی که خودش برگزیده است به کار ببره. و دوست من، وقتی تسلیم خداوند باشیم، مطمئن باش که خدا ما را هدایت می کند. بله دوست عزیز، بدترین و شاید خطرناکترین چیز برای ما این است که پس از سالیان دراز که در کار خدا تجربه پیدا کرده ایم، مطیع خدا بودیم، خیال کنیم که دیگر نیازی به خالی شدن از خود نداریم و نیازی در نتیجه به پر شدن از خدا و اراده و روح نداشته باشیم. یکی از واعظین بسیار معروف به نام استیفان آلفرد که مردی است بسیار فروتن و با خدا، میگوید من هرگز پشت منبر نمی‌روم مگر اینکه قبل از آن اول با خدا راز و نیاز کرده باشم و درباره کار او برای من، یعنی نجاتی که در مسیح برای من و دیگران مهیا کرده است، تفکر نکنم. دوست من، شده که خداوند به شما فرصت‌های طلایی برای خدمت داده باشد؟ آیا هیچ می‌دانید که در چنین لحظاتی انسانیت کهنه ما به ما چی میگه؟ میگوید این نجات به خاطر لیاقت و شایستگی خودتونه. و یا میگوین که خدا تو رو به این مقام برگزید چون تو لیاقتشو داشتی، شایستگیشو داشتید. به زبان دیگه، شیطان سعی میکنه که توجه ما را از لطف و فیض خدا بردارد و معطوف به حکمت و عقل و لیاقت و شایستگی خودمون بکنه. دوست من، در اطاعت کردن از خداوند نیازی نیست که به تجربیات و یا حکمت و عقل و خودمون تکیه کنیم، خیر، بلکه در هر حال و هر موقعیت و زمان باید به خدا توکل نمود. فراموش نکنید که پولس می توانست در شهر آتن یا شهرهای دیگر با کلمات فصیح و بحث‌های قوی و فلسفی راجع به چیزهایی که مردم علاقه‌مند بودن صحبت کنه. او می تونست اشخاص زیادی رو دور خودش جمع کنه، ولی هیچ کدام از آنها زندگی تازه‌ای پیدا نمی کردن. و دوست عزیز، برای همین بود که پولس در پی نبود که سیاهی لشکر به دور خودش جمع کنه. او در پی نجات جانها بود. او میخواست مردم تجربه‌ای را که خود بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح داشت رو تجربه کنند، اونو داشته باشند. او میخواست مردم صاحب بخشش و نجات الهی بشن. او میخواست که مردم به صلیب عیسی مسیح توجه کنند که در آن کفاره گناهان بشر است، که در آن بخشش گناهان است. برای همین است که میگوید من عمدن چنین کردم، من عمدن و آمدن اینطور ساده پیام خدا را به شما گفتم تا پایی ایمان شما بر خدا و کاری که خدا در عیسی مسیح انجام داده است باشد و نه بر حکمت انسانی. دوست عزیز، این حقیقت را بپذیرید که اگر ایمان شما بر اساس حرف شخصی بنا شده باشد، این ایمان شما را مقبول خدا نمی سازد. ایمانی که بر گفتار انسانها، بر فلسفه و حکمت بشری بنا شده باشد، ایمان واقعی نیست. در عوض ایمان ما باید به کار خداوند باشد و بر گفتار خداوند باشد. انسانها می آیند و می روند، حرفشون رو عوض می کنند، ولی خداوند تغییر ناپذیره. یکیست، هیچ وقت تغییر نمی کنه، حرفشم یکیه. انسان ها عوض می شوند، اما خدا خدای تغییر ناپذیره. حالا سؤال مهم اینه که

0: دوست عزیز، آیا شما ایمان دارید؟ و آیا ایمان شما بر کلام خدا بنا شده؟ آیا امروز را، همین امروز را مطابق اراده خدا به سر آوردید؟ آیا خود را از افکار و تجربیات دنیوی خالی کردید و اجازه دادید که خدا شما را از برکات و استعدادها پر سازد تا برای مقاصد خودش به کار ببره؟ آیا در زندگیتون قدرت خدا را شخصا تجربه کردید و تجربه می کنید؟ طعم حیات ابدی رو و بودن در ملکوت خدا را امروز چشیدید؟ آیا صاحب تولد تازه شدید و یا فقط یک عقیده و فلسفه و یا مذهب جدیدی رو پذیرفتید؟ وای به حال ما اگر امروز در زندگی شخصا قدرت خدا را تجربه نمی کنیم. وای به حال ما اگر از در این زندگی طعم حیات ابدی و بودن در ملکوت خدا و یا فردوس را نمی چشیم. وای به حال ما اگر هنوز صاحب تولد تازه نشدیم و در ملکوت خدا ناممان ثبت نشده است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خداوند زنده می سپارم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه میکنیم به خواهر عزیزی در کلکته و میبینیم که تمام سالهای عمرش را خواهر ترزا در آتش خدمت به جزامی ها به سر میبرد. نگاه میکنیم به سایر خادمین در سایر جاها، اینها همون خادمینی هستند که عیسی مسیح فرستاده است تا دنیا یخ نزند. امروز من و شما رو هم عیسی مسیح مخصوصا دعوت میکند که در میان سرمای روابط فامیلی و خانوادگی میخواهم که تو شعله آتش باشی تا اونها هم یخ نزنن. وقتی به حزقیال فصل 36 آیه 5 نگاه میکنیم، خداوند میگوید که هر آینه به آتش غیرت خود به ضد دشمنانت تکلم نمودم. پس میتونیم بگیم که عیسی مسیح آمد تا آتش غیرت روحانی را بر زمین قرار بدهد. همین غیرت خدا در شاگردان او به وسیله روح القدس چنان ریخته میشه که وقتی در کتاب اعمال رسولان فصل 4 میبینیم که خادمین خدا در مشکلات قرار میگیرن و به اونها میگوین که از عیسی مسیح بعد از این سخن نگویید، با یک غیرت الهی میگوین که آنچه نزد خدا ثواب است را انجام خواهیم داد، زیرا ما را امکان آن نیست که آنچه دیده و شنیده ایم را نگوییم. این چه غیرتی است؟ این آتش غیرت الهی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز ما این است: یک شاگرد با کشف و انجام اراده خدا نشان می‌دهد که مسیح خداوند او است. ما در مورد اصول راهنمایی کشف اراده خدا گفتگو خواهیم کرد که به شما کمک می‌کند در زندگیتان تصمیم بگیرید و انتخاب کنید.

0: نکته یک، باید به شخصیت و برنامه خدا ایمان بیاوریم. اول، فقط قسمتی از اراده مقتدر خدا بر ما آشکار شده است. تثنیه فصل 29 آیه 29 میگوید اسراری هست که خداوند خدایمان بر ما کشف نفرموده است، اما او قوانین خود را بر ما و فرزندانمان آشکار فرموده است تا آنها را اطاعت کنیم. خدا کل برنامه خود را در ارتباط با جهان و تاریخ بر بشر آشکار نکرده و مسائل بسیاری وجود دارد که خدا بر ما آشکار نکرده و نخواهد کرد. خدا اساساً آنچه در زندگی شخصی آینده ما رخ خواهد داد به ما نشان نداده است. اما دلیلی برای ترسیدن از آینده ناشناخته وجود ندارد، چون خدا وعده داده در همه چیزهایی که در زندگی قوم او رخ می‌دهد به خیریت آنها کار خواهد کرد. خدا نه تنها در قدرت خود مقتدر است، بلکه در محبتی که نسبت به ما دارد. از طرف دیگر او قبلاً هر آنچه می‌خواهد مردم بدانند، به آن ایمان بیاورند، باشند و انجام دهند را از طریق انبیای عهد عتیق، از طریق عیسی مسیح و از طریق شهادت رسولان در عهد جدید آشکار ساخته است.
1: دوم، خدا بعضی تعالیم خاص و بعضی تعالیم کلی را آشکار کرده است. تعالیم خاص خدا شامل تمام فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم خاص موجود در کتاب مقدس است. برای مثال، از گناهان خود دست بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید. به مسیح ایمان بیاورید. با پیوندی ناگسستنی با او زندگی کنید. در او ریشه بدوانید تا از او قوت بگیرید. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. دزدی نکن. شما نیز آنانی را که به شما بدی کردند ببخشید. دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند خوبی کنید. برای آنانی که به شما ناسزا میگویند دعای خیر کنید. برای افرادی که به شما آزار میرسانند برکت خدا را بطلبید. این تعالیم خاص اراده اخلاقی خدا نامیده میشود. خدا فرمان میدهد که همه مردم صرف نظر از آنچه فرهنگ سنتی آنها تعلیم میدهد و یا آنچه از نظر شخصی ترجیح میدهند و احساس میکنند از این تعالیم خاص پیروی کنند.
0: در زندگی ما مسائلی هست که خدا در مورد آن فرمان یا تعلیم مستقیم یا خاص نداده است. چطور می توانیم در زمینه این گونه سوالات اراده خدا را کشف کنیم؟ چه تحصیلی را باید ادامه دهیم؟ با چه کسی ازدواج کنیم؟ آیا این چیز را بخرم یا نه؟ چه روش زندگی را باید انتخاب کنم؟
1: تعالیم کلی خدا شامل فرامین، قوانین ممنوعه و یا تعالیم کلی موجود در کتاب مقدس است. این اصول به ما کمک می‌کنند که اراده خدا را درک کنیم و تصمیمات درست بگیریم. برای مثال، بکوشید تا دریابید چه چیزهایی خداوند را خوشنود می‌سازد. مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشواری زندگی می‌کنیم. از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک به جا آورید. پس هدف شما این باشد که با سایرین ایمانداران در صلح و صفا به سر ببرید تا باعث تقویت ایمانشان گردید. در بسیاری از موارد ما نمی‌دانیم بلا فاصله چه اقدامی را باید بکنیم که بیشتر خدا را خوشنود بسازد، یا اینکه در این شرایط چه کاری عاقلانه است یا چه چیز واقعا درست محسوب می شود، یا انجام چه اقداماتی باعث برقراری صلح و آموزش متقابل می شود. پس خدا به تمام مردم فرمان می دهد که بر اساس این فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم کلی تصمیم یا انتخابی درست داشته باشند.
0: نکته دو، شما باید از فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم کلی اطاعت کنید. بر اساس فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم کلی خدا 7 اصل وجود دارد که به شما کمک می کند اراده خدا را کشف کنید. وقتی در ارتباط با موضوع خاص دنبال اراده خدا هستید، از خودتان سوالاتی را بپرسید تا به شما در تصمیم گیری عاقلانه کمک کند. لطفاً این قسمت‌های کتاب مقدس را بخوانید و ما این اصول را شرح خواهیم داد.
1: اصل یک، از فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم واضح کتاب مقدس اطاعت کنید. یک، خدا کتاب مقدس را مانند یک نقشه یا قطب نما به شما داده تا در راهی که باید بروید شما را هدایت کند. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 الی 17 میگوید در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید میباشند زیرا کارهای راست را به ما میآموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار میدهد و اصلاح میکند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت مینماید. خدا به وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز میسازد تا به همه نیکی نماییم. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. در مورد این موضوع خدا در کتاب مقدس چه گفته است؟ در مورد این تصمیم چه فرمان یا قانونی ممنوع و تعالیم یا اصولی از کتاب مقدس کاربرد دارند؟ تمام چیزهایی را که کتاب مقدس در این مورد گفته جمع‌آوری کنید و از خدا اطاعت کنید. دو، خدا از شما می‌خواهد پاسخ دهید و عمل کنید. در امثال فصل 1 آیه 22 الی 33 خدا هشدار می‌دهد اگر سرزنش مرا می‌پذیرفتید شما را دانا می‌ساختم. شما نصیحت و نکوهش مرا نپذیرفتید. من نیز در روز مصیبت به شما خواهم خندید. پس این سوالات را از خودتان بپرسید. قبلاً چقدر اراده خدا را انجام دادم؟ اگر در گذشته آنچه خدا بر شما آشکار کرده است انجام ندادید، پس از خدا انتظار نداشته باشید که باز هم اراده خود را بر شما آشکار کند.
0: اصل 2، به توانایی ها و وظیفه تان توجه کنید. 1. خدا شما را با شخصیتی خاص و برای انجام وظیفه‌ای مفید در زندگیتان آفریده است. اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 6 میگوید گرچه عطایایی که خدا به ما بخشیده گوناگون است، اما اصل و منشأ تمام آنها روح القدس است. با اینکه میتوان خدا را از راه‌های مختلف خدمت کرد، اما همه همان خداوند را خدمت میکنیم. خدا یکی است، اما به صورت‌های مختلف در زندگی ما عمل می‌کند. او همان خداست که در همه ما به وسیله ما که از آن او هستیم کار می‌کند. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. کدام استعداد طبیعی و یا عطایای روحانی را خدا به من داده و او از من می‌خواهد چگونه از آنها استفاده کنم تا نقشه او را در زندگی انجام دهم؟ 2. خدا می‌خواهد شما وظیفه‌تان را کامل کنید. در اعمال فصل 20 آیه 24 پولس می‌گوید ولی زندگی وقتی برایم ارزش دارد که آن را در راه خدمتی که عیسی خداوند به من سپرده است صرف کنم و آن را به کمال رسانم. موضوعی که در مورد سؤال من است تا چه حد مانع یا باعث پیشرفت تکامل شخصیت من و یا کامل کردن وظیفه من در زندگی می شود. وظیفه شما شامل کارهای روزمره معمولی، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت زندگی شما و تکلیف و دعوت شما از جانب خدا می شود.
1: اصل 3، تمام حقایق و شرایط را در نظر بگیرید. 1. خدا به شما این وظیفه را داده که تمام حقایق را جمع آوری کنید. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا تمام حقایق درست و اطلاعات مربوط به سوالم را جمع‌آوری کرده ام؟ برای مثال، وقتی می‌خواهید شغلی را انتخاب کنید، نام چند شرکت مختلف را بنویسید و تمام اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید که به شما در تصمیم گیری یا انتخاب درست کمک می‌کنند. 2. خدا شما را در جایی که هستید قرار داده تا زندگی کنید. اعمال فصل 17 آیه 24 میگوید انسان را ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 8 الی 9 پولس میگوید اما در اینجا یعنی در افسوس خواهم ماند زیرا برای اعلام و تعلیم پیغام انجیل فرصت خوبی وجود دارد. آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. چقدر خدا شرایط و اتفاقات را طوری در زندگی من ترتیب داده که مرا به سمتی خاص هدایت کند؟ کدام شرایط و اتفاقات زندگی شما را در همان مسیری قرار می دهند که اصول دیگر شما را هدایت می کنند؟ 3. خدا می خواهد که شما وجدانی پاک داشته باشید. در اعمال فصل 24 آیه 16 پولس می گوید به همین دلیل با

0: سعی میکنم در حضور خدا و انسان با وجدانی پاک زندگی کنم. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا من دارای وجدانی راحت هستم و سعی نمی کنم شرایط زندگیم را تغییر دهم یا پنهان کنم؟
1: اصل 4. افکار و احساسات تمام کسانی که در تصمیم شما دخالت دارند در نظر بگیرید. 1. خدا فرمان داده که شما با تمامی دل و تمامی فکر او را محبت کنید. اول تواریخ فصل 28 آیه 9 میگوید بکوشید تا خدای اجدادی خود را بشناسی و خدمت کنی. خداوند تمام دلها را میبیند و هر فکری را میداند. اگر در جستجوی خدا باشی او را خواهی یافت. ولی اگر از او برگردی تو را تا به ابد طرد خواهد کرد. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. من دارای چه انگیزه ها، آرزوها و احساسات شخصی هستم و تجربه به من چه میگوید؟ تمام انگیزه ها، آرزوها و احساسات خود را با خدا در میان بگذارید. خدا همه آنها را میداند، اما اگر آنها را علناً به او در میان نگذارید، نمیتوانید در مورد آنها با او گفتگو کنید. به نظر میرسد کدام یک از این خواسته ها و احساسات از جانب خدا باشد و کدام یک از آنها وسوسه ای است که منجر به تصمیمی غلط می شود و یا از نظر اولویت دومین انتخاب بهتر است. مواظب باشید که به دنبال خودخواهی های خود و آرزوی ثروت، قدرت یا شهرت نباشید و نسبت به بی‌عدالتی که به شما کرده اند احساس تلخ نداشته باشید. دوم، خدا می‌خواهد شما افکار و احساسات دیگران را در نظر بگیرید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4 می‌گوید خودخواه نباشید. فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه نمایید. پس این سوالات را از خودتان بپرسید. کسانی که تحت تأثیر تصمیم من قرار می‌گیرند دارای چه انگیزه‌ها، خواسته‌ها و احساساتی هستند؟ برای مثال افکار و احساسات همسرتان را در نظر بگیرید.
0: اصل 5. به زمان و ایمانی که برای انجام آن نیاز دارید توجه کنید. 1. خدا برای کاری که واقعا لازم است انجام دهید وقت کافی به شما داده است. در جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 نوشته شده شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد، هرچقدر انسان با مشکلات زیاد روبروست. امثال فصل 19 آیه 2 میگوید داشتن دل و جرأت بدون حکمت بیفایده است و عجله باعث اشتباه می شود. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا خواسته ها و احساسات شخصی من باعث عجله کردن من می شوند؟ مسائلی مانند خودخواهی، اشتیاق خطرناک، نداشتن پرهیزکاری، اطمینان بیش از حد به خود، غرور، خشم، انتقام و بی‌صبری باعث می شود که شما بدون فکر کردن عمل کنید. در نتیجه مرتکب اشتباهات بزرگی خواهید شد. 2. خدا می خواهد شما از فرصتهایتان استفاده کنید. افسوسیان فصل 5 آیه 15 الی 16 می گوید پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید. جهالت و نادانی را از خود دور کرده. عاقل و خردندیش باشید و از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک به جا آورید. پس از خودتان سوالات زیر را بپرسید. آیا خواسته ها، عواطف یا احساسات شخصی من مانع اقدام من می شوند؟ وقتی بسیار منتظر مدارک قطعی می شوید، ممکن است دچار انگیزه های خودخواهانه، دفاع از خود، بی ایمانی و ترس شوید و در نتیجه فرصت مناسبی را از دست بدهید. 3. عبرانیان فصل 11

0: آیه 6 میگوید خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا خدا میخواهد که من با ایمان این کار را انجام بدهم و یا با ایمان از انجام آن خودداری کنم؟ شما هرگز بر روی زمین کاملا تقدیس نخواهید شد و دانسته های شما همیشه محدود باقی خواهند ماند. پس وقتی صادقانه متوجه شدید که چیزی اراده خدا است، آن را با ایمان انجام دهید. اگر بعدها متوجه شدید که انتخاب یا تصمیمی اشتباه گرفته بودید، باید به خدا اعتماد کنید که مواظب نتایج تصمیم شما است و آنها را باطل می کند. خدا مقتدر است و حتی می تواند از اشتباهاتی استفاده کند که شما در حین انجام اراده او انجام می دهید. رومیان فصل 8 آیه 28 می گوید که خدای مقتدر کتاب مقدس همیشه و در همه چیز برای خیریت آنانی که او را دوست می دارند عمل می کند.
1: اصل 6 به مشورت با مسیحیان بالغ و والدینتان توجه کنید. 1. خدا برادران و خواهران مسیحی را به شما داده تا شما را محبت و از شما مواظبت کنند. امثال فصل 15 آیه 22 میگوید نقشه‌ای که بدون مشورت کشیده شود با شکست مواجه می‌گردد، اما مشورت بسیار باعث موفقیت می‌شود. پس از خودتان سوالات زیر را بپرسید. مشورت سایر مسیحیان با خدا و بالغ چیست؟ هر چقدر مشاورین بیشتر داشته باشید، می توانید حقایق بیشتری را در نظر بگیرید. ولی در تمام موضوعات روحانی و اخلاقی، باید مشاور شما مسیحیانی باشند که تولد تازه دارند، چون بی ایمانان فکر مسیح را ندارند. مشاورین شما باید بالغ باشند، چون شخص نابالغ نمیتواند بین خوب و بد تمیز قائل شود، و مشاورین شما باید با خدا باشند، چون خدا به صدای کسانی که شرارت میکند گوش نمیدهد. در مورد مسائلی که روحانی و اخلاقی نیستند، مشاورین شما میتوانند غیر مسیحیان مطلع باشند. هر چقدر بیشتر مشاورینتان شما و موقعیت شما را بشناسند، مشورتشان بهتر خواهد بود. 2. خدا به فرزندان والدین داده است. امثال فصل 1 آیه 8 میگوید ای جوان، نصیحت پدرت را بشنو و از تعلیم مادرت رویگردان نشو. پس اگر شما هنوز نوجوان هستید، این سوالات را از خودتان بپرسید. والدینتان چه مشورتی به شما میدهند؟ تا زمانی که بالغ نشده اید، خدا برای شکل گرفتن شما از والدینتان استفاده می کند و شما را برای زندگی آینده آماده می کند. فقط وقتی مشورت والدینتان خلاف فرامین آشکار خدا در کتاب مقدس است، باید به آرامی با آنها مخالفت کنید.
0: اصل 7 دعا کنید و به صدای روح القدس گوش کنید. 1. خدا از طریق دعا این امکان را به ما داده که مستقیماً به او دسترسی داشته باشیم. در افسوسیان فصل 3 آیه 12 نوشته شده چون مسیح همراه ماست و نیز به سبب ایمان به او خدا ما را با آغوش باز میپذیرد. عبرانیان فصل 4 آیه 16 میگوید پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. و فیلیپیان فصل 4 آیه 6 میگوید برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید. پس این سوالات را از خودتان بپرسید. آیا برای اصولی که به آن اشاره شد به اندازه کافی دعا کردم؟ آیا تمام خواسته های خود را به خدا گفتم؟ قلبتان را در حضور خدا باز کنید و به خدا تمام انگیزه ها، خواسته ها و احساسات خود را در میان بگذارید. آنقدر در دعا اصرار کنید تا آنچه باید بکنید بدانید. این سوالات را نیز از خودتان بپرسید. در حین این که برای موضوع خاصی دعا می کنم، آیا احساس می کنم باید به دعا ادامه دهم یا دیگر برای این موضوع دعا نکنم؟ این سوال به شما کمک می کند تا بفهمید چه وقت باید به دعایتان خاتمه دهید. دو، خدا هم از طریق روح القدس به شما دسترسی مستقیم دارد. روح القدس نمایانگر عیسی مسیح در زندگی شخصی شما است. او مشاور شما است و می‌خواهد شما را به جمیع راستی هدایت کند. بعضی مواقع در کتاب مقدس می‌خوانیم روح القدس به من گفت که همراه ایشان بروم. اما بعضی مواقع می‌خوانیم سعی کردن بروند، اما باز روح عیسی به ایشان اجازه نداد. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا روح القدس مرا در مسیر عمل خاصی قرار می دهد و یا مرا از آن دور می کند؟ روح القدس هم ممکن است شما را به مسیر خاصی حرکت دهد و یا شما را از آن دور کند.
1: نکته 3، شما مسئول هستید عاقلانه تصمیم بگیرید. این 7 اصل کتاب مقدسی راه‌های رایجی هستند که خدا برای درمیان گذاشتن اراده‌اش با شما از آنها استفاده می‌کند. به منظور اینکه به شکل مفیدتری این اصول را فهرست کنید، افکاری را که خدا در حین توجه به این اصول به شما داده، یک به یک یادداشت کنید، افکار خود را در 3 ستون مرتب کنید. 1. عوامل مثبت و مزایا. 2. عوامل منفی. 3. متغیرها. اگر هنوز مدارکتان قطعی نیست، نیاز دارید منتظر بمانید و اطلاعات بیشتری را جمع‌آوری کنید. اگر این مدارک به سمتی خاص اشاره می‌کنند، تصمیمی مسئولانه بگیرید و با ایمان عمل کنید. اگر بعدها در آن مسیر راه شما تنگ و ناهموار شد، در تاریکی نسبت به آنچه خدا به شما در روشنایی گفته است شک نکنید.
0: کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا از حکمت برای هدایت مسیحیان استفاده می‌کند. بعضی مواقع از بین چند انتخاب همه به طور مساوی خدا را خوشنود می‌سازند. برای مثال، بر طبق کتاب مقدس شما در انتخاب غذا یا روزهایی که جشن می‌گیرید آزاد هستید. آزاد هستید که انتخاب کنید مجرد بمانید یا ازدواج کنید. شما آزادید با هر کس می‌خواهید ازدواج کنید، به شرط اینکه او مسیحی باشد. و شما می‌توانید در مورد مقدار پولی که می‌خواهید به خدا بدهید آزادانه تصمیم بگیرید. پس همیشه از حکمت خدا استفاده کنید و تصمیم گیری های مسئولانه داشته باشید. خدا از طریق کتاب مقدس، از طریق دعا، از طریق مشاورین و از طریق تحقیق کردن حکمت خود را می بخشد. با سبک سنگین کردن مدارک می توانید با تمام فکر خود خدا را محبت کنید. تعیین کنید که چه چیزهایی مفید و سازنده است. چه چیزی خوب ولی چه چیزی بهتر است. چه چیزی مشکل می آفریند یا شادی بخش است و چه چیز فقط قابل توصیه است ولی چه چیز واقعا ضروری است. حکمت الهی معمولا تعداد انتخاب ها را محدود می کند تا فقط یکی بماند. وقتی این اتفاق می افتد فقط یک انتخاب است که خدا را خوشنود می سازد. وقتی بیش از یک راه به طور مساوی عاقلانه به نظر می رسد، هر کدام از آنها به طور مساوی از نظر خدا قابل قبول می باشند. اراده مقتدر او بقیه چیزها را تعیین می کند. پس جایی که فرمان، قانون ممنوعه و یا تعلیم خاص صدق می کند، باید از آن اطاعت کنید. اما در مواردی که هیچ فرمان، قانون ممنوع یا تعلیم خاص صدق نکند، باید بر اساس اصول کلی کتاب مقدس تصمیم عاقلانه بگیرید. بقیه چیزها را باید با اعتماد به خدا به او بسپارید.

تکلیف برای هفته آینده. اول، 7 اصل راهنمایی اراده خدا را خلاصه کنید. از این اصول برای گرفتن تصمیمی مهم در زندگیتان استفاده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: خدا و ابلیس. متاسفانه عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند که شیطان قدرتی برابر با خدا دارد. در واقع به هیچ وجه چنین نیست. بر اساس کلام خدا، کتاب مقدس، قدرت شیطان در مقایسه با خدا بسیار محدود و ناچیز است. پس حتی اگر با اجازه خدا، شیطان و ارواح خبیثش به ما ایمانداران به مسیح حمله کنند، بدانیم که پیروزی از آن ما است. چون بر اساس رساله اول یوحنا فصل 4 و آیه 4، آن که در ماست بزرگتر است، قویتر است از آن که در دنیاست. پس در این میان وظیفه ما فرزندان خدا این است که تسلیم خدا باشیم، در برابر ابلیس ایستادگی کنیم که از ما خواهد گریخت. رساله یعقوب فصل 4 آیه 7.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا فصل 17. عیسی به شاگردان خود فرمود: از روبرو شدن با وسوسه ها گریزی نیست، اما وای به حال آن کس که سبب وسوسه می شود. برای او بهتر است که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به دریا انداخته شود تا یکی از این کوچکان را منحرف کند. مواظب باشید، اگر برادرت به تو بدی کند او را متنبه ساز، و اگر توبه کند او را ببخش. حتی اگر روزی 7 بار به تو بدی کند و 7 بار پیش تو بیاید و بگوید توبه کردم، باید او را ببخشی. رسولان به عیسی خداوند عرض کردند: ایمان ما را زیاد کن. خداوند پاسخ داد: اگر شما به اندازه دانه خردلی ایمان می داشتید، می توانستید به این درخت توت بگویید از ریشه در بیا و در دریا کاشته شو و از شما اطاعت می کرد. فرض کنید یکی از شما غلامی دارد که شخ می زند یا از گوسفندان پاسداری می کند. وقتی از مزرعه برگردد، آیا او به آن غلام خواهد گفت فوراً بیا و بنشین؟ آیا به عوض آن نخواهد گفت شام مرا حاضر کن، کمرت را ببند و تا من میخورم و مینوشم خدمت کن، بعد میتوانی غذای خودت را بخوری؟ و آیا او از آن غلام به خاطر آنکه دستوراتش را اجرا کرده است ممنون خواهد بود؟ در مورد شما هم همینطور هست. هرگاه تمام دستورهایی را که به شما داده شده به جا آورید، بگویید ما غلامانی بیش نیستیم، فقط وظیفه خود را انجام داده ایم. عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم از مرز بین سامره و جلیل می گذشت. هنگام که می خواست به دهکده‌ای وارد شود، با 10 نفر جزامی روبرو شد. آنان دور ایستادند و فریاد کردند: ای عیسی، ای استاد، به ما رحم کن. وقتی عیسی آنان را دید فرمود: بروید و خود را به کاهنان نشان بدهید. و همچنان که می رفتن پاک گشتن. یکی از ایشان وقتی دید شفا یافته است، در حالی که خدا را با صدای بلند هم می گفت، بازگشت و خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او سپاسگزاری کرد. این شخص یک سامری بود. عیسی در این خصوص فرمود: مگر هر 10 نفر پاک نشدند؟ پس آن 9 نفر دیگر کجا هستند؟ آیا غیر از این بیگانه کسی نبود که برگردد و خدا را هم گوید؟ با آن مرد فرمود: بلند شو و برو، ایمانت تو را شفا داده است. فریسیان از او سوال کردند که پادشاهی خدا کی خواهد آمد. عیسی در جواب فرمود: پادشاهی خدا طوری نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد، و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. به شاگردان فرمود: زمانی خواهد آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت، اما آن را نخواهید دید. به شما خواهند گفت که به اینجا یا آنجا نگاه کنید، شما به دنبال آنان نروید، زیرا پسر انسان در روز خود مانند برق که از این سر آسمان تا آن سر آسمان می درخشد خواهد بود. اما لازم است که او اول متحمل رنج‌های بسیار گردد و از طرف مردم این روزگار رد شود. زمان پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. مردم تا روزی که نوح وارد کشتی شد و سیل آمده همه را نابود کرد، می‌خوردند و می‌نوشیدند، زن می‌گرفتند و شوهر می‌کردند. همچنین مانند زمان لوط خواهد بود که مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و به خرید و فروش و کشت و کار و خانه‌سازی مشغول بودند. اما در روزی که لوط از سدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را از بین برد. روزی که پسر انسان ظهور کند، مانند آن روزگار خواهد بود. در آن روز مردی که در پشت بام است و داراییش در خانه می باشد، نباید برای بردن آنها پایین بیاید. همچنین کسی که در مزرعه است نباید برگردد. زن لوط را به یاد داشته باشید. هر که برای نجات جان خود بکوشد آن را از دست می دهد و هر که جان خود را نثار کند آن را نجات خواهد داد. بدانید که در آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند یکی را می برند و دیگری را می گذارند. از دو زن که با هم دستاس می کنند یکی را می برند و دیگری را می گذارند. از دو مرد که در مزرعه باشند یکی برداشته می شود و دیگری در جای خود می ماند. وقتی آنها این را شنیدند پرسیدند کجا ای خداوند؟ او فرمود هر جا لاشه‌ای باشد لاشخورها جمع می شوند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 18. عیسی برای آنان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. او فرمود در شهری قاضی بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجهی به خلق. در همان شهر بیوه زنی زندگی می کرد که پیش او می آمد و از دست دشمن خود شکایت می کرد. قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد، اما سرانجام پیش خود گفت درست است که من نه ترسی از خدا و نه توجهی به خلق خدا دارم، اما این بیوه زن مایه دردسر من شده است و برای اینکه با اصرار و ابرام خود مرا به ستوه نیاورد به داد او خواهم رسید. عیسی خداوند فرمود آنچرا قاضی بی انصاف گفت شنیدید. آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع می کنند توجه نخواهد کرد و یا برای کمک به آنها تعجیل نخواهد نمود؟ بدانید که او به زودی و به نفع آنان دادرسی خواهد کرد. اما وقتی پسر انسان می آید، آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت؟ همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پست‌تر می‌شمردند این مثل را آورده گفت دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند، یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت ای خدا، تو را شکر می‌کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته دو بار روزه می گیرم، دهیه که همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود می زد و می گفت ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. مردم حتی بچه ها را به حضور عیسی می آوردن تا بر آنها دست بگذارد، اما شاگردان وقتی این را دیدن آنها را سرزنش کردند. اما عیسی بچه ها را پیش خود خواند و فرمود بگذارید بچه ها پیش من بیایند و مانع آنان نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید اگر کسی پادشاهی خدا را مانند یک کودک نپذیرد هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. شخصی از اشراف یهود از عیسی پرسید ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودان چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادرت را احترام کن. آن مرد جواب داد من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی وقتی این را شنید فرمود هنوز یک چیز کم داری. آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا از من پیروی کن. اما او از این سخنان افسرده شد چون مرد بسیار توانگری بود. عیسی وقتی این را دید فرمود چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است تا وارد شدن توانگری به پادشاهی خدا. شنوندگان پرسیدن پس کی میتواند نجات یابد؟ پاسخ داد آنچه برای آدمیان غیر ممکن است برای خدا امکان دارد. پتروس گفت ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده ایم و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود یقین بدانید که هر کس به خاطر پادشاهی خدا خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان فرمود ما اکنون به اورشلیم می رویم و آنچه انبیا درباره پسر انسان نوشتن به حقیقت خواهد پیوست. او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد. او را مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده به رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه زده و خواهند کشت اما در روز سوم باز زنده خواهد شد. اما شاگردان از این همه چیزی نفهمیدن و این سخن برای ایشان نامفهوم بود و درک نمی کردن که درباره چه چیز صحبت می کنند. هنگامی که عیسی به نزدیکی اریها رسید، کوری در کنار راه نشسته بود و گدایی می کرد. همین که شنید جمعیتی از آنجا می گذرد، پرسید چه خبر است؟ به او گفتند عیسی ناصری از اینجا می گذرد. پس فریاد زد، ای عیسی، ای پسر داوود، به من رحم کن. اشخاصی که در جلو بودند به تندی با او حرف زده گفتند ساکت باش. اما او هرچه بلندتر فریاد میکرد ای پسر داوود به من رحم کن. عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را پیش او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید چه میخواهی برایت بکنم؟ جواب داد ای آقا میخواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است. فوراً بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید می کرد به دنبال عیسی رفت. همه مردم به خاطر آنچه دیده بودند خدا را حمد گفتند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: رشد روحانی نیازمند غذای قوی است. روز 42 از شماره 3 نان روزانه ما، فکری فرسوده عنوان و عبرانیان باب 5 آیات 12-14 متن امروز ما از کلام خداست. کارهای لئوناردو داوینچی در هنر، علم و مهندسی او را به عنوان یکی از بزرگترین نوابغ تاریخ مشهور کرده است. خواه در طراحی یک ماشین پرنده یا در نقاشی مونالیزا، او ذهنی سرزنده، هوشیار و خلاق داشت. او به خاطر این گفتش راجع به حفظ تراوت فکر معروف است. آهن در اثر عدم استعمال زنگ می زند. آب راکت خلوص خود را از دست می دهد. به همین ترتیب عدم فعالیت فکری باعث ضعیف شدن قدرت ذهن می شود. به همین صورت ممکن است ما هم در زندگی مسیحیمان منفعل شویم. این همان چیزی است که برای مخاطبان کتاب عبرانیان اتفاق افتاد. نویسنده تحت الهام روح خدا نشانه های این موضوع را دید و درمان آن را هم می دانست. غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادت ریاضت دادند تا تمیز نیک و بد را بکنند. کلمه ریاضت از کلمه یونانی ورزشگاه گرفته شده که رسیدن به هدف و نتیجه را به ذهن متبادر می کند. این هدف حاصل مطالعه کلام خداست و ما این کار را به وسیله بررسی کلام خدا انجام می دهیم. نگاه تازه‌ای به کتاب مقدس بیاندازید و از خدا بخواهید تا دیدگاه جدیدی به شما بدهد که چگونه کتاب مقدس می تواند بر رابطه شما با او و با دیگران تأثیر بگذارد. برای اینکه از لحاظ روحانی متناسب باشید، کمی هم زحمت بکشید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با درود فراوان خدمت شما عزیزان شنونده، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. شاگردان مضطرب میشوند. عیسی میخواست راز بزرگی را به شاگردان بفهماند، ولی آنها متوجه نمیشدند. او چنین فرمود: بعد از مدتی دیگر مرا نمیبینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 16. من پیش پدر میروم و دیگر مرا نخواهید دید. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 10. دلهای شما مضطرب نشود، به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست، اگر چنین نبود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید. توما گفت: ای خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ عیسی به او گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید. از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او گفت: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای. هر که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما میگویم از خودم نیست، آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام میدهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچرا من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. انجیل یوحنا فصل 14 آیات 1-14. این فرمایشات عیسی که در بالاخانه در موقع صرف شام برای شاگردان ایراد گردید، راز عظیمی را در مورد شخصیت او روشن می سازد. او اطمینان کامل دارد که به خانه پدر آسمانی خود می رود و جای حاضر خواهد کرد که شاگردانش هم به آنجا بروند. او ادعا می کند که خودش راه به سوی این خانه آسمانی است و در واقع او تنها راه برای رسیدن به خدای پدر می باشد. رابطه بین عیسی و پدر آسمانی به قدری صمیمانه و نزدیک است که او در پدر می باشد و پدر در او. یک یگانگی و وحدت منحصر به فرد در میان عیسی و خدای پدر وجود دارد که مافوق هر رابطه بین خدا و سایر پیامبران و انسان ها می باشد. عیسی
فرمایشات خود به شاگردان را چنین ادامه می‌دهد: تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی پرده در باره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند: حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی پاسخ داد: آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید، ساعتی می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این، من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم. انجیل یوحنا فصل 16 آیات 25 تا 33. یکی از دلایل معتبر بودن اناجیل این است که تمام صحبت‌ها و وقایع به درستی ذکر شدند و حتی شک‌ها و اشتباهات شاگردان هم ثبت شده است. مثلا شاگردان در یک جا میگویند: حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن میگویی، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. ولی عیسی با آنها میفرماید که همه فراری خواهند شد و او را تنها خواهند گذاشت. این فرمایش عیسی بعد از چند ساعت عملی شد. اول شک و عدم اطمینان، و بعد از آن اعتقاد قوی، و سپس عدم ثبات. به همین دلیل عیسی به شاگردان می‌فرماید: شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده‌ام. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می‌دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می‌شدند. انجیل یوحنا فصل 18

از شهر اورشلیم خارج شده به طرف کوه زیتون در حرکت بودند، عیسی به شاگردان خود فرمود دعا کنید که از وسوسه ها دور بمانید. انجیل لوقا فصل 22 آیه 40. دعای عیسی در باغ جتسیمانی. در روی کوه زیتون باغی به نام جتسیمانی وجود داشت. در آنجا عیسی به شاگردان خود فرمود در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم. او پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است، شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدند. پس به پتروس فرمود آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دوچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود. باز عیسی آمده آنان را در خواب دید، زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنان گفت باز هم خواب هستید، هنوز استراحت می کنید، ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. انجیل متی فصل 26 آیات 36 تا 45. چرا عیسی این چنین مضطرب و دلتنگ شده بود؟ مقصود عیسی چه بود از اینکه دعا کرد اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن؟ پیاله چه بود و عیسی چه منظوری داشت؟ مرگ و رستاخیز عیسی هسته مرکزی محبت الهی به بشریت و هدف اصلی آمدن مسیح موعود به جهان بود. خود عیسی مسیح به طور واضح فرموده بود پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. انجیل متی فصل 20 آیه 28. هدف زندگی عیسی عبارت بود از آزاد ساختن مردم از گناه و آشتی دادن آنها با خدا. چنین مقرر بود که عیسی گناهان جهانیان را بر خود بگیرد و مجازات گناهان ما را تحمل نماید تا ما بتوانیم از غضب و محکومیت الهی آزاد شویم. آنچه که عیسی را دچار عذاب شدید ساخته بود و او را ناراحت می نمود این بود که گناهان تمام جهانیان بر دوش او قرار می گرفت. پیاله غضب خدای قدوس که به علت گناه بشر لبریز شده بود، پیاله بود که عیسی بر اثر محبت بی پایانش نسبت به بشر بایستی می نوشید. روز ششم دستگیری عیسی. اگر عیسی می خواست می توانست جان خود را خلاص کند و فرار اختیار نماید. او قادر بود صدای قدم های سربازان را از دور شنیده و نور مشعل ها را مشاهده کند، ولی تصمیم گرفته بود به جای فرار کاری را که برای انجام آن آمده بود به اتمام رساند. پس شاگردان خواب‌آلود خود را بیدار کرد و فرمود برخیزید برویم، آن خائن الان می آید. عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از 12 حواری، همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود کسی را که می بوسم همان شخص است، او را بگیرید.

یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت سلام ای استاد و او را بوسید. عیسی در جواب گفت ای رفیق کار خود را زودتر انجام بده. انجیل متی فصل 26 آیات 46 تا 50. در این موقع عیسی از شاگرد خائن خود پرسید ای یهودا آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می‌کنی؟ و بعد از این سخن به طرف اشخاصی که برای دستگیری او آمده بودند رفت. انجیل شریف این واقعه حیرت انگیز را چنین شرح می‌دهد. عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید به دنبال کی می‌گردید؟ به او گفتند به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت من هستم و یهودای خائن هم همراه آنها بود. وقتی عیسی به آنها گفت من هستم، آنان عقب عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید به دنبال کی می‌گردید؟ آنها جواب دادند عیسی ناصری. عیسی گفت من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می‌گردید بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد. هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشیده ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ شمشیر خود را غلاف کن. هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می‌یابد؟ انجیل یوحنا فصل 18 آیات 4 تا 11 و انجیل متی فصل 26 آیات 52 تا 54. عیسی با لطف بی‌نظیر خود دستش را دراز کرد و گوش ملوک را لمس کرد و شفا داد. سپس عیسی به سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند و مشایخی که برای گرفتن او آمده بودند فرمود مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در معبد با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید. اما این ساعت که تاریکی حکم فرما است ساعت شما است. انجیل لوقا فصل 22 آیات 52 و 53. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. انجیل متی فصل 26 آیه 56. جوانی که فقط یک پارچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود به دنبال او رفت. آنها او را هم گرفتند، اما او آنچه برتن داشت رها کرد و اوریان گریخت. انجیل مرقس فصل 14 آیات 51 و 52. شنوندگان محترم، در برنامه بعد خواندن کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه‌های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح آمد تا آتش محبت روحانی را به وجود بیاورد. در غزل غزلها فصل هشتم آیه هفت این طور می‌خوانیم که آبهای بسیار محبت را خاموش نتواند کرد. عیسی مسیح آمده است تا محبت را از نوع آتشینش به من و شما تعلیم بدهد. محبت را بر ما بریزد. در کتاب اول قرنتیان فصل 13 وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چقدر بین محبت‌های انسانی و یخزده ما با محبت آتشین خدا فرق و فاصله است. و همینطور عیسی مسیح آمده است تا آتش قدوسیت روحانی و الهی را در من و شما ایجاد کند. یحیی تعمیددهنده میگوید که من شما را به آب تعمید میدهم، اما عیسی مسیح شما را به آتش و روح تعمید خواهد داد تا من و شما قادر باشیم در قسمت قدوسیت آتشین باشیم. اگر احساس میکنید که همسر شما نسبت به شما سرد شده است، اگر احساس میکنید که همکار شما در رابطه با شما سرد برخورد میکنه، اگر نگاه میکنید که در محیط خود مردم با شما سرد هستند، بیاد بیارید، دنیا در حال یخ بستن است. وضعیت در آینده خیلی بدتر از اینها خواهد شد. فاجعه بزرگتر از بی‌اعتنایی همسر شما به شماست. فاجعه بزرگتر از آن چیزی است که فرزند شما به شما بی‌اعتناست. یک بار دیگر دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 1-5 را بخوانید و ببینید که در این ایام دنیا به چه جایی می‌رود.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.
1: حضرت پولس در کتاب مقدس انجیل در رساله به افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 میگوید: خلاصه برادران من، در خداوند و توانایی قدرت او زور آور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کارها را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین سلامتی استداد انجیل را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که با آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، بار دیگر درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. برای شما و هموطنان عزیزمون در هر کجا که هستن آرزوی سلامتی دارم و دعا میکنم که در فیض خداوند زندگی خود را به سر بیاورن. این سومین بار است که فرصت یافتم درباره دنیای نامری روحانی صحبت کنم. دنیای روحانی و نامری دنیایی است که در آیات فوق به صراحت گفته شده است که ما به عنوان مسیحیان، ما به عنوان خدا پرستان دائما با آن در حال جنگ هستیم و این جنگ با خون و جسم انسانی نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌های جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت است. دنیایی است که در آن بین خدا و شیطان، بین فرشته‌ها و شیاطین، بین خوبی و بدی جنگ و درگیری دائمی است و ما هم گرفتار این جنگ و کشمکش روحانی هستیم، زیرا ما تصمیم گرفتیم از خداوند پیروی کنیم. بار اول درباره شیطان صحبت کردم و اینکه او از کجا آمده و چی کار می کند. بار دوم از شیاطین سخن گفتم و یا ارواح خبیث و روح پلید و اینکه در کتاب مقدس حدود 110 مرتبه به شیاطین یا ارواح خبیث یا جنها اشاره شده است و گفتیم شیاطین همون فرشته هایی هستند که بر اثر غرور و نافرمانی از حضور خدا رانده و به زمین فرستاده شدن. و یادآور شدم که کار شیطان و عوامل او خراب کردن کار خدا و وسوسه کردن و به گناه کشاندن ما انسان ها می باشد. و سپس گفتیم که کتاب مقدس صحبت می کنه که این ارواح شریر سعی می کنن بر افراد تسلط پیدا کنن، انسان ها را در بند خود نگه دارن و در این خصوص از کتاب انجیل مقدس آیات بسیاری را براتون خواندم. دوستان عزیز، اجازه می‌خواهم که این موضوع را در این برنامه ادامه بدهم به این امید که شما نیز با این حقیقت مهم آشنا شوید.

بله دوستان عزیز، شیاطین از لحاظ جسمانی این قدرت رو دارن که بعضی ها رو کور و یا کر کنن و یا به بعضی ها نیروی فوق العاده جادوگری ببخشن. ولی گفتیم دیو ها هرگز کسی را وادار به دروغگویی نمی کنن. اگر این طور است، باید سوال کرد که چرا آدمی دروغ می گوید؟ برای اینکه بشر دارای طبیعت فاسد و گناه‌آلودی است که ارواح شریر دوست دارد در آن زندگی کند و این دروغگویی از آن طبیعت انسان سرچشمه می گیرد. رساله غلاطیان از انجیل مقدس که میگه اعمال جسم یعنی طبیعت گناه‌آلود بشر آشکاره، یعنی زنا، فسق، ناپاکی، فجور، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، نزاع، کینه، خشم، تعصب، شقاق، بدعت‌ها، حسد، قط، مستی و لعب و لعب و امثال اینها که شما را خبر میدهم و چنان که قبل از این نیز خبر دادم که کنندگان چین کارها وارد ملکوت خدا نمیشوند. چرا؟ دوستان عزیز، سرمنشه همه اینها ذات گناه‌آلود انسان است. اخیراً گفته شده است که شیاطین یا ارواح خبیث هر کدام منطقه خاص خود را دارند که در آن منطقه فعالیت و تردد می کنند. بعضی از نواحی جغرافیایی معینی در دنیا وجود دارد که بیش از هر جای دیگری ارواح و شیاطین در آنجا فعالیت می کنند و شاید این موضوع به فرهنگ‌های مختلفی نیز بستگی دارد. عرض کنم دوستان، یکی از دوستانم تعریف میکرد که همراه با یک کشیش سیاه‌پوست به مدت یک هفته رفته بود به چند روستا در آفریقا برای بشارات دادن و ابلاغ پیام نجات بخش انجیل. او گفت که در روز سوم این مسافرت بشارتی به یک روستای وارد شدیم که یک جادوگر مردم آنجا را تحت سیطره خود درآورده بود. او مخالف مسیحیان و خدمات کلیسایی بود و نمیگذاشت که مسیحیان وارد اون شهر بشن و حتی پیام انجیل رو گوش بدن. این دوست گفت همین که من و کشیش وارد اون روستا شدیم، جادوگر نامبرده و همه اهالی اون روستا به دورمان حلقه زدن و آن جادوگر با قدم‌های استوار و عزمی راسخ و با حالتی برافروخته نزد ما آمد و با صدای بلندی که همه بشنوند گفت: چطور جرأت کردید بیایید و درباره روحی که عیسی مسیح نام دارد صحبت کنید؟ ما به این روحی که عیسی نام دارد ایمان نمی‌آوریم و من همین الان به شما نشان خواهم داد که ارواحی که من آنها را خدمت می‌کنم بسیار قدرتمندتر از عیسی مسیح شما می‌باشد. و آن وقت او سر تبری را به دست گرفت و رفت آن را روی کنده درخت که در آنجا بود گذاشت. بعد چند قدم به عقب آمد و در حالی که به سر تبر اشاره میکرد با صدای بلند به تبر فرمان داد که از روی کنده درخت بلند شود. سر تبر بی آن که به چیزی بند باشد حدود 60 سانتی متری بلند شد و در هوا معلق ماند. بعد جادوگر به سر تبر دستور داد که پایین بیاد و تبر آهسته پایین آمد تا اینکه به آرامی روی کنده درخت همون جایی که قبلا گذاشته شده بود قرار گرفت. آن وقت جادوگر رو به من و کشیش کرد و فریاد زد: آیا عیسی شما می تواند این کار را بکند؟ دوست من ادامه داد و گفت: حال من مانده بودم که چی کار کنم. آیا به سر تبر دستور بدم که از جاش بلند شود؟ اگر بلند نشد آن وقت چی؟ گفتم: خداوند، تکلیف ما چیست؟ چه باید کرد؟ در این گیرودار استراب و نگرانی افکاری ناگهان فکری به فکرم خطور کرد. ولی پیش از آن که فرصتی برای صحبت کردن داشته باشم، آن کشیش سیاه پوست یعنی همکارم قدم جلو گذاشت، دستهای خود را بلند کرد و با صدای رسا خطاب به جمعیت حاضر گفت: قبل از آن که به زجرخونی این جادوگر پاسخ بدهم، میخوام از شما سؤالی بکنم. همتون گوش کنید، آنچه که همین الان شاهد اجرایان بودید فقط نمایش یک قدرت جسمانی بود ولی هیچ فایده و لطف دیگری نداشت. ولی آیا ارواحی که این کار را کردند می توانند شما را از وحشت مرگ برهانند؟ آیا می توانند به شما حیات ببخشند؟ آیا ارواحی که این جادوگر در خدمت آنهاست می توانند گناهان شما را ببخشند و به شما آرامش روحی و باطنی عطا کنند؟ آیا این ارواح می توانند بین شما و خدایی که خالق شماست و شما را دوست دارد و می خواهد از شما مراقبت کند و می خواهد با شما ارتباط برقرار کند، آیا این ارواح می توانند در شما تحول و دگرگونی ایجاد کنند که شوهران و زنان خوبی برای همسرتون باشید؟
مسلم است که نمیتوانند و چین کارهایی از آنها ساخته نیست. اما عیسی من میتواند، او همه این کارها و حتی خیلی بیشتر از اینها را میتواند برای شما انجام بدهد. در اینجا دوست کشیش من قدری مکس کرد و بعد رو کرد به جادوگر و گفت: ولی برای اینکه به شما ثابت کنم که عیسی من هم بر انجام امور جسمانی قادر است، در نام عیسی مسیح تو را قدغن می کنم که نتوانی بار دیگر این نمایش را اجرا کنی. و در این لحظه نفس ها در سینه های جمعیت حاضر بند اومده بود و لب و لوچه جادوگر آویزون شد، چون او انتظار چین واکنشی رو نداشت. حالا همه چشما به جادوگر دوخته شده بود و نوبت او بود که دوباره آن نمایش قدرت قبلی رو اجرا کنه. پس جادوگر خود رو جمع جور کرد و حسته رفت به طرف تبر، به تبر اشاره کرد. با صدای رسا به تبر دستور داد که برای بار دوم از جاش بلند شود و در هوا معلق بماند. ولی تبر حرکتی نکرد. بار دوم دستور داد، باز خبری نشد. تبر همچنان روی کنده درخت بود. جادوگر برای بار سوم و با صدای جیغ مانندی دستور داد، ولی بیفایده فریاد میزد و به تبر دستور میداد که از جاش بلند شود، اما تبر حتی یک سانتی متر هم از جاش تکان نخورد. 22 دقیقه تمام این کار را کرد. بعد جادوگر خسته و درمانده و شرمسار و عرق ریزان مانند سگی که دمش را لای پایش گذاشته باشند آنجا را ترک نمود. همین واقعه باعث شد که اهالی آن روستا برای اولین بار پیغام حیات بخش انجیل را بشنوند. مردمی که تا دیروز از ارواح خبیثه می ترسیدن، از جن و جادوگر می ترسیدن و از جادوگر حساب می بردن، اینک به قدرت خدای لایزال روی آوردن و به سوی عیسی مسیح پناه آوردن. حضرت پولس در رساله افسوسیان فصل 4 آیه 27 به ما اخطار می دهد و می گوید: ابلیس را مجال ندهید، ابلیس را مجال ندهید، چون اگر به او فرصت بدهید گریبان شما را خواهد گرفت و دیگر رهایتان نخواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که اجازه میخوام خدمتتون عرض کنم و آن این است که شیاطین و ارواح خبیث علاوه بر وسوسه کردن آدمها و در بعضی موارد تسخیر جسم آدمیان، آنها تعلیمات نادرست هم میدهند. برای همین است که حضرت یوحنای رسول در رساله خود میگوید: ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روح‌ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه. دقت کنید، حضرت یوحنا در رساله اول خود فصل 4 آیه 1 میگوید: ای حبیبان، هر روح را قبول نکنید، بلکه روح‌ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، زیرا که انبیای کسبه بسیار به جهان بیرون رفتند و ما به این طریق روح خدا را میشناسیم. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. ببینید دوستان عزیز، البته بسیاری به وجود مسیح اذعان دارند و بسیاری مسیح را مورد احترام قرار میدن و بسیاری از ادیان وجود مسیح را قبول دارند. من از هر هموطنی پرسیدم که آیا به عیسی مسیح ایمان دارید؟ گفتن البته که بهش ایمان داریم و معتقد هستیم، او از پیامبران اولوالعزم است. بعضی از تعالیم عالیه و شایسته عیسی مسیح رو پذیرفته و حتی از آن پیروی میکنن. بسیاری از واعظین غیر مسیحی میان امروز از تعلیمات مسیح استفاده میکنن و آن را به اسم تعلیمات مذهب خودشون به مردم میگن. ولی آنچی که آنها قبول ندارن جنبه الوهیت و تجسم عیسی مسیح به شکل انسان می باشد. چون اگر عیسی مسیح مظهر خدای تعالی است، اگر عیسی مسیح روح الله است، اگر عیسی مسیح کلمت الله است، پس او غایت همه چیز است. او وسیله شناخت خداست. لذا امتحان نهایی هر جنبش روحانی، دوستان عزیز، اعتراف به بی‌نظیر بودن عیسی و قاطعیت الوهیت در وی می باشد.

آنان را فریب می دهند. آنها را از خدا دور می کنند. ولی همین شیاطین و اروای خبیث هم به خدا ایمان دارند که وجود داره. و نه فقط آن دوستان، بلکه وقتی که اسم خدا را می شنوند می لرزند. بنابراین فقط اعتقاد داشتن کافی نیست. وقتی در کار بشارت دادن و ابلاغ پیام نجات بخش انجیل هستید، از این امر نباید غافل بمانید. وقتی که شما پیغام انجیل را به هموطنان می دهید، فراموش نکنید که ممکن است آنها بگن که ما به عیسی اعتقاد داریم، ولی مهم این است که او را به عنوان نجات دهنده خود، به عنوان کلمه خدا، به عنوان مظهر خدای تعالی، به عنوان جوهر خلقت بشناسند. و فراموش نکنید دوستان، هر وقتی که بشارت می دهید، شما در حقیقت درگیر یک جنگ روحانی می باشید. ببینید، وقتی شما بذر نیکو، بذر خدا ترسی، بذر خداشناسی رو می کارید، وقتی که بذر حیات را می خواهید در قلب افراد بکارید، ابلیس میاد اون رو می کنه. نمی خواد که مردم نجات پیدا کنن. ابلیس نمی خواد که مردم خدا پرست باشن. وقتی کسانی را میابید که برای پذیرفتن پیام انجیل آمادگی دارن، ابلیس میاد و ذهن آنها را کور میکنه، شک به وجود میاره. و مطلب دیگه یک دوستان، درباره تعالیم غلط شیطان همین است که با تعالیم غلط خود حتی ایمانداران را نیز فریب میدهند. برای همین است که پولس رسول در رساله خود به تیموتائوس فصل 4 آیه 1 میگوید، ولیکن روح صریحاً، یعنی روح خدا صریحاً میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواع مزل و تعالیم شیطان اسقا خواهند نمود. واضح است که این آیه درباره ایمانداران صحبت میکنه. مطابق کلام خدا، یکی از کارهای شیاطین و ارواح خبیث در میان کلیسای مسیح این است که مردم را از حقیقت دور نگه داره. آنها حقیقت را تحریف میکنن، تعالیم را تحریف میکنن، انگار تعالیم راستین در راستای کار آنها نیست، بلکه آن را تحریف میکنن. باز عیسای مسیح مثلی را بیان کرد و گفت، مردی در مزرعش بذر نیکو کاشت. آن وقت شب، هنگام که کسی مراقب نبود، دشمن آمد و بذر نامرغوبی در همان مزرعه کاشت. بذر مرغوب با بذر نامرغوب هر دو با هم سبز شدند و هر دو دقیقاً شبیه هم بودند. نوکرها نزد صاحب مزرعه آمده گفتند، چه باید کرد؟ آیا برویم بذرهای بد و نامرغوب را بچینیم؟ عیسی فرمود، خیر، دست نگه دارید، چون این کار موجب تلف شدن بذرهای خوب می شود. هنگام برداشت این دو از هم جدا خواهند شد. و عیسی مسیح مثل فرقا اینطور برای ما تعبیر نمود. کسی که بذر نیکو کاشت پسر انسان است و مزرعه این جهانیان است. بذر نیکو پسران ملکوت خدایان، بذر بد و علفهای هرز پسران شریران. دشمنی که بذر و علف هرز کاشت همانا ابلیسه. و بعد عیسی مسیح می فرماید، دروگرها و برداشت کنندگان فرشتگانند و دست آخر این دو بذر خوب و بد از هم جدا خواهند شد. دوستان، ابلیس به کلیسا، به ما و به کاشتن تخم شرارت در دل بندگان مخلص خدا خیلی علاقمنده. می خواهد همه ما را از خدا دور کنه. برای همین است که ما با دشمنی های زیادی روبرو می شویم. به همین جهت نقش مهم و قاطع هر کلیسا باید دادن تعالیم سالم و درست منطبق بر کلام خداوند باشد. ابلیس برای به انحراف کشاندن ایمانداران به هر وسیله و راهی متمسک می شود. پتروس در رساله اول خود می گوید، هوشیار و بیدار باشید، زیرا دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. و رساله یعقوب فصل 4 میگوید، پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. حالا چگونه میتونیم در برابر ابلیس مقاومت کنید؟ اجازه بدید برای شما چند نمونه ذکر کنم. عرض کنم عیسی مسیح که در بیابان 40 روز روزه گرفت خیلی گرسنه شده بود. ابلیس دست از سر او بر نمی داشت. دائما وی را وسوسه می کرد. ابلیس می گفت، حالا که خیلی گرسنه، این سنگ ها را به نان تبدیل کن. بعد از آن عیسی مسیح را به بالای معبد برد و به او گفت که از آنجا خودش را به پایین بیاندازه. شیطان میگه که زیرا مکتوب است که خدا فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دستهای خود برگیرند، مبادا پایت به سنگی بخوره. ابلیس این را از کتاب

به تورات نقل قول کرد. ابلیس هم به کلام خدا وارد بود و هم میدونست که چطور مردم وسوسه کنه. وسوسه سوم که به مسیح داد این بود که گفت اگر افتاده مرا سجده کنی همه ملک جهان را به تو میبخشم. ولی عیسی مسیح هر دفعه در جواب وسوسه کنندش گفت مکتوب است. یعنی آیه از کتاب مقدس آورد. وقتی ابلیس به او پیشنهاد کرد برای رفع گرسنگیش سنگ ها را به نان تبدیل کنه، عیسی مسیح فرمود انسان نه به محض نان تنها زیست میکنه، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر شود. او از کلام خدا، از گفته خدا برای مبارزه با وسوسه های اهریمنی استفاده میکنه. در برابر هر یک از آزمایشات عیسی مسیح، مسیح از کلام خدا جواب شیطان را میده. به عبارت دیگر اسلحه‌ای که عیسی مسیح برای مقابله با وسوسه اهریمنی به کار برد همانا کلام خدا بود. کلام خدا اعتبار و قدرت میبخشه. کلام خدا که در رساله افسسیان فصل 6 به شمشیر روح تشبیه شده است، تنها سلاحی است که هم تدافعی است و هم تهاجمی. در واقع تمام سلاح‌های مذکور که در آیات اولیه براتون خوندم سلاح‌های تدافعی می‌باشند و از میان آنها تنها شمشیر روح است که هم برای دفاع کردن به کار می‌رود و هم برای حمله کردن. کلام خدا را که کمربند راستی و شمشیر روح است باید به دور کمر خود ببندیم. به همانند عیسی مسیح که در بیابان در برابر آزمایشات شیطان با بکار بردن شمشیر روح از خود دفاع کرد، ما هم با این کلمات خداوندی از خود دفاع کنیم و شیطان را به زمین بزنیم. در افسسیان فصل 6 میگوید اسلحه تام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. ما باید همیشه مجهز و آماده کارزار با شیطان و عوامل او باشیم. برای اینکه همیشه مجهز و آماده باشیم، در همان فصل 6 پولس رسول 3 دستور را به ما میدهد. میگوید اول در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. دوم مقاومت کنید. سوم اسلحه تام خدا را بپوشید. اسلحه تام خدا را بپوشید.

دوست عزیز یقین میدانم که شما نیز همانند من هر روز با این نیروهای اهریمنی روبرو هستیم. سوال مهم این است که آیا من و شما آن جوشن عدالت را بر تن کرده ایم؟ آیا کلاه خود نجات را بر سر داریم؟ آیا کمربند راستی را به دور کمر بسته ایم؟ و آیا امروز آن شمشیر روح را یعنی کلام خدا را در دست داریم؟ ما باید همیشه مجهز و آماده باشیم. در حول و هوس ما نیروهای دنیوی و عوامل شیطان پرسه میزنند و منتظرن فرصتی پیش بیاد تا به ما ضربه بزنند. پس ابلیس را مجال ندهید. خداوندا ما را با کلام خودت مجهز بگردان تا نه فقط بتوانیم در برابر مکرهای ابلیس مقاومت کنیم، بلکه بتوانیم زندگی خدا پسندانه‌ای داشته باشیم. ما را کمک کن تا دریابیم در تو و در قوت تو ای خداوند زور آور شویم و بدانیم که پیروزی در تو برای ما هست. و اگر در زمانی خداوند را در برابر وسوسه های خود از خود ضعف نشان می دهیم، ای پدر آسمانی دست ما را بگیر و آن ضعف را برطرف نما و به ما نیروی مقاومت و پایداری ببخش. این تمنا را به نام عیسی مسیح زنده می طلبم. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، فیض و آرامش خداوند و منجیمان عیسی مسیح را برایتان خواهانیم. کلام خدا غذای روحانی برای رشد ما در مسیح و وسیله بسیار مؤثر آشنایی بیشتر ما با او می باشد. افتخار می کنیم که می توانیم از طریق برنامه های رادیویی کلام حیات بخش خدا را برایتان پخش کنیم. در این برنامه پیامی از انجیل متی فصل 12 آیات 38 تا 50 که توسط یکی از خادمین خدا موعظه شده است به سمعتان خواهد رسید. امیدواریم که از شنیدن آن برکت بیابید.

از آیه 38 لطفا نگاه کنیم. در این وقت عده ای از ملایان یهود و فریسیان به عیسی گفتند ای استاد میخواهیم آیتی به ما نشان دهی. او جواب داد فرقه شریر و بیوفا، در ترجمه قدیمی میگوید زناکار، آیتی میخواهند و تنها آیتی که به آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. آیت یعنی نشانه. همونطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمیخیزند و مردم این زمانه را محکوم میکنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند. حال آنکه شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب یعنی ملکه سبا یا شبا در کتاب اول پادشاهان باب 10 نوشته شده، نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حال آنکه شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. اینجا 2-3 بار در مورد بزرگی و عظمت مقام مسیح صحبت شده و خود او داره میگه و به حق میگه، همینطور هم هست. اما فریسی ها چه میخواستند از عیسی مسیح که این صحبت پیش آمد؟ گفتند به ما یک نشانه، یک علامت، یک معجزه فوق العاده نشان بده، مثلا بزن ماهو دو پاره کن، یا مثلا به این درخت بزرگ بگو بیا بیا اینجا بعد این درخت بیاد پیش تو، یا مثلا به این کوه بگو برو بیفت تو دریا، مثلا یک چنین چیزی انجام بده. ولی عیسی مسیح فرمود که چنین علامتی، چنین معجزه‌ای برای این طایفه، این فرقه بیوفا و شریر، گناهکار نشان داده نخواهد شد. چرا؟ اولا عیسی مسیح خیلی نشانه ها ظاهر کرد، معجزات ظاهر کرد، به اندازه کافی بیماران را شفا داد، کوران را بینا کرد، دیوانه را شفا داد، کر و لال و کور شفا یافت، مرده 4 روزه زنده شد. حالا اینها علاوه بر این میخواند که یک معجزه خاص هم بکنه. خدا هیچ وقت مطابق هوا و هوس گناهکاران عمل نمی کنه. در عهد عتیق ما می بینیم که در مواردی خدا نشانه و آیت ظاهر کرد. مثلا موسی وقتی که خداوند بهش گفت برو به فرعون بگو که قوم اسرائیل رو آزاد کنه، موسی گفت من چجوری برم، چه نشانه ای، چه علامتی؟ و خداوند گفت خب اون چیه تو دستت؟ گفت عصا. گفت اینو بنداز زمین، انداخت مار شد. موسی ترسید، فرار کرد، گفت نترس برو دمشو بگیر، دمشو گرفت باز شد عصا. گفت اینو نشان بدی، این کارو بکنی اونجا که بدونن من تو را فرستادم. توجه دارید؟ موسی نه اینکه به خدا ایمان نداشت، ایمان داشت، ولی میخواست که یک تاییدیه بگیره. و آیات دیگر، جدعون همینطور، خداوند به جدعون، یک جوان خوبی بود در زمانی که قوم اسرائیل گرفتار دشمنان بودند و از ترس دشمنان حتی نمیتونستند گندمشون رو تو خرمنگاه بکوبند، مخفیانه می آوردن در جاهای مخفی اینو میکوبیدن که نیان دشمنان این گندم ازشون بگیرن. و جدعون از ترس مشغول کوبیدن گندم در یک جای مخفی بود. فرشته خداوند آمد گفت سلام بر تو ای مرد زوراور. گفت عجب زوراوری هم که من از ترس اومدم اینجا گندم میکوبم. گفت با همین قدرتت برو و قوم اسرائیل را نجات بده. گفت من که کوچکترین فرزند این خانواده هم، از همه حقیرترم، من چجور برم؟ گفت با قدرت خداوند. بعد جدعون از خداوند یک تقاضا کرد، گفت خداوند یه علامتی به من بده آخر که من بدونم واقعا تو با من هستی. و مسئله اون پوست پشمین رو شما میدانید که از خداوند خواست که یک شب همه جا شبنم باشه و ولی روی اون پوست پشمین شبنم نباشه، خوش باشه، یک شب برعکس همه جا خشک باشه، اون شبنم روی این پوست پشمین باشه. و این طور شد. خداوند یک علامت و آیت به او داد. اما چرا داد؟ برای اینکه او واقعا به خداوند ایمان داشت و میخواست اطاعت بکنه. و اشخاصی که واقعا با دل و جان خداوند رو دوست دارن منتها ضعف ایمان دارن، میان به حضور خدا، خداوند
به وسیله کلامش، به وسیله روح القدس در قلبشان و به وسایل مختلف میبینید که تایید میکنه ایمان اینها را، به زبان ایمانداران دیگر تایید میکنه، به طرقی که خود او میدونه تایید میکنه، تقویت میکنه. اما یک کسی که دل خودش رو سخت کرده مثل فریسی ها و نمیخواد گوش کنه و حقیقت رو رد میکنه و بعد از دیدن این همه آیات و معجزات تازه میاد میگه یه آیت مخصوصی هم به ما نشان بده، خداوند هرگز به آنها نشانه ای نخواهد داد. موظف نیست که دعای این اشخاص رو بشنوه. خدا موظف نیست دعای همه گناهکاران رو بشنوه. اولین دعایی که خدا میخواد گناهکار بکنه میدونید چه دعاییه؟ خدایا بر من گناهکار رحم کن، گناهان منو ببخش. و من به عیسی مسیح ایمان میارم، قلبمو به او میسپارم. این اولین دعایی است که خدا میخواد که ما بکنیم. گناهکاران بکنن و به سوی او بیایند. یونس چه ارتباطی داره با عیسی مسیح؟ یونس نبی در کتاب تورات عهد عتیق سرگذشت زیبایی داره. خدا به یونس دستور داد که برود به شهر نینوا، پایتخت آشور، و بگوید که تا 40 روز دیگه خدا این شهر رو ویران میکنه، توبه کنید. البته یونس حتی توبه کنیدش هم نگفت. یونس اومد اول فرار کنه از دست خدا، رفت بلیط گرفت و سوار کشتی شد بره به طرف اسپانیا، ولی خدا طوفان فرستاد و بعد یونس میدانست به خاطر اوست که این طوفان به وجود آمده. ملوانان اومدن گفتن که به خاطر گناه کیه؟ گفت من گناهکارم، منو تو دریا بندازید از شر من خلاص بشید، دریا آرام میشه. گرفتن انداختنش تو دریا و آرامش برقرار شد. اما خدا قبلا یک ماهی بزرگ یا نهنگ آماده کرده بود و نهنگ او را بلعید. یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی قرار گرفت و در اونجا توبه کرد. دعای یونس هم در کتاب مقدس نوشته شده. توبه کرد و بعد خدا به این ماهی دستور داد که او را کنار دریا قی کنه، انداختش بیرون. حالا با اون بدن یه مقدار سفید شدهش، چون با اسید شکم این ماهی میدونید چه میشه، پوست رنگ به رنگ میشه سفید و اینا، خودش مثل یه معجزه بود. و آشوری ها فهمیدند که این شخص 3 شبانه روز تو شکم ماهی بوده به خاطر اینکه داشته فرار میکرده، چون بعدش میامد از اهالی نینوا، نمیخواست توبه کنن، میدونست اگه توبه کنن خدا اونها رو میبخشه، پس نمیخواست توبه کنن. ولی بالاخره مطیع شد و رفت و ندا کرد، گفت تا 40 روز دیگه خدا این شهر رو ویران میکنه. از پادشاه تا کوچیک همه توبه کردند، روی خاک و خاکستر زانو زدن، روزه گرفتن، توبه کردن، از کارهای بدشون دست کشیدن، خداوندم بخشیدشون. ولی چه شباهتی هست در اینجا با عیسی مسیح خداوند؟ مسیح فرمود همون گونه که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی بود، من هم باید 3 شبانه روز در شکم زمین باشم. اشاره بود به این که مسیح به خاطر گناهان ما میمیره، دفن میشه و روز سوم زنده میشه. گفت این آیت هست، من میمیرم، دفن میشم، روز سوم زنده خواهم شد. این آیت هست. پیشاپیش درباره این صحبت کرد. از آیه 43 بخوانیم لطفاً. وقتی روح پلید از شخصی بیرون میآید، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بی آب سرگردان میشود و چون نمییابد با خود میگوید به خانه‌ای که آن را ترک کردم برمیگردم. پس برمیگردد و اون خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب میبیند. آنگاه میرود و 7 روح شریرتر از خود را جمع میکند و میآورد و آنها همه آمده در اونجا ساکن میشوند و عاقبت آن شخص از اولش بدتر میشود. وضع مردم شریر این زمانه همینطور خواهد بود. چقدر ناجوره. قوم اسرائیل به خاطر گناهانی که کردند، مخصوصا بت‌پرستی که خیانت به خداست، خداوند اونها را به دست دشمنان سپرد، دست نبوکدنصر، و اینها به اسارت بابل رفتند و مدت 70 سال در اسارت به سر بردند. بعد توبه کردند، از بت‌پرستی ظاهرا دست کشیدند، البته عده‌ای زیادی کاملا دست کشیدند، بقیه هم دیگه مجسم و بت نمی ساختند، با اینکه تو قلبشون چیزهای دیگر رو به عنوان بت دوست داشتند.
همونطور که مردم امروز هم ممکنه مجسمه اینا درست نکنن جلوشون بذارن ولی پول و خیلی چیزهای دیگه براشون بت هست. پس خداوند رحم کرد، کوروش را برانگیخت و کوروش کبیر با صدور اون منشور آزادی ملل به قوم اسرائیل هم آزادی داد که اینها برگردن به سرزمین خودشون و معبد را در اونجا بسازند، شهر را تعمیر کنند و اینها برگشتند. 50,000 تقریبا از قوم اسرائیل برگشتند به سرزمین خودشون و از نو زندگی را شروع کردند. و سالها گذشت. حالا عیسی مسیح روی صحنه آمده. به جای اینکه او را بپذیرند و از روح خدا پر بشند، اینها که الان برگشتند، بت‌ها را کنار گذاشتند و مثل کسی هستند که خانه خودش رو تمیز کرده اما خالیه. و وقتی خالیه میگه که شیطان روح شریر که بیرون رفته میره میگرده و بعد 7 روح بدتر از خودش میاره وارد میشه. این چقدر شباهت داره به قلب انسان در مورد اشخاصی که ظاهرا میان به طرف خداوند و یک توبه سطحی میکنند اما میرند و شیطان میاد بدترشون میکنه. پس امشب من دعوت میکنم از عزیزانی که قلبشون رو 100% به خداوند ندادن، امشب بدید و بگید خداوند منو از روح القدس پر کن که شیطان هیچ جایی پیدا نکنه وارد بشه و خداوند شما رو از روح قدوس خودش پر میکنه. شک بر نام قدوسش پر میکنه و تمام جاهای ضعیف رو هم تقویت میکنه. مثل یک حصار دور شما قرار خواهد گرفت که شیطان نتونه نفوذ بکنه. ما در این دنیا با ارواح شریر و شیطان در مبارزه هستیم، اما خداوند ما عیسی مسیح خیلی بزرگتره و کلام خدا میگه او که در شماست خیلی بزرگتر قویتر از اوست که در دنیاست. منتها باید از روح قدوسش پر باشیم. و قسمت آخر را میخوانم از آیه 46 که خیلی جالبه. عیسی هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدند و در بیرون ایستاده می‌خواستند با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت مادر و برادرانت بیرون ایستاده و می‌خواهند با تو صحبت کنند. عیسی گفت مادر من کیست؟ برادرانم کیانند؟ و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود اینها مادر و برادران من هستند. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد برادر من، خواهر من و مادر من است. فامیلای عیسی کیا هستند؟ پیش عیسی مسیح پارتی بازی جسمانی وجود نداره. چون این مثلا برادر تنی منه، این باید بیاد دست راست من. چون این خواهر تنی منه، باید بیاد دست چپ من. یا این یکی فامیل منه، باید به این مقام برسه. پیش عیسی مسیح فامیلی از چه طریقی ایجاد میشه؟ از طریق روحانی، از طریق ایمان. وقتی به مسیح ایمان میاریم که او به خاطر ما مرد و زنده شد، تولد تازه میابیم. در نتیجه میشیم چی؟ فرزندان خدا. مسیح پسر خدا، ما فرزندان خدا میشیم برادر و خواهر مسیح. شکر. و حتی بعضی‌ها رو میگه مادر من. اینجا توهین به مادرش مریم نمیکنه. و دوستان کاتولیک ما یک احترام خیلی بیشتری ظاهرن به مریم میذارن. البته ما مخالف نیستیم، ما هم احترام میذاریم، ولی نه تا حد پرستش. اینجا ما میبینیم که عیسی مسیح حتی در مورد مادرش این سخن رو گفت، کیست مادر من؟ چرا این حرف رو زد؟ توجه بفرمایید، مردم تو خونه نشستند با چه اشتیاقی دارند کلام عیسی مسیح رو گوش میکنند و او داره درباره امور الهی صحبت میکنه. پیام انجیل از همه چیز مهمتره و اومدن میگن که تعطیل کن، بیا کارتو ول کن بیا. در انجیل مرقس باب 3 میخوانیم، میگوید که عده از آشنایانش اومدن که او را بردارن ببرن، چون بعضیا میگفتن دیوانه شده است، به حرف اینون گوش میدادن. پس عیسی این عمل رو انجام داد، این سخن رو گفت. به جای اینکه مادر و برادراش بیاند وارد بشند، بشینند و به کلام حیات بخش او گوش کنند، بیرون ایستادن میگن جلسه را قطع کن. مثل اینکه الان بنده اینجا دارم خدمت شما کلام خدا را بیان میکنم، یکی از فامیلا بیاد منو صدا کنه بگه بیا بیرون، باد کار داریم.
البته من بیرون نخواهم رفت. میگم لطفا بفرمایید بشینید، بعد از جلسه میام خدمت. و بعدا هم توبیخش میکنم، میگم شما چرا توهین کردید؟ کار خدا رو سبک گرفتید؟ توجه دارید؟ پس ممکنه حتی مقدسترین اشخاص اشتباه کنن. حتی مریم، مریم خودش مادر نجات دهنده بود، اما احتیاج به نجات دهنده داشت. نجات دهنده خداوند بود که از او جسم گرفت، اما این خداوند خالق مریم بود. در کتاب مکاشفه میخوانیم میگوید من ریشه و نسل داوود هستم. دیروز میخواندم و فکر میکردم، گفتم شکر ای خداوند، میگه من ریشه ام بعد نسلم هستم. یعنی چه؟ من خودم اصلا خالق داوود پادشاه ام که 1000 سال پیش آفریده شده بود، ولی حالا چون جسم پوشیدم از نسل داوود به دنیا آمدم. عیسی مسیح خالق مریم هم هست، ولی فرزند مریم شده چون از او جسم گرفته. و این عجیبه. حالا مریم باید توجه بکنه به این حقایق و برادرای مسیح باید توجه کنن. اون موقع هنوز متاسفانه بهش ایمان نیاورده بودند. بعد از قیامش از مردگان ایمان آوردند، برادرای مسیح ایمان آوردند و همه از روح القدس پر شدند و خادمین خدا شدند. اگر فامیل بیاد و روی شما فشار بیاره و بگه که شما کاری انجام بدید که خلاف اراده خداست، کدوم یکی را انتخاب خواهید کرد؟ اراده خدا یا خواست فامیلتان؟ در یوشع باب 24 یک آیه هست. یوشع جانشین موسی بود. بعد از اینکه قوم وارد سرزمین کنعان کرده بود، میدونید قوم را جمع کرد و گفت که خدا با ما بوده تا اینجا، ما را آورده. حالا من شما را نصیحت میکنم که شما خداوند را بپرستید، به خداوند سفت و سخت بپیوندید، بچسبید، ولش نکنید، دنبال بت‌ها و خدایان دیگه نرید. ولی اگر شما میخواهید برید دنبال خدایان، خدایان غیر از خدای حقیقی یهوه، من و خانواده‌ام تصمیم گرفته ایم که از خداوند پیروی بکنیم، خداوند رو عبادت خواهیم کرد. ما تصمیم گرفتیم. شکر. ما دنبال شما ها نمی آییم. ما هم باید همینو بگیم. سالها پیش یکی از فامیلای عزیز میخواست ما را ببره یک جایی که خوشایند نبود، در یک کاری شرکت کنیم که خوشایند نبود. هرچند ظاهرم فرهنگ ایجاب میکرد که همه اون کار را انجام بدن، ولی من برخلاف اراده خدا میدیدم. اصرار داشتن. من ایستادم، گفتم ببخشید، ما میخوایم شما را به بهشت ببریم. و ایستادیم و خدا احترام کرد این موضوع. وقتی میستیم برای او، روی حقیقت میستیم، خدا احترام میکنه. ولی اگر تصمیم میگیریم که طرف فامیل را بگیریم، طرف دوستان را بگیریم و به خداوند بگیم ببخشید، نه، اون وقت سقوط میکنه.

دوستان عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند ما را به قیمت خون گرانبهای خود خریده و از اسارت شیطان آزاد نموده است. همانطوری که شایسته این نجات عظیم می باشد، ما باید خود و آنچه داریم را وقف او کرده و زندگی خود را کاملاً به او تسلیم نماییم. عیسی مسیح خداوند زندگی ما را از برکات خود پر ساخته و از ما برای جلال نام خود استفاده خواهد کرد. آرزو داریم که محبت و فیض خدا تمام وجود شما را فرا گیرد.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: ستیزه گرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
1: با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز و سربلند باشین. امروز میخواییم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که همه ما تجربهش رو داشتیم و خواهیم داشت. موضوع برنامه ما وسوسه هست. عیسی مسیح با وجود اینکه خدا بود در جسم ظاهر شده بود، با این وجود وسوسه رو تجربه کرد و ما در مورد اون صحبت خواهیم کرد و یک رابطه ای رو برقرار خواهیم کرد بین وسوسه های ما، وسوسه ای که عیسی مسیح داشت. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم و میخواهیم که یک سلام علیکی با شما داشته باشیم. بچه خیلی ممنون که تشریف آوردین.
2: سلام به همه دوستان عزیز، خداوند رو شکر میکنم برای امروز که ما رو دور هم جمع کرده تا بتونیم در فیضش صحبتی با هم داشته باشیم.
3: منم سلام دارم خدمت شما، سلامی به گرمای محبت خداوند ما عیسی مسیح و سلامی به عمق و ژرفای فیض خدای پدر و سلامی به قدرت و قوت در مشارکت با روح القدس. امیدوارم هر جا که هستید روز خوبی رو داشته باشید و آماده باشید تا اگه امروز خدا اجازه داده تا من و شما به فیضش اینجا باشیم و در این رادیو صحبت کنیم، پس حتما میخواد با ما حرف بزنه و پیغامش رو از این طریق به ما برسونه، پس پیام او را امروز از این طریق دریافت کنید.
1: آمین. من خوشحالم به خاطر این مشارکتی که با همدیگه داریم و چقدر زیباست که ما حتی قبل از ضبط این برنامه با همدیگه صحبت میکردیم در مورد وسوسه هایی که خودمون داشتیم و داریم و چقدر زیباست که ما میتونیم فروتن بشیم در حضور خداوند و مشکلات خودمون رو با همدیگه در میان بذاریم و در مورد اونها دعا بکنیم و مسلماً این یک پیش زمینه ای هست که در مورد وسوسه میخوام اینجا بدم که دعا و مشارکت یک جواب خوبی هست برای وسوسه. ولی بیایید از لوقا باب 4 با همدیگه بخونیم. اما عیسی پر از روح القدس بوده از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد. مسلما منظورش روح القدس است. و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه می نمود و در آن ایام چیزی نخورد، چون تمام شد آخر گرسنه گردید. بیایید قبل از این که وارد این وسوسه ها بشیم که در واقع 3 تا هست در موردش صحبت میشه، بیایید در این دعایی که خوندیم در مورد این دعای صحبت بکنیم.
2: بله، من فکر میکنم همین اول آیه که شما خوندین خیلی مهم هست که ما توجه بکنیم به این که عیسی پر از روح القدس خدمت خودش رو روی زمین انجام داد و زندگی خودش رو روی زمین طی کرد. حتی اگه ما به مرگ عیسی مسیح توجه کنیم روی صلیب، قدرت روح القدس بود که اونو از مرگ بلند کرد. و اینجا خیلی مهمه که ما بدونیم با این که عیسی مسیح خداوند هست و قدرت داره به عنوان خداوند هر کاری رو انجام بده، اما جسم پوشید به خاطر ما. قبل از این که خدمتش رو شروع کنه، روح اونو به جایی برد که وسوسه از طرف شیطان شروع میشه.
3: کلام خدا میگه که 40 روز او را وسوسه کرد. ولی نکته جالبش اینه که عیسی در آن 40 روز که فقط راه نرفت، 40 روز او در ارتباط با خدای پدر بود، 40 روز او در دعا و نیایش بود، 40 روز او مستقیما با خدا ارتباط برقرار میکرد و در این 40 روز آماده میشد برای شروع خدمت خودش برای 3.5 سال آینده. و این 40 روز به ما اینو میگه که ما هم میتونیم یه مدت زمان وقف دعا و ارتباط با خدا بکنیم و بعد از صرف این مدت که در نظر خواهیم گرفت و در دعا خواهیم بود، قدرت بیشتری خواهیم پیدا کرد تا در مقابل وسوسه ها و حملات شیطان در زندگیمون دفاع کنیم و به قدرت و قوت خدا موفق پیروز بیایم. پس دعا خیلی خیلی واجبه برای مبارزه با وسوسه و شیطان.
1: برای من هم جالبه که وقتی عیسی مسیح 40 روز مسلماً از لحاظ روحانی در یک درجه بسیار بالایی بود، ولی در این حال بعد از 40 روز از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسمانی خیلی ضعیف احساس میکرد خودش رو مسلماً. چون یادمون نره عیسی مسیح گرچه خدا بود 100%، ولی در این حال 100% انسان بود و انسان گرسنه میشه. عیسی مسیح انسان بود، گرسنه شد و مسلماً گرسنگی بعد از 40 روز آسون نیست. پس میتونیم بگیم از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسمانی در ضعیفترین نقطه زندگیش بود و در همون زمان بود که ابلیس اومد و در آیه 2 اگه بخونیم میگه و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه مینمود و در آن ایام چیزی نخورد، چون تمام شد آخر گرسنه گردید و ابلیس بدو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد. عیسی در جواب وی گفت مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی کند بلکه به هر کلمه خدا. اینجا از تثنیه باب 8 آیه 3 عیسی مسیح میگه و از کلام خدا آیه ای رو میاره برای شیطان. ولی باز میخوام برگردم به همون نکته‌ای که اشاره بهش کردم. ابلیس در زمان گرسنگی، در زمان ضعف میاد. شنونده عزیز، اگه در ضعف هستی، در هر نقطه‌ای که میخواد باشه، میخواد از لحاظ مالی باشه، از لحاظ روانی و روحی باشه، از لحاظ جسمانی و فیزیکی باشه، از لحاظ خانوادگی باشه، معمولاً وسوسه‌هایی که از طرف شیطان هست در اون زمانی میاد که شما ضعیف هستین. چرا؟ چون که شیطان میدونه که در زمان ضعف شما خیلی راحت میتونید زمین بخورید و در اون زمان است که میاد. برای همین است که کلام خدا میگه همیشه هوشیار و بیدار باشید و در دعا باشید.
2: خیلی برای من جالبه، اگه مثلا من الان این ضعفو دارم و به قول معروف یه دری رو واگذاشتم برای شیطان که بیاد، واقعا چیکار ما میتونیم بکنیم در مقابلش؟ من خودم الان تو شرایطی هستم که در زندگی شخصیم احساس میکنم که خداوند داره کار میکنه و تغییرات بزرگی داره انجام میشه و ضعف‌هایی رو خودم حس میکنم. و من فکر میکنم، حالا برادران شما نمیدونم چه نظری دارین، ولی من فکر میکنم بهترین کاری که میتونیم بکنیم دعا و مشارکت با برادران و خواهرانمون در کلیسای خداوند هست و واقعا یاد بگیریم تو ضعفامون چطور بیشتر به خدا تکیه کنیم، با اینکه خیلی سخته. چون اکثر موقع که من خودم میخوام تو شرایط سختی که هستم دعا کنم، اون فکر بد هی مثل همین که الان ابلیس به عیسی مسیح میگه سنگ رو تبدیل به نان کن، خب وقتی آدم گرسنه است چه روز نخورده، بیشتر همش فکر غذا است تا بخواد فکر کلام خدا باشه یا فکر آیه ای از کلام خدا باشه که به اون تکیه کنه و قوت بگیره. ولی شدنی هست، چون خداوند خودش گفته وقتی که ما واقعا مطیع رو هستیم، تا اونجا که توانمون هست ما زیر آزمایش میریم. خداوند ما رو میبره جایی که شخصیت ما وقتی ما از اون جای سخت بیرون بیایم واقعا رشد میکنه.
3: جالب بود. در ادامه میخوام بهتون بگم دوست عزیز که در همین چند سطری که خوندیم، خدا 3 راه حل برای مبارزه و مقابله با وسوسه ها از طریق کلامش به ما میگه. همین که اول وقت بذاریم با خدا، دوم این که در دعا باشیم، چون عیسی مطمئناً در این 40 روز دعا کرد، ما هم باید در دعا باشیم، و سوم جالب، وقتی شیطان عیسی رو وسوسه میکنه، عیسی در جواب میگه نوشته شده است، مکتوب است. یعنی میخواد به ما بگه که چقدر اطلاع داشت عیسی از کتاب خدا و حفظ بود اونا رو، چون در مقابله با شیطان اون آیاتی که حفظ بود داشت برای شیطان میگفت. ما هم بیایم کلام خدا رو خوب بخونیم، خوب یاد بگیریم، حتی حد المقدور حفظ کنیم، تا بتونیم هر وسوسه‌ای که برای ما پیش میاد، در ازای اون وسوسه اون کلامی رو که حتما خدا در کتاب خودش به ما داده، در مقابل با شیطان اونو تکرار کنیم. مثل عیسی که تکیه کرد، استناد کرد به کلام خدا در تورات و گفت نوشته شده است و جواب دندان شکنی به شیطان داد.
1: آمین. من فهم کنم که اینجا یک مطلب خیلی عمیق‌تر هست که ما از چه چیزی پر هستیم. راوی زکاریاس یک فلسفه دان و یک فیلسوف مسیحی است و بسیار زیبا میگه ما مثل لیوانهایی هستیم که پر هستیم. از هر چیزی که پر باشیم، وقتی یه نفر به ما یک ضربه رو بزنه، همونی که ازش پر هستیم همون میریزه بیرون، چیز دیگه نمیریزه. مثل خمیردندانی که شما اگه فشار بدی خمیردندان میاد بیرون، ولی اگه به جای خمیردندان شما یه چیز دیگه میذاشتی توش، وقتی فشار بیاد اون یک چیز میاد بیرون. حالا در ما چه چیزی هست؟ آیا روح خداوند در ما داره عمل میکنه؟ آیا پر از کلام هستیم؟ آیا پر از حضور خداوند هستیم؟ آیا پر از مشارکت ها هستیم؟ آیا فکر ما پر از فکرهای آسمانی و نیکو هست یا فکرهای دنیوی؟ و وقتی فشار بیاد، اون چیزی که در ما هست همون چیز بیرون میاد. و اینجا عیسی مسیح پر بود از حضور خداوند، مخصوصا که 40 شبانه روز با خداوند خلوت کرده بود. و وقتی فشار اومد، اون چیزی که درش بود، اون چیز بیرون می اومد. اینجا میبینیم که سریعا از کلام خدا میگه. من یک تجربه جالب و ناجالبی داشتم همین چند وقت پیش. به مدت 10 من یک مقدار پولی رو پسنداز کرده بودم. پول کمی نبود، همچنین زیاد هم نبود، ولی به هر حال برای من و خانوادم خیلی زیاد بود. و یک برادر که البته بعدم فهمیدم که مسیحی نیست، ولی در اون لحظه منو گول زد، فکر کردم مسیحیه. من هر چی داشتم و نداشتم دادم، و چون که گفتم برادر مسیحی است اعتماد کردم، چون خانوادش رو میشناختم برای مدتی، حتی پول قرض گرفتم از برادر تنی خودم و دادم به این آقا. و بعدم فهمیدم که ایشون دوز هستند و تمام اون چیزایی که گفته بودن دروغ بود و پول رو خوردن و رفتن. پس تمام زحمت‌های سالیانه من به باد رفت در واقع. حالا اینجا من خیلی خودم رو بد احساس میکردم، چون هر چی داشتیم و نداشتیم رو داده بودم به این آقا، دو دستی تقدیمشون کرده بودم. ولی برای من خیلی جالب بود وقتی رفتم خونه و به خانمم این رو گفتم. خانمم اولین عکس العملی که نشون داد مسلما خیلی ناراحت شد، ولی خیلی سریع بعد از اون با همدیگه شروع کردیم دعا کردن برای این آقا و برکت فرستادیم برای این آقا و اونطوری که فکر میکردم ناراحت نشدیم، اونطوری که فکر میکردم ترس روی خودمون نیومد و عصبانیت رومون نیومد تا اینکه دلرحمی برای این آقا. و اینجا من خودم خیلی سورپرایز شده بودم، هم روی خانومم هم روی خودم، و انگار خودم و خانومم رو یه جور دیگه شناختم و به خود خانومم گفتم من واقعا خدا رو شکر میکنم که خانومی مثل تو دارم که در این شرایط این میاد بیرون. یعنی این نشون میده که تر تو خمیردندان زیبایی نهفته بود که من خودم راستشو بگم نایده بودم به این صورتشو، ولی الان که فشار اومد میبینم که دعا و ستایش و نیایش میاد بیرون، دعای برکت برای جفا کنندگان میاد بیرون و از هر چیزی که پر بود در زمان فشار اومد بیرون و من این رو دیدم. بعضی موقع شنوندگان عزیز، اگه فشار میاد نشانه خوبیه، یک امتحان هست که ما میتونیم ببینیم ما چه کسی هستیم، در ما چه چیزی نهفته است. آیا فوش و فوشکاری و عصبانیت میاد بیرون، آیا لعنت ها میاد بیرون، یا آیا کلام خدا میاد بیرون؟
4: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شد.

قدرت را نمایی تو مهیا من آن محتاج بر دیدار رویت

چقدر واقعا حقیقت خوبی بود که شما گفتین و من مطمئنم که برای خودم هم همین تجربه رو الان دارم میکنم که وقتی ما استوار میستیم در کلام خدا، در اون

0: در ادامه داستان از آیه 5 اگه برادرمون بخونن وسوسه دوم شیطان رو مطالعه کنیم.
1: لوقا 4:5. پس ابلیس او را به کوهی بلند برده تمامی ممالک جهان را در لحظه‌ای بدون نشان داد و ابلیس بدو گفت جمیع این قدرت و حشمت آنها را به تو می‌دهم زیرا که به من سپرده شده است و به هر که می‌خواهم می‌بخشم، پس اگر تو پیش من سجده کنی همه از آن تو خواهد شد. عیسی در جواب او گفت ای شیطان، مکتوب است خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما.
0: یه نکته خیلی مهم اینجا به نظر من اینه که شیطان وقتی میگه همه چیز این دنیا روی این زمین به من داده شده است، عیسی مسیح مخالفت با اون نمیکنه، بهش بر نمیگره بگه نه، بلکه جوابی که میده اصلا در مورد اون صحبت نمیکنه، فقط میگه که ما باید خدای خودمون رو بپرستیم. بعضی موقعا که ما تو این دنیا زندگی میکنیم واقعا میدونیم برامون سخته، به خاطر اینکه ما از این دنیا نیستیم. وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، در انجیل یوحنا 15 نوشته شده که مسیح به شاگردانش میگه که من شما را از این دنیا انتخاب کردم و شما از این دنیا نیستین. و واقعا یه جایی هست که ما سعی میکنیم، فکر میکنم خیلی میخوایم مسیحی زندگی کنیم، میخوایم با خدا راه بریم، میخوایم دروغ نگیم، میخوایم پاک باشیم، اما به یه کسایی برمیخونیم تو این دنیا که عقیدهشون فرق میکنه، یعنی زرنگیایی میکنن که واقعا آدم وقتی باش روبرو میشه خودشو گم میکنه و احساس فشار بهش میاد، میگه من نمیخوام خب دروغ بگم، من نمیخوام این کار اشتباه رو بکنم، ولی با یه کسی در طرف هستن تو این دنیا که به آدم فشار میارن و اونم خودش یه وسوسه میشه که آدم باز از خدا میخواد دور بشه. ولی باید تشخیص بدیم که ما اگه به مسیح ایمان داریم و رابطه داریم با خداوند، خونه ما خونه ای که هست در آسمان هست، ما اینجا به عنوان یک مسافر هستیم و روزی با خداوندمون خواهیم بود.
2: در همین رابطه این وسوسه ها یه جوریه که در زندگی امروزه ما هم این وسوسه ها هست و ما نمیتونیم بگیم چون عیسی وسوسه نشده پس نمیتونه جای ما قرار بگیره. همونطور که در عبرانیان باب 2 آیه 18 نوشته شده میگه چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، پس قادر است آنان را که آزموده میشوند یاری رساند. عیسی خداوند ما خودش آزموده شده و رنج کشیده، میتونه به ما که الان در وسوسه ها هستیم یاری برسونه و کمک کنه.
1: بله، عیسی مسیح باز میبینیم که یک آیه ای از کلام خدا رو میاره و با آیه صحبت میکنه. خیلی از وقتا ما شکست میخوریم در زندگیمون چون که با فکر انسانی خودمون میخوایم جنگ بکنیم. افسسیان 6 میگه با شمشیر کلام خدا میجنگیم. ما وقتی میخوایم با فکر انسانی با شمشیر زبانی خودمون بجنگیم همیشه نتیجه ما انسانی میشه، چون که سلاح ما انسانیه. ولی وقتی سلاح ما آسمانیه نتیجه هم آسمانی خواهد بود. اینجا ما میتونیم تشویق بشیم که این سلاح آسمانی رو در افکار خودمون داشته باشیم، کلام خدا رو در فکر خودمون داشته باشیم و تشویق بشیم که حفظ بکنیم کلام خدا رو. من شخصا خیلی تنبل هستم تو حفظ کردن و به طور کلی حفظ کردنم خوب نیست و این همیشه یک چالش برای من بوده، ولی این اواخر دارم تمرین میکنم، روی کاغذ ها مینویسم، میچسبونم رو داشبورد ماشینم که در این رانندگی ببینم، سعی میکنم بتونم حفظ بکنم، گرچه هنوز موفق نشدم، ولی میخوام خودم و شما رو تشویق بکنم که این کار رو انجام بدیم. چون وقتی وسوسه بیاد، شما آیا آیه‌ای دارین که در فکرتون اینقدر واضح و جا افتاده است که میتونید از اون آیه استفاده بکنید به عنوان یک سلاح و به اون بجنگید، یا خالی هستید؟ من حدود یک ماه پیش بود که یک وسوسه بسیار عجیب و غریبی داشتم و اونجا بود که برای من در واقع باز شد که من چقدر احتیاج دارم که کلام خدا رو داشته باشم، چون که کتاب مقدس هر لحظه در کنارم ندارم ولی میتونم در فکرم هر لحظه داشته باشم و با اون میتونم بجنگم. من با اجازتون ادامه میدم از آیه 9 به بعد. لوقا 4:9. پس او را به اورشلیم برده بر فراز هیکل قرار داد و بدو گفت اگر پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو حکم فرماید تا تو را محافظت کنند و تو را به دستهای خود بردارند، مبادا پایت به سنگی خورد. عیسی در جواب وی گفت که گفته شده است خداوند خدای خود را تجربه مکن، و چون ابلیس جمیع تجربه را به اتمام رسانید تا مدتی از او جدا شد.
0: آمین. همین صحبت برادرمون که چند دقیقه پیش کردن که شیطان هم واقعا زیر سلطنت و زیر توانایی و قدرت خداوند قادر ما هست، چون با این جوابی که عیسی مسیح میده نشون میده که خداوند اینجا کیست و ما هیچ وقت در هر شرایطی که قرار میگیریم، حتی برای قدرت طلبی که واقعا شیطان دنبال این بوده از اول، غروری که بهش دست داده همیشه میخواسته اون قدرت خدا رو داشته باشه، ولی هیچ وقت انسان

0: انسان اجازه نداره خالق خودش رو آزمایش یا به تجربه بندازه.
1: یه مطلب دیگه ای که اینجا هست و برای من جالبه الان متوجه شدم اینه که نوشته در آیه 13 ابلیس همه این وسوسه ها را به پایان رسانید و او را تا فرصتی دیگر ترک گفت. یعنی وسوسه کردن عیسی توسط ابلیس در همونجا تموم نشده و بعداً در فرصت‌های دیگر هم عیسی را وسوسه کرده، ولی مطمئناً همونطور که کلام خدا نوشته عیسی از تمام این وسوسه ها سرفراز و پیروز بیرون اومده و طبق کلام خودش این قدرت و این ایمان را به ما بخشیده تا ما هم بتونیم در مقابله با تمامی وسوسه های شیطان مقابله کنیم، پیروز بشیم و آزاد بیرون بیایم. پس بهتره که کلام خدا را در فکر ما داشته باشیم، دعا و وقت داشتن، وقت گذاشتن با خدا و بقیه ایمانداران را داشته باشیم و بتونیم همیشه از وسوسه ها پیروز بیرون بیایم. وسوسه مانند یک گنجشکیه که بالای سر یک آدم همیشه پرواز میکنه. وسوسه همیشه هست. ما نمیتونیم تو این دنیا زندگی کنیم ولی وسوسه نشیم. وسوسه همیشه هست ولی ما نباید بذاریم اون گنجشک رو سر ما لونه بسازه. یعنی یه کاری نباید بکنیم که وسوسه هر روز تو زندگی ما تکرار بشه و ما هم چون ضعیف هستیم نتونیم مقابله کنیم، بلکه برعکس، باید در مقابله با وسوسه ها با خواندن کلام، با دعا، با حفظ کردن، با مشارکت با بقیه مقابله کنیم و پیروز بیرون بیایم.
2: بله، من فهم میکنم که ما هم مثل عیسی مسیح وقتی میخواییم خدمتمون رو شروع بکنیم، وقتی میخواییم خدا رو خدمت بکنیم، وقتی پر از روح القدس هستیم وارد این وسوسه ها میشیم، چون که مثل یک حمله هست و وقتی وارد این وسوسه ها میشیم مثل عیسی مسیح میتونیم بجنگیم و پیروز بشیم. حالا در متی باب 4 متی به ما یک زاویه دیگه ای رو میگه، میگه وقتی این وسوسه ها تموم شد فرشتگان خداوند اومدن و عیسی مسیح رو خدمت کردن. و من یادم یک جای دیگه هم بود که باز فرشته خداوند عیسی مسیح رو خدمت کرد و اونم در باغ جتسیمانی بود، وقتی عیسی مسیح دعا کرد و گفت که نه به اراده من بلکه به اراده تو، نه خواست من بلکه خواست تو و اراده تو. شنونده عزیز، فرشته خداوند تو رو خدمت میکنه وقتی تو با او قدم میزنی، وقتی در کلامش میمونی، وقتی در مشارکت با او هستی، وقتی او رو خدمت میکنی. ولی من میخوام در مورد وسوسه یه چیز دیگه هم بگم. در وسوسه ای که عیسی مسیح در واقع از طرف شیطان بهش گفته شد که خودتو بنداز و فرشتگان میان تو رو محافظت میکنن، اینجا شیطان یک آیه ای رو میاره از مزمور 91 آیه 11 و این آیه واقعا میگه که بله، فرشتگان تو رو محافظت میکنن که پای تو لغزش نخورد. ولی این آیه رو بعد در کل باب نگاه بکنیم و معنی بهتری میده. نمیتونیم یک آیه ای رو بکشیم و فقط یک آیه رو به رخ این نفر دیگه بکشیم. اینجا در وسوسه اول وقتی عیسی مسیح با آیه جواب داد، شیطان با آیه اومد جلو، گفت آیه میخوای بیاری، منم آیه واسط میارم. و خیلی وقتا باید مواظب باشیم، چون که اگه ما خودمون رو مسیحی، خودمون رو روحانی میدونیم، خودمون رو در رابطه نزدیک با خداوند میدونیم، اتفاقا شیطان از همون رابطه شاید استفاده بکنه، از همون کلام شاید استفاده بکنه، از همون مسیحی و معلم شاید استفاده بکنه که تو رو به وسوسه بندازه. پس اونم یک نکته جانبی هست که بعد ازش مواظب باشیم. برادران میتونید نکته آخر رو بگید اگه در قلبتون هست و با دعا تمام بکنیم.
1: من فقط میخوام در آخر یه آیه قشنگی از دوم تیماتئوس باب 2 آیه 22 در رابطه با وسوسه به خصوص برای جوانان عزیز بخونم که میتونه یک کلیدی باشه برای فرار از وسوسه ها، برای مقابله با وسوسه ها. و خیلی جالبه که کلام خدا میگه دوم تیماتئوس 2:22 از امیال جوانی بگریز و به همراه آنان که با دلی پاک خداوند را میخوانند در پی پارسایی و ایمان و محبت و آرامش باش. از مباحثات پوچ و بیخردانه دوری کن، چرا که میدانی نزاها برمی انگیزد. خیلی آیه قشنگیه و میتونه کمکی باشه برای ما و برای بقیه عزیزان.
2: دقیقاً و بسیار عملی هست. بعضی از چیزها خیلی عملی و ساده هست. اگه وسوسه هست فرار کن از دستش. اگه میتونی فرار بکنی فرار بکن. اگه نمیتونی اون موقع است که باید بجنگی باش. ولی معمولاً مخصوصا برای جوانان ما میتونیم. اگه اینترنت، اگه کامپیوتر شما برای شما وسوسه است، اینترنت نداشته باش، کامپیوتر نداشته باش. به همین سادگی. اگه تلویزیون وقت شما رو بیش از حد میگیره، تلویزیون رو بفروشین. یه پولی هم دستتون میاد. واقعا میتونیم از بعضی چیزا بگریزیم و در اکثر مواقع میتونیم با کمک خداوند بجنگیم. بیایید با هم دیگه دعا بکنیم. من میخوام یک دعای کوتاهی رو داشته باشیم اینجا و از خداوند بخوایم که به ما کمک بکنه. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم که تو دیروز، امروز، تا ابد همان هستی و عوض نمیشی. تو خدایی هستی که در مشکلات خودت رو نشون میدی، در وسوسه ها به ما قوت میبخشی و خداوند دعا میکنیم که به ما به شنوندگان عزیز کمک بکنه که در وسوسه ها پیروز بشیم و نام تو رو جلال بدیم. دعا میکنیم که در اکثر مواقعی که میتونیم فرار بکنیم تو این قوت رو ببخشی که فرار بکنیم و پر باشیم از روح مبارک تو. تو رو شکر میکنیم و در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

فقر. همه منو شیما صدا میکنن. البته این اسمیه که خودم برای خودم انتخاب کردم. توی خانوادمون 4 تا برادر و 2 تا خواهر داشتم. مادرم رو همیشه پای چرخ خیاطی میدیدم که داشت برای مردم لباس میدوخت. این تنها تصویریه که از مادرم یادم مونده. پدرم هم یه کارگر ساده ساختمونی بود که همیشه وقتی میومد خونه تمام لباسش گلی و خاکی بود. طفلک تمام وقت کار میکرد. اما پولی که به دست می آورد نمی تونست شکم ماها رو سیر کنه. از دوران بچگی فقط تنهایی، بی کسی، فقر و گرسنگی به یادم مونده. همین شرایط باعث شد که یکی از برادرام زودتر از بقیه بیفته تو کار خلاف کردن. من بچه بودم که می دیدم برادرم ضبط های دزدی ماشین ها رو گوشه کنار خونه قایم می کرد و بعدش سر و کله دوستش پیدا می شد و به این ترتیب برادرم چند روزی پولدار بود. منم خیلی زود فهمیدم که باید خودم گلیمم رو از آب بیرون بکشم. اما چون دستم به جایی بند نبود، خیلی زود افتادم تو راه خلاف. راحت ترین راه برای پول در آوردن دزدی بود. همون کاری که برادر بزرگم میکرد. اولین بار دخل بقالی محلمون رو زدم. واقعا نمیدونم صاحب بقالی حرکت ناشیانه منو نفهمید یا اینکه فهمید و به روی خودش نیاورد. خلاصه پول دزدی زیر دندونم مزه کرد. بعد از اون کار من شده بود دزدی. هنوز 14 سالم نشده بود که سر همین خورده دزدی ها دستم رو شد. فکر کردم کتک مفصلی از پدر و برادرام میخورم. اما برخلاف انتظارم پدرم حتی نفهمید کدوم یکی از ماها این کارو کرده. در واقع پدرم خیلی اوقات یادش میرفت چند تا بچه داره و اسمشون چیه. من از رو نرفتم. تازه راه و چاره کار رو یاد گرفته بودم و داشتم خبره میشدم. فقط لازم بود کمی بیشتر مراقب باشم. دفعه بعد 16 سالم بود که به خاطر سرقت ضبط ماشین دستگیر شدم. این بار 3 ماه رفتم کانون اصلاح و تربیت. تازه اونجا بود که پدر و مادرم فهمیدن من تو چه وضعیتی هستم. مادرم خیلی ناراحت شد و مدام گریه و زاری می کرد. بیشتر از این که به فکر خودم باشم نگران مادرم بودم. طفلک تو زندگیش خیلی سختی و عذاب دیده بود و دلم نمیخواست من هم به دردش اضافه کنم. به همین خاطر به مادرم قول دادم که وقتی از کانون اصلاح و تربیت بیرون بیام دیگه دوروبر خلاف نرم. اما خبر نداشتم که روزگار میتونه چقدر بیرحم باشه. درست همون موقعی که فکر میکردم زندگیم رو از نو شروع کنم و کارهای خلافم رو کنار بذارم، خبر رسید که مادرم در اثر سکته قلبی فوت کرده. من خودم رو مقصر می دونستم. اون به خاطر کارهای خلاف من خیلی حرص و جوش خورده بود. حالا دیگه تنها روزنه امیدم برای یه شروع تازه از بین رفته بود. برای من راه برگشتی وجود نداشت. وقتی از کانون اصلاح و تربیت بیرون اومدم، دیگه هیچ کس حاضر نبود منو پیش خودش نگه داره. هیچ کس دیگه منو قبول نداشت. مهر زندونی روی پیشونیم خورده بود. دیگه برای کسی ارزش نداشتم. دیگه هیچ کس پناه هم نمی داد. برای همین دوباره افتادم به دزدی کردن. برام فرقی نمی کرد تو زندون باشم یا بیرون. گاهی فکر می کردم که شاید زندون برام بهتر باشه. روزها و شبها رو بدون هیچ هدفی پشت سر می زاشتم. من به یه دزد فراری تبدیل شدم. از بی جایی و بی کسی شبها رو توی پارک سر می کردم. چه مزاحمت ها و چه پیشنهاد های شرم‌آوری که به هم نمی شد. خسته شده بودم از بس که حرفای زشت و رکیک شنیده بودم. می شنیدم که رهگذرا به هم می گفتن این دختره فراریه. اینجور آدم ها حتما خراب و فاسد هم هستن. نگاه ها و تحقیرهای مردم حالم رو به هم می زنه. چطور به خودشون اجازه می دن هر رفتاری که دلشون می خواد با من داشته باشن؟ اما خودم می دونستم توی چه وضعیتی هستم. آدمی که توی کوچه ها و خیابون ها بی هدف و سرگردون باشه به خیلی راه ها کشیده میشه، مخصوصا اگه دختر باشه. میدونم که یه روز از همین روزا جنازم رو توی جوب یا یه گوشه پارک پیدا میکنن که از سرما و گشنگی مردم. من افتادم توی سراشیبی و راه برگشتی هم نمیبینم. برای من دیگه راه برگشتی نیست.

0: عزیزان، چه سرگذشت اندوهباری، فقر و تنگ دستی، چه بیدادها که نمی کند. شیما تصور می کند که برای او دیگر راه بازگشتی وجود ندارد. اما آیا واقعیت این چنین است؟ آیا می شود که زندگی شخصی به بن‌بست کامل رسیده باشد؟ آیا در نظر خدا نیز شیما و افرادی نظیر او به بن‌بست رسیده اند؟ آیا خدا نمی تواند کاری برایشان انجام دهد؟ مشکل شیما و افرادی مانند او این است که آنها مایل نیستند خدا را وارد معادلات زندگی خود کنند. بله، درست است، شاید از نظر انسانی برای این قبیل افراد امیدی نباشد، اما برای خدا هیچ امری محال نیست. کاری که شیما باید بکند این است که توبه کند و به عیسی مسیح خداوند و کفاره خون پربهای او برای بخشش گناهانش ایمان آورد. انجیل مقدس تعلیم می‌دهد که خدا قادر است زندگی این قبیل افراد را تغییر دهد و راهی در مقابل پایشان بگذارد که فکرش را هم نمی‌کردند. ماجرای شیما شبیه داستان پسر گم شده است که مسیح آن را تعریف کرد. این داستان در انجیل لوقا فصل 15 آیات 11 تا 32 نقل شده است. ما بخشی از آن را در اینجا ذکر می‌کنیم. می‌فرماید: مردی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، سهمی را که از دارایی تو به من خواهد رسید، اکنون به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. پس از چندی پسر کوچکتر آنچه داشت گرد آورد و راهی دیاری دوردست شد و ثروت خیش را در آنجا به عیاشی برباد داد. چون هرچه داشت خرج کرد، قحطی شدید در آن دیار آمد و او سخت به تنگ دستی افتاد. از این رو خدمتگزاری یکی از مردمان آن سامان را پیشه کرد و او وی را به خوکبانی در مزرعه خیش گماشت. پسر آرزو داشت شکم خود را با خوراک خوک‌ها سیر کند، اما هیچ کس به او چیزی نمی داد. سرانجام به خود آمد و گفت: ای بسا کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارند و من اینجا از فرط گرسنگی تلف می شوم. پس بر می خیزم و نزد پدرم می روم و می گویم: پدر، به آسمان و به تو گناه کردم. دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. با من همچون یکی از کارگرانت رفتار کن. پس برخاست و راهی خانه پدر شد. اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش دویده در آغوشش کشید و غرق بوسه‌اش کرد. پسر گفت: پدر، به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. اما پدر به خدمتکارانش گفت: بشتابید، بهترین جامه را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری بر انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری آورده سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم، زیرا این پسر من مرده بود زنده شد، گم شده بود یافت شد. پس به جشن و سرور پرداختند. همانطور که در این داستان می‌بینیم، خدا منتظر است تا ما انسان‌ها به خود بیاییم و تصمیم بگیریم نزد خدای راستین و مقدس بازگردیم. شیما می‌تواند به آغوش این خدای مهربان و پرفیض بازگردد و مطمئن باشد که خدای پدر آسمانی او را با آغوش باز خواهد پذیرفت. کافی است که شیما به خود بیاید و از گناه توبه کند و با ایمان به عیسی مسیح خداوند که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب مرد و روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است، به سوی خدا بازگردد و نجات و رهایی یابد و خدا پدر آسمانی او نیز باشد. در توبه همیشه به روی انسان باز است. مسیح فرمود: هان بر در ایستاده می کوبم. کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بکشاید، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 20. افرادی نظیر شیما اگر صدای مسیح را بشنوند و در قلب خود را به روی او بکشایند، نه فقط از بخشایش گناهان برخوردار می شوند، بلکه عضو خانواده الهی نیز می گردند. این خانواده از خواهران و برادرانی تشکیل شده که ایشان نیز به همین شکل ایمان آورده و زندگی خود را به مسیح سپردند. این اعضای جدید می توانند به این عده بپیوندند و از محیطی سالم برخوردار شوند. ایشان در چنین محیطی می توانند از رفاقت و مصاحبت سایر ایمانداران مسیحی بهره‌مند گردند. و همچنین با برادر یا خواهری از این خانواده تشکیل زندگی مشترک بدهند و آینده جدیدی را آغاز کنند. شما نیز اگر احساس می کنید که به بنبست رسیده اید و دیگر راه بازگشتی برایتان وجود ندارد، می توانید در قلب خود را به روی مسیح زنده بگشایید و بخشایش همه گناهانتان را از او دریافت دارید و عضو خانواده الهی گردید. آیا مایلید زندگی خود را به مسیح بسپارید؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مجد

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شنونده عزیز، محبت عیسی مسیح قادر است که شعله همیشگی در من و شما به وجود بیاورد. همین امروز که دنیا میگوید نمیشه، همین امروز که میبینیم محبت ها، عواطف، انسانیت داره نابود میشه یا داره یخ میزنه یا داره چیزی به اسم جوانمردی و شرافت و این دور چیزها کمرنگ و کمرنگتر میشه، در همین روزها عیسی مسیح میگوید که آمدم تا در زندگی تو، در زناشویی تو، در شغل تو، در روابط تو آتشی برافروزم. شنونده عزیز، میتونی این دعا را با من تکرار بکنی؟ خداوندا، اون سردی را که در خودم نسبت به خانوادم، اطرافیانم، محیطم، آیندم و فامیلم احساس میکنم را بردار و آتش الهی ایجاد بکن. خداوندا، میطلبم آن آتشی را در من برافروزی که این آتش ریشه تمام کینه ها، تمام تمایلات نفسانی را در من بسوزاند و من در گرمای رابطه با آسمان زندگی کنم. مرا خداوندا دربر بگیر و انوار الهیت را، تششع رحمت و برکتت را به وسیله مرگت بر صلیب، خون پرجلالت، دفن شدنت و زنده شدنت از مردگان بر من بتابان و مرا تبدیل کن خداوند و مرا از یخ زدن و از انجماد آزاد بکن.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا، تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 48 تا پایان فصل رو براتون میخونم. نتنائیل پرسید: مرا از کجا میشناسی؟ عیسی جواب داد: پیش از آنکه فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. نتنائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی در جواب گفت: آیا فقط به علت اینکه به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. آنگاه به او گفت: یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید.

و اما تفسیر این آیات. آیه 48. نتنائیل پرسید: مرا از کجا می شناسی؟ عیسی جواب داد: پیش از آنکه فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. در ابتدا وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، فرمود این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنائیل وقتی این سخن را از عیسی شنید، با تعجب پرسید: مرا از کجا می شناسی؟ راستی عیسی از کجا می دانست که در او مکری وجود ندارد؟ مطمئنن عیسی شخصی نبود که سخنی دور از حقیقت بگوید و بیهوده کسی را تحسین کند. آیا او نتنائیل را از قبل می شناخت؟ درسته، عیسی همه را می شناسد و هر فکر و خیالی را از دور می خواند. او همه چیز را درباره ما به خوبی می داند. در یکی از مزامیر داوود نوشته شده: ای خداوند، مرا آزموده و شناخته ای، تو نشستن و برخاستن مرا می دانی و فکرهای مرا از دور فهمیده ای. راه و خوابگاه مرا بازرسی کرده و همه طریقهای مرا دانسته ای، زیرا که سخنی بر زبان من نیست جز این که تو ای خداوند تماماً آن را دانسته ای. جوابی که عیسی به نتنائیل داد موضوع را روشن کرد. عیسی به او فرمود: پیش از آنکه فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. وقتی نتنائیل زیر درخت انجیر بود و احتمالاً در مورد مسیح موعود فکر می کرد و برای آمدن پادشاهی خدا دعا می نمود، عیسی او را دیده بود. در حالی که عیسی جسماً آنجا نبود، ولی هیچ چیز از نظر مسیح پنهان نمی باشد. آیه 49 فصل اول انجیل یوحنا. نتنائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. نتنائیل آفتاب را دید و نیازمند دلیل دیگری نبود. او عیسی را شناخت و فهمید که عیسی همان مسیح موعود است. نتنائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. در کتب پیامبران مطالبی در مورد مسیح موعود از قبل گفته شده بود. لفظ پسر خدا و پادشاه اسرائیل که نتنائیل به کار برد از پیشگویی انبیا نشأت یافته بود. آیه 50. عیسی در جواب گفت: آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهید دید. عیسی از اینکه نتنائیل به او ایمان آورده بود خوشحال گردید. در بعضی مواقع ایمان آنی و فوری مثل دانه است که روی سنگلاخ میفته. این دانه چون زمین عمق نداره خیلی زود سبز میشه، ولی مدت زیادی طول نمیکشه که خشک میشه و از بین میره. اما همیشه اینطور نیست. اگه شخصی قلبش آماده باشه، مثل خاک خوب دانه در اون رشد میکنه و بالاخره ثمرات زیاد به بار میاره. بسیاری از شاگردان عیسی قلب آماده خود را به فوریت به او تسلیم کردند و او را پیروی نمودند و بالاخره ثمرات
فراوان به بار آوردند. عیسی به نتنائیل فرمود: بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. عیسی نتنائیل را هنگامی که زیر درخت انجیر بود دید، ولی هنگامی که نتنائیل به او ایمان آورد، عیسی به او فرمود: بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. فرض کنیم نتنائیل مسیح را رد می کرد و به او اعتماد نمی نمود. نتیجه چی می شد؟ او نه تنها هدیه بی نظیر نجات را از دست می داد و از زندگی جاودان بی بهره می شد، بلکه از دیدن کارهای بزرگی هم که مسیح به ایمانداران خود آشکار می کند محروم می گردی. اما نتنائیل صادقانه به مسیح ایمان آورد و این ایمان باعث شد که مسیح کارهای بزرگتری را به او نمایان سازد. آیه 51 آنگاه به او گفت: یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید. به آخرین آیه فصل اول انجیل یوحنا می رسیم. در این آیه مسیح به خواب یعقوب اشاره کرد که نردبان سر به فلک کشیده ای را در خواب دیده بود. ماجرای این خواب از این قرار بود که حضرت یعقوب هنگامی که از بعرشبع به سوی حران می رفت به محلی رسید و شب را در آنجا ماند. او سنگی زیر سر گذاشت و به خواب رفت. در خواب دید که ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان می رسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول می کنند. در حال خداوند بر سر آن ایستاده میگوید: من هستم خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق. و سپس خدا در خواب به یعقوب وعده داد که از نسل او همه ملت‌های زمین برکت خواهند یافت. صدها سال از این خواب گذشته بود. در اینجا مسیح خواب یعقوب را تعبیر کرد. او همان نردبانی بود که یعقوب در خواب مشاهده کرده بود، نردبانی که سرش به آسمان می رسد و به خدا منتهی می شود. مسیح موعود به جهان آمده بود. او از نسل ابراهیم، اسحاق و یعقوب بود. مسیح آمده بود تا به موجب وعده خدا همه ملت‌های زمین از او برکت بیابند. عیسی در اینجا خود را پسر انسان معرفی کرد تا روشن نماید او مطابق پیشگویی دانیال نبی همان مسیح موعود است. و دیگر اینکه او از نقطه نظر جسمانی پسر انسان می باشد. مسیح همانند نردبانی

رابطه بین بشر خاکی و خدا می باشد. او از این نقطه نظر که به وسیله مریم باکره به دنیا آمد، فرزند انسان است، ولی از نقطه نظر روحانی کلمه یا فرزند خدا می باشد. مسیح یگانه واسطه میان انسان و خداست. در انجیل شریف می خوانیم: زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح.

انسان ضعیف و گناهکار هرگز نمیتونه خود رو تا به آسمان بالا بکشه، همانطور که گیاه نمیتونه خود رو به خورشید برسونه. وقتی خورشید نور خود رو به زمین میتابونه، گیاه خود رو به طرف نور متمایل میسازه و از خورشید بهره میگیره. انسان قادر نیست با کوشش های شخصی خود به خدا برسه. این خداست که در مسیح عیسی خود را به جهانیان رسانیده است. کافیست مانند آن گیاهی که خود را به طرف نور خورشید متمایل می‌کند

به طرف عیسی مسیح متمایل شویم و حیات بیابیم. گفتیم که حیات شامل تمام برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. عیسی مسیح سرچشمه حیات است و حیات نور انسان می باشد. شخصی که مسیح را به عنوان منجی خود نمی شناسد در تاریکی به سر می برد و از نعمت حیات جاودانی محروم می باشد. شنونده گرامی، چرا باید نجاتی به این عظمت را نادیده گرفت و از آن محروم شد؟ عیسی مسیح کلمه یا فرزند روحانی خدا به جهان آمد و لباس جسم پوشید تا نجات را برای انسان گناهکار فراهم نماید. او با مرگ خود بر صلیب جریمه گناه جهانیان را پرداخت و 3 روز پس از مرگ زنده شد و بدین ترتیب یگان راه نجات را برای انسان فراهم نمود. کافی است قلب خود را با فروتنی به طرف او متمایل کنید و با ایمان به مرگ و رستاخیزش هدیه بی‌نظیر نجات را دریافت نمایید. مسیح روح پاک خدا را در قلب ایمانداران خود ساکن می‌گرداند و به آنها زندگی جاودان می‌بخشد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می‌توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ به موجب کلام جاویدان خدا، اکنون نیکی مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت داده اند به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده. خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملا نیک می سازد. حالا می تونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و تو رو نیک محسوب کنه. دعا می کنیم. پروردگار آسمانی، اعتراف می کنم گناهکارم. منو به حضورت بپذیر و با خون عیسی مسیح منو شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا درک کرده ام که مسیح به خاطر جبران گناهان من روی صلیب جان داد و همان نیرویی که مسیح رو 3 روز پس از مرگ زنده کرد به جسم فانی من نیز حیات خواهد بخشید. به نام عیسی مسیح می طلبیم.

شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان میکنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست امتیاز شناخت خدا. آیات کلیدی این مطالعه فیلیپیان فصل 3 آیات 7 تا 11 هستند. عزیزان، کلام خدا در فیلیپیان فصل 3 آیات 7 تا 11 که قسمتی از فرمایشات پولس رسول عیسی مسیح هستند چنین می‌فرماید: اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریخته‌ام تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشته ام، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بی گناه به حساب می آورد. اکنون من همه چیز را رها کرده ام، چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. من می خواهم درک کنم رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه، تا به هر قیمتی که شده بتوانم مانند کسانی که در روز قیامت زنده می شوند زندگی کاملا جدیدی بیابم و در تازگی و خرمی آن به سر برم. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچرا که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، صرف نظر از این که در طول زندگیمون بر روی این زمین چند نفر را ملاقات می کنیم یا چقدر کارهای شگفت انگیز انجام می دیم، بزرگترین امتیاز برای هر انسان این هست که خدا را به طور صحیح بشناسه. هیچ چیز دیگری نمی تونه شادی و رضایتی که از شناخت خدا حاصل میشه را به ما بده. با این حال ما اغلب به دنبال پذیرش های دنیوی هستیم، زیرا که گنج شناخت صحیح از خدای زنده را فراموش میکنیم. اکثریت مردم اعتراف میکنند که به خدا ایمان دارند و سپس در همان سطح شناخت شخصی خودشون از خدا به زندگی ادامه میدند. ولی اگه از این عزیزان سوال بشه آیا شما واقعاً خدا را میشناسید، در جواب میگن که مطمئن نیستند و یا پاسخی که مطابق با خواسته شخصی و توصیفی از خدایی که در ذهن محدود انسانی خودشون ساخته اند ارائه میدند. دقت بفرمایید، بین فقط دانستن اطلاعاتی در مورد خدا و رابطه شخصی با او داشتن تفاوت زیادی هست. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید پیوسته در شناخت هرچه بهتر و بیشتر از خدا پدر آسمانی‌مان کوشا باشیم. همینطور برای اینکه از خواسته های خدا از ما و نحوه عمل کرده او در زندگیمون و این جهان آشنا بشیم، لازمه که با او ارتباط شخصی و صمیمی داشته باشیم. زمانی که ما فقط برای رسیدن به خواسته های خودمان به روش دلخواهمان زندگی کنیم، دیگه وقتی برای شناخت خدا و داشتن رابطه شخصی و صمیمی با او باقی نمیمونه و ما هرگز او را نخواهیم شناخت. دوست من، آیا شما در قلب خودتون اشتهای واقعی برای شناخت خدا را دارید؟ اگه دارید از او بپرسید: خدا، من میخوام تو را بشناسم، تو کی هستی؟ همچنین بگویید: خدا، من میخواهم به نحوه عملکردهای تو در زندگیم و این دنیا آشنا بشم. سپس قلب خودتون را برای پاسخ خدا به شما باز نگه دارید. خدا که خودش قلب را آفریده و در شما قرار داده، از نیت و خواسته آن هم کاملا آگاهه و به این گونه خواسته های قلب شما پاسخ میده. عزیزان، کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3 میفرماید: و زندگی جاوید از این راه به دست می آید که تو را که خدای واقعی و بی نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستادی بشناسند. آمین. عزیزان، با گذراندن وقت با خدا پدر آسمانی من متوجه می شیم که او چقدر ما را دوست داره و ما چقدر نزد او ممتاز هستیم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه فیلیپیان فصل 3 آیات 7 تا 11 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که هیچ چیز دیگری در این هستی، شادی و رضایتی که از شناخت خدا و رابطه شخصی با او داشتن به دست میارین را به ارمغان نمیاره. تکرار میکنم: هیچ چیز دیگری در این هستی، شادی و رضایتی که از شناخت خدا و رابطه شخصی با او داشتن به دست میارین را به ارمغان نمیاره. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 32، قصیده داوود. خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمی باشد. هنگامی که خاموش می بودم، استخوان‌هایم پوسیده می شد از نعره‌ای که تمامی روز می زدم. چون دست تو روز شب بر من سنگین می بود، رطوبتم به خشکی تابستان مبدل گردید. به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کردی. از این رو هر مقدسی در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد. وقتی که آبهای بسیار به سیلان آید، هرگز بدون نخواهد رسید. تو ملجای من هستی، مرا از تنگی حفظ خواهی کرد، مرا به سرودهای نجات احاطه خواهی نمود. تو را حکمت خواهم آموخت و برای که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم فرمود. مثل اسب و قاطر بی‌فهم مباشید که آنها را برای بستن به دهنه و لگام زینت می‌دهند و الا نزدیک تو نخواهند آمد. غم‌های شریر بسیار می‌باشد، اما هر که بر خداوند توکل دارد رحمت او را احاطه خواهد کرد. ای صالحان، در خداوند شادی و وحش کنید و ای همه راست دلان ترنم نمایید.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای فرصتی که به وجود اومده تا بتونیم با همدیگه به کلام خدا نگاه بکنیم. ما در روزگار بسیار عجیبی زندگی میکنیم، در روزگاری که شاهد حوادث تلخی هستیم. هر روزه وقتی نگاه میکنیم به اخبار، از گوش و کنار دنیا این خبرهای تلخ به گوش ما میرسه که در فلان کشور زلزله شد، در فلان کشور آتش فشان شد، سیل ها، آتش سوزی ها و اوضاع بسیار فلاکتباری که به هر حال انسان ها و بشریت با اون گرفتار هستش. امروز نیز ما شاهد جنگ های فراوانی هستیم. امروز نیز ما متوجه میشیم که انسان ها به هر حال در زندگی با همدیگه دچار مشکل و سختی هستن. در این اوضاع وقتی که فکر میکردم و این حوادث رو مرور میکردم، همیشه یک آیه ذهن من رو به خودش مشغول میکرد و با قلب من صحبت میکرد. اجازه بدید این آیه رو از کلام خدا براتون قرائت بکنم. از انجیل یوحنا باب 9 آیه 4 هستش. در صورت که کتاب مقدس همراهتون هست یا اگر میتونید کتاب مقدسی رو با خودتون داشته باشین، چقدر عالی خواهد بود بتونید باز بکنید کتاب مقدستون رو و این آیات رو با من دنبال بکنید. میگوید مادامی که روز است مرا باید به کار فرستنده خود مشغول باشم، شب میآید که در آن هیچ کس نمیتواند کار بکند. بعد از آیه 5 ادامه میده، مادامی که در جهان هستم نور جهانم. خیلی جالب هستش واقعا آنچه را که عیسی مسیح اینجا بیان میکنه. این آیات رو در جواب و موضوعی که در ابتدای این باب رخ داده به شاگردان خودش گوشزد میکنه. اجازه بدید این سه تا آیه رو از ابتدای این باب بخونم براتون تا ببینید چرا واقعا چنین پاسخی رو در مشکلی که به وجود اومده با اونها در میون میگذاره. در ابتدای باب نهم میگوید و وقتی که میرفت کوری مادرزاد دید و شاگردانش از او سوال کرده گفتند ای استاد گناه چه کرد، این شخص یا والدین او که کور زایده شد؟ عیسی جواب داد که گناه نه این شخص کرد و نه پدر و مادرش، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود. اون وقتی که ادامه میده میگه مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. پس ما در یک طرف قضیه شاگردان عیسی مسیح رو داریم و در طرف دیگر اون شخص کور هستش، شخصی که به هر حال نماینده دنیایی است که ما درش داریم زندگی میکنیم، شخصی که نیازمنده، شخصی که به هر حال مشکلی براش به وجود اومده و عکس العمل و طرز برخورد شاگردان در مواجهه با چنین نیازی برای ما خیلی جالب هستش. خیلی عجیبه که با دیدن این شخص کور در اون محل، شاگردان اون چیزی که به ذهنشون در اون لحظه خطور میکنه اینه که چه کسی گناه کرد واقعا؟ اشکال کار چیه؟ چرا این اتفاق براش افتاده؟ خودش مسبب این کوریشه یا والدینش مسبب این کوری هستن؟ البته همه ما شاید بدونیم که چون شاگردان مسیح از زمینه یهودی بودن، این باور رو داشتن که شاید علت این بیماریش، این مرضش، این گرفتاریش به خاطر گناهی است که وجود داره. ولی یک سوالی پیش میاد اینجا، این شخصی که کور، در واقع کور مادرزاد به دنیا اومده، آیا فرصت گناه کردن رو داشت اصولا که بتونه گناهی رو انجام بده که حالا این دردسر براش پیدا شده؟ پس شاید به این نتیجه میرسیدن که خب مسببین این کار و عوامل این کار پدر و مادرش هستن. شاگردان مسیح واقعا برخوردشون با این نیاز و با این مشکل برای ما خیلی جالب هستش. جوابی ندارند. در برخورد با این مشکل اینها باید جوابی پیدا میکردن، باید به گونه مشکل او را حل میکردن. نیاز اون شخص در اون لحظه این نبود که اینا بشینن ساعتها با همدیگه بحث بکنن، فلسفه بافی بکنن، جدل بکنن، ببینن حالا چه کسی مسبب این کار هستش. عیسی مسیح برای همینه که در جواب به اونها چقدر زیبا و چقدر عالی میگه. میگه مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم، شب میآید که در آن هیچ کس نمیتواند کاری بکند. مادامی که در جهانم نور جهان هستم. واقعا پاسخ عیسی مسیح خیلی برای ما حائز اهمیته و راهی رو به ما نشون میده که امروز ما و شما عزیزان، همه ما، همه مؤمنین باید این راه رو بریم. ببینید کشاورزی رو در نظر بگیرید که اول صبح زود اول سحر بلند میشه و میره به مزرعهش و شروع میکنه به کار کردن. تا زمانی که آفتاب تو آسمون هستش کار میکنه اونجا. در واقع میخواد لحظه لحظه روشنایی روز رو استفاده بکنه و تا میتونه کار بکنه، چون وقتی تاریک میشه هوا دیگه نمیشه کاری کرد، باید برگشت خونه و وقتی برمیگرده خونه اون موقع زمان استراحت هستش، زمانیست که با خانواده بشینه استراحت بکنه، غذایی بخوره، چایی بخوره، بحث بکنه، صحبت بکنن، گل بگن و گل بشنون. ولی در زمان روز او از حد اکثر روشنایی روز استفاده میکنه تا کاری رو که باید انجام بده انجام بده. همه ما میدونیم در بعضی از کشورها ساعت‌ها رو میبرن جلو میارن عقب تا در واقع بتونن بیشترین استفاده و بهترین استفاده رو از روشنایی روز چیه ببرن. و چقدر جالب عکس العمل شاگردان اینجا. شاگردان درست در زمانی که روز هستش، یعنی نیازی است، باید کاری اونجا صورت بگیره، باید برای مسیح بدرخشن، نور مسیح رو اونجا نشون بدن، بیشتر به بحث و مشاجره و اینکه حالا چه کسی مسبب این کار هست میپردازن. یعنی در واقع کاری رو دارن میکنن که در شب باید انجام داد. شب زمان بحث و جدل هست، شب زمان استراحت هستش. اونها در زمانی که روز بود در واقع در حال استراحت هستن و به جزئیات و به فرعیات میپردازن. برای همینه که مسیح میگه الحال زمان استراحت چیه؟ نیست. الان زمان کاره. فرصت عالی پیش اومده، نیاز عالی پیش اومده اینجا و وقتش هستش که در واقع ما بلند شیم و کاری رو انجام بدیم اینجا. لازم نیست فرصت خودمون و وقت خودمون رو اینها رو تلف بکنیم با این صحبتهایی که در واقع کاری رو پیش چیه نمیبره. عیسی میگه این مرد حالا به هر دلیلی کور به دنیا اومده، مهم نیست دلیلش چی هستش، مهم این هستش که یه فرصتی پیش اومده که ما میتونیم در این فرصت خدا رو چیه؟ جلال بدیم. بنابراین کار خدا در اون لحظه عزیزان این نبود که حالا ما بیایم توجیه بکنیم، دلیل بیاریم، تجزیه و تحلیل بکنیم که چرا این اتفاق افتاد. کار خدا در اون لحظه این هستش که چگونه میشه به این شخص بینایی داد؟ چگونه ما میتونیم در واقع به نیازهای اطرافیان خودمون چیه برسیم؟ چگونه میتونیم این دنیایی رو که اینقدر محتاج محبت مسیح هستش، محبت مسیح رو به اونها برسونیم؟ برای همینه میگه مادامی که روز است مرا باید. این کلمه باید خیلی حائز اهمیته. مادامی که روز است مرا باید، یه الزامی هست اینجا در واقع. این باید نشون میده که کار خدا فوریت داره، کار خدا باید انجام بشه، این کار رو من و ما باید انجام بدیم و فوریت داره.

چقدر زیبا در اشعیا باب 55 آیه 6 میگه خداوند را مادامی که یافت میشود به طلبید، مادامی که نزدیک است او را بخوانید. این مادامی که خیلی مهمه. ما نمیدونیم این مادامی که به چه مدتی اشاره میکنه. مزمور 63 آیه 4 میگه از این رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند و دستهای خود را به نام تو خواهم برافراشت. مزمور 104 آیه 33 خداوند را خواهم سرایید تا زنده هستم. باز میگه تا زنده هستم برای خدا تسبیح خواهم خواند تا وجود دارد. یوحنا 12:35 مادامی که نور با شماست راه بروید. چقدر عالی است. مادامی که روزه، مادامی که نور با ماست، ما باید راه برویم. برای همینه که مسیح میگه ما باید مشغول باشیم. ولی مشغول واقعا چه کاری؟ خود کلمه مشغول بودن یعنی ما داریم به هر حال کاری رو انجام میدیم. داره کاری اینجا صورت میگیره. منفعل نیستیم در واقع. ننشستیم. صرفا حرف نمیزنیم اینجا. قصه و داستان نمیگیم. ننشستیم پاهمون رو روپامون انداخته باشیم و چای بخوریم اینجا. نه. کاری که باید انجام بدیم عزیزان، کار بسیار ساده است. پولس رسول در اول قرنتیان 10:31 جوابش رو میده. خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، میگه برای جلال خدا بکنید. این کار ماست. ببینید چقدر ساده است. خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر آن چه بکنید آن را برای جلال نام خدا انجام بدهید. پس باید این سوال از خودمون بپرسیم. من فکر میکنم آیا واقعا در هفته‌ای که گذشت، در ماهی که گذشت، در این روزهایی که گذشته، امروز آنچه را که خوردیم، آنچه را که نوشیدیم، آنچه را که انجام دادیم باعث جلال نام خدا شد؟ ببینید شب میرسه. به هر حال زمانی که نوح داشت اون کشتی رو میساخت در باز بود. تا زمانی که در باز بود فرصت جلال دادن نام خدا مهیا بود و اون نام خدا را جلال میداد و او بشارت میداد، با مردم صحبت میکرد، نیازهای مردم را رفع میکرد، پیغام رو به مردم چیه میرسوند. زمانی که در بسته شد دیگه فرصت از دست رفت. یعنی در واقع میتونیم بگیم زمانی که در بسته شد شب فرا رسید و وقتی شب فرا میرسه دیگر ما نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. پس کار خدا فوریت داره. باید از فرصت‌هایی که به وجود میان حداکثر استفاده رو چیه ببریم. فرصت کار نیکو کردن برای خدا ممکنه امروز باشه. امروز روزیه که ما میتونیم برای خدا یک کار نیک انجام بدیم. امروز روزیه که ما اگر شخصی رو دیدیم نیاز داره میتونیم محبت مسیح رو به او چیه نشون بدیم. امروز روزیه که ما در واقع باید برای مسیح بدرخشیم، نه فردا. چه گفته

به فردا موکول می شود غالبا کار نیکویی است که هرگز انجام نمی شود. بیایید کمی به اطرافیان خودمون نگاه بکنیم، ببینیم چقدر نیاز هستش، چقدر واقعا دنیای ما در مصیبت، دوستان ما، اطرافیان ما گرفتار هستند و ما میتونیم نور مسیح رو به اونها عزیزان نشون بدیم. آیا امروز حاضرید با من بیستید، با همدیگر بیستیم، متحد بشیم؟ هر جای دنیا که هستیم تفاوتی نمیکنه، مسیح همه جا هستش. بیستیم با همدیگر و خودمون رو مشغول خدمت خدا بکنیم، چون مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. در باب 17 کتاب اول سموئیل، من این قسمت رو خیلی دوست دارم، یک جنگی در گرفته بین قوم بنی اسرائیل و فلسطینی ها در اون روزگار، و داود برادراش همه در جبهه هستن و پدرش فکر میکنه چقدر عالیه داود جوان رو به هر حال با مقداری غذا بفرسته به جبهه، یه سری بزنن و به هر حال یه خبری بیاره ببینه برادراش سلامتن، یه غذایی هم به اون فرماندهشون ببره، به هر حال یه جورایی شاید هوای بچه‌ها رو داشته باشه اونجا، یه خبر خوشی بیاره در واقع، و چقدر عالیه از سلامتی اونها با خبر بشه، نان و پنیری ببره برای اونها. وقتی داوود میره اونجا مشاهده میکنه که جولیات نامی، یک شخص قوی هیکلی، هر روز صبح میاد اونجا و قوم بنی اسرائیل رو به مبارزه میطلبه و میخواد که کسی بیاد و در واقع با او بجنگه، و مشاهده میکنه که هیچ کس نیست که در واقع بره و در این نبرد با او و در این جنگ با او چیه شرکت بکنه. همه ترسیده بودن، همه سربازها، همه فرمانده ها، همه اون افراد جنگی و قوی هیکل و به هر حال افرادی که سالهای سال شاید دوره های جنگ دیده بودن و اصول رو میدونستن، تجربه داشتن، میدونستن چی کار باید بکنن. هیچ کس در واقع حاضر نبود که بره و با این شخص به مبارزه بپردازه، و شاول پادشاه مژدگانی در واقع اونجا مهیا میکنه، شاید با این مژدگانی پولی بده، دخترشو بده، خانوادهشون رو حاضر میشه که آزاد بکنه، قدرت، ثروت، وصلت با خانواده سلطنتی، شاید این تحریک بکنه، برانگیزونه بعضی از این سربازا و فرمانده ها رو بلند شن، پا پیش بذارن و برن در واقع با این جولیات به مبارزه بپردازن. چقدر جالبه، بعضی مواقع هیچ چیزی قادر نیست به کسی انگیزه کافی برای انجام کاری رو بده. آیا امروز که ما این کلام خدا باز هستش و این آیات رو مطالعه میکنیم، آیا این گفته مسیح این انگیزه رو به ما میده در واقع؟ مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم، آیا این انگیزه رو به ما میده ما بلند شیم و نور مسیح رو از خودمون نشون بدیم، محبت مسیح رو نشون بدیم و نیازهای دنیای اطراف خودمون رو در واقع بهشون برسیم؟ همیشه یک سوالی ذهن منو به خودش مشغول میکنه، چه چیزی باعث شد یک جوان خام، یه جوان بی تجربه مثل داوود که هیچ تجربه‌ای در امور جنگی نداره، ولی علاقه‌مند بشه که بره با جولیات به مبارزه بپردازه؟ جالبه، دیگران هم یه جورایی مسخرش میکنن، فکر میکنن اومده جوانی است، به هر حال خودشو نشون بده، خودی نشون بده اینجا. همیشه این سوالو من از خودم کردم، بذارید این سوالو بکنم از شما. داوود چی داشت که دیگران نداشتند؟ یا بهتر این سوالو یه جور دیگه بپرسم، دیگران چی داشتن که او نداشت؟ دیگران، ببینید، افراد کارکشته جنگی بودن، سرباز بودن، انواع و اقسام آلات جنگی رو داشتن، لباسهای آنچنانی پوشیده بودن که در واقع اینها رو توی جنگ محافظت بکنه، قدرت، توانایی، زور بازو، تجربه، و این لیست ادامه داره، همه چیز رو داشتن. اما داوود چی داشت؟ داوود چیزی داشت که اونها نداشتن. ما چیزی داریم عزیزان که دنیای اطراف ما نداره، برای همینه که ما در مسیح میتونیم به نیازهای مردم چیه برسیم. او چی داشت؟ او تجربه زندگی با خداوند رو داشت. در این راه البته خرس و شیری رو هم کشته بود. داوود وقتی با مشکل روبرو شد، متوجه شد فرصت عالی به وجود اومده، یه فرصت طلایی که میتونه خداوند خودشو چیه جلال بده، افتخار رو برای خداوند بیاره، باعث بنای قوم خودش بشه و دیگران بدونن که

خداوند او یک خداوند چیه؟ زنده است. عزیزان، مادامی که روز است ما باید مشغول کار خداوند باشیم. شب فرا خواهد رسید که دیگر نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. شب شاید اشاره به مرگ جسمانی یک شخص باشه. شاید اشاره به فرصتی باشه که دیگه از دست رفته و کاری چیه نمیشه کرد. تاریکی روحانی بر این دنیا چیه؟ حاکم هستش. و این تاریکی لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر میشه. ضدیت ها، مخالفت ها، سخت دلی ها، جفا ها، سنگ دلی ها، شکستن قلب ها، همه نشون میدن که این دنیا یک دنیای تاریکی هستش. و وقتی مسیح از اونجا عبور میکرد، میگه کور مادرزادی را دید. او دید، عزیزان، او فرصت رو دید، فرصت رو دریافت و از اون فرصت عالی حداکثر استفاده رو چیه کردش. بیایید دقایقی با هم دعا بکنیم. خداوند فرصت های زیادی به ما میده. کافیه چشمان خودمون رو باز بکنیم و مانند مسیح یک بیننده باشیم، ببینیم و فرصت ها رو به چنگ بیاریم و نام خداوند رو جلال بدیم. پدر، تو رو شکر میکنم برای این آیه عالی. مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. شب خواهد رسید که دیگر نخواهم توانست کاری بکنم. عطا بکنه خداوند عزیز تا ما نیز مانند عیسی مسیح بیننده باشیم، بتوانیم ببینیم. عطا بکنه خداوند تا نور ما بر مردم بدرخشد، تا نام قدوس تو جلال بیابد. تو رو شکر میکنیم به نام مسیح، آمین. ممنونم از این که توجه کردید به این قسمت از کلام خدا. خدا برکتتون بده.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: آن کلام ازل عشق که میان ما درخشید، آن پیام نور ایمان که در اورشلیم تابید، آن که در نام شریفش بدهد به روح تعمید، او همان مسیح عیساست که به ما نجات بخشید.
1: رادیو مژده، حامل پیام صلح و دوستی.
2: پیامی مختصر و مفید برای شما.
3: یکی از اسمهای پرمعنی ایمانداران در کتاب مقدس فرزندان وعده می باشد. کلام خدا در غلاطیان فصل 4 آیه 28 می گوید که ما فرزندان وعده می باشیم، و کتاب عبرانیان فصل 6 آیه 17 می گوید که ما وارثان وعده می باشیم. فرزندان وعده و وارثان وعده. وعده یعنی قول و قرار و تعهد. به یک عبارت می توانیم بگوییم یعنی متعهد شدن برای انجام کاری. تقریبا همه ما با موضوع وعده آشنایی داریم و می دانیم که بعضی وعده ها صادقانه است، مثل وعده مادری یا پدری به فرزندش. به طور صادقانه وعده میده، ولی بعداً بنا به دلایلی و اینکه شرایط تغییر پیدا میکند قادر نیست به وعده و قول خود عمل بکند، هرچند که این وعده صادقانه است ولی نتوانسته است انجام بدهد. بعضی وعده ها هم خیلی رویایی است و خارج از مرحله عمله. بعضی وعده ها هم معروف است به وعده های سرخرمن، وعده های توخالی، وعده هایی که چنین می کنم، چنان می کنم، این رو این طور می کنم و این رو آن طور می کنم، اما هیچ وقتم این وعده عملی نیست. انگار شخصی که وعده می دهد همان اول هم می داند که نمی خواهد آن را انجام بدهد. و این روی شخصیت های ما چقدر تأثیر می گذارد و چقدر ما را نسبت به انواع وعده ها و وعده دهنده ها بدبین می سازد، که دیگر قادر نیستیم وعده دیگری را بشنویم. کلام خدا میگوید که تو فرزند وعده هستی و تو وارث وعده هستی. حقیقت این است که کتاب مقدس کتاب وعده های الهی است.

هللویا چیزی تو قلبمه بگم میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری اگر خواسته ای داری وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم اون نیاز تو اون خواسته ای تو خواهش تو نیست امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی چون شفای جسم تو شفای روابط در زندگی تو همه و همه ثمره حضور خداست وقتی روی او میاد تمامی شفاها خواهد اومد روز روی او رو بطلب روز به او بگو خداوند مشتاق تو هستم همونجوری که داوود میگه در مزمور 27 میگه خداوند یک چیز رو از تو خواستم یک چیز رو دائم خواهم طلبید تمامی روزهای زندگی در مسکن تو ساکن باشم روز به خداوند بگو خداوند مشتاق حضور تو هستم به خداوند بگو خداوند

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوست عزیز من، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که خداوند برای ما، برای تک تک ما هدف خاصی دارد و ما را برای هدف مخصوصی خلق کرده است و ما را به وسیله عطایا و استعدادهای خاصی برای رسیدن به این هدف آسمانی مجهز نموده است. به هر شخصی ایمانداری عطایای روحانی داده است که ایمانداران را یاری می‌دهند تا آنچی که خدا ما را برای آن برگزیده است انجام دهیم. خداوند هرگز از ما انتظار ندارد که عملی یا خدمتی را انجام بدیم که امکانات آن را به ما نداده باشد. هر شخص مسیحی، هر شخص مؤمن به خدا باید به زندگی خود نگاه بکند و دریابد که خداوند چه عطایایی را به او داده است و اینکه دعوت او برای او چه چیزیه، خدا به او چه کار و مأموریتی عطا کرده است تا در این جهان انجام بدهد و آن را به کمال برساند. ممکن است خدا استعداد معلمی و عشق به تعلیم دادن به شما داده باشد و یا استعداد خدمت کردن به وسیله حرفه یا شغل خاص خودت، و یا خدا شما را برای تشویق و ترغیب دیگران برگزیده، و یا خدا شما را برگزیده است که دیگران را خدمت کنید. عطیه خدمت به شما داده است، و یا صبور باشید و یا شنونده باشید. هر چه باشید دوست عزیز، هر دعوتی که خدا از شما کرده باشه، اگر ما استعدادها و عطایا را که خداوند برای آن هدف خاص در زندگی به ما عطا کرده است به کار ببریم، آن وقت قادر هستیم زندگیمون رو مطابق میل و رضای خدا به سر آورده و از زندگی لذت ببریم. چرا؟ چون برای او زندگی می کنیم و دنبال هدفی هستیم که او برای ما برگزیده است. ولی هیچ می دونی دوستان عزیز، اگر ما استعدادها و عطایایی که خدا به ما عطا کرده است رو برای هدفی غیر از آنچه که خدا به ما داده است به کار ببریم، همان استعدادها و عطایای آسمانی ممکنه تبدیل به بزرگترین مانع در راه خوشنود ساختن خدا و اطاعت از اراده او باشد. و این حقیقتی است که متاسفانه اکثر مقدسین و ایمانداران متوجه آن نیستند. و دوست من، به خاطر این خطر است که من و شما باید همیشه و دائما خود رو تسلیم خداوند کنیم، خود رو برای آن چیزی که او ما را برگزیده است آماده کنیم و برای هر چیزی به وسیله دعا از خداوند یکتا تمنا کنیم که به وسیله روح القدسش ما را یاری و هدایت کنه، تا مبادا آنچی که باید برای اراده خدا به کار ببریم آن را اشتباهاً به کار ببریم و در حقیقت عطایای خدا را مبدل به سنگ مصادم و دیوار جدایی از خدا بکنیم و از خدا بیشتر دور بشویم.

در انجیل مقدس آیات زیادی در مورد انواع عطایایی که به وسیله روح القدس خداوند به پیروان امین خودش عطا می کند وجود دارد که هر یک از این آیات و عطایا می تواند راهنمایی برای درک نقشه خدا و هدف خداوند از زندگی که او به ما داده است باشد، از زندگی که می تواند امروز واقعا باعث خوشبختی و سعادت ما شود. ولی جالب این است که شرط بهره گرفتن از این عطایا و آن را به تمام معنا استفاده نمودن در اینه که ما به قدرت و حکمت و دانش و مقام خود برای انجام اراده خدا تکیه نکنیم. شرط بهره گرفتن از عطایای آسمانی به تمام معنا اینه که ما به قدرت و حکمت و دانش و مقام خود تکیه نکنیم، حتی دانش از کلام خدا، بلکه همیشه خود را هیچ بپنداریم و به اصطلاح کتاب مقدس خود را خالی از قدرت و نقشه و حکمت خداوند ننموده، یا بهتر بگم که بهتر خود را خالی از قدرت و نقشه و حکمت انسانی خود کنیم و در عوض اجازه بدهیم که روح خدا و حکمت و قوت و قدرت خدا ما را پرسازد. و آن وقت است که در اطاعت از خدا با قدرتی که او خودش به ما عطا کرده پیش خواهیم رفت. یکی از مشکلاتی که هر شخص مؤمن در این مورد داره اینه که اکثرا با ایمان پیش می رویم، ولی پس از مدتی راه ایمان را ترک کرده و به راه منطق و حکمت انسانی منحرف می شویم. منظورم این است که همه ما قلبا می خواهیم اراده خدا را با قدرت و قوت و هدایت او هر روز انجام بدهیم و حتی با این هدف روزمون را آغاز می کنیم، اما به مرور زمان به جای اینکه در ایمان به خداوند و با ایمان به قوت او پیش برویم، به خودمون اعتماد به نفس پیدا کرده و خیال میکنیم که چون در امور معنویت مهارت داریم و با کلام خدا آشنا هستیم و در علم الهی حکیم شده ایم، شروع میکنیم امور معنویت را مطابق عقل و حکمت خود بفهمیم و در نتیجه کارهای خدا را نیز به خاطر بینش و استعدادهای شخصی انجام بدهیم. و این بزرگترین عیب و مشکل است و باید بگم که یکی از مهمترین عامل سقوط انسانها از پیروی نمودن دائم از اراده خداونده، در حالی که کلام خداوند ما را از این امر من ساخته و از ما میخواد که همیشه در راه ایمان و در ایمان پیش برویم و نه در حکمت و عقل محدود بشری. حضرت سلیمان می‌فرماید: خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد. و ایزن می‌فرماید که بر خدا توکل نما و بر عقل خود تکیه منما. بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه منما. شاید برای بسیاری پذیرفتن این حقیقت دشوار و سخت باشد که همیشه به خدا اعتماد کنیم و در ایمان پیش برویم، اما این چیزی است که دوست من خود خداوند از ما انتظار دارد، زیرا فقط در راه ایمان است که همیشه و تماما میتونیم بر خدا توکل کرده و در اراده او موفق باشیم و نه بر اعتماد بر انسان و حکمت و عقل بشری. حضرت پولس نمونه خوبی از این واقعیت است. او از نظر علم انسانی و فلسفه و دانش بشری و مذهبی از بزرگترین شخصیت‌های عصر معاصر خود بود، ولی در هر رساله‌اش متوجه می‌شویم که وقتی درباره کلام خدا و پیام مقدس انجیل مقدس صحبت می‌کنه، اصلاً از حکمت و عقل و فلسفه و دلیل برهان انسانی برای بیان مطالب آسمانی استفاده نمی‌کند. این بدان معنی نیست که بر ضد عقل و منطق بشری است، خیر، بلکه مافوق عقل و حکمت بشریه. برعکس، هر وقت از مطلبی سخن میگوید که خدا به او داده، مطالبی که از نظر منطق بشری شاید جور در نیاد رو بازگو میکنه، منتها در این نظریه و یا مطالب همیشه جلال و قدرت خدا آشکار میشه. خداوند به وسیله تجربیات آن رو به ما ثابت میکنه و کسانی که در کلام خدا هستن آن رو تجربه خواهند کرد. حقانیت آن براشون آشکار میشه. برای نمونه در رساله خودش به غلاطیان و افسوسیان و فیلیپیان درباره یک موضوع و آن هم کفاره شدن عیسی مسیح به جای گناهان من و شما
صحبت می کند. او می گوید من فقط یک پیام دارم و آن این است که عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و بمرد و در روز سیوم از مردگان برخاست تا انسان گناهکار را نجات بدهد. این دوست عزیز اصل و مرکز و ثقل پیام حضرت پولس و پیام انجیل مقدسه، به طوری که میگوید ای برادران عزیز، نخستین بار وقتی پیش شما آمدم و پیام خدا را اعلام کردم، از کلمات مشکل ادبی و افکار فلسفی و حکمت انسانی استفاده نکردم، زیرا قصد داشتم فقط و فقط درباره عیسی مسیح و مرگ او بر بالای صلیب صحبت کنم و من با ترس و لرز نزد شما آمدم، نه با کلمات انسانی بلکه به آنچه که خداوند به من داده است. دوست عزیز، باید این حقیقت تاریخی رو بپذیریم که مرگ عیسی مسیح و جانبازی او اساس نجات انسانها رو تشکیل می‌دهد و دلیل آن خیلی واضح است. اولا هیچ انسانی قادر نیست که خود را از مهلکه گناه نجات بدهد و در نتیجه بخشش خدا رو نصیب خود سازد، و در ثانی از نظر خدا، دقت کنید، از دید و یا نظر خداوند همه انسان‌ها گناه کردن و گمراه محسوب می‌شوند. این خداوند است که اراده می‌کنه عیسی مسیح رو به جهان بفرستد تا تاوان گناهان ما را بپردازد. این خداونده که از روی محبت خودش، از روی محبتی که نسبت به من و شما داره، عیسی مسیح رو فرستاد تا جرم گناهان ما رو بر خود بگیره، تا کفاره گناهان ما بشه. در قالب لغتنامه ها کفاره رو اینطور تشریح و معنی کردن که کفاره یعنی آنچی که به وسیله آن گناهان را بپوشاند، که در اینجا اشاره به فداکاری و جانبازی عیسی مسیح می کند و هر کسی که این حقیقت آسمانی رو بپذیره و به آن ایمان بیاورد، نه فقط مقبول خدا واقع می شود، بلکه دوست عزیز خداوند به او مقام خاصی می دهد، به مقام فرزندخواندگی خدا شخص ارتقا می یابد. موضوع بخشش گناهان و صاحب حیات جاودان شدن فقط یک تئوری و یا یک وعده تو خالی نیست که مسیحیت به آن بشارت می دهد، بلکه دوست عزیز شخصی که به عیسی مسیح ایمان می آورد، آن را در این دنیا، یعنی از همین دنیا، از همین روزی که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خود میپذیره، از همون لحظه‌ای که خود رو تسلیم عیسی مسیح میکنه، آن را تجربه میکنه. یعنی قوت خدا، روح خدا در شخصی که ایمان میآورد حلول میکنه، خدا او رو پر میکنه از روح خودش، خدا با او صحبت میکنه، در او تغییر تحولی به وجود میآوره و او را با تجربیاتی که بر اثر ایمان فقط میتونه شخص با آن روبرو بشه روبرو میکند و آدمی متوجه

را از او دور کرده. متوجه میشه که افکار پلید و خودخواهانش از او دور شده. متوجه میشه که دیگه خودش مرکز همه چیز نیست، بلکه این خداونده که مرکز و ثقل زندگی اوست. میخواد از این به بعد برای خدا زندگی کنه و خدا قلب تازه و فکر تازه که علامت و نشانه داشتن حیات جاودانه رو به اون شخص میدهد و به قول کتاب مقدس آن شخص از نو متولد میشود، آن شخص صاحب تولد تازه میشود. و اون وقت چنین شخصی که صاحب تجربه جدیدی شده یا صاحب تولد تازه شده و یا در عالم ربانیت تولد شده، چشمان خود رو در عالم معنویت گشوده است، این تجربه شیرین و حقیقی رو که خود لمس کرده و داشته اون رو به دیگران بیان می کند. احتیاجی نیست که برای بیان کلام خدا، تجربه بخشش گناهان، جملات قلمبه و سلمبه و یا مشکل فلسفی و قامز به کار ببریم. خیر، بیا آنچه که خود تجربه کرده اید به زبان ساده آن را بیان کن. پولس رسول وقتی بشارت میداد میگه، در یک جا میگه که من با ترس و لرز آن را بیان میکنم. چرا؟ آیا از مردم میترسید؟ هاشا. آیا میترسید جلو مردم حرف بزنه، خجالت میکشید؟ خیر، او از مردم ترس و وحشتی نداشت. او استاد بود، او دانشمند بود، فاضل بود، تعلیم میداد تورات مقدس رو. از چی میترسید؟ دوست من، علت ترس پولس این بود که مبادا وقتی که داره بشارت میدهد به وسیله کلمات شیرین و منقذز و یا به وسیله دلایل و حکمت بشری انسانها را به طرف مسیح بکشاند. او نمیخواست هیچ کس را از روی حکمت و دانش بشری به طرف مسیح و مسیحیت هدایت کند. چرا؟ پولس میگه که من نیامدم که با کلمات ادبی و فلسفی با شما صحبت کنم، بلکه فقط و فقط آمدم در باره مسیح و مرگ و رستاخیز او به زبانی ساده صحبت کنم. پولس رسول میدانست که در شهر قرنتوس با یک عده اشخاص فیلسوف و با فضیلت روبرو میشه، چون به هر حال مردم آنجا اهل علم و دانش و فلسفه بودن. روش زندگیشون آنطور بود. او می ترسید که وقتی با آنها روبرو بشه، حکمت بشری و دانشی که داشت اون رو وسیله برای اثبات کلام خدا بگرداند. یعنی او می ترسید به وسیله حکمت خودش، به وسیله دانش بشری بخواد از کلام خدا دفاع کنه، در صورت کلام خدا نیازی به دفاع انسانی ندارد. خود خدا حامی کلامشه، خود خدا از جملاتش، از گفتارش حمایت و دفاع می کند. ولی پولس دریافته بود که هر وقتی که خود را از امور دنیا خالی میکنه، یعنی وقتی که در ضعف، آن وقت خداوند او را بیشتر به کار میبره. وقتی که به عقل و حکمت انسانی توکل نمیکنه و از نظر انسانها او ضعیف محسوب میشه، خدا او را بیشتر به کار میبره. یعنی یاد گرفته بود، تجربه کرده بود که در آن موقع است که خدا با تمام قدرتش به راستی در او کار میکند. دوست عزیز، من یقین دارم که مشکل بسیاری از ما مسیحیان این است که پس از مدتی که در خدمت خدا هستیم و خدا را خدمت می کنیم و خدا ما را برای مقاصد خودش به کار می بره، یواش یواش نسبت به خودمون اعتماد بیش از حد پیدا می کنیم و دیگر اعتماد خود را بر خدا نمی گذاریم. در عوض بر عقل و حکمت و دانش خودمون از کلام خدا میگذاریم، در حالی که باید همیشه، حتی اگر 50 سال هم تمام در خدمت خدا بودید، باز باید از خودتون خالی بشید و فقط به مسیح توکل کنید تا او کلامش رو به توسط شما به دیگران برسونه. و برای این منظوره که من و شما باید هر روز زانو بزنیم و به خداوند بگوییم که خدایا، من فقط وسیله‌ای هستم در دست تو که بدون تو هیچ عملی رو نمیتونم انجام بدم. ای خداوند، مرا کمک کن و مرا از قدرت و قوت خودت لبریز کن تا به قوت و قدرت تو و نه به قوت و حکمت خودمون کلامت رو بیان کنم، تا نه به قدرت و قوت خود بلکه با روح تو به جرأت بشارت کلام را بیان کنم. و دوست عزیز، وقتی در خودت عدم لیاقت و شایستگی آن هم به تمام معنا میبینید، خدا را شکر کن. وقتی احساس میکنی که برای کار خدا نه لیاقت داری و نه شایستگی، خدا را برای آن شکر کن. چرا؟ چون این راه درستی است که برای خدمت کردن خداوند باید پیش برید. وقتی احساس کردی که نالایق و ناشایسته هستید، به حضور خدا بیا.

0: و به او بگو خداوندا من بنده ضعیف تو هستم، مرا وسیله برای پیشبرد جلالت بگردان، چشمانم را بگشا تا چیزهای عجیبی از تو ببینم و از روح تو پر شده با قدرت تو و نه به قوت خودم کلامت را بیان کنم. دوست عزیز، برای همین است که خدا امروز از ساده ترین و ضعیف ترین اشخاص رو برای مقاصد خود به کار می برد. خدا به روحیه فروتنانه و حقیر بودن ما توجه داره و نه به تحصیلات و تجربیات و علم و دانش ما. آنچه خدا می خواد این است که ما با فروتنی به او توکل کنیم و در فروتنی ایمان به او داشته و بعد منتظر باشیم که خداوند هر روز ما را برای آن هدفی که خودش برگزیده است به کار ببره. و دوست من، وقتی تسلیم خداوند باشیم، مطمئن باش که خدا ما را هدایت می کند. بله دوست عزیز، بدترین و شاید خطرناکترین چیز برای ما این است که پس از سالیان دراز که در کار خدا تجربه پیدا کرده ایم، مطیع خدا بودیم، خیال کنیم که دیگر نیازی به خالی شدن از خود نداریم و نیازی در نتیجه به پر شدن از خدا و اراده و روح نداشته باشیم. یکی از واعظین بسیار معروف به نام استیفان آلفرد که مردی است بسیار فروتن و با خدا، میگوید من هرگز پشت منبر نمی‌روم مگر اینکه قبل از آن اول با خدا راز و نیاز کرده باشم و درباره کار او برای من، یعنی نجاتی که در مسیح برای من و دیگران مهیا کرده است، تفکر نکنم. دوست من، شده که خداوند به شما فرصت‌های طلایی برای خدمت داده باشد؟ آیا هیچ می‌دانید که در چنین لحظاتی انسانیت کهنه ما به ما چه میگه؟ میگوید این نجات به خاطر لیاقت و شایستگی خودتونه. و یا میگوین که خدا تو رو به این مقام برگزید چون تو لیاقتشو داشتی، شایستگیشو داشتید. به زبان دیگه، شیطان سعی میکنه که توجه ما را از لطف و فیض خدا بردارد و معطوف به حکمت و عقل و لیاقت و شایستگی خودمون میکنه. دوست من، در اطاعت کردن از خداوند نیازی نیست که به تجربیات و یا حکمت و عقل و خودمون تکیه کنیم، خیر، بلکه در هر حال و هر موقعیت و زمان باید به خدا توکل نمود. فراموش نکنید که پولس می توانست در شهر آتن یا شهرهای دیگر با کلمات فصیح و بحث‌های قوی و فلسفی راجع به چیزهایی که مردم علاقمند بودن صحبت کنه. او می تونست اشخاص زیادی رو دور خودش جمع کنه، ولی هیچ کدام از آنها زندگی تازه‌ای پیدا نمی کردن. و دوست عزیز، برای همین بود که پولس در پی نبود که سیاهی لشکر به دور خودش جمع کنه. او در پی نجات جانها بود. او میخواست مردم تجربه ای را که خود بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح داشت رو تجربه کنند، اونو داشته باشن. او میخواست مردم صاحب بخشش و نجات الهی بشن. او میخواست که مردم به صلیب عیسی مسیح توجه کنن که در آن کفاره گناهان بشر است، که در آن بخشش گناهان است. برای همین است که میگوید من عمدن چنین کردم، من عمدن و آمدن اینطور ساده پیام خدا را به شما گفتم تا پایی ایمان شما بر خدا و کاری که خدا در عیسی مسیح انجام داده است باشد و نه بر حکمت انسانی. دوست عزیز، این حقیقت را بپذیرید که اگر ایمان شما بر اساس حرف شخصی بنا شده باشد، این ایمان شما را مقبول خدا نمی سازد. ایمانی که بر گفتار انسانها، بر فلسفه و حکمت بشری بنا شده باشد، ایمان واقعی نیست. در عوض ایمان ما باید به کار خداوند باشد و بر گفتار خداوند باشد. انسانها می آیند و می روند، حرفشون رو عوض می کنند، ولی خداوند تغییر ناپذیره. یکیست، هیچ وقت تغییر نمی کنه. حرفشم یکیه. انسان ها عوض می شوند، اما خدا خدای تغییر ناپذیره. حالا سوال مهم اینه که دوست عزیز، آیا شما ایمان دارید؟ و آیا ایمان شما بر کلام خدا بنا شده؟ آیا امروز را، همین امروز را، مطابق اراده خدا به سر آوردید؟ آیا خود را از افکار و تجربیات دنیوی خالی کردید و اجازه دهید که خدا شما را از برکات و استعدادها پر سازد تا برای مقاصد خودش به کار ببره؟ آیا در زندگیتون قدرت خدا را شخصا تجربه کردید و تجربه می کنید، طعم حیات ابدی رو و بودن در ملکوت خدا را امروز چشیده اید؟ آیا صاحب تولد تازه شده اید و یا فقط یک عقیده و فلسفه و یا مذهب جدیدی رو پذیرفته اید؟ وای به حال ما اگر امروز در زندگی شخصا قدرت خدا را تجربه نمی کنیم. وای به حال ما اگر از در این زندگی طعم حیات ابدی و بودن در ملکوت خدا و یا فردوس را نمی چشیم. وای به حال ما اگر هنوز صاحب تولد تازه نشدیم و در ملکوت خدا ناممان ثبت نشده است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خداوند زنده می سپارم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه میکنیم به خواهر عزیزی در کلکته و میبینیم که تمام سالهای عمرش را خواهر ترزا در آتش خدمت به جزامی ها به سر میبرد. نگاه میکنیم به سایر خادمین در سایر جاها، اینها همون خادمینی هستند که عیسی مسیح فرستاده است تا دنیا یخ نزند. امروز من و شما را هم عیسی مسیح مخصوصا دعوت می کند که در میان سرمای روابط فامیلی و خانوادگی می خواهم که تو شعله آتش باشی تا اونها هم یخ نزنن. وقتی به حزقیال فصل 36 آیه 5 نگاه می کنیم، خداوند می گوید که هر آینه به آتش غیرت خود به ضد دشمنانت تکلم نمودم. پس میتونیم بگیم که عیسی مسیح آمد تا آتش غیرت روحانی را بر زمین قرار بدهد. همین غیرت خدا در شاگردان او به وسیله روح القدس چنان ریخته میشه که وقتی در کتاب اعمال رسولان فصل 4 میبینیم که خادمین خدا در مشکلات قرار میگیرن و به اونها میگوین که از عیسی مسیح بعد از این سخن نگویید، با یه غیرت الهی میگوین که آن چه نزد خدا ثواب است را انجام خواهیم داد، زیرا ما را امکان آن نیست که آن چه دیده و شنیده ایم را نگوییم. این چه غیرتی است؟ این آتش غیرت الهی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز ما این است: یک شاگرد با کشف و انجام اراده خدا نشان می‌دهد که مسیح خداوند او است. ما در مورد اصول راهنمایی کشف اراده خدا گفتگو خواهیم کرد که به شما کمک می‌کند در زندگیتان تصمیم بگیرید و انتخاب کنید.

0: نکته یک، باید به شخصیت و برنامه خدا ایمان بیاوریم. اول، فقط قسمتی از اراده مقتدر خدا بر ما آشکار شده است. تثنیه فصل 29 آیه 29 میگوید اسراری هست که خداوند خدایمان بر ما کشف نفرموده است، اما او قوانین خود را بر ما و فرزندانمان آشکار فرموده است تا آنها را اطاعت کنیم. خدا کل برنامه خود را در ارتباط با جهان و تاریخ بر بشر آشکار نکرده و مسائل بسیاری وجود دارد که خدا بر ما آشکار نکرده و نخواهد کرد. خدا اساساً آنچه در زندگی شخصی آینده ما رخ خواهد داد به ما نشان نداده است، اما دلیلی برای ترسیدن از آینده ناشناخته وجود ندارد، چون خدا وعده داده در همه چیزهایی که در زندگی قوم او رخ می‌دهد به خیریت آنها کار خواهد کرد. خدا نه تنها در قدرت خود مقتدر است، بلکه در محبتی که نسبت به ما دارد. از طرف دیگر او قبلاً هر آنچه می‌خواهد مردم بدانند، به آن ایمان بیاورند، باشند و انجام دهند را از طریق انبیای عهد عتیق، از طریق عیسی مسیح و از طریق شهادت رسولان در عهد جدید آشکار ساخته است.
1: دوم، خدا بعضی تعالیم خاص و بعضی تعالیم کلی را آشکار کرده است. تعالیم خاص خدا شامل تمام فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم خاص موجود در کتاب مقدس است. برای مثال، از گناهان خود دست بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید. به مسیح ایمان بیاورید. با پیوندی ناگسستنی با او زندگی کنید. در او ریشه بدوانید تا از او قوت بگیرید. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. دزدی نکن. شما نیز آنانی را که به شما بدی کردند ببخشید. دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند خوبی کنید. برای آنانی که به شما ناسزا میگویند دعای خیر کنید. برای افرادی که به شما آزار میرسانند برکت خدا را بطلبید. این تعالیم خاص اراده اخلاقی خدا نامیده میشود. خدا فرمان میدهد که همه مردم صرف نظر از آنچه فرهنگ سنتی آنها تعلیم میدهد و یا آنچه از نظر شخصی ترجیح میدهند و احساس میکنند از این تعالیم خاص پیروی کنند.
0: در زندگی ما مسائلی هست که خدا در مورد آن فرمان یا تعلیم مستقیم یا خاص نداده است. چطور می توانیم در زمینه این گونه سوالات اراده خدا را کشف کنیم؟ چه تحصیلی را باید ادامه دهیم؟ با چه کسی ازدواج کنیم؟ آیا این چیز را بخرم یا نه؟ چه روش زندگی را باید انتخاب کنم؟
1: تعالیم کلی خدا شامل فرامین، قوانین ممنوعه و یا تعالیم کلی موجود در کتاب مقدس است. این اصول به ما کمک می‌کنند که اراده خدا را درک کنیم و تصمیمات درست بگیریم. برای مثال، بکوشید تا دریابید چه چیزهایی خداوند را خوشنود می‌سازد. مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشواری زندگی می‌کنیم. از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک به جا آورید. پس هدف شما این باشد که با سایرین ایمانداران در صلح و صفا به سر ببرید تا باعث تقویت ایمانشان گردید. در بسیاری از موارد ما نمی‌دانیم بلافاصله چه اقدامی را باید بکنیم که بیشتر خدا را خوشنود بسازد، یا اینکه در این شرایط چه کاری عاقلانه است یا چه چیز واقعا درست محسوب می شود، یا انجام چه اقداماتی باعث برقراری صلح و آموزش متقابل می شود. پس خدا به تمام مردم فرمان می دهد که بر اساس این فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم کلی تصمیم یا انتخابی درست داشته باشند.
0: نکته دو، شما باید از فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم کلی اطاعت کنید. بر اساس فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم کلی خدا 7 اصل وجود دارد که به شما کمک می‌کند اراده خدا را کشف کنید. وقتی در ارتباط با موضوع خاص دنبال اراده خدا هستید، از خودتان سوالاتی را بپرسید تا تا به شما در تصمیم گیری عاقلانه کمک کند. لطفاً این قسمت‌های کتاب مقدس را بخوانید و ما این اصول را شرح خواهیم داد.
1: اصل یک، از فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم واضح کتاب مقدس اطاعت کنید. یک، خدا کتاب مقدس را مانند یک نقشه یا قطب‌نما به شما داده تا در راهی که باید بروید شما را هدایت کند. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 الی 17 میگوید در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید میباشند زیرا کارهای راست را به ما میآموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار میدهد و اصلاح میکند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت مینماید. خدا به وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز میسازد تا به همه نیکی نماییم. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. در مورد این موضوع خدا در کتاب مقدس چه گفته است؟ در مورد این تصمیم چه فرمان یا قانونی ممنوع و تعالیم یا اصولی از کتاب مقدس کاربرد دارند؟ تمام چیزهایی را که کتاب مقدس در این مورد گفته جمع‌آوری کنید و از خدا اطاعت کنید. دو، خدا از شما می‌خواهد پاسخ دهید و عمل کنید. در امثال فصل 1 آیه 22 الی 33 خدا هشدار می‌دهد اگر سرزنش مرا می‌پذیرفتید شما را دانا می‌ساختم. شما نصیحت و نکوهش مرا نپذیرفتید. من نیز در روز مصیبت به شما خواهم خندید. پس این سوالات را از خودتان بپرسید. قبلاً چقدر اراده خدا را انجام دادم؟ اگر در گذشته آنچه خدا بر شما آشکار کرده است انجام ندادید، پس از خدا انتظار نداشته باشید که باز هم اراده خود را بر شما آشکار کند.
0: اصل دو، به توانایی ها و وظیفه تان توجه کنید. یک، خدا شما را با شخصیتی خاص و برای انجام وظیفه مفید در زندگیتان آفریده است. اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 6 میگوید گرچه عطایایی که خدا به ما بخشیده گوناگون است اما اصل و منشأ تمام آنها روح القدس است. با اینکه می توان خدا را از راه‌های مختلف خدمت کرد اما همه همان خداوند را خدمت می کنیم. خدا یکی است اما به صورت‌های مختلف در زندگی ما عمل می‌کند. او همان خداست که در همه ما به وسیله ما که از آن او هستیم کار می‌کند. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. کدام استعداد طبیعی و یا عطایای روحانی را خدا به من داده و او از من می‌خواهد چگونه از آنها استفاده کنم تا نقشه او را در زندگی انجام دهم؟ دو، خدا می خواهد شما وظیفه تان را کامل کنید. در اعمال فصل 20 آیه 24 پولس می گوید ولی زندگی وقتی برایم ارزش دارد که آن را در راه خدمتی که عیسی خداوند به من سپرده است صرف کنم و آن را به کمال رسانم. موضوعی که در مورد سؤال من است تا چه حد مانع یا باعث پیشرفت تکامل شخصیت من و یا کامل کردن وظیفه من در زندگی می شود. وظیفه شما شامل کارهای روزمره معمولی، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت زندگی شما و تکلیف و دعوت شما از جانب خدا می شود.
1: اصل 3، تمام حقایق و شرایط را در نظر بگیرید. 1، خدا به شما این وظیفه را داده که تمام حقایق را جمع آوری کنید. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا تمام حقایق درست و اطلاعات مربوط به سوالم را جمع‌آوری کرده ام؟ برای مثال، وقتی می‌خواهید شغلی را انتخاب کنید، نام چند شرکت مختلف را بنویسید و تمام اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید که به شما در تصمیم گیری یا انتخاب درست کمک می‌کنند. دو، خدا شما را در جایی که هستید قرار داده تا زندگی کنید. اعمال فصل 17 آیه 24 میگوید انسان را ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 8 الی 9 پولس میگوید اما در اینجا یعنی در افسوس خواهند ماند، زیرا برای اعلام و تعلیم پیغام انجیل فرصت خوبی وجود دارد. آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. چقدر خدا شرایط و اتفاقات را طوری در زندگی من ترتیب داده که مرا به سمتی خاص هدایت کند؟ کدام شرایط و اتفاقات زندگی شما را در همان مسیری قرار می دهند که اصول دیگر شما را هدایت می کنند؟ 3. خدا می خواهد که شما وجدانی پاک داشته باشید. در اعمال فصل 24 آیه 16 پولس می گوید به همین دلیل با تمام تواناییم سعی می کنم در حضور خدا و انسان با وجدانی پاک زندگی کنم. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا من دارای وجدانی راحت هستم و سعی نمی کنم شرایط زندگیم را تغییر دهم یا پنهان کنم؟
0: اصل 4 افکار و احساسات تمام کسانی که در تصمیم شما دخالت دارند در نظر بگیرید. 1. خدا فرمان داده که شما با تمامی دل و تمامی فکر او را محبت کنید. اول تواریخ فصل 28 آیه 9 میگوید بکوشید تا خدای اجدادی خود را بشناسی و خدمت کنی. خداوند تمام دلها را میبیند و هر فکری را میداند. اگر در جستجوی خدا باشی او را خواهی یافت. ولی اگر از او برگردی تو را تا به ابد طرد خواهد کرد. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. من دارای چه انگیزه ها، آرزوها و احساسات شخصی هستم و تجربه به من چه میگوید؟ تمام انگیزه ها، آرزوها و احساسات خود را با خدا در میان بگذارید. خدا همه آنها را میداند، اما اگر آنها را علناً به او در میان نگذارید، نمیتوانید در مورد آنها با او گفتگو کنید. به نظر میرسد کدام یک از این خواسته ها و احساسات از جانب خدا باشد و کدام یک از آنها وسوسه ای است که منجر به تصمیمی غلط می شود و یا از نظر اولویت دومین انتخاب بهتر است. مواظب باشید که به دنبال خودخواهی های خود و آرزوی ثروت، قدرت یا شهرت نباشید و نسبت به بی‌عدالتی که به شما کرده اند احساس تلخ نداشته باشید. دوم، خدا می‌خواهد شما افکار و احساسات دیگران را در نظر بگیرید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4 می‌گوید خودخواه نباشید. فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه نمایید. پس این سوالات را از خودتان بپرسید. کسانی که تحت تأثیر تصمیم من قرار می‌گیرند، دارای چه انگیزه‌ها، خواسته‌ها و احساساتی هستند؟ برای مثال افکار و احساسات همسرتان را در نظر بگیرید.
1: اصل 5 به زمان و ایمانی که برای انجام آن نیاز دارید توجه کنید. 1. خدا برای کاری که واقعا لازم است انجام دهید وقت کافی به شما داده است. در جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 نوشته شده شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد، هرچقدر انسان با مشکلات زیاد روبروست. امثال فصل 19 آیه 2 میگوید داشتن دل و جرأت بدون حکمت بیفایده است و عجله باعث اشتباه می شود. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا خواسته ها و احساسات شخصی من باعث عجله کردن من می شوند؟ مسائلی مانند خودخواهی، اشتیاق خطرناک، نداشتن پرهیزکاری، اطمینان بیش از حد به خود، غرور، خشم، انتقام و بی‌صبری باعث می شود که شما بدون فکر کردن عمل کنید. در نتیجه مرتکب اشتباهات بزرگی خواهید شد. 2. خدا می خواهد شما از فرصتهایتان استفاده کنید. افسوسیان فصل 5 آیه 15 الی 16 می گوید پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید. جهالت و نادانی را از خود دور کرده. عاقل و خردندیش باشید و از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک به جا آورید. پس از خودتان سوالات زیر را بپرسید. آیا خواسته ها، عواطف یا احساسات شخصی من مانع اقدام من می شوند؟ وقتی بسیار منتظر مدارک قطعی می شوید، ممکن است دچار انگیزه های خودخواهانه، دفاع از خود، بی ایمانی و ترس شوید و در نتیجه فرصت مناسبی را از دست

0: فصل 11 آیه 6 میگوید خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا خدا میخواهد که من با ایمان این کار را انجام بدهم و یا با ایمان از انجام آن خودداری کنم؟ شما هرگز بر روی زمین کاملا تقدیس نخواهید شد و دانسته های شما همیشه محدود باقی خواهند ماند. پس وقتی صادقانه متوجه شدید که چیزی اراده خدا است، آن را با ایمان انجام دهید. اگر بعدها متوجه شدید که انتخاب یا تصمیمی اشتباه گرفته بودید، باید به خدا اعتماد کنید که مواظب نتایج تصمیم شما است و آنها را باطل می کند. خدا مقتدر است و حتی می تواند از اشتباهاتی استفاده کند که شما در حین انجام اراده او انجام می دهید. رومیان فصل 8 آیه 28 می گوید که خدای مقتدر کتاب مقدس همیشه و در همه چیز برای خیریت آنانی که او را دوست می دارند عمل می کند.
1: اصل 6 به مشورت با مسیحیان بالغ و والدینتان توجه کنید. 1. خدا برادران و خواهران مسیحی را به شما داده تا شما را محبت و از شما مواظبت کنند. امثال فصل 15 آیه 22 میگوید نقشه‌ای که بدون مشورت کشیده شود با شکست مواجه می‌گردد، اما مشورت بسیار باعث موفقیت می‌شود. پس از خودتان سوالات زیر را بپرسید. مشورت سایر مسیحیان با خدا و بالغ چیست؟ هر چقدر مشاورین بیشتر داشته باشید، می توانید حقایق بیشتری را در نظر بگیرید. ولی در تمام موضوعات روحانی و اخلاقی، باید مشاور شما مسیحیانی باشند که تولد تازه دارند، چون بی ایمانان فکر مسیح را ندارند. مشاورین شما باید بالغ باشند، چون شخص نابالغ نمی تواند بین خوب و بد تمیز قائل شود. و مشاورین شما باید با خدا باشند، چون خدا به صدای کسانی که شرارت می کند گوش نمی دهد. در مورد مسائلی که روحانی و اخلاقی نیستند، مشاورین شما می توانند غیر مسیحیان مطلع باشند. هر چقدر بیشتر مشاورینتان شما و موقعیت شما را بشناسند، مشورتشان بهتر خواهد بود. 2. خدا به فرزندان والدین داده است. امثال فصل 1 آیه 8 میگوید ای جوان، نصیحت پدرت را بشنو و از تعلیم مادرت رویگردان نشو. پس اگر شما هنوز نوجوان هستید، این سوالات را از خودتان بپرسید. والدینتان چه مشورتی به شما میدهند؟ تا زمانی که بالغ نشده اید، خدا برای شکل گرفتن شما از والدینتان استفاده می کند و شما را برای زندگی آینده آماده می کند. فقط وقتی مشورت والدینتان خلاف فرامین آشکار خدا در کتاب مقدس است، باید به آرامی با آنها مخالفت کنید.
0: اصل 7 دعا کنید و به صدای روح القدس گوش کنید. 1. خدا از طریق دعا این امکان را به ما داده که مستقیماً به او دسترسی داشته باشیم. در افسوسیان فصل 3 آیه 12 نوشته شده چون مسیح همراه ماست و نیز به سبب ایمان به او خدا ما را با آغوش باز میپذیرد. عبرانیان فصل 4 آیه 16 میگوید پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. و فیلیپیان فصل 4 آیه 6 میگوید برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید. پس این سوالات را از خودتان بپرسید. آیا برای اصولی که به آن اشاره شد به اندازه کافی دعا کردم؟ آیا تمام خواسته های خود را به خدا گفتم؟ قلبتان را در حضور خدا باز کنید و به خدا تمام انگیزه ها، خواسته ها و احساسات خود را در میان بگذارید.

0: مادر در دعا اصرار کنید تا آنچه باید بکنید بدانید. این سوالات را نیز از خودتان بپرسید. در حین اینکه برای موضوع خاصی دعا می کنم، آیا احساس می کنم باید به دعا ادامه دهم یا دیگر برای این موضوع دعا نکنم؟ این سوال به شما کمک می کند تا بفهمید چه وقت باید به دعایتان خاتمه دهید. دو، خدا هم از طریق روح القدس به شما دسترسی مستقیم دارد. روح القدس نمایانگر عیسی مسیح در زندگی شخصی شما است. او مشاور شما است و می‌خواهد شما را به جمیع راستی هدایت کند. بعضی مواقع در کتاب مقدس می‌خوانیم روح القدس به من گفت که همراه ایشان بروم. اما بعضی مواقع می‌خوانیم سعی کردن بروند، اما باز روح عیسی به ایشان اجازه نداد. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا روح القدس مرا در مسیر عمل خاصی قرار می دهد و یا مرا از آن دور می کند؟ روح القدس هم ممکن است شما را به مسیر خاصی حرکت دهد و یا شما را از آن دور کند.
1: نکته 3، شما مسئول هستید عاقلانه تصمیم بگیرید. این 7 اصل کتاب مقدسی راه‌های رایجی هستند که خدا برای درمیان گذاشتن اراده‌اش با شما از آنها استفاده می‌کند. به منظور اینکه به شکل مفیدتری این اصول را فهرست کنید، افکاری را که خدا در حین توجه به این اصول به شما داده، یک به یک یادداشت کنید، افکار خود را در 3 ستون مرتب کنید. 1. عوامل مثبت و مزایا. 2. عوامل منفی. 3. متغیرها. اگر هنوز مدارکتان قطعی نیست، نیاز دارید منتظر بمانید و اطلاعات بیشتری را جمع‌آوری کنید. اگر این مدارک به سمتی خاص اشاره می‌کنند، تصمیمی مسئولانه بگیرید و با ایمان عمل کنید. اگر بعدها در آن مسیر راه شما تنگ و ناهموار شد، در تاریکی نسبت به آنچه خدا به شما در روشنایی گفته است شک نکنید.
0: کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا از حکمت برای هدایت مسیحیان استفاده می‌کند. بعضی مواقع از بین چند انتخاب همه به طور مساوی خدا را خوشنود می‌سازند. برای مثال، بر طبق کتاب مقدس شما در انتخاب غذا یا روزهایی که جشن می‌گیرید آزاد هستید. آزاد هستید که انتخاب کنید مجرد بمانید یا ازدواج کنید. شما آزادید با هر کس می‌خواهید ازدواج کنید، به شرط اینکه او مسیحی باشد. و شما می‌توانید در مورد مقدار پولی که می‌خواهید به خدا بدهید آزادانه تصمیم بگیرید. پس همیشه از حکمت خدا استفاده کنید و تصمیم گیری های مسئولانه داشته باشید. خدا از طریق کتاب مقدس، از طریق دعا، از طریق مشاورین و از طریق تحقیق کردن حکمت خود را می بخشد. با سبک سنگین کردن مدارک می توانید با تمام فکر خود خدا را محبت کنید. تعیین کنید که چه چیزهایی مفید و سازنده است. چه چیزی خوب ولی چه چیزی بهتر است. چه چیزی مشکل می آفریند یا شادی بخش است و چه چیز فقط قابل توصیه است ولی چه چیز واقعا ضروری است. حکمت الهی معمولا تعداد انتخاب ها را محدود می کند تا فقط یکی بماند. وقتی این اتفاق می افتد فقط یک انتخاب است که خدا را خوشنود می سازد. وقتی بیش از یک راه به طور مساوی عاقلانه به نظر می رسد، هر کدام از آنها به طور مساوی از نظر خدا قابل قبول می باشند. اراده مقتدر او بقیه چیزها را تعیین می کند. پس جایی که فرمان، قانون ممنوعه و یا تعلیم خاص صدق می کند، باید از آن اطاعت کنید. اما در مواردی که هیچ فرمان، قانون ممنوع یا تعلیم خاص صدق نکند، باید بر اساس اصول کلی کتاب مقدس تصمیم عاقلانه بگیرید. بقیه چیزها را باید با اعتماد به خدا به او بسپارید.

تکلیف برای هفته آینده. اول، 7 اصل راهنمایی اراده خدا را خلاصه کنید. از این اصول برای گرفتن تصمیمی مهم در زندگیتان استفاده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: خدا و ابلیس. متاسفانه عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند که شیطان قدرتی برابر با خدا دارد. در واقع به هیچ وجه چنین نیست. بر اساس کلام خدا، کتاب مقدس، قدرت شیطان در مقایسه با خدا بسیار محدود و ناچیز است. پس حتی اگر با اجازه خدا شیطان و ارواح خبیثش به ما ایمانداران به مسیح حمله کنند، بدانیم که پیروزی از آن ما است، چون بر اساس رساله اول یوحنا فصل 4 و آیه 4، آن که در ماست بزرگتر است، قویتر است از آن که در دنیاست. پس در این میان وظیفه ما فرزندان خدا این است که تسلیم خدا باشیم، در برابر ابلیس ایستادگی کنیم که از ما خواهد گریخت. رساله یعقوب فصل 4 آیه 7.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا فصل 17. عیسی به شاگردان خود فرمود: از روبرو شدن با وسوسه ها گریزی نیست، اما وای به حال آن کس که سبب وسوسه می شود. برای او بهتر است که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به دریا انداخته شود تا یکی از این کوچکان را منحرف کند. مواظب باشید، اگر برادرت به تو بدی کند او را متنبه ساز، و اگر توبه کند او را ببخش. حتی اگر روزی 7 بار به تو بدی کند و 7 بار پیش تو بیاید و بگوید توبه کردم، باید او را ببخشی. رسولان به عیسی خداوند عرض کردند: ایمان ما را زیاد کن. خداوند پاسخ داد: اگر شما به اندازه دانه خردلی ایمان می داشتید، می توانستید به این درخت توت بگویید از ریشه در بیا و در دریا کاشته شو و از شما اطاعت می کرد. فرض کنید یکی از شما غلامی دارد که شخ می زند یا از گوسفندان پاسداری می کند. وقتی از مزرعه برگردد، آیا او به آن غلام خواهد گفت فوراً بیا و بنشین؟ آیا به عوض آن نخواهد گفت شام مرا حاضر کن، کمرت را ببند و تا من می خورم و می نوشم خدمت کن، بعد می توانی غذای خودت را بخوری؟ و آیا او از آن غلام به خاطر آنکه دستوراتش را اجرا کرده است ممنون خواهد بود؟ در مورد شما هم همینطور هست. هرگاه تمام دستورهایی را که به شما داده شده به جا آورید، بگویید ما غلامانی بیش نیستیم، فقط وظیفه خود را انجام داده ایم. عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم از مرز بین سامره و جلیل می گذشت. هنگام که می‌خواست به دهکده‌ای وارد شود، با 10 نفر جزامی روبرو شد. آنان دور ایستادند و فریاد کردند: ای عیسی، ای استاد، به ما رحم کن. وقتی عیسی آنان را دید، فرمود: بروید و خود را به کاهنان نشان بدهید. و همچنان که می‌رفتند، پاک گشتند. یکی از ایشان وقتی دید شفا یافته است، در حالی که خدا را با صدای بلند هم می‌گفت، بازگشت و خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او سپاسگزاری کرد. این شخص یک سامری بود. عیسی در این خصوص فرمود: مگر هر 10 نفر پاک نشدند؟ پس آن 9 نفر دیگر کجا هستند؟ آیا غیر از این بیگانه کسی نبود که برگردد و خدا را هم گوید؟ با آن مرد فرمود: بلند شو و برو، ایمانت تو را شفا داده است. فریسیان از او سوال کردند که پادشاهی خدا کی خواهد آمد؟ عیسی در جواب فرمود: پادشاهی خدا طوری نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد، و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. به شاگردان فرمود: زمانی خواهد آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت، اما آن را نخواهید دید. به شما خواهند گفت که به اینجا یا آنجا نگاه کنید، شما به دنبال آنان نروید، زیرا پسر انسان در روز خود مانند برق که از این سر آسمان تا آن سر آسمان می درخشد خواهد بود. اما لازم است که او اول متحمل رنج های بسیار گردد و از طرف مردم این روزگار رد شود. زمان پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. مردم تا روزی که نوح وارد کشتی شد و سیل آمده همه را نابود کرد، می خوردن و می نوشیدن، زن می گرفتن و شوهر می کردن. همچنین مانند زمان لوط خواهد بود که مردم می خوردن و می نوشیدن و به خرید و فروش و کشت و کار و خانه سازی مشغول بودن. اما در روزی که لوط از سدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را از بین برد. روزی که پسر انسان ظهور کند، مانند آن روزگار خواهد بود. در آن روز، مردی که در پشت بام است و داراییش در خانه می باشد، نباید برای بردن آنها پایین بیاید. همچنین کسی که در مزرعه است نباید برگردد. زن لوط را به یاد داشته باشید. هر که برای نجات جان خود بکوشد آن را از دست می دهد و هر که جان خود را نثار کند آن را نجات خواهد داد. بدانید که در آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند یکی را می برند و دیگری را می گذارند. از دو زن که با هم دستاس می کنند یکی را می برند و دیگری را می گذارند. از دو مرد که در مزرعه باشند یکی برداشته می شود و دیگری در جای خود می ماند. وقتی آنها این را شنیدند پرسیدند کجا ای خداوند؟ او فرمود هر جا لاشه‌ای باشد لاشخورها جمع می شوند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 18. عیسی برای آنان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. او فرمود در شهری قاضی بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجهی به خلق. در همان شهر بیوه زنی زندگی می کرد که پیش او می آمد و از دست دشمن خود شکایت می کرد. قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد، اما سرانجام پیش خود گفت درست است که من نه ترسی از خدا و نه توجهی به خلق خدا دارم، اما این بیوه زن مایه دردسر من شده است و برای اینکه با اصرار و ابرام خود مرا به ستوه نیاورد به داد او خواهم رسید. عیسی خداوند فرمود آنچه را قاضی بی انصاف گفت شنیدید. آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع می کنند توجه نخواهد کرد و یا برای کمک به آنها تعجیل نخواهد نمود؟ بدانید که او به زودی و به نفع آنان دادرسی خواهد کرد. اما وقتی پسر انسان می آید، آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت؟ همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر می شمردن این مثل را آورده گفت دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند، یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته دو بار روزه می گیرم، دهیه که همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود می زد و می گفت ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. مردم حتی بچه ها را به حضور عیسی می آوردن تا بر آنها دست بگذارد، اما شاگردان وقتی این را دیدن آنها را سرزنش کردند. اما عیسی بچه ها را پیش خود خواند و فرمود بگذارید بچه ها پیش من بیایند و مانع آنان نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید اگر کسی پادشاهی خدا را مانند یک کودک نپذیرد هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. شخصی از اشراف یهود از عیسی پرسید ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودان چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادرت را احترام کن. آن مرد جواب داد من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی وقتی این را شنید فرمود هنوز یک چیز کم داری. آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا از من پیروی کن. اما او از این سخنان افسرده شد چون مرد بسیار توانگری بود. عیسی وقتی این را دید فرمود چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است تا وارد شدن توانگری به پادشاهی خدا. شنوندگان پرسیدند پس کی می تواند نجات یابد؟ پاسخ داد آنچه برای آدمیان غیر ممکن است برای خدا امکان دارد. پتروس گفت ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده ایم و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود یقین بدانید که هر کس به خاطر پادشاهی خدا خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان فرمود ما اکنون به اورشلیم می رویم و آنچه انبیا درباره پسر انسان نوشتن به حقیقت خواهد پیوست. او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد. او را مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده به رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه زده و خواهند کشت اما در روز سوم باز زنده خواهد شد. اما شاگردان از این همه چیزی نفهمیدند و این سخن برای ایشان نامفهوم بود و درک نمی کردند که درباره چه چیز صحبت می کنند. هنگامی که عیسی به نزدیکی اریها رسید، کوری در کنار راه نشسته بود و گدایی می کرد. همین که شنید جمعیتی از آنجا می گذرد، پرسید چه خبر است؟ به او گفتند عیسی ناصری از اینجا می گذرد. پس فریاد زد، ای عیسی، ای پسر داوود، به من رحم کن. اشخاصی که در جلو بودند به تندی با او حرف زده گفتند ساکت باش. اما او هرچه بلندتر فریاد میکرد ای پسر داوود به من رحم کن. عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را پیش او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید چه میخواهی برایت بکنم؟ جواب داد ای آقا میخواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است. فوراً بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید می کرد به دنبال عیسی رفت. همه مردم به خاطر آنچه دیده بودند خدا را حمد گفتند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: رشد روحانی نیازمند غذای قوی است. روز 42 از شماره 3 نان روزانه ما، فکری فرسوده عنوان و عبرانیان باب 5 آیات 12-14 متن امروز ما از کلام خداست. کارهای لئوناردو داوینچی در هنر، علم و مهندسی او را به عنوان یکی از بزرگترین نوابغ تاریخ مشهور کرده است. خواه در طراحی یک ماشین پرنده یا در نقاشی مونالیزا، او ذهنی سرزنده، هوشیار و خلاق داشت. او به خاطر این گفتش راجع به حفظ تراوت فکر معروف است. آهن در اثر عدم استعمال زنگ می زند. آب راکت خلوص خود را از دست می دهد. به همین ترتیب عدم فعالیت فکری باعث ضعیف شدن قدرت ذهن می شود. به همین صورت ممکن است ما هم در زندگی مسیحیمان منفعل شویم. این همان چیزی است که برای مخاطبان کتاب عبرانیان اتفاق افتاد. نویسنده تحت الهام روح خدا نشانه های این موضوع را دید و درمان آن را هم می دانست. غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادت ریاضت دادند تا تمیز نیک و بد را بکنند. کلمه ریاضت از کلمه یونانی ورزشگاه گرفته شده که رسیدن به هدف و نتیجه را به ذهن متبادر می کند. این هدف حاصل مطالعه کلام خداست و ما این کار را به وسیله بررسی کلام خدا انجام می دهیم. نگاه تازه‌ای به کتاب مقدس بیاندازید و از خدا بخواهید تا دیدگاه جدیدی به شما بدهد که چگونه کتاب مقدس می تواند بر رابطه شما با او و با دیگران تأثیر بگذارد. برای اینکه از لحاظ روحانی متناسب باشید، کمی هم زحمت بکشید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با درود فراوان خدمت شما عزیزان شنونده، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. شاگردان مضطرب میشوند. عیسی میخواست راز بزرگی را به شاگردان بفهماند، ولی آنها متوجه نمیشدند. او چنین فرمود: بعد از مدتی دیگر مرا نمیبینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 16. من پیش پدر میروم و دیگر مرا نخواهید دید. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 10. دلهای شما مضطرب نشود، به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست، اگر چنین نبود به شما میگفتم. من میروم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود میبرم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما میدانید به کجا میروم و راه آن را نیز میدانید. توما گفت: ای خداوند، ما نمیدانیم تو به کجا میروی، پس چگونه میتوانیم راه را بدانیم؟ عیسی به او گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید. از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او گفت: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای. هر که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما میگویم از خودم نیست، آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام میدهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچه را من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. انجیل یوحنا فصل 14 آیات 1-14. این فرمایشات عیسی که در بالاخانه در موقع صرف شام برای شاگردان ایراد گردید، راز عظیمی را در مورد شخصیت او روشن می سازد. او اطمینان کامل دارد که به خانه پدر آسمانی خود می رود و جای حاضر خواهد کرد که شاگردانش هم به آنجا بروند. او ادعا می کند که خودش راه به سوی این خانه آسمانی است و در واقع او تنها راه برای رسیدن به خدای پدر می باشد. رابطه بین عیسی و پدر آسمانی به قدری صمیمانه و نزدیک است که او در پدر می باشد و پدر در او. یک یگانگی و وحدت منحصر به فرد در میان عیسی و خدای پدر وجود دارد که مافوق هر رابطه بین خدا و سایر پیامبران و انسان ها می باشد. عیسی
فرمایشات خود به شاگردان را چنین ادامه می‌دهد: تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی پرده در باره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند: حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی پاسخ داد: آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید، ساعتی می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این، من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم. انجیل یوحنا فصل 16 آیات 25 تا 33. یکی از دلایل معتبر بودن اناجیل این است که تمام صحبت‌ها و وقایع به درستی ذکر شدند و حتی شک‌ها و اشتباهات شاگردان هم ثبت شده است. مثلا شاگردان در یک جا میگویند: حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن میگویی، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. ولی عیسی با آنها میفرماید که همه فراری خواهند شد و او را تنها خواهند گذاشت. این فرمایش عیسی بعد از چند ساعت عملی شد. اول شک و عدم اطمینان، و بعد از آن اعتقاد قوی، و سپس عدم ثبات. به همین دلیل عیسی به شاگردان می‌فرماید: شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده‌ام. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می‌دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می‌شدند. انجیل یوحنا فصل 18 آیات 1 و 2. در حالی که از شهر اورشلیم خارج شده به طرف کوه زیتون در حرکت بودند، عیسی به شاگردان خود فرمود: دعا کنید که از وسوسه ها دور بمانید. انجیل لوقا فصل 22 آیه 40. دعای عیسی در باغ جتسیمانی. در روی کوه زیتون باغی به نام جتسیمانی وجود داشت. در آنجا عیسی به شاگردان خود فرمود: در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم. او پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت: جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است، شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدند. پس به پتروس فرمود: آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح مایل است، اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده
گفت ای پدر اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم پس اراده تو انجام شود. باز عیسی آمده آنان را در خواب دید زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنان گفت باز هم خواب هستید، هنوز استراحت می کنید، ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. انجیل متی فصل 26 آیات 36 تا 45. چرا عیسی این چنین مضطرب و دلتنگ شده بود؟ مقصود عیسی چه بود از اینکه دعا کرد اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن؟ پیاله چه بود و عیسی چه منظوری داشت؟ مرگ و رستاخیز عیسی هسته مرکزی محبت الهی به بشریت و هدف اصلی آمدن مسیح موعود به جهان بود. خود عیسی مسیح به طور واضح فرموده بود پسر انسان نیامد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. انجیل متی فصل 20 آیه 28. هدف زندگی عیسی عبارت بود از آزاد ساختن مردم از گناه و آشتی دادن آنها با خدا. چنین مقرر بود که عیسی گناهان جهانیان را بر خود بگیرد و مجازات گناهان ما را تحمل نماید تا ما بتوانیم از غضب و محکومیت الهی آزاد شویم. آنچه که عیسی را دچار عذاب شدید ساخته بود و او را ناراحت می نمود این بود که گناهان تمام جهانیان بر دوش او قرار می گرفت. پیاله غضب خدای قدوس که به علت گناه بشر لبریز شده بود پیاله‌ای بود که عیسی بر اثر محبت بی پایانش نسبت به بشر بایستی می نوشید. روز ششم دستگیری عیسی. اگر عیسی می خواست می توانست جان خود را خلاص کند و فرار اختیار نماید. او قادر بود صدای قدم های سربازان را از دور شنیده و نور مشعل ها را مشاهده کند، ولی تصمیم گرفته بود به جای فرار کاری را که برای انجام آن آمده بود به اتمام رساند. پس شاگردان خواب‌آلود خود را بیدار کرد و فرمود برخیزید برویم، آن خائن الان می آید. عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا یکی از 12 حواری همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند با آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود کسی را که

بگیرید. پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت سلام ای استاد و او را بوسید. عیسی در جواب گفت ای رفیق کار خود را زودتر انجام بده. انجیل متی فصل 26 آیات 46 تا 50. در این موقع عیسی از شاگرد خائن خود پرسید ای یهودا آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می‌کنی؟ و بعد از این سخن به طرف اشخاصی که برای دستگیری او آمده بودند رفت. انجیل شریف این واقعه حیرت انگیز را چنین شرح می‌دهد. عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید به دنبال کی می‌گردید؟ به او گفتند به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت من هستم، و یهودای خائن هم همراه آنها بود. وقتی عیسی به آنها گفت من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید به دنبال کی می‌گردید؟ آنها جواب دادند عیسی ناصری. عیسی گفت من که به شما گفتم خودم هستم، اگر دنبال من می‌گردید بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد، هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشیده ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت شمشیرت را غلاف کن، آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ شمشیر خود را غلاف کن، هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می یابد؟ انجیل یوحنا فصل 18 آیات 4 تا 11 و انجیل متی فصل 26 آیات 52 تا 54. عیسی با لطف بی‌نظیر خود دستش را دراز کرد و گوش ملوک را لمس کرد و شفا داد. سپس عیسی به سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند و مشایخی که برای گرفتن او آمده بودند فرمود مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در معبد با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید، اما این ساعت که تاریکی حکم فرما است ساعت شما است. انجیل لوقا فصل 22 آیات 52 و 53. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. انجیل متی فصل 26 آیه 56. جوانی که فقط یک پارچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود به دنبال او رفت. آنها او را هم گرفتند، اما او آنچه بر تن داشت رها کرد و عریان گریخت. انجیل مرقس فصل 14 آیات 51 و 52. شنوندگان محترم، در برنامه بعد خواندن کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح آمد تا آتش محبت روحانی را به وجود بیاورد. در غزل‌ها فصل 8 آیه 7 اینطور می‌خوانیم که آب‌های بسیار محبت را خاموش نتواند کرد. عیسی مسیح آمده است تا محبت را از نوع آتشینش به من و شما تعلیم بدهد. محبت را بر ما بریزد. در کتاب اول قرنتیان فصل 13 وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چقدر بین محبت‌های انسانی و یخزده ما با محبت آتشین خدا فرق و فاصله است. و همینطور عیسی مسیح آمده است تا آتش قدوسیت روحانی و الهی را در من و شما ایجاد کند. یحیی تعمیددهنده میگوید که من شما را به آب تعمید میدهم، اما عیسی مسیح شما را به آتش و روح تعمید خواهد داد تا من و شما قادر باشیم در قسمت قدوسیت آتشین باشیم. اگر احساس می کنید که همسر شما نسبت به شما سرد شده است، اگر احساس می کنید که همکار شما در رابطه با شما سرد برخورد می کنه، اگر نگاه می کنید که در محیط خود مردم با شما سرد هستند، بیاد بیارید، دنیا در حال یخ بستن است. وضعیت در آینده خیلی بدتر از اینها خواهد شد. فاجعه بزرگتر از بی‌اعتنایی همسر شما به شماست. فاجعه بزرگتر از آن چیزی است که فرزند شما به شما بی‌اعتناست. یک بار دیگر دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 1-5 را بخوانید و ببینید که در این ایام دنیا به چه جایی می‌رود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.
1: حضرت پولس در کتاب مقدس انجیل در رساله به افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 میگوید: خلاصه برادران من، در خداوند و توانایی قدرت او زور آور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کارها را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین سلامتی استداد انجیل را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که با آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، بار دیگر درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای شما و هموطنان عزیزمون در هر کجا که هستن آرزوی سلامتی دارم و دعا میکنم که در فیض خداوند زندگی خود را به سر بیاورن. این سومین بار است که فرصت یافتم درباره دنیای نامری روحانی صحبت کنم. دنیای روحانی و نامری دنیایی است که در آیات فوق به صراحت گفته شده است که ما به عنوان مسیحیان، ما به عنوان خدا پرستان دائما با آن در حال جنگ هستیم و این جنگ با خون و جسم انسانی نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌های جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت است. دنیایی است که در آن بین خدا و شیطان، بین فرشته‌ها و شیاطین، بین خوبی و بدی جنگ و درگیری دائمی است و ما هم گرفتار این جنگ و کشمکش روحانی هستیم، زیرا ما تصمیم گرفتیم از خداوند پیروی کنیم. بار اول درباره شیطان صحبت کردم و اینکه او از کجا آمده و چی کار می کند. بار دوم از شیاطین سخن گفتم و یا ارواح خبیث و روح پلید و اینکه در کتاب مقدس حدود 110 مرتبه به شیاطین یا ارواح خبیث یا جنها اشاره شده است و گفتیم شیاطین همون فرشته هایی هستند که بر اثر غرور و نافرمانی از حضور خدا رانده و به زمین فرستاده شدند. و یادآور شدم که کار شیطان و عوامل او خراب کردن کار خدا و وسوسه کردن و به گناه کشاندن ما انسانها می باشد. و سپس گفتیم که کتاب مقدس صحبت میکنه که این ارواح شریر سعی میکنن بر افراد تسلط پیدا کنن، انسانها را در بند خود نگه دارن و در این خصوص از کتاب انجیل مقدس آیات بسیاری را براتون خواندم. دوستان عزیز، اجازه میخواهم که این موضوع رو در این برنامه ادامه بدهم به این امید که شما نیز با این حقیقت مهم آشنا شوید.

بله دوستان عزیز، شیاطین از لحاظ جسمانی این قدرت رو دارن که بعضی ها رو کور و یا کر کنن و یا به بعضی ها نیروی فوق‌العاده جادوگری ببخشن. ولی گفتیم دیف ها هرگز کسی را وادار به دروغگویی نمی کنن. اگر این طور است، باید سوال کرد که چرا آدمی دروغ می گوید؟ برای اینکه بشر دارای طبیعت فاسد و گناه‌آلودی است که ارواح شریر دوست دارد در آن زندگی کند و این دروغگویی از آن طبیعت انسان سرچشمه می گیرد. رساله غلاطیان از انجیل مقدس که میگه اعمال جسم یعنی طبیعت گناه‌آلود بشر آشکاره، یعنی زنا، فسق، ناپاکی، فجور، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، نزاع، کینه، خشم، تعصب، شقاق، بدعت‌ها، حسد، قتل، مستی و لعب و لعب و امثال اینها که شما را خبر میدهم و چون که قبل از این نیز خبر دادم که کنندگان چنین کارها وارد ملکوت خدا نمیشوند. چرا؟ دوستان عزیز، سرمنشه همه اینها ذات گناه‌آلود انسان است. اخیراً گفته شده است که شیاطین یا ارواح خبیث هر کدام منطقه خاص خود را دارند که در آن منطقه فعالیت و تردد می کنند. بعضی از نواحی جغرافیایی معینی در دنیا وجود دارد که بیش از هر جای دیگری ارواح و شیاطین در آنجا فعالیت می کنند و شاید این موضوع به فرهنگ‌های مختلفی نیز بستگی دارد. عرض کنم دوستان، یکی از دوستانم تعریف میکرد که همراه با یک کشیش سیاه‌پوست به مدت یک هفته رفته بود به چند روستا در آفریقا برای بشارات دادن و ابلاغ پیام نجات بخش انجیل. او گفت که در روز سوم این مسافرت بشارتی به یک روستای وارد شدیم که یک جادوگر مردم آنجا را تحت سیطره خود درآورده بود. او مخالف مسیحیان و خدمات کلیسایی بود و نمیگذاشت که مسیحیان وارد اون شهر بشن و حتی پیام انجیل رو گوش بدن. این دوست گفت همین که من و کشیش وارد اون روستا شدیم، جادوگر نامبرده و همه اهالی اون روستا به دورمان حلقه زدن و آن جادوگر با قدم‌های استوار و عزمی راسخ و با حالتی برافروخته نزد ما آمد و با صدای بلندی که همه بشنوند گفت: چطور جرأت کردید بیایید و درباره روحی که عیسی مسیح نام دارد صحبت کنید؟ ما به این روحی که عیسی نام دارد ایمان نمی‌آوریم و من همین الان به شما نشان خواهم داد که ارواحی که من آنها را خدمت می‌کنم بسیار قدرتمندتر از عیسی مسیح شما می‌باشد. و آن وقت او سر تبری را به دست گرفت و رفت آن را روی کنده درخت که در آنجا بود گذاشت. بعد چند قدم به عقب آمد و در حالی که به سر تبر اشاره می‌کرد با صدای بلند به تبر فرمان داد که از روی کنده درخت بلند شود. سر تبر بی آن که به چیزی بند باشد حدود 60 سانتی متری بلند شد و در هوا معلق ماند. بعد جادوگر به سر تبر دستور داد که پایین بیاد و تبر آهسته پایین آمد تا اینکه به آرامی روی کنده درخت همون جایی که قبلا گذاشته شده بود قرار گرفت. آن وقت جادوگر رو به من و کشیش کرد و فریاد زد: آیا عیسی شما می تواند این کار را بکند؟ دوست من ادامه داد و گفت: حال من مانده بودم که چی کار کنم. آیا به سر تبر دستور بدم که از جاش بلند شود؟ اگر بلند نشد آن وقت چی؟ گفتم: خداوند، تکلیف ما چیست؟ چه باید کرد؟ در این گیرودار استراب و نگرانی افکاری ناگهان فکری به فکرم خطور کرد. ولی پیش از آن که فرصتی برای صحبت کردن داشته باشم، آن کشیش سیاه‌پوست یعنی همکارم قدم جلو گذاشت، دستهای خود را بلند کرد و با صدای رسا خطاب به جمعیت حاضر گفت: قبل از آن که به زجرخونی این جادوگر پاسخ بدهم، میخوام از شما سؤالی بکنم. همتون گوش کنید. آنچه که همین الان شاهد اجرای آن بودید فقط نمایش یک قدرت جسمانی بود، ولی هیچ فایده و لطف دیگری نداشت. ولی آیا ارواحی که این کار را کردند میتوانند شما را از وحشت مرگ برهانند؟ آیا می توانند به شما حیات ببخشند؟ آیا ارواحی که این جادوگر در خدمت آنهاست می توانند گناهان شما را ببخشند و به شما آرامش روحی و باطنی عطا کنند؟ آیا این ارواح می توانند بین شما و خدایی که خالق شماست و شما را دوست دارد و می خواهد از شما مراقبت کند و می خواهد با شما ارتباط برقرار کند، آیا این ارواح می توانند در شما تحول و دگرگونی ایجاد کنند که شوهران و زنان خوبی برای همسرتون باشید؟
مسلم است که نمیتوانند و چین کارهایی از آنها ساخته نیست. اما عیسی من میتواند، او همه این کارها و حتی خیلی بیشتر از اینها را میتواند برای شما انجام بدهد. در اینجا دوست کشیش من قدری مکس کرد و بعد رو کرد به جادوگر و گفت: ولی برای اینکه به شما ثابت کنم که عیسی من هم بر انجام امور جسمانی قادر است، در نام عیسی مسیح تو را قدغن می کنم که نتوانی بار دیگر این نمایش را اجرا کنی. و در این لحظه نفس ها در سینه های جمعیت حاضر بند اومده بود و لب و لوچه جادوگر آویزون شد، چون او انتظار چین واکنشی رو نداشت. حالا همه چشم‌ها به جادوگر دوخته شده بود و نوبت او بود که دوباره آن نمایش قدرت قبلی رو اجرا کنه. پس جادوگر خود را جمع جور کرد و حسته رفت به طرف تبر، به تبر اشاره کرد. با صدای رسا به تبر دستور داد که برای بار دوم از جاش بلند شود و در هوا معلق بماند. ولی تبر حرکتی نکرد. بار دوم دستور داد، باز خبری نشد. تبر همچنان روی کنده درخت بود. جادوگر برای بار سوم و با صدای جیغ مانندی دستور داد، ولی بی فایده فریاد می زد و به تبر دستور می داد که از جاش بلند شود، اما تبر حتی یک سانتی متر هم از جاش تکان نخورد. 22 دقیقه تمام این کار را کرد. بعد جادوگر خسته و درمانده و شرمسار و عرق ریزان مانند سگی که دمش را لای پایش گذاشته باشند آنجا را ترک نمود. همین واقع باعث شد که اهالی آن روستا برای اولین بار پیغام حیات بخش انجیل را بشنوند. مردمی که تا دیروز از ارواح خبیثه می ترسیدن، از جن و جادوگر می ترسیدن و از جادوگر حساب می بردن، اینک به قدرت خدای لایزال روی آوردن و به سوی عیسی مسیح پناه آوردن. حضرت پولس در رساله افسوسیان فصل 4 آیه 27 به ما اخطار می دهد و می گوید: ابلیس را مجال ندهید، ابلیس را مجال ندهید، چون اگر به او فرصت بدهید گریبان شما را خواهد گرفت و دیگر رهایتان نخواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که اجازه میخوام خدمتتون عرض کنم و آن این است که شیاطین و ارواح خبیث علاوه بر وسوسه کردن آدمها و در بعضی موارد تسخیر جسم آدمیان، آنها تعلیمات نادرست هم میدهند. برای همین است که حضرت یوحنای رسول در رساله خود میگوید: ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روح‌ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه. دقت کنید، حضرت یوحنا در رساله اول خود فصل 4 آیه 1 میگوید: ای حبیبان، هر روح را قبول نکنید، بلکه روح‌ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، زیرا که انبیای کسبه بسیار به جهان بیرون رفتند و ما به این طریق روح خدا را میشناسیم. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. ببینید دوستان عزیز، البته بسیاری به وجود مسیح اذعان دارند و بسیاری مسیح را مورد احترام قرار میدن و بسیاری از ادیان وجود مسیح را قبول دارند. من از هر هموطنی پرسیدم که آیا به عیسی مسیح ایمان دارید؟ گفتن البته که بهش ایمان داریم و معتقد هستیم، او از پیامبران اولوالعزم است. بعضی از تعالیم عالیه و شایسته عیسی مسیح رو پذیرفته و حتی از آن پیروی میکنن. بسیاری از واعظین غیر مسیحی میان امروز از تعلیمات مسیح استفاده میکنن و آن را به اسم تعلیمات مذهب خودشون به مردم میگن. ولی آنچی که آنها قبول ندارن جنبه الوهیت و تجسم عیسی مسیح به شکل انسان می باشد. چون اگر عیسی مسیح مظهر خدای تعالی است، اگر عیسی مسیح روح الله است، اگر عیسی مسیح کلمت الله است، پس او غایت همه چیز است. او وسیله شناخت خداست. لذا امتحان نهایی هر جنبش روحانی، دوستان عزیز، اعتراف به بی‌نظیر بودن عیسی و قاطعیت الوهیت در وی می باشد. کتاب مقدس به ما می گوید که شیاطین و ارواح خبیث به ایمانان را فریب می دهند، آنها را از خدا دور می کنند. ولی همین شیاطین و ارواح خبیث هم به خدا ایمان دارند که وجود داره. و نه فقط آن دوستان، بلکه وقتی که اسم خدا را می شنوند می لرزند.
بنابراین فقط اعتقاد داشتن کافی نیست. وقتی در کار بشارت دادن و ابلاغ پیام نجات بخش انجیل هستید، از این امر نباید غافل بمانید. وقتی که شما پیغام انجیل را به هموطنان می دهید، فراموش نکنید که ممکن است آنها بگن که ما به عیسی اعتقاد داریم. ولی مهم این است که او را به عنوان نجات دهنده خود، به عنوان کلمه خدا، به عنوان مظهر خدای تعالی، به عنوان جوهر خلقت بشناسند. و فراموش نکنید دوستان، هر وقتی که بشارت می دهید، شما در حقیقت درگیر یک جنگ روحانی می باشید. ببینید، وقتی شما بذر نیکو، بذر خدا ترسی، بذر خدا شناسی رو می کارید، وقتی که بذر حیات را می خواهید در قلب افراد بکارید، ابلیس میاد اون رو می کنه. نمی خواد که مردم نجات پیدا کنن. ابلیس نمی خواد که مردم خدا پرست باشن. وقتی کسانی را میابید که برای پذیرفتن پیام انجیل آمادگی دارن، ابلیس میاد و ذهن آنها را کور میکنه، شک به وجود میاره. و مطلب دیگه این دوستان درباره تعالیم غلط شیطان همین است که با تعالیم غلط خود حتی ایمانداران را نیز فریب میدهن. برای همین است که پولس رسول در رساله خود به تیموتائوس فصل 4 آیه 1 میگوید ولیکن روح صریحاً، یعنی روح خدا صریحاً میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح مزل و تعالیم شیطان اسقا خواهند نمود. واضح است که این آیه درباره ایمانداران صحبت میکنه. مطابق کلام خدا، یکی از کارهای شیاطین و ارواح خبیث در میان کلیسای مسیح این است که مردم را از حقیقت دور نگه داره. آنها حقیقت را تحریف میکنن، تعالیم را تحریف میکنن، انگار تعالیم راستین در راستای کار آنها نیست، بلکه آن را تحریف میکنن. باز عیسی مسیح مثلی را بیان کرد و گفت مردی در مزرعش بذر نیکو کاشت. آن وقت شب هنگام که کسی مراقب نبود، دشمن آمد و بذر نامرغوبی در همان مزرعه کاشت. بذر مرغوب با بذر نامرغوب هر دو با هم سبز شدند و هر دو دقیقا شبیه هم بودند. نوکرها نزد صاحب مزرعه آمده گفتند چه باید کرد؟ آیا برویم بذرهای بد و نامرغوب را بچینیم؟ عیسی فرمود خیر، دست نگه دارید، چون این کار موجب تلف شدن بذرهای خوب می شود. هنگام برداشت این دو از هم جدا خواهند شد. و عیسی مسیح مثل فرقا اینطور برای ما تعبیر نمود. کسی که بذر نیکو کاشت پسر انسان است و مزرعه این جهانیان است. بذر نیکو پسران ملکوت خدایند. بذر بد و علفهای هرز پسران شریرند. دشمنی که بذر و علف هرز کاشت همانا ابلیسه. و بعد عیسی مسیح می‌فرماید دروگرها و برداشت کنندگان فرشتگانند و دست آخر این دو بذر خوب و بد از هم جدا خواهند شد. دوستان، ابلیس به کلیسا، به ما و به کاشتن تخم شرارت در دل بندگان مخلص خدا خیلی علاقه‌منده. می‌خواهد همه ما را از خدا دور کنه. برای همین است که ما با دشمنی‌های زیادی روبرو می‌شویم. به همین جهت نقش مهم و قاطع هر کلیسا باید دادن تعالیم سالم و درست منطبق بر کلام خداوند باشد. ابلیس برای به انحراف کشاندن ایمانداران به هر وسیله و راهی متمسک می شود. پتروس در رساله اول خود می گوید هوشیار و بیدار باشید، زیرا دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. و رساله یعقوب فصل 4 میگوید پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. حالا چگونه میتونیم در برابر ابلیس مقاومت کنید؟ اجازه بدید برای شما چند نمونه ذکر کنم. عرض کنم عیسی مسیح که در بیابان 40 روز روزه گرفت خیلی گرسنه شده بود. ابلیس دست از سر او بر نمی داشت. دائما وی را وسوسه می کرد. ابلیس میگفت حالا که خیلی گرسنه این سنگ ها را به نان تبدیل کن. بعد از آن عیسی مسیح را به بالای معبد برد و به او گفت که از آنجا خودش را به پایین بیانداز. شیطان میگه که زیرا مکتوب است که خدا فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا

ابلیس این را از کتاب تورات نقل قول کرد. ابلیس هم به کلام خدا وارد بود و هم میدونست که چطور مردم وسوسه کنه. وسوسه سوم که به مسیح داد این بود که گفت اگر افتاده مرا سجده کنی همه ملک جهان را به تو میبخشم. ولی عیسی مسیح هر دفعه در جواب وسوسه کنندش گفت مکتوب است. یعنی آیه از کتاب مقدس آورد. وقتی ابلیس به او پیشنهاد کرد برای رفع گرسنگیش سنگ ها را به نان تبدیل کنه، عیسی مسیح فرمود انسان نه به محض نان تنها زیست میکنه، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر شود. او از کلام خدا، از گفته خدا برای مبارزه با وسوسه های اهریمنی استفاده میکنه. در برابر هر یک از آزمایشات عیسی مسیح، مسیح از کلام خدا جواب شیطان را میده. به عبارت دیگر، اسلحه‌ای که عیسی مسیح برای مقابله با وسوسه اهریمنی به کار برد همانا کلام خدا بود. کلام خدا اعتبار و قدرت میبخشه. کلام خدا که در رساله افسسیان فصل 6 به شمشیر روح تشبیه شده است، تنها سلاحی است که هم تدافعی است و هم تهاجمی. در واقع تمام سلاح‌های مذکور که در آیات اولیه براتون خوندم سلاح‌های تدافعی می‌باشند و از میان آنها تنها شمشیر روح است که هم برای دفاع کردن به کار می‌رود و هم برای حمله کردن. کلام خدا را که کمربند راستی و شمشیر روح است باید به دور کمر خود ببندیم. به همانند عیسی مسیح که در بیابان در برابر آزمایشات شیطان با به کار بردن شمشیر روح از خود دفاع کرد، ما هم با این کلمات خداوندی از خود دفاع کنیم و شیطان را به زمین بزنیم. در افسوسیان فصل 6 میگوید اصل تام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. ما باید همیشه مجهز و آماده کارزار با شیطان و عوامل او باشیم. برای اینکه همیشه مجهز و آماده باشیم، در همان فصل 6 پولس رسول 3 دستور را به ما میدهد. میگوید اول در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. دوم، مقاومت کنید. سوم، اسلحه تام خدا را بپوشید. اسلحه تام خدا را بپوشید.

دوست عزیز، یقین می‌دانم که شما نیز همانند من هر روز با این نیروهای اهریمنی روبرو هستیم. سوال مهم این است که آیا من و شما آن جوشن عدالت را بر تن کرده ایم؟ آیا کلاه خود نجات را بر سر داریم؟ آیا کمربند راستی را به دور کمر بسته ایم؟ و آیا امروز آن شمشیر روح را یعنی کلام خدا را در دست داریم؟ ما باید همیشه مجهز و آماده باشیم. در حول و حوص ما نیروهای دنیوی و عوامل شیطان پرسه میزنن و منتظرن فرصتی پیش بیاد تا به ما ضربه بزنن. پس ابلیس را مجال ندهید. خداوندا ما را با کلام خودت مجهز بگردان تا نه فقط بتوانیم در برابر مکرهای ابلیس مقاومت کنیم، بلکه بتوانیم زندگی خدا پسندانه‌ای داشته باشیم. ما را کمک کن تا دریابیم در تو و در قوت تو ای خداوند زور آور شویم و بدانیم که پیروزی در تو برای ما هست. و اگر در زمانی خداوند در برابر وسوسه های خود از خود ضعف نشان می دهیم، ای پدر آسمانی دست ما را بگیر و آن ضعف را برطرف نما و به ما نیروی مقاومت و پایداری ببخش. این تمنا را به نام عیسی مسیح زنده می طلبم. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، فیض و آرامش خداوند و منجیمان عیسی مسیح را برایتان خواهانیم. کلام خدا غذای روحانی برای رشد ما در مسیح و وسیله بسیار مؤثر آشنایی بیشتر ما با او می باشد. افتخار می کنیم که می توانیم از طریق برنامه های رادیویی کلام حیات بخش خدا را برایتان پخش کنیم. در این برنامه پیامی از انجیل متی فصل 12 آیات 38 تا 50 که توسط یکی از خادمین خدا موعظه شده است به سمعتان خواهد رسید. امیدواریم که از شنیدن آن برکت بیابید.

از آیه 38 لطفا نگاه کنیم. در این وقت عده ای از ملایان یهود و فریسیان به عیسی گفتند ای استاد میخواهیم آیتی به ما نشان دهی. او جواب داد فرقه شریر و بیوفا، در ترجمه قدیمی میگوید زناکار، آیتی میخواهند و تنها آیتی که به آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. آیت یعنی نشانه. همونطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمیخیزند و مردم این زمانه را محکوم میکنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند. حال آنکه شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب یعنی ملکه سبا یا شبا در کتاب اول پادشاهان باب 10 نوشته شده، نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حال آنکه شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. اینجا 2-3 بار در مورد بزرگی و عظمت مقام مسیح صحبت شده و خود او داره میگه و به حق میگه، همینطور هم هست. اما فریسی ها چه میخواستند از عیسی مسیح که این صحبت پیش آمد؟ گفتند به ما یک نشانه، یک علامت، یک معجزه فوق العاده نشان بده، مثلا بزن ماهو دو پاره کن، یا مثلا به این درخت بزرگ بگو بیا بیا اینجا بعد این درخت بیاد پیش تو، یا مثلا به این کوه بگو برو بیفت تو دریا، مثلا یک چنین چیزی انجام بده. ولی عیسی مسیح فرمود که چنین علامتی، چنین معجزه‌ای برای این طایفه، این فرقه بیوفا و شریر، گناهکار نشان داده نخواهد شد. چرا؟ اولا عیسی مسیح خیلی نشانه ها ظاهر کرد، معجزات ظاهر کرد، به اندازه کافی بیماران را شفا داد، کوران را بینا کرد، دیوانه را شفا داد، کر و لال و کور شفا یافت، مرده 4 روزه زنده شد. حالا اینها علاوه بر این میخواند که یک معجزه خاص هم بکنه. خدا هیچ وقت مطابق هوا و هوس گناهکاران عمل نمی کنه. در عهد عتیق ما می بینیم که در مواردی خدا نشانه و آیت ظاهر کرد. مثلا موسی وقتی که خداوند بهش گفت برو به فرعون بگو که قوم اسرائیل آزاد کنه، موسی گفت من چجوری برم، چه نشانه ای، چه علامتی؟ و خداوند گفت خب اون چیه تو دستت؟ گفت عصا. گفت اینو بنداز زمین، انداخت مار شد. موسی ترسید، فرار کرد، گفت نترس، برو دمشو بگیر، دمشو گرفت باز شد عصا. گفت اینو نشان بدی، این کارو بکنی اونجا که بدونن من تو را فرستادم. توجه دارید؟ موسی نه اینکه به خدا ایمان نداشت، ایمان داشت، ولی میخواست که یک تاییدیه بگیره. و آیات دیگر، جدعون همینطور، خداوند به جدعون، یک جوان خوبی بود در زمانی که قوم اسرائیل گرفتار دشمنان بودند و از ترس دشمنان حتی نمیتونستن گندمشون رو تو خرمنگاه بکوبن، مخفیانه می آوردن در جاهای مخفی اینو میکوبیدن که نیان دشمنان این گندم ازشون بگیرن. و جدعون از ترس مشغول کوبیدن گندم در یک جای مخفی بود. فرشته خداوند آمد گفت سلام بر تو ای مرد زوراور. گفت عجب زوراوری هم که من از ترس اومدم اینجا گندم میکوبم. گفت با همین قدرتت برو و قوم اسرائیل را نجات بده. گفت من که کوچکترین فرزند این خانواده هم، از همه حقیرترم، من چجور برم؟ گفت با قدرت خداوند. بعد جدعون از خداوند یک تقاضا کرد، گفت خداوند یه علامتی به من بده آخر که من بدونم واقعا تو با من هستی. و مسئله اون پوست پشمین رو شما میدونید که از خداوند خواست که یک شب همه جا شبنم باشه و ولی روی اون پوست پشمین شبنم نباشه، خوش باشه، یک شب برعکس همه جا خشک باشه، اون شبنم روی این پوست پشمین باشه. و این طور شد. خداوند یک علامت و آیت به او داد. اما چرا داد؟ برای اینکه او واقعا به خداوند ایمان داشت و میخواست اطاعت بکنه. و اشخاصی که واقعا با دل و جان خداوند رو دوست دارن منتها ضعف ایمان دارن، میان به حضور خدا، خداوند به وسیله کلامش
به وسیله روح القدس در قلبشان و به وسایل مختلف میبینید که تایید میکنه ایمان اینها را، به زبان ایمانداران دیگر تایید میکنه، به طرقی که خود او میدونه تایید میکنه، تقویت میکنه. اما یک کسی که دل خودش رو سخت کرده مثل فریسی ها و نمیخواد گوش کنه و حقیقت رو رد میکنه و بعد از دیدن این همه آیات و معجزات تازه میاد میگه یه آیت مخصوصی هم به ما نشان بده، خداوند هرگز به آنها نشانه ای نخواهد داد. موظف نیست که دعای این اشخاص رو بشنوه. خدا موظف نیست دعای همه گناهکاران رو بشنوه. اولین دعایی که خدا میخواد گناهکار بکنه میدونید چه دعاییه؟ خدایا بر من گناهکار رحم کن، گناهان منو ببخش. و من به عیسی مسیح ایمان میارم، قلبمو به او میسپارم. این اولین دعایی است که خدا میخواد که ما بکنیم. گناهکاران بکنن و به سوی او بیایند. یونس چه ارتباطی داره با عیسی مسیح؟ یونس نبی در کتاب تورات عهد عتیق سرگذشت زیبایی داره. خدا به یونس دستور داد که برود به شهر نینوا، پایتخت آشور، و بگوید که تا 40 روز دیگه خدا این شهر رو ویران میکنه، توبه کنید. البته یونس حتی توبه کنیدش هم نگفت. یونس اومد اول فرار کنه از دست خدا، رفت بلیط گرفت و سوار کشتی شد بره به طرف اسپانیا، ولی خدا طوفان فرستاد و بعد یونس میدانست به خاطر اوست که این طوفان به وجود آمده. ملوانان اومدن گفتند که به خاطر گناه کیه؟ گفت من گناهکارم، منو تو دریا بندازید از شر من خلاص بشید، دریا آرام میشه. گرفتن انداختنش تو دریا و آرامش برقرار شد. اما خدا قبلا یک ماهی بزرگ یا نهنگ آماده کرده بود و نهنگ او را بلعید. یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی قرار گرفت و در اونجا توبه کرد. دعای یونس هم در کتاب مقدس نوشته شده. توبه کرد و بعد خدا به این ماهی دستور داد که او را کنار دریا قی کنه. انداختش بیرون، حالا با اون بدن یه مقدار سفید شدهش، چون با اسید شکم این ماهی میدونید چه میشه، پوست رنگ به رنگ میشه سفید و اینا، خودش مثل یه معجزه بود. و آشوری ها فهمیدند که این شخص 3 شبانه روز تو شکم ماهی بوده به خاطر اینکه داشته فرار میکرده، چون بعدش میامد از اهالی نینوا، نمیخواست توبه کنن، میدونست اگه توبه کنن خدا اونها رو میبخشه، پس نمیخواست توبه کنن. ولی بالاخره مطیع شد و رفت و ندا کرد، گفت تا 40 روز دیگه خدا این شهر رو ویران میکنه. از پادشاه تا کوچیک همه توبه کردند، روی خاک و خاکستر زانو زدن، روزه گرفتن، توبه کردن، از کارهای بدشون دست کشیدن، خداوندم بخشیدشون. ولی چه شباهتی هست در اینجا با عیسی مسیح خداوند؟ مسیح فرمود همون گونه که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی بود، من هم باید 3 شبانه روز در شکم زمین باشم. اشاره بود به این که مسیح به خاطر گناهان ما میمیره، دفن میشه و روز سوم زنده میشه. گفت این آیت هست، من میمیرم، دفن میشم، روز سوم زنده خواهم شد. این آیت هست، پیشاپیش درباره این صحبت کرد. از آیه 43 بخوانیم لطفاً. وقتی روح پلید از شخصی بیرون میآید، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بی آب سرگردان میشود و چون نمییابد با خود میگوید به خانه‌ای که آن را ترک کردم برمیگردم. پس برمیگردد و اون خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب میبیند. آنگاه میرود و 7 روح شریرتر از خود را جمع میکند و میآورد و آنها همه آمده در اونجا ساکن میشوند و عاقبت آن شخص از اولش بدتر میشود. وضع مردم شریر این زمانه همینطور خواهد بود. چقدر ناجوره. قوم اسرائیل به خاطر گناهانی که کردند، مخصوصا بت‌پرستی که خیانت به خداست، خداوند اونها را به دست دشمنان سپرد، دست نبوکدنصر، و اینها به اسارت بابل رفتند و مدت 70 سال در اسارت به سر بردند. بعد توبه کردند، از بت‌پرستی ظاهرا دست کشیدند، البته عده‌ای زیادی کاملا دست کشیدند، بقیه هم دیگه مجسم و بت نمی ساختند، با اینکه تو قلبشون چیزهای دیگر رو به عنوان بت دوست داشتند.
همونطور که مردم امروز هم ممکنه مجسمه اینا درست نکنن جلوشون بذارن، ولی پول و خیلی چیزهای دیگه براشون بت هست. پس خداوند رحم کرد، کوروش را برانگیخت و کوروش کبیر با صدور اون منشور آزادی ملل به قوم اسرائیل هم آزادی داد که اینها برگردن به سرزمین خودشون و معبد را در اونجا بسازند، شهر را تعمیر کنند و اینها برگشتند. 50,000 تقریبا از قوم اسرائیل برگشتند به سرزمین خودشون و از نو زندگی را شروع کردند. و سالها گذشت، حالا عیسی مسیح روی صحنه آمده. به جای اینکه او را بپذیرند و از روح خدا پر بشند، اینها که الان برگشتند بت‌ها را کنار گذاشتند و مثل کسی هستند که خانه خودش رو تمیز کرده اما خالیه، و وقتی خالیه میگه که شیطان روح شریر که بیرون رفته میره میگرده و بعد 7 روح بدتر از خودش میاره وارد میشه. این چقدر شباهت داره به قلب انسان در مورد اشخاصی که ظاهرا میان به طرف خداوند و یک توبه سطحی میکنند اما میرند و شیطان میاد بدترشون میکنه. پس امشب من دعوت میکنم از عزیزانی که قلبشون رو 100% به خداوند ندادن، امشب بدید و بگید خداوند منو از روح القدس پر کن که شیطان هیچ جایی پیدا نکنه وارد بشه، و خداوند شما رو از روح قدوس خودش پر میکنه. شک بر نام قدوسش پر میکنه و تمام جاهای ضعیف رو هم تقویت میکنه. مثل یک حصار دور شما قرار خواهد گرفت که شیطان نتونه نفوذ بکنه. ما در این دنیا با ارواح شریر و شیطان در مبارزه هستیم، اما خداوند ما عیسی مسیح خیلی بزرگتره و کلام خدا میگه او که در شماست خیلی بزرگتر قویتر از اوست که در دنیاست. منتها باید از روح قدوسش پر باشیم. و قسمت آخر را میخوانم از آیه 46 که خیلی جالبه. عیسی هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدند و در بیرون ایستاده می‌خواستند با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت مادر و برادرانت بیرون ایستاده و می‌خواهند با تو صحبت کنند. عیسی گفت مادر من کیست؟ برادرانم کیانند؟ و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود اینها مادر و برادران من هستند. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد برادر من، خواهر من و مادر من است. فامیلای عیسی کیا هستند؟ پیش عیسی مسیح پارتی بازی جسمانی وجود نداره. چون این مثلا برادر تنی منه، این باید بیاد دست راست من. چون این خواهر تنی منه، باید بیاد دست چپ من. یا این یکی فامیل منه، باید به این مقام برسه. پیش عیسی مسیح فامیلی از چه طریقی ایجاد میشه؟ از طریق روحانی، از طریق ایمان. وقتی به مسیح ایمان میاریم که او به خاطر ما مرد و زنده شد، تولد تازه میابیم. در نتیجه میشیم چی؟ فرزندان خدا. مسیح پسر خدا، ما فرزندان خدا میشیم، برادر و خواهر مسیح. شکر. و حتی بعضی‌ها رو میگه مادر من. اینجا توهین به مادرش مریم نمیکنه. و دوستان کاتولیک ما یک احترام خیلی بیشتری ظاهرن به مریم میذارن. البته ما مخالف نیستیم، ما هم احترام میذاریم، ولی نه تا حد پرستش. اینجا ما میبینیم که عیسی مسیح حتی در مورد مادرش این سخن رو گفت، کیست مادر من؟ چرا این حرف رو زد؟ توجه بفرمایید، مردم تو خونه نشستند با چه اشتیاقی دارند کلام عیسی مسیح را گوش میکنند و او داره درباره امور الهی صحبت میکنه. پیام انجیل از همه چیز مهمتره و اومدن میگن که تعطیل کن، بیا کارتو ول کن بیا. در انجیل مرقس باب 3 میخوانیم، میگوید که عده‌ای از آشنایانش اومدن که او را بردارن ببرن، چون بعضیا میگفتن دیوانه شده است، به حرف اینون گوش میدادن. پس عیسی این عمل را انجام داد، این سخن را گفت. به جای اینکه مادر و برادراش بیاند وارد بشند، بشینند و به کلام حیات بخش او گوش کنند، بیرون ایستادن میگن جلسه را قطع کن. مثل اینکه الان بنده اینجا دارم خدمت شما کلام خدا را بیان میکنم، یکی از فامیلا بیاد منو صدا کنه بگه بیا بیرون، باد کار داریم.
البته من بیرون نخواهم رفت. میگم لطفا بفرمایید بشینید، بعد از جلسه میام خدمت. و بعدا هم توبیخش میکنم، میگم شما چرا توهین کردید؟ کار خدا رو سبک گرفتید؟ توجه دارید؟ پس ممکنه حتی مقدسترین اشخاص اشتباه کنن. حتی مریم، مریم خودش مادر نجات دهنده بود، اما احتیاج به نجات دهنده داشت. نجات دهنده خداوند بود که از او جسم گرفت، اما این خداوند خالق مریم بود. در کتاب مکاشفه میخوانیم میگوید من ریشه و نسل داوود هستم. دیروز میخواندم و فکر میکردم، گفتم شکر ای خداوند، میگه من ریشم بعد نسلم هستم. یعنی چه؟ من خودم اصلا خالق داوود پادشاهم که 1000 سال پیش آفریده شده بود، ولی حالا چون جسم پوشیدم از نسل داوود به دنیا آمدم. عیسی مسیح خالق مریم هم هست، ولی فرزند مریم شده چون از او جسم گرفته. و این عجیبه. حالا مریم باید توجه بکنه به این حقایق و برادرای مسیح باید توجه کنن. اون موقع هنوز متاسفانه بهش ایمان نیاورده بودند. بعد از قیامش از مردگان ایمان آوردند، برادرای مسیح ایمان آوردند و همه از روح القدس پر شدند و خادمین خدا شدند. اگر فامیل بیاد و روی شما فشار بیاره و بگه که شما کاری انجام بدید که خلاف اراده خداست، کدوم یکی را انتخاب خواهید کرد؟ اراده خدا یا خواست فامیلتان؟ در یوشع باب 24 یک آیه هست. یوشع جانشین موسی بود. بعد از اینکه قوم وارد سرزمین کنعان کرده بود، میدونید قوم را جمع کرد و گفت که خدا با ما بوده تا اینجا، ما را آورده. حالا من شما را نصیحت میکنم که شما خداوند را بپرستید، به خداوند سفت و سخت بپیوندید، بچسبید، ولش نکنید، دنبال بت‌ها و خدایان دیگه نرید. ولی اگر شما میخواهید برید دنبال خدایان، خدایان غیر از خدای حقیقی یهوه، من و خانواده‌ام تصمیم گرفته ایم که از خداوند پیروی بکنیم، خداوند رو عبادت خواهیم کرد. ما تصمیم گرفته ایم، شکر، ما دنبال شما ها نمی آییم. ما هم باید همینو بگیم. سالها پیش یکی از فامیلای عزیز میخواست ما را ببره یک جایی که خوشایند نبود، در یک کاری شرکت کنیم که خوشایند نبود. هرچند ظاهرم فرهنگ ایجاب میکرد که همه اون کار را انجام بدن، ولی من برخلاف اراده خدا میدیدم. اصرار داشتن، من ایستادم گفتم ببخشید، ما میخواییم شما را به بهشت ببریم. و ایستادیم و خدا احترام کرد این موضوع. وقتی میستیم برای او، روی حقیقت میستیم، خدا احترام میکنه. ولی اگر تصمیم میگیریم که طرف فامیل را بگیریم، طرف دوستان را بگیریم و به خداوند بگیم ببخشید، نه، اون وقت سقوط میکنه.

دوستان عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند ما را به قیمت خون گرانبهای خود خریده و از اسارت شیطان آزاد نموده است. همانطوری که شایسته این نجات عظیم می باشد، ما باید خود و آنچه داریم را وقف او کرده و زندگی خود را کاملاً به او تسلیم نماییم. عیسی مسیح خداوند زندگی ما را از برکات خود پر ساخته و از ما برای جلال نام خود استفاده خواهد کرد. آرزو داریم که محبت و فیض خدا تمام وجود شما را فرا گیرد.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
1: با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز و سربلند باشین. امروز میخواییم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که همه ما تجربهش رو داشتیم و خواهیم داشت. موضوع برنامه ما وسوسه هست. عیسی مسیح با وجود اینکه خدا بود در جسم ظاهر شده بود، با این وجود وسوسه رو تجربه کرد و ما در مورد اون صحبت خواهیم کرد و یک رابطه ای رو برقرار خواهیم کرد بین وسوسه های ما، وسوسه ای که عیسی مسیح داشت. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم و میخواییم که یک سلام علیکی با شما داشته باشیم. بچه خیلی ممنون که تشریف آوردین.
2: سلام به همه دوستان عزیز، خداوند رو شکر میکنم برای امروز که ما رو دور هم جمع کرده تا بتونیم در فیضش صحبتی با هم داشته باشیم.
3: منم سلام دارم خدمت شما، سلامی به گرمای محبت خداوند ما عیسی مسیح و سلامی به عمق و ژرفای فیض خدای پدر و سلامی به قدرت و قوت در مشارکت با روح القدس. امیدوارم هر جا که هستید روز خوبی رو داشته باشید و آماده باشید تا اگه امروز خدا اجازه داده تا من و شما به فیضش اینجا باشیم و در این رادیو صحبت کنیم، پس حتما میخواد با ما حرف بزنه و پیغامش رو از این طریق به ما برسونه، پس پیام او را امروز از این طریق دریافت کنید.
1: آمین. من خوشحالم به خاطر این مشارکتی که با همدیگه داریم و چقدر زیباست که ما حتی قبل از ضبط این برنامه با همدیگه صحبت میکردیم در مورد وسوسه هایی که خودمون داشتیم و داریم و چقدر زیباست که ما میتونیم فروتن بشیم در حضور خداوند و مشکلات خودمون رو با همدیگه در میان بذاریم و در مورد اونها دعا بکنیم و مسلماً این یک پیش‌زمینه‌ای هست که در مورد وسوسه می‌خوام اینجا بدم که دعا و مشارکت یک جواب خوبی هست برای وسوسه. ولی بیایید از لوقا باب 4 با هم دیگه بخونیم. اما عیسی پر از روح القدس بوده از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد. مسلماً منظورش روح القدس هست. و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه می‌نمود و در آن ایام چیزی نخورد، چون تمام شد آخر گرسنه گردید. بیایید قبل از این که وارد این وسوسه ها بشیم که در واقع 3 تا هست در موردش صحبت میشه، بیایید در این دعایی که خوندیم در مورد این دعای صحبت بکنیم.
2: بله، من فکر میکنم همین اول آیه که شما خوندین خیلی مهم هست که ما توجه بکنیم به این که عیسی پر از روح القدس خدمت خودش رو روی زمین انجام داد و زندگی خودش رو روی زمین طی کرد. حتی اگه ما به مرگ عیسی مسیح توجه کنیم روی صلیب، قدرت روح القدس بود که اونو از مرگ بلند کرد. و اینجا خیلی مهمه که ما بدونیم با این که عیسی مسیح خداوند هست و قدرت داره به عنوان خداوند هر کاری رو انجام بده، اما جسم پوشید به خاطر ما، قبل از اینکه خدمتش رو شروع کنه روح اونو به جایی برد که وسوسه از طرف شیطان شروع میشه.
3: کلام خدا میگه که 40 روز او را وسوسه کرد، ولی نکته جالبش اینه که عیسی در آن 40 روز که فقط راه نرفت، 40 روز او در ارتباط با خدای پدر بود، 40 روز او در دعا و نیایش بود، 40 روز او مستقیما با خدا ارتباط برقرار میکرد و در این 40 روز آماده میشد برای شروع خدمت خودش برای 3.5 سال آینده. و این 40 روز به ما اینو میگه که ما هم میتونیم یه مدت زمان وقف دعا و ارتباط با خدا بکنیم و بعد از صرف این مدت که در نظر خواهیم گرفت و در دعا خواهیم بود، قدرت بیشتری خواهیم پیدا کرد تا در مقابل وسوسه ها و حملات شیطان در زندگیمون دفاع کنیم و به قدرت و قوت خدا موفق پیروز بیایم. پس دعا خیلی خیلی واجبه برای مبارزه با وسوسه و شیطان.
1: برای من هم جالبه که وقتی عیسی مسیح 40 روز مسلماً از لحاظ روحانی در یک درجه بسیار بالایی بود، ولی در این حال بعد از 40 روز از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسمانی خیلی ضعیف احساس میکرد خودش مسلماً. چون یادمون نره عیسی مسیح گرچه خدا بود 100%، ولی در این حال 100% انسان بود و انسان گرسنه میشه. عیسی مسیح انسان بود، گرسنه شد و مسلماً گرسنگی بعد از 40 روز آسون نیست. پس میتونیم بگیم از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسمانی در ضعیفترین نقطه زندگیش بود و در همون زمان بود که ابلیس اومد و در آیه 2 اگه بخونیم میگه و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه مینمود و در آن ایام چیزی نخورد، چون تمام شد آخر گرسنه گردید و ابلیس بدو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد. عیسی در جواب وی گفت مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی کند بلکه به هر کلمه خدا. اینجا از تثنیه باب 8 آیه 3 عیسی مسیح میگه و از کلام خدا آیه ای رو میاره برای شیطان. ولی باز میخوام برگردم به همون نکته ای که اشاره بهش کردم. ابلیس در زمان گرسنگی، در زمان ضعف میاد. شنونده عزیز، اگه در ضعف هستی در هر نقطه‌ای که میخواد باشه، میخواد از لحاظ مالی باشه، از لحاظ روانی و روحی باشه، از لحاظ جسمانی و فیزیکی باشه، از لحاظ خانوادگی باشه، معمولاً وسوسه هایی که از طرف شیطان هست در اون زمانی میاد که شما ضعیف هستین. چرا؟ چون که شیطان میدونه که در زمان ضعف شما، شما خیلی راحت میتونید زمین بخورید و در اون زمان است که میاد. برای همین است که کلام خدا میگه همیشه هوشیار و بیدار باشید و در دعا باشید.
2: خیلی برای من جالبه، اگه مثلا من الان این ضعف رو دارم و به قول معروف یه دری رو واگذاشتم برای شیطان که بیاد، واقعا چیکار ما میتونیم بکنیم در مقابلش؟ من خودم الان تو شرایطی هستم که در زندگی شخصیم احساس میکنم که خداوند داره کار میکنه و تغییرات بزرگی داره انجام میشه و ضعف‌هایی رو خودم حس میکنم و من فکر میکنم، حالا برادران شما نمیدونم چه نظری دارین، ولی من فکر میکنم بهترین کاری که میتونیم بکنیم دعا و مشارکت با برادران و خواهرانمون در کلیسای خداوند هست و واقعا یاد بگیریم تو ضعف‌هامون چطور بیشتر به خدا تکیه کنیم، با اینکه خیلی سخته، چون اکثر موقع که من خودم میخوام تو شرایط سختی که هستم دعا کنم، اون فکر بد هی مثل همین که الان ابلیس به عیسی مسیح میگه سنگ رو تبدیل به نان کن، خب وقتی آدم گرسنه است چه روز نخورده، بیشتر همش فکر غذا است تا بخواد فکر کلام خدا باشه یا فکر آیه‌ای از کلام خدا باشه که به اون تکیه کنه و قوت بگیره. ولی شدنی هست، چون خداوند خودش گفته وقتی که ما واقعا مطیع رو هستیم، تا اونجا که توانمون هست ما زیر آزمایش میریم، خداوند ما رو میبره جایی که شخصیت ما وقتی ما از اون جای سخت بیرون بیایم واقعا رشد میکنه.
3: جالب بود. در ادامه میخوام بهتون بگم دوست عزیز که در همین چند سطری که خوندیم، خدا 3 راه حل برای مبارزه و مقابله با وسوسه ها از طریق کلامش به ما میگه. همین که اول وقت بذاریم با خدا، دومی که در دعا باشیم چون عیسی مطمئنن در این 40 روز دعا کرد، ما هم باید در دعا باشیم، و سوم جالبه وقتی شیطان عیسی رو وسوسه میکنه، عیسی در جواب میگه نوشته شده است، مکتوب است. یعنی میخواد به ما بگه که چقدر اطلاع داشت عیسی از کتاب خدا و حفظ بود اونا رو، چون در مقابله با شیطان اون آیاتی که حفظ بود داشت برای شیطان میگفت. ما هم بیایم کلام خدا رو خوب بخونیم، خوب یاد بگیریم، حتی حداقل حفظ کنیم تا بتونیم هر وسوسه‌ای که برای ما پیش میاد، در ازای اون وسوسه اون کلامی رو که حتما خدا در کتاب خودش به ما داده، در مقابل با شیطان اونو تکرار کنیم. مثل عیسی که تکیه کرد، استناد کرد به کلام خدا در تورات و گفت نوشته شده است و جواب دندان شکنی به شیطان داد.
1: آمین. من فهم کنم که اینجا یک مطلب خیلی عمیق‌تر هست که ما از چه چیزی پر هستیم. راوی زکاریاس یک فلسفه دان و یک فیلسوف مسیحی است و بسیار زیبا میگه ما مثل لیوانهای هستیم که پر هستیم. از هر چیزی که پر باشیم، وقتی یه نفر به ما یک ضربه‌ای رو بزنه، همونی که ازش پر هستیم همون میریزه بیرون، چیز دیگه نمیریزه. مثل خمیردندانی که شما اگه فشار بدی خمیردندان میاد بیرون، ولی اگه به جای خمیردندان شما چیز دیگه میذاشتی توش، وقتی فشار بیاد اون یک چیز میاد بیرون. حالا در ما چه چیزی هست؟ آیا روح خداوند در ما داره عمل میکنه؟ آیا پر از کلام هستیم؟ آیا پر از حضور خداوند هستیم؟ آیا پر از مشارکت ها هستیم؟ آیا فکر ما پر از فکرهای آسمانی و نیکو هست یا فکرهای دنیوی؟ و وقتی فشار بیاد، اون چیزی که در ما هست همون چیز بیرون میاد. و اینجا عیسی مسیح پر بود از حضور خداوند، مخصوصاً که 40 شبانه روز با خداوند خلوت کرده بود و وقتی فشار اومد، اون چیزی که درش بود اون چیز بیرون می اومد. اینجا میبینیم که سریعاً از کلام خدا میگه. من یک تجربه جالب و ناجالبی داشتم همین چند وقت پیش. به مدت 10 سال من یک مقدار پولی رو پسنداز کرده بودم. پول کمی نبود، همچنین زیاد هم نبود، ولی به هر حال برای من و خانوادم خیلی زیاد بود. و یک برادر که البته بعدم فهمیدم که مسیحی نیست، ولی در اون لحظه منو گول زد، فکر کردم مسیحیه. من هر چی داشتم و نداشتم دادم و چون که گفتم برادر مسیحی است اعتماد کردم، چون خانوادهشو میشناختم برای مدتی، حتی پول قرض گرفتم از برادر تنی خودم و دادم به این آقا. و بعدم فهمیدم که ایشون دوز هستند و تمام اون چیزایی که گفته بودن دروغ بود و پولو خوردن و رفتن. پس تمام زحمت‌های سالیانه من به باد رفت در واقع. حالا اینجا من خیلی خودم رو بد احساس میکردم، چون هرچی داشتیم و نداشتیم رو داده بودم به این آقا، دو دستی تقدیمشون کرده بودم. ولی برای من خیلی جالب بود وقتی رفتم خونه و به خانمم این رو گفتم. خانمم اولین عکس العملی که نشون داد مسلما خیلی ناراحت شد، ولی خیلی سریع بعد از اون با همدیگه شروع کردیم دعا کردن برای این آقا و برکت فرستادیم برای این آقا و اونطوری که فکر میکردم ناراحت نشدیم، اونطوری که فکر میکردم ترس روی خودمون نیومد و عصبانیت رومون نیومد، تا اینکه دلرحمی برای این آقا. و اینجا من خودم خیلی سورپرایز شده بودم، هم روی خانمم هم روی خودم، و انگار خودم و خانمم رو یه جور دیگه شناختم و به خود خانمم گفتم من واقعا خدا رو شکر میکنم که خانمی مثل تو دارم که در این شرایط این میاد بیرون. یعنی این نشون میده که تر تو خمیردندان زیبایی نهفته بود که من خودم راستشو بگم نیده بودم به این صورتش، ولی الان که فشار اومد میبینم که دعا و ستایش و نیایش میاد بیرون، دعای برکت برای جفا کنندگان میاد بیرون، و از هر چیزی که پر بود در زمان فشار اومد بیرون و من این رو دیدم. بعضی موقع شنوندگان عزیز، اگه فشار میاد نشانه خوبیه، یک امتحان هست که ما میتونیم ببینیم ما چه کسی هستیم، در ما چه چیزی نهفته است. آیا فوش و فوشکاری و عصبانیت میاد بیرون؟ آیا لعنت ها میاد بیرون؟ یا آیا کلام خدا میاد بیرون؟
4: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

قدرت را نمایی تو محیا من آن محتاج بر دیدار رویت

0: چقدر واقعا حقیقت خوبی بود که شما گفتین و من مطمئنم که برای خودم هم همین تجربه رو الان دارم میکنم که وقتی ما استوار میستیم در کلام خدا، در اون پوری که داریم به قول شما و اجازه میدیم خداوند کار کنه، در نتیجه میوه خوبی رو خواهیم گرفت. در ادامه داستان از آیه 5 اگه برادرمون بخونن وسوسه دوم شیطان رو مطالعه کنیم.
1: لوقا 4:5 پس ابلیس او را به کوهی بلند برده تمامی ممالک جهان را در لحظه ای بدون نشان داد و ابلیس بدو گفت جمیع این قدرت و حشمت آنها را به تو میدهم زیرا که به من سپرده شده است و به هر که میخواهم میبخشم، پس اگر تو پیش من سجده کنی همه از آن تو خواهد شد. عیسی در جواب او گفت ای شیطان، مکتوب است خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما.
0: یه نکته خیلی مهم اینجا به نظر من اینه که شیطان وقتی میگه همه چیز این دنیا روی این زمین به من داده شده است، عیسی مسیح مخالفت با اون نمی کنه، بهش بر نمی گره بگه نه، بلکه جوابی که میده اصلا در مورد اون صحبت نمی کنه، فقط میگه که ما باید خدای خودمونو بپرستیم. بعضی موقعا که ما تو این دنیا زندگی میکنیم واقعا میدونیم برامون سخته، به خاطر اینکه ما از این دنیا نیستیم. وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، در انجیل یوحنا 15 نوشته شده که مسیح به شاگردانش میگه که من شما را از این دنیا انتخاب کردم و شما از این دنیا نیستین. و واقعا یه جایی هست که ما سعی میکنیم، فکر میکنم خیلی میخوایم مسیحی زندگی کنیم، میخوایم با خدا راه بریم، میخوایم دروغ نگیم، میخوایم پاک باشیم، اما به یه کسایی برمیخونیم تو این دنیا که عقیدهشون فرق میکنه، یعنی زرنگیایی میکنن که واقعا آدم وقتی باش روبرو میشه خودشو گم میکنه و احساس فشار بهش میاد، میگه من نمیخوام خب دروغ بگم، من نمیخوام این کار اشتباه رو بکنم، ولی با یه کسی در طرف هستن تو این دنیا که به آدم فشار میارن و اونم خودش یه وسوسه میشه که آدم باز از خدا میخواد دور بشه. ولی باید تشخیص بدیم که ما اگه به مسیح ایمان داریم و رابطه داریم با خداوند، خونه ما خونه ای که هست در آسمان هست، ما اینجا به عنوان یک مسافر هستیم و روزی با خداوندمون خواهیم بود.
2: در همین رابطه این وسوسه ها یه جوریه که در زندگی امروزه ما هم این وسوسه ها هست و ما نمیتونیم بگیم چون عیسی وسوسه نشده پس نمیتونه جای ما قرار بگیره. همونطور که در عبرانیان باب 2 آیه 18 نوشته شده میگه چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، پس قادر است آنان را که آزموده میشوند یاری رساند. عیسی خداوند ما خودش آزموده شده و رنج کشیده، میتونه به ما که الان در وسوسه ها هستیم یاری برسونه و کمک کنه.
1: بله، عیسی مسیح باز میبینیم که یک آیه ای از کلام خدا رو میاره و با آیه صحبت میکنه. خیلی از وقتا ما شکست میخوریم در زندگیمون چون که با فکر انسانی خودمون میخواییم جنگ بکنیم. افسسیان 6 میگه با شمشیر کلام خدا میجنگیم. ما وقتی میخواییم با فکر انسانی، با شمشیر زبانی خودمون بجنگیم، همیشه نتیجه ما انسانی میشه چون که سلاح ما انسانیه. ولی وقتی سلاح ما آسمانیه، نتیجه هم آسمانی خواهد بود. اینجا ما میتونیم تشویق بشیم که این سلاح آسمانی رو در افکار خودمون داشته باشیم، کلام خدا رو در فکر خودمون داشته باشیم و تشویق بشیم که حفظ بکنیم کلام خدا رو. من شخصا خیلی تنبل هستم تو حفظ کردن و به طور کلی حفظ کردنم خوب نیست و این همیشه یک چالش برای من بوده، ولی این اواخر دارم تمرین میکنم، روی کاغذا مینویسم، میچسبونم رو داشبورد ماشینم که در این رانندگی ببینم، سعی میکنم بتونم حفظ بکنم، گرچه هنوز موفق نشدم، ولی میخوام خودم و شما رو تشویق بکنم که این کار رو انجام بدیم. چون وقتی وسوسه بیاد، شما آیا آیه‌ای دارین که در فکرتون اینقدر واضح و جا افتاده است که میتونید از اون آیه استفاده بکنید به عنوان یک سلاح و به اون بجنگید، یا خالی هستید؟ من حدود یک ماه پیش بود که یک وسوسه بسیار عجیب و غریبی داشتم و اونجا بود که برای من در واقع باز شد که من چقدر احتیاج دارم که کلام خدا رو داشته باشم، چون که کتاب مقدس هر لحظه در کنارم ندارم ولی میتونم در فکرم هر لحظه داشته باشم و با اون میتونم بجنگم. من با اجازتون ادامه میدم از آیه 9 به بعد. لوقا 4:9 پس او را به اورشلیم برده بر فراز هیکل قرار داد و بدو گفت اگر پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو حکم فرماید تا تو را محافظت کنند و تو را به دستهای خود بردارند، مبادا پایت به سنگی خورد. عیسی در جواب وی گفت که گفته شده است خداوند خدای خود را تجربه مکن، و چون ابلیس جمیع تجربه را به اتمام رسانید تا مدتی از او جدا شد.
0: آمین. همین صحبت برادرمون که چند دقیقه پیش کردن که شیطان هم واقعا زیر سلطنت و زیر توانایی و قدرت خداوند قادر ما هست، چون با این جوابی که عیسی مسیح میده نشون میده که خداوند اینجا کیست و ما هیچ وقت در هر شرایطی که قرار میگیریم

0: این بوده از اول. غروری که بهش دست داده همیشه میخواسته اون قدرت خدا رو داشته باشه، ولی هیچ وقت انسان اجازه نداره خالق خودش رو آزمایش یا به تجربه بندازه.
1: یه مطلب دیگه ای که اینجا هست و برای من جالبه الان متوجه شدم اینه که نوشته در آیه 13 ابلیس همه این وسوسه ها را به پایان رسانید و او را تا فرصتی دیگر ترک گفت. یعنی وسوسه کردن عیسی توسط ابلیس در همونجا تموم نشده و بعدن در فرصت های دیگر هم عیسی را وسوسه کرده، ولی مطمئنن همونطور که کلام خدا نوشته عیسی از تمام این وسوسه ها سرفراز و پیروز بیرون اومده و طبق کلام خودش این قدرت و این ایمان را به ما بخشیده تا ما هم بتونیم در مقابله با تمامی وسوسه های شیطان مقابله کنیم، پیروز بشیم و آزاد بیرون بیایم. پس بهتره که کلام خدا را در فکر ما داشته باشیم، دعا و وقت داشتن، وقت گذاشتن با خدا و بقیه ایمانداران را داشته باشیم و بتونیم همیشه از وسوسه ها پیروز بیرون بیایم. وسوسه مانند یک گنجشکیه که بالای سر یک آدم همیشه پرواز میکنه. وسوسه همیشه هست. ما نمیتونیم تو این دنیا زندگی کنیم ولی وسوسه نشیم. وسوسه همیشه هست ولی ما نباید بذاریم اون گنجشک رو سر ما لونه بسازه. یعنی یه کاری نباید بکنیم که وسوسه هر روز تو زندگی ما تکرار بشه و ما هم چون ضعیف هستیم نتونیم مقابله کنیم، بلکه برعکس. بعد در مقابله با وسوسه ها با خواندن کلام، با دعا، با حفظ کردن، با مشارکت با بقیه مقابله کنیم و پیروز بیرون بیایم.
2: بله، من فهم کنم که ما هم مثل عیسی مسیح وقتی میخواییم خدمتمون رو شروع بکنیم، وقتی میخواییم خدا رو خدمت بکنیم، وقتی پر از روح القدس هستیم وارد این وسوسه ها میشیم، چون که مثل یک حمله هست و وقتی وارد این وسوسه ها میشیم مثل عیسی مسیح میتونیم بجنگیم و پیروز بشیم. حالا در متی باب 4 متی به ما یک زاویه دیگه ای رو میگه، میگه وقتی این وسوسه ها تموم شد فرشتگان خداوند اومدن و عیسی مسیح رو خدمت کردن. و من یادم یک جای دیگه هم بود که باز فرشته خداوند عیسی مسیح رو خدمت کرد و اونم در باغ جتسیمانی بود، وقتی عیسی مسیح دعا کرد و گفت که نه به اراده من بلکه به اراده تو، نه خواست من بلکه خواست تو و اراده تو. شنونده عزیز، فرشته خداوند تو رو خدمت میکنه وقتی تو با او قدم میزنی، وقتی در کلامش میمونی، وقتی در مشارکت با او هستی، وقتی او رو خدمت میکنی. ولی من میخوام در مورد وسوسه یه چیز دیگه هم بگم. در وسوسه ای که عیسی مسیح در واقع از طرف شیطان بهش گفته شد که خودتو بنداز و فرشتگان میان تو رو محافظت میکنن، اینجا شیطان یک آیه ای رو میاره از مزمور 91 آیه 11 و این آیه واقعا میگه که بله، فرشتگان تو رو محافظت میکنن که پای تو لغزش نخورد. ولی این آیه رو بعد در کل باب نگاه بکنیم و معنی بهتری میده. نمیتونیم یک آیه ای رو بکشیم و فقط یک آیه رو به رخ این نفر دیگه بکشیم. اینجا در وسوسه اول وقتی عیسی مسیح با آیه جواب داد، شیطان با آیه اومد جلو، گفت آیه میخوای بیاری، منم آیه واسط میارم. و خیلی وقتا باید مواظب باشیم، چون که اگه ما خودمون رو مسیحی، خودمون رو روحانی میدونیم، خودمون رو در رابطه نزدیک با خداوند میدونیم، اتفاقا شیطان از همون رابطه شاید استفاده بکنه، از همون کلام شاید استفاده بکنه، از همون مسیحی و معلم شاید استفاده بکنه که تو رو به وسوسه بندازه. پس اونم یک نکته جانبی هست که باید ازش مواظب باشیم. برادران میتونید نکته آخر رو بگید اگه در قلبتون هست و با دعا تمام بکنیم.
1: من فقط میخوام در آخر یه آیه قشنگی از دوم تیموتئوس باب 2 آیه 22 در رابطه با وسوسه به خصوص برای جوانان عزیز بخونم که میتونه یک کلیدی باشه برای فرار از وسوسه ها، برای مقابله با وسوسه ها. و خیلی جالبه که کلام خدا میگه دوم تیموتئوس 2:22 از امیال جوانی بگریز و به همراه آنان که با دلی پاک خداوند را میخوانند در پی پارسایی و ایمان و محبت و آرامش باش. از مباحثات پوچ و بیخردانه دوری کن، چرا که میدانی نزاها برمی انگیزد. خیلی آیه قشنگیه و میتونه کمکی باشه برای ما و برای بقیه عزیزان.
2: دقیقا، و بسیار عملی هست. بعضی از چیزها خیلی عملی و ساده هست. اگه وسوسه هست فرار کن از دستش، اگه میتونی فرار بکنی فرار بکن، اگه نمیتونی اون موقع است که باید بجنگی باش. ولی معمولا مخصوصا برای جوانان ما میتونیم. اگه اینترنت، اگه کامپیوتر شما برای شما وسوسه است، اینترنت نداشته باش، کامپیوتر نداشته باش. به همین سادگی. اگه تلویزیون وقت شما رو بیش از حد میگیره، تلویزیون رو بفروشین. یه پولی هم دستتون میاد. واقعا میتونیم از بعضی چیزا بگریزیم و در اکثر مواقع میتونیم با کمک خداوند بجنگیم. بیایید با هم دیگه دعا بکنیم. من میخوام یک دعای کوتاهی رو داشته باشیم اینجا و از خداوند بخوایم که به ما کمک بکنه. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم که تو دیروز، امروز، تا ابد همان هستی و عوض نمیشی. تو خدایی هستی که در مشکلات خودت رو نشون میدی، در وسط

می شود که زندگی شخصی به بن‌بست کامل رسیده باشد؟ آیا در نظر خدا نیز شیما و افرادی نظیر او به بن‌بست رسیده اند؟ آیا خدا نمی تواند کاری برایشان انجام دهد؟ مشکل شیما و افرادی مانند او این است که آنها مایل نیستند خدا را وارد معادلات زندگی خود کنند. بله، درست است، شاید از نظر انسانی برای این قبیل افراد امیدی نباشد، اما برای خدا هیچ امری محال نیست. کاری که شیما باید بکند این است که توبه کند و به عیسی مسیح خداوند و کفاره خون پربهای او برای بخشش گناهانش ایمان آورد. انجیل مقدس تعلیم می‌دهد که خدا قادر است زندگی این قبیل افراد را تغییر دهد و راهی در مقابل پایشان بگذارد که فکرش را هم نمی‌کردند. ماجرای شیما شبیه داستان پسر گم شده است که مسیح آن را تعریف کرد. این داستان در انجیل لوقا فصل 15 آیات 11 تا 32 نقل شده است. ما بخشی از آن را در اینجا ذکر می‌کنیم. می‌فرماید: مردی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، سهمی را که از دارایی تو به من خواهد رسید، اکنون به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. پس از چندی پسر کوچکتر آنچه داشت گرد آورد و راهی دیاری دوردست شد و ثروت خیش را در آنجا به عیاشی برباد داد. چون هرچه داشت خرچ کرد، قحطی شدید در آن دیار آمد و او سخت به تنگ دستی افتاد. از این رو خدمتگزاری یکی از مردمان آن سامان را پیشه کرد و او وی را به خوکبانی در مزرعه خیش گماشت. پسر آرزو داشت شکم خود را با خوراک خوک‌ها سیر کند، اما هیچ کس به او چیزی نمی داد. سرانجام به خود آمد و گفت: ای بسا کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارند و من اینجا از فرط گرسنگی تلف می شوم. پس بر می خیزم و نزد پدرم می روم و می گویم: پدر، به آسمان و به تو گناه کردم. دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. با من همچون یکی از کارگرانت رفتار کن. پس برخاست و راهی خانه پدر شد. اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش دویده در آغوشش کشید و غرق بوسه‌اش کرد. پسر گفت: پدر، به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. اما پدر به خدمتکارانش گفت: بشتابید، بهترین جامه را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری بر انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری آورده سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم، زیرا این پسر من مرده بود زنده شد، گم شده بود یافت شد. پس به جشن و سرور پرداختند. همانطور که در این داستان می‌بینیم، خدا منتظر است تا ما انسان‌ها به خود بیاییم و تصمیم بگیریم نزد خدای راستین و مقدس بازگردیم. شیما می‌تواند به آغوش این خدای مهربان و پرفیض بازگردد و مطمئن باشد که خدای پدر آسمانی او را با آغوش باز خواهد پذیرفت. کافی است که شیما به خود بیاید و از گناه توبه کند و با ایمان به عیسی مسیح خداوند که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب مرد و روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است، به سوی خدا بازگردد و نجات و رهایی یابد و خدا پدر آسمانی او نیز باشد. در توبه همیشه به روی انسان باز است. مسیح فرمود: هان بر در ایستاده می کوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بکشاید، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 20. افرادی نظیر شیما اگر صدای مسیح را بشنوند و در قلب خود را به روی او بکشایند، نه فقط از بخشایش گناهان برخوردار می شوند، بلکه عضو خانواده الهی نیز می گردند. این خانواده از خواهران و برادرانی تشکیل شده که ایشان نیز به همین شکل ایمان آورده و زندگی خود را به مسیح سپردند. این اعضای جدید می توانند به این عده بپیوندند و از محیطی سالم برخوردار شوند.

0: ایشان در چنین محیطی می توانند از رفاقت و مصاحبت سایر ایمانداران مسیحی بهره‌مند گردند و همچنین با برادر یا خواهری از این خانواده تشکیل زندگی مشترک بدهند و آینده جدیدی را آغاز کنند. شما نیز اگر احساس می کنید که به بنبست رسیده اید و دیگر راه بازگشتی برایتان وجود ندارد، می توانید در قلب خود را به روی مسیح زنده بگشایید و بخشایش همه گناهانتان را از او دریافت دارید و عضو خانواده الهی گردید. آیا مایلید زندگی خود را به مسیح بسپارید؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مجد

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شنونده عزیز، محبت عیسی مسیح قادر است که شعله همیشگی در من و شما به وجود بیاورد. همین امروز که دنیا میگوید نمیشه، همین امروز که میبینیم محبت‌ها، عواطف، انسانیت داره نابود میشه یا داره یخ میزنه یا داره چیزی به اسم جوانمردی و شرافت و این دور چیزها کمرنگ و کمرنگتر میشه، در همین روزها عیسی مسیح میگوید که آمدم تا در زندگی تو، در زناشویی تو، در شغل تو، در روابط تو آتشی برافروزم. شنونده عزیز، میتونی این دعا را با من تکرار بکنی؟ خداوندا، اون سردی را که در خودم نسبت به خانوادم، اطرافیانم، محیطم، آیندم و فامیلم احساس میکنم را بردار و آتش الهی ایجاد بکن. خداوندا، می طلبم آن آتشی را در من برافروزی که این آتش ریشه تمام کینه ها، تمام تمایلات نفسانی را در من بسوزاند و من در گرمای رابطه با آسمان زندگی کنم. مرا خداوندا دربر بگیر و انوار الهیت را، تششع رحمت و برکتت را به وسیله مرگت بر صلیب، خون پرجلالت، دفن شدنت و زنده شدنت از مردگان بر من بتابان و مرا تبدیل کن خداوند و مرا از یخ زدن و از انجماد آزاد بکن.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا، تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 48 تا پایان فصل رو براتون میخونم. نتنائیل پرسید: مرا از کجا میشناسی؟ عیسی جواب داد: پیش از آن که فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. نتنائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی در جواب گفت: آیا فقط به علت اینکه به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. آنگاه به او گفت: یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید.

و اما تفسیر این آیات. آیه 48. نتنائیل پرسید: مرا از کجا می شناسی؟ عیسی جواب داد: پیش از آنکه فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. در ابتدا وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، فرمود این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنائیل وقتی این سخن را از عیسی شنید، با تعجب پرسید: مرا از کجا می شناسی؟ راستی عیسی از کجا می دانست که در او مکری وجود ندارد؟ مطمئنن عیسی شخصی نبود که سخنی دور از حقیقت بگوید و بیهوده کسی را تحسین کند. آیا او نتنائیل را از قبل می شناخت؟ درسته، عیسی همه را می شناسد و هر فکر و خیالی را از دور می خواند. او همه چیز را درباره ما به خوبی می داند. در یکی از مزامیر داوود نوشته شده: ای خداوند، مرا آزموده و شناخته ای، تو نشستن و برخاستن مرا می دانی و فکرهای مرا از دور فهمیده ای. راه و خوابگاه مرا بازرسی کرده و همه طریقهای مرا دانسته ای، زیرا که سخنی بر زبان من نیست جز این که تو ای خداوند تماماً آن را دانسته ای. جوابی که عیسی به نتنائیل داد موضوع را روشن کرد. عیسی به او فرمود: پیش از آنکه فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. وقتی نتنائیل زیر درخت انجیر بود و احتمالاً در مورد مسیح موعود فکر می کرد و برای آمدن پادشاهی خدا دعا می نمود، عیسی او را دیده بود. در حالی که عیسی جسماً آنجا نبود، ولی هیچ چیز از نظر مسیح پنهان نمی باشد. آیه 49 فصل اول انجیل یوحنا. نتنائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. نتنائیل آفتاب را دید و نیازمند دلیل دیگری نبود. او عیسی را شناخت و فهمید که عیسی همان مسیح موعود است. نتنائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. در کتب پیامبران مطالبی در مورد مسیح موعود از قبل گفته شده بود. لفظ پسر خدا و پادشاه اسرائیل که نتنائیل به کار برد از پیشگویی انبیا نشأت یافته بود. آیه 50. عیسی در جواب گفت: آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. عیسی از این که نتنائیل به او ایمان آورده بود خوشحال گردید. در بعضی مواقع ایمان آنی و فوری مثل دانه است که روی سنگلاخ میفته. این دانه چون زمین عمق نداره، خیلی زود سبز میشه، ولی مدت زیادی طول نمیکشه که خشک میشه و از بین میره. اما همیشه اینطور نیست. اگه شخصی قلبش آماده باشه، مثل خاک خوب، دانه در اون رشد میکنه و بالاخره ثمرات زیاد به بار میاره. بسیاری از شاگردان عیسی قلب آماده خود را به فوریت به او تسلیم کردند و او را پیروی نمودند و بالاخره ثمرات
فراوان به بار آوردند. عیسی به نتنائیل فرمود: بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. عیسی نتنائیل را هنگامی که زیر درخت انجیر بود دید، ولی هنگامی که نتنائیل به او ایمان آورد، عیسی به او فرمود: بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. فرض کنیم نتنائیل مسیح را رد می کرد و به او اعتماد نمی نمود. نتیجه چی می شد؟ او نه تنها هدیه بی نظیر نجات را از دست می داد و از زندگی جاودان بی بهره می شد، بلکه از دیدن کارهای بزرگی هم که مسیح به ایمانداران خود آشکار می کند محروم می گردید. اما نتنائیل صادقانه به مسیح ایمان آورد و این ایمان باعث شد که مسیح کارهای بزرگتری را به او نمایان سازد. آیه 51. آنگاه به او گفت: یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید. و آخرین آیه فصل اول انجیل یوحنا می رسیم. در این آیه مسیح به خواب یعقوب اشاره کرد که نردبان سر به فلک کشیده را در خواب دیده بود. ماجرای این خواب از این قرار بود که حضرت یعقوب هنگامی که از بعرشبع به سوی حران می رفت به محلی رسید و شب را در آنجا ماند. او سنگی زیر سر گذاشت و به خواب رفت. در خواب دید که ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان می رسد و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول می کنند. در حال خداوند بر سر آن ایستاده می گوید: من هستم خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق. و سپس خدا در خواب به یعقوب وعده داد که از نسل او همه ملت‌های زمین برکت خواهند یافت. صدها سال از این خواب گذشته بود. در اینجا مسیح خواب یعقوب را تعبیر کرد. او همان نردبانی بود که یعقوب در خواب مشاهده کرده بود. نردبانی که سرش به آسمان می رسد و به خدا منتهی می شود. مسیح موعود به جهان آمده بود. او از نسل ابراهیم، اسحاق و یعقوب بود. مسیح آمده بود تا به موجب وعده خدا همه ملت‌های زمین از او برکت بیابند. عیسی در اینجا خود را پسر انسان معرفی کرد تا روشن نماید او مطابق پیشگویی دانیال نبی همان مسیح موعود است. و دیگر اینکه او از نقطه نظر جسمانی پسر انسان می باشد. مسیح همانند نردبانی زمین را به آسمان متصل می نماید. او تنها واسطه بین بشر خاکی و خدا می باشد. او از این نقطه نظر که به وسیله مریم باکره به دنیا آمد فرزند انسان است، ولی از نقطه نظر روحانی کلمه یا فرزند خدا می باشد. مسیح یگانه واسطه میان انسان و خداست. در انجیل شریف می خوانیم: زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح.

انسان ضعیف و گناهکار هرگز نمیتونه خود رو تا به آسمان بالا بکشه، همانطور که گیاه نمیتونه خود رو به خورشید برسونه. وقتی خورشید نور خود رو به زمین میتابونه، گیاه خود رو به طرف نور متمایل میسازه و از خورشید بهره میگیره. انسان قادر نیست با کوشش های شخصی خود به خدا برسه. این خداست که در مسیح عیسی خود را به جهانیان رسانیده است. کافیست مانند آن گیاهی که خود را به طرف نور خورشید متمایل میکنه، به طرف عیسی مسیح متمایل شویم و حیات بیابیم. گفتیم که حیات شامل تمام برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. عیسی مسیح سرچشمه حیات است و حیات نور انسان می باشد. شخصی که مسیح را به عنوان منجی خود نمی شناسد در تاریکی به سر می برد و از نعمت حیات جاودانی محروم می باشد. شنونده گرامی، چرا باید نجاتی به این عظمت را نادیده گرفت و از آن محروم شد؟ عیسی مسیح کلمه یا فرزند روحانی خدا به جهان آمد و لباس جسم پوشید تا نجات را برای انسان گناهکار فراهم نماید. او با مرگ خود بر صلیب جریمه گناه جهانیان را پرداخت و 3 روز پس از مرگ زنده شد و بدین ترتیب یگان راه نجات را برای انسان فراهم نمود. کافیست قلب خود را با فروتنی به طرف او متمایل کنید و با ایمان به مرگ و رستاخیزش هدیه بی‌نظیر نجات را دریافت نمایید. مسیح روح پاک خدا را در قلب ایمانداران خود ساکن می گرداند و به آنها زندگی جاودان می بخشد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ به موجب کلام جاویدان خدا، اکنون نیکی مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت داده اند به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده. خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملا نیک می سازد. حالا می تونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و تو رو نیک محسوب کنه. دعا می کنیم. پروردگار آسمانی، اعتراف می کنم گناهکارم. منو به حضورت بپذیر و با خون عیسی مسیح منو شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا درک کرده ام که مسیح به خاطر جبران گناهان من روی صلیب جان داد و همان نیرویی که مسیح رو 3 روز پس از مرگ زنده کرد به جسم فانی من نیز حیات خواهد بخشید. به نام عیسی مسیح می طلبیم.

شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست امتیاز شناخت خدا. آیات کلیدی این مطالعه فیلیپیان فصل 3 آیات 7 تا 11 هستند. عزیزان، کلام خدا در فیلیپیان فصل 3 آیات 7 تا 11 که قسمتی از فرمایشات پولس رسول عیسی مسیح هستند چنین می‌فرماید: اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریخته‌ام تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشته‌ام، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بی گناه به حساب می آورد. اکنون من همه چیز را رها کرده ام، چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. من می خواهم درک کنم رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه، تا به هر قیمتی که شده بتوانم مانند کسانی که در روز قیامت زنده می شوند زندگی کاملا جدیدی بیابم و در تازگی و خرمی آن به سر برم. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، صرف نظر از این که در طول زندگیمون بر روی این زمین چند نفر را ملاقات می کنیم یا چقدر کارهای شگفت‌انگیز انجام می دیم، بزرگترین امتیاز برای هر انسان این هست که خدا را به طور صحیح بشناسه. هیچ چیز دیگری نمی تونه شادی و رضایتی که از شناخت خدا حاصل میشه را به ما بده. با این حال ما اغلب به دنبال پذیرش های دنیوی هستیم، زیرا که گنج شناخت صحیح از خدای زنده را فراموش میکنیم. اکثریت مردم اعتراف میکنند که به خدا ایمان دارند و سپس در همان سطح شناخت شخصی خودشون از خدا به زندگی ادامه میدند. ولی اگه از این عزیزان سوال بشه آیا شما واقعاً خدا را میشناسید، در جواب میگن که مطمئن نیستند و یا پاسخی که مطابق با خواسته شخصی و توصیفی از خدایی که در ذهن محدود انسانی خودشون ساخته اند ارائه میدند. دقت بفرمایید، بین فقط دانستن اطلاعاتی در مورد خدا و رابطه شخصی با او داشتن تفاوت زیادی هست. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید پیوسته در شناخت هرچه بهتر و بیشتر از خدا پدر آسمانی‌مان کوشا باشیم.
همینطور برای اینکه از خواسته های خدا از ما و نحوه عمل کرده او در زندگیمون و این جهان آشنا بشیم، لازمه که با او ارتباط شخصی و صمیمی داشته باشیم. زمانی که ما فقط برای رسیدن به خواسته های خودمان به روش دلخواهمان زندگی کنیم،

0: داشتن رابطه شخصی و صمیمی با او باقی نمیمونه و ما هرگز او را نخواهیم شناخت. دوست من، آیا شما در قلب خودتون اشتهای واقعی برای شناخت خدا را دارید؟ اگه دارید، از او بپرسید، خدا، من میخوام تو را بشناسم، تو کی هستی؟ همچنین بگویید، خدا، من میخواهم به نحوه عملکردهای تو در زندگیم و این دنیا آشنا بشم. سپس قلب خودتون را برای پاسخ خدا به شما باز نگه دارید. خدا که خودش قلب را آفریده و در شما قرار داده، از نیت و خواسته آن هم کاملا آگاهه و به این گونه خواسته های قلب شما پاسخ میده. عزیزان، کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3 می‌فرماید و زندگی جاوید از این راه به دست می‌آید که تو را که خدای واقعی و بی‌نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستادی بشناسند. آمین. عزیزان، با گذراندن وقت با خدا پدر آسمانی من متوجه میشیم که او چقدر ما را دوست داره و ما چقدر نزد او ممتاز هستیم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه فیلیپیان فصل 3 آیات 7 تا 11 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که هیچ چیز دیگری در این هستی، شادی و رضایتی که از شناخت خدا و رابطه شخصی با او داشتن به دست میارین را به ارمغان نمیاره. تکرار میکنم، هیچ چیز دیگری در این هستی، شادی و رضایتی که از شناخت خدا و رابطه شخصی با او داشتن به دست میارین را به ارمغان نمیاره. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 32، قصیده داوود. خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمی باشد. هنگامی که خاموش می بودم، استخوان‌هایم پوسیده می شد از نعره‌ای که تمامی روز می زدم. چون دست تو روز شب بر من سنگین می بود، رطوبتم به خشکی تابستان مبدل گردید. به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کردی. از این رو هر مقدسی در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد. وقتی که آبهای بسیار به سیلان آید، هرگز بدون نخواهد رسید. تو ملجای من هستی، مرا از تنگی حفظ خواهی کرد، مرا به سرودهای نجات احاطه خواهی نمود. تو را حکمت خواهم آموخت و برای که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم فرمود. مثل اسب و قاطر بی‌فهم مباشید که آنها را برای بستن به دهنه و لگام زینت می‌دهند و الا نزدیک تو نخواهند آمد. غم‌های شریر بسیار می‌باشد، اما هر که بر خداوند توکل دارد رحمت او را احاطه خواهد کرد. ای صالحان، در خداوند شادی و وحش کنید و ای همه راست دلان ترنم نمایید.
2: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای فرصتی که به وجود اومده تا بتونیم با همدیگه به کلام خدا نگاه بکنیم. ما در روزگار بسیار عجیبی زندگی میکنیم، در روزگاری که شاهد حوادث تلخی هستیم. هر روزه وقتی نگاه میکنیم به اخبار، از گوش و کنار دنیا این خبرهای تلخ به گوش ما میرسه که در فلان کشور زلزله شد، در فلان کشور آتش فشان شد، سیل ها، آتش سوزی ها و اوضاع بسیار فلاکتباری که به هر حال انسان ها و بشریت با اون گرفتار هستش. امروز نیز ما شاهد جنگ های فراوانی هستیم. امروز نیز ما متوجه میشیم که انسان ها به هر حال در زندگی با همدیگه دچار مشکل و سختی هستند. در این اوضاع وقتی که فکر میکردم و این حوادث رو مرور میکردم، همیشه یک آیه ذهن منو به خودش مشغول میکرد و با قلب من صحبت میکرد. اجازه بدید این آیه رو از کلام خدا براتون قرائت بکنم. از انجیل یوحنا باب 9 آیه 4 هستش. در صورت که کتاب مقدس همراهتون هست یا اگر میتونید کتاب مقدسی رو با خودتون داشته باشین، چقدر عالی خواهد بود بتونید باز بکنید کتاب مقدستون رو و این آیات رو با من دنبال بکنید. میگوید مادامی که روز است مرا باید به کار فرستنده خود مشغول باشم. شب میآید که در آن هیچ کس نمیتواند کار بکند. بعد از آیه 5 ادامه میده مادامی که در جهان هستم نور جهانم. خیلی جالب هستش واقعا آنچه را که عیسی مسیح اینجا بیان میکنه. این آیات رو در جواب و موضوعی که در ابتدای این باب رخ داده به شاگردان خودش گوشزد میکنه. اجازه بدید این سه تا آیه رو از ابتدای این باب بخونم براتون تا ببینید چرا واقعا چنین پاسخی رو در مشکلی که به وجود اومده با اونها در میون میگذاره. در ابتدای باب نهم میگوید و وقتی که میرفت کوری مادرزاد دید و شاگردانش از او سوال کرده گفتند ای استاد گناه چه کرد، این شخص یا والدین او که کور زایده شد؟ عیسی جواب داد که گناه نه این شخص کرد و نه پدر و مادرش، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود. اون وقتی که ادامه میده میگه مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. پس ما در یک طرف قضیه شاگردان عیسی مسیح رو داریم و در طرف دیگر اون شخص کور هستش، شخصی که به هر حال نماینده دنیایی است که ما درش داریم زندگی میکنیم، شخصی که نیازمنده، شخصی که به هر حال مشکلی براش به وجود اومده و عکس العمل و طرز برخورد شاگردان در مواجهه با چنین نیازی برای ما خیلی جالب هستش. خیلی عجیبه که با دیدن این شخص کور در اون محل، شاگردان اون چیزی که به ذهنشون در اون لحظه خطور میکنه اینه که چه کسی گناه کرد واقعا؟ اشکال کار چیه؟ چرا این اتفاق براش افتاده؟ خودش مسبب این کوریشه یا والدینش مسبب این کوری هستن؟ البته همه ما شاید بدونیم که چون شاگردان مسیح از زمینه یهودی بودن، این باور رو داشتن که شاید علت این بیماریش، این مرضش، این گرفتاریش به خاطر گناهی است که وجود داره. ولی یک سوالی پیش میاد اینجا، این شخصی که کور، در واقع کور مادرزاد به دنیا اومده، آیا فرصت گناه کردن رو داشت اصولا که بتونه گناهی رو انجام بده که حالا این دردسر براش پیدا شده؟ پس شاید به این نتیجه میرسیدن که خب مسببین این کار و عوامل این کار پدر و مادرش هستن. شاگردان مسیح واقعا برخوردشون با این نیاز و با این مشکل برای ما خیلی جالب هستش. جوابی ندارند. در برخورد با این مشکل اینها باید جوابی پیدا میکردن، باید به گونه مشکل او را حل میکردن. نیاز اون شخص در اون لحظه این نبود که اینا بشینن ساعتها با همدیگه بحث بکنن، فلسفه بافی بکنن، جدل بکنن، ببینن حالا چه کسی مسبب این کار هستش. عیسی مسیح برای همینه که در جواب به اونها چقدر زیبا و چقدر عالی میگه. میگه مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. شب میآید که در آن هیچ کس نمیتواند کاری بکند. مادامی که در جهانم نور جهان هستم. واقعا پاسخ عیسی مسیح خیلی برای ما حائز اهمیته و راهی رو به ما نشون میده که امروز ما و شما عزیزان، همه ما، همه مؤمنین باید این راه رو بریم. ببینید کشاورزی رو در نظر بگیرید که اول صبح زود اول سحر بلند میشه و میره به مزرعهش و شروع میکنه به کار کردن. تا زمانی که آفتاب تو آسمون هستش کار میکنه اونجا. در واقع میخواد لحظه لحظه روشنایی روز رو استفاده بکنه و تا میتونه کار بکنه، چون وقتی تاریک میشه هوا دیگه نمیشه کاری کرد، باید برگشت خونه و وقتی برمیگرده خونه اون موقع زمان استراحت هستش، زمانی است که با خانواده بشینه استراحت بکنه، غذایی بخوره، چایی بخوره، بحث بکنه، صحبت بکنن، گل بگن و گل بشنون. ولی در زمان روز او از حد اکثر روشنایی روز استفاده میکنه تا کاری رو که باید انجام بده انجام بده. همه ما میدونیم در بعضی از کشورها ساعت‌ها رو میبرن جلو میارن عقب تا در واقع بتونن بیشترین استفاده و بهترین استفاده رو از روشنایی روز چیه ببرن. و چقدر جالب عکس العمل شاگردان اینجا. شاگردان درست در زمانی که روز هستش، یعنی نیازی است، باید کاری اونجا صورت بگیره، باید برای مسیح بدرخشن، نور مسیح رو اونجا نشون بدن، بیشتر به بحث و مشاجره و اینکه حالا چه کسی مسبب این کار هست میپردازن. یعنی در واقع کاری رو دارن میکنن که در شب باید انجام داد. شب زمان بحث و جدل هست، شب زمان استراحت هستش. اونها در زمانی که روز بود در واقع در حال استراحت هستن و به جزئیات و به فرعیات میپردازن. برای همینه که مسیح میگه الحال زمان استراحت چیه؟ نیست. الان زمان کاره. فرصت عالی پیش اومده، نیاز عالی پیش اومده اینجا و وقتش هستش که در واقع ما بلند شیم و کاری رو انجام بدیم اینجا. لازم نیست فرصت خودمون و وقت خودمون رو اینها رو تلف بکنیم با این صحبت‌هایی که در واقع کاری رو پیش چیه نمیبره. عیسی میگه این مرد حالا به هر دلیلی کور به دنیا اومده، مهم نیست دلیلش چی هستش، مهم این هستش که یه فرصتی پیش اومده که ما میتونیم در این فرصت خدا رو چیه جلال بدیم. بنابراین کار خدا در اون لحظه عزیزان این نبود که حالا ما بیایم توجیه بکنیم، دلیل بیاریم، تجزیه و تحلیل بکنیم که چرا این اتفاق افتاد. کار خدا در اون لحظه این هستش که چگونه میشه به این شخص بینایی داد؟ چگونه ما میتونیم در واقع به نیازهای اطرافیان خودمون چیه برسیم؟ چگونه میتونیم این دنیایی رو که اینقدر محتاج محبت مسیح هستش، محبت مسیح رو به اونها برسونیم؟ برای همینه میگه مادامی که روز است مرا باید. این کلمه باید خیلی حائز اهمیته. مادامی که روز است مرا باید، یه الزامی هست اینجا در واقع. این باید نشون میده که کار خدا فوریت داره، کار خدا باید انجام بشه، این کار رو من و ما باید انجام بدیم و فوریت داره.

چقدر زیبا در اشعیا باب 55 آیه 6 میگه خداوند را مادامی که یافت میشود به طلبی، مادامی که نزدیک است او را بخوانید. این مادامی که خیلی مهمه. ما نمیدونیم این مادامی که به چه مدتی اشاره میکنه. مزمور 63 آیه 4 میگه از این رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند و دستای خود را به نام تو خواهم برافراشت. مزمور 104 آیه 33 خداوند را خواهم سرایید تا زنده هستم. باز میگه تا زنده هستم برای خدا تسبیح خواهم خواند تا وجود دارد. یوحنا 12:35 مادامی که نور با شماست راه بروید. چقدر عالی است. مادامی که روزه، مادامی که نور با ماست، ما باید راه برویم. برای همینه که مسیح میگه ما باید مشغول باشیم. ولی مشغول واقعا چه کاری؟ خود کلمه مشغول بودن یعنی ما داریم به هر حال کاری رو انجام میدیم. داره کاری اینجا صورت میگیره. منفعل نیستیم در واقع. ننشستیم. صرفا حرف نمیزنیم اینجا. قصه و داستان نمیگیم. ننشستیم پاهمون رو پاهمون انداخته باشیم و چای بخوریم اینجا. نه. کاری که باید انجام بدیم عزیزان، کار بسیار ساده است. پولس رسول در اول قرنتیان 10:31 جوابش رو میده. خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، میگه برای جلال خدا بکنید. این کار ماست. ببینید چقدر ساده است. خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر آن چه بکنید آن را برای جلال نام خدا انجام بدهید. پس باید این سوال از خودمون بپرسیم. من فکر میکنم آیا واقعا در هفته‌ای که گذشت، در ماهی که گذشت، در این روزهایی که گذشته، امروز آنچه را که خوردیم، آنچه را که نوشیدیم، آنچه را که انجام دادیم باعث جلال نام خدا شد؟ ببینید شب میرسه. به هر حال زمانی که نوح داشت اون کشتی رو میساخت در باز بود. تا زمانی که در باز بود فرصت جلال دادن نام خدا مهیا بود و اون نام خدا را جلال میداد و او بشارت میداد، با مردم صحبت میکرد، نیازهای مردم را رفع میکرد، پیغام رو به مردم چیه میرسوند. زمانی که در بسته شد دیگه فرصت از دست رفت. یعنی در واقع میتونیم بگیم زمانی که در بسته شد شب فرا رسید و وقتی شب فرا میرسه دیگر ما نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. پس کار خدا فوریت داره. باید از فرصتهایی که به وجود میان حداکثر استفاده رو چیه ببریم. فرصت کار نیکو کردن برای خدا ممکنه امروز باشه. امروز روزیه که ما میتونیم برای خدا یک کار نیک انجام بدیم. امروز روزیه که ما اگر شخصی رو دیدیم نیاز داره میتونیم محبت مسیح رو به او چیه نشون بدیم. امروز روزیه که ما در واقع باید برای مسیح بدرخشیم، نه فردا. چه گفته زیبایی است که میگه کار نیکویی که به فردا موکول میشود غالبا کار نیکویی است که هرگز انجام نمیشود. بیا کمی به اطرافیان خودمون نگاه بکنیم ببینیم چقدر نیاز هستش، چقدر واقعا دنیای ما در مصیبت، دوستان ما، اطرافیان ما گرفتار هستند و ما میتونیم نور مسیح رو به اونها عزیزان نشون بدیم. آیا امروز حاضرید با من بیستید؟ با همدیگر بیستیم، متحد بشیم. هر جای دنیا که هستیم تفاوتی نمیکنه، مسیح همه جا هستش. بیستیم با همدیگر و خودمون رو مشغول خدمت خدا بکنیم، چون مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم. در باب 17 کتاب اول سموئیل، من این قسمت رو خیلی دوست دارم، یک جنگی در گرفته بین قوم بنی اسرائیل و فلسطینی ها در اون روزگار و داوود برادراش همه در جبهه هستن و پدرش فکر میکنه چقدر عالیه داوود جوان رو به هر حال با مقداری غذا بفرسته به جبهه، یه سری بزنن و به هر حال یه خبری بیاره ببینه برادراش سلامتن، یه غذایی هم به اون فرماندهشون ببره، به هر حال یه جورایی شاید هوای بچه‌ها رو داشته باشه اونجا، یه خبر خوشی بیاره در واقع و چقدر عالیه از سلامتی اونها با خبر بشه، نان و پنیری ببره برای اونها. وقتی داوود میره اونجا مشاهده میکنه که جولیات نامی، یک شخص قوی هیکلی، هر روز صبح میاد اونجا و قوم بنی اسرائیل رو به مبارزه میطلبه و میخواد که کسی بیاد و در واقع با او بجنگه
و مشاهده میکنه که هیچ کس نیست که در واقع بره و در این نبرد با او و در این جنگ با او چیه شرکت بکنه. همه ترسیده بودن. همه سربازها، همه فرمانده‌ها، همه اون افراد جنگی و قوی هیکل و به هر حال افرادی که سالهای سال شاید دورهای جنگ دیده بودن و اصول رو میدونستن، تجربه داشتن، میدونستن چیکار باید بکنن. هیچ کس در واقع حاضر نبود که بره و با این شخص به مبارزه بپردازه. و شاول پادشاه مژدگانی در واقع اونجا مهیا میکنه، شاید با این مژدگانی پولی بده، دخترشو بده، خانوادهشون رو حاضر میشه که آزاد بکنه، قدرت، ثروت، وصلت با خانواده سلطنتی، شاید این تحریک بکنه، برانگیزونه بعضی از این سربازا و فرمانده ها رو بلند شن، پا پیش بذارن و برن در واقع با این جولیات به مبارزه بپردازن. چقدر جالبه، بعضی مواقع هیچ چیزی قادر نیست به کسی انگیزه کافی برای انجام کاری رو بده. آیا امروز که ما این کلام خدا باز هستش و این آیات رو مطالعه میکنیم، آیا این گفته مسیح این انگیزه رو به ما میده در واقع؟ مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم، آیا این انگیزه رو به ما میده ما بلند شیم و نور مسیح رو از خودمون نشون بدیم، محبت مسیح رو نشون بدیم و نیازهای دنیای اطراف خودمون رو در واقع بهشون برسیم؟ همیشه یک سوالی ذهن منو به خودش مشغول میکنه، چه چیزی باعث شد یک جوان خام، یه جوان بی تجربه مثل داوود که هیچ تجربه‌ای در امور جنگی نداره ولی علاقه‌مند بشه که بره با جولیات به مبارزه بپردازه؟ جالبه، دیگران هم یه جورایی مسخرهش میکنن، فکر میکنن اومده جوانی است، به هر حال خودشو نشون بده، خودی نشون بده اینجا. همیشه این سوالو من از خودم کردم، بذارید این سوالو بکنم از شما. داوود چی داشت که دیگران نداشتند؟ یا بهتر این سوالو یه جور دیگه بپرسم، دیگران چی داشتن که او نداشت؟ دیگران ببینید افراد کارکشته جنگی بودن، سرباز بودن، انواع و اقسام آلات جنگی رو داشتن، لباسهای آنچنانی پوشیده بودن که در واقع اینها رو توی جنگ محافظت بکنه، قدرت، توانایی، زور بازو، تجربه و این لیست ادامه داره، همه چیز رو داشتن. اما داوود چی داشت؟ داوود چیزی داشت که اونها نداشتن. ما چیزی داریم عزیزان که دنیای اطراف ما نداره، برای همینه که ما در مسیح میتونیم به نیازهای مردم چیه برسیم. او چی داشت؟ او تجربه زندگی با خداوند رو داشت. در این راه البته خرس و شیری رو هم کشته بود. داوود وقتی با مشکل روبرو شد متوجه شد فرصت عالی به وجود اومده، یه فرصت طلایی که میتونه خداوند خودشو چیه؟ جلال بده، افتخار رو برای خداوند بیاره، باعث بنای قوم خودش بشه و دیگران بدونن که خداوند او یک خداوند چیه؟ زنده است. عزیزان مادامی که روز است ما باید مشغول کار خداوند باشیم. شب فرا خواهد رسید که دیگر نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. شب شاید اشاره به مرگ جسمانی یک شخص باشه، شاید اشاره به فرصتی باشه که دیگه از دست رفته و کاری چیه نمیشه کرد. تاریکی روحانی بر این دنیا چیه حاکم هستش و این تاریکی لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر میشه. ضدیت ها، مخالفت ها، سخت دلی ها، جفاها، سنگدلی ها، شکستن قلب ها، همه نشون میدن که این دنیا یک دنیای تاریکی هستش. و وقتی مسیح از اونجا عبور میکرد میگه کور مادرزادی را دید. او دید عزیزان، او فرصت رو دید، فرصت رو دریافت و از اون فرصت عالی حد اکثر استفاده رو چیه کردش. بیایید دقایقی با هم دعا بکنیم. خداوند فرصت های زیادی به ما میده، کافیه چشمان خودمون رو باز بکنیم و مانند مسیح یک بیننده باشیم، ببینیم و فرصت ها رو به چنگ بیاریم و نام خداوند رو جلال بدیم. پدر تو رو شکر میکنم برای این آیه عالی، مادامی که روز است مرا باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم، شب خواهد رسید که دیگر نخواهم توانست کاری بکنم. عطا بکنه خداوند عزیز تا
ما نیز مانند عیسی مسیح بیننده باشیم، بتوانیم ببینیم. عطا بکنه خداوند تا نور ما بر مردم بدرخشد، تا نام قدوس تو جلال بیابد. تو را شکر میکنیم به نام مسیح، آمین. ممنونم از این که توجه کردید به این قسمت از کلام خدا. خدا برکتتون بده.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: آن کلام ازل عشق که میان ما درخشید، آن پیام نور ایمان که در اورشلیم تابید، آن که در نام شریفش بدهد به روح تعمید، او همان مسیح عیساست که به ما نجات بخشید.
1: رادیو مژده، حامل پیام صلح و دوستی.
2: پیامی مختصر و مفید برای شما.
3: یکی از اسمهای پرمعنی ایمانداران در کتاب مقدس فرزندان وعده می باشد. کلام خدا در غلاطیان فصل 4 آیه 28 می گوید که ما فرزندان وعده می باشیم، و کتاب عبرانیان فصل 6 آیه 17 می گوید که ما وارثان وعده می باشیم. فرزندان وعده و وارثان وعده. وعده یعنی قول و قرار و تعهد. به یک عبارت می توانیم بگوییم یعنی متعهد شدن برای انجام کاری. تقریبا همه ما با موضوع وعده آشنایی داریم و می دانیم که بعضی وعده ها صادقانه است، مثل وعده مادری یا پدری به فرزندش. به طور صادقانه وعده میده، ولی بعداً بنا به دلایلی و اینکه شرایط تغییر پیدا میکند قادر نیست به وعده و قول خود عمل بکند، هرچند که این وعده صادقانه است ولی نتوانسته است انجام بدهد. بعضی وعده ها هم خیلی رویایی است و خارج از مرحله عمله. بعضی وعده ها هم معروف است به وعده های سرخرمن، وعده های توخالی، وعده هایی که چنین می کنم، چنان می کنم، این رو این طور می کنم و این رو آن طور می کنم، اما هیچ وقتم این وعده عملی نیست. انگار شخصی که وعده می دهد همان اول هم می داند که نمی خواهد آن را انجام بدهد. و این روی شخصیت های ما چقدر تأثیر می گذارد و چقدر ما را نسبت به انواع وعده ها و وعده دهنده ها بدبین می سازد، که دیگر قادر نیستیم وعده دیگری را بشنویم. کلام خدا میگوید که تو فرزند وعده هستی و تو وارث وعده هستی. حقیقت این است که کتاب مقدس کتاب وعده های الهی است.

هللویا چیزی تو قلبمه بگم میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری اگر خواسته ای داری وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم اون نیاز تو اون خواسته ای تو خواهش تو نیست امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی چون شفای جسم تو شفای روابط در زندگی تو همه و همه ثمره حضور خداست وقتی روی او میاد تمامی شفا خواهد بود روز روی او رو بطلب روز به او بگو خداوند مشتاق تو هستم همونجوری که داوود میگه در مزمور 27 میگه خداوند یک چیز رو از تو خواستم یک چیز رو دائم خواهم طلبید تمامی روزهای زندگی

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام راه ایمان را در این ساعت بشنوید، یادآور می‌شوم که شما از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس می‌گیرید، حتماً هر بار که تماس می‌گیرید شماره تلفن خودتون رو ذکر بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما عزیزان تماس بگیریم.

0: حالا ازتون دعوت میکنم که با ما همراه شده و پیغام راه ایمان را بشنوید.
1: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
0: دوستان عزیز و شنوندگان عزیز راه ایمان، درود گرم ما را پذیرا باشید. امیدوارم که شاد و پیروز باشید و در محبت خداوند روزهای خود را به سر بیاورید. ما ایمانداران و یا بهتر بگویم ما مسیحیان در این دنیا با دشمنان بسیاری باید روبرو بشویم، البته اگر بخواهیم مطابق فرمان خداوند زندگی کنیم. چرا؟ چون حاکم این دنیا امروز در حقیقت شیطانه و شیطان مردم بسیاری را برده و غلام خود نموده تا با انجام دادن شرارت و ظلم و ستم زندگی را علل خصوص بر پیروان خدا سخت سازند و تقریبا غیر ممکن نمایند. برای همین است که در طول قرنها و حتی در سالهای اخیر مسیحیان بسیاری به خاطر ایمان به خداوند و به خاطر اینکه میخوان پاک و مقدس باشن و در برابر شرارتها ایستادگی نمایند، شهید شدن و یا جفای شدیدی رو تحمل کردن. امروزه دولت‌های خدا نشناس و یا گروه‌های متعصب و یا قانون‌های ضد خدایی که در کشورها هستند، جفا و آزار بسیار شدیدی را بر علیه کلیسای خداوند آغاز کردند که زندگی را برای مقدسین بسیار دشوار ساختند. ولی دوستان عزیز، اغلب این جفاها و آزارهای دنیوی سبب تقویت مسیحیت و علل خصوص ایمان مقدسین می شود، زیرا شخص مؤمن را وامی دارد که بیشتر به خداوند تکیه کند و از خدا مدد فرماید، در حالی که دشمنانی هستند که می توانند بسیار مضرتر از دولت‌ها و حکومت‌های ظالم و خدا نشناس این جهان باشند. و آن دشمن درونی است، دشمنی که در قلب شخص ایماندار ممکنه وجود داشته باشه. و یکی از این دشمن مخرب و خطرناک همانا روح خودبینی و روح خودستایی است که اگر ما متوجه آن نباشیم در وجود ما شعله ور میشه و یا پیدا میشه، رشد میکنه و در نتیجه میتونه اونقدر در زندگی ما اثر منفی بگذاره که ما را از خدا و حیات ابدی محروم سازد. در برنامه این ساعت میخوام درباره خطر خودستایی و یا از خود راضی بودن و یا خودبینی با شما عزیزان صحبت میکنم و برای این منظور به کلام خدا روی میآوریم تا ببینیم خداوند در این مورد به ما چه تعلیمی رو میدهد.

از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله اول قرنتیان فصل 4 بگشایید تا از آیه 8 چند آیه را برای شما عزیزان قرائت کنم. حضرت پولس در این رساله در مورد خودبینی و از خود راضی بودن اینطور می فرماید: الحال سیر شده و دولتمند گشته اید و بدون ما سلطنت می کنید و کاش که سلطنت می کردی تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم، زیرا گمان می برم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت، مثل آنان که فتوای مرگ بر ایشان شده است، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده ایم. ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، لکن شما در مسیح دانا هستید. ما ضعیف، لکن شما توانا. شما عزیز، اما ما ذلیل. تا به همین ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم و به دستهای خود کار کرده مشقت می کشیم و دشنام شنیده برکت می طلبیم و مظلوم گردیده صبر می کنیم. آیات را شنیدید. حضرت پولس این رساله را برای مسیحیان شهر قرنتوس می نویسد. از متن آیات این چنین برمی آید که مسیحیان این شهر با مشکلی بس بزرگ روبرو بودند، به طوری که خطر سقوطشون از راه مسیحایی و یا ایمانشون به خدا کاملا آشکاره. مشکل و خطر مسیحیان این شهر مردم بت‌پرست و یا حکومت دست نشانده خدا نشناس روم و یا متعصبین یهود که تشنه خون مسیحیان بودند نبودند، بلکه مشکلشون از درون آنها سرچشمه می گرفت و همانا غرور و خودستاییشون بود. به خود می بالیدن. آنها مطابق معیار خدا و انجیل مقدس بسیار خودخواه و خودبین و گستاخ شده بودند، به طوری که خدا آنها را محکوم کرده بود. البته از دیدگاه دنیا اینطور نبودند، اما از دیدگاه خدا یکتا آنها بسیار خودخواه و خودپسند شده بودند. چرا؟ چون در رابطه شون با خدا یکتا بیش از حد راضی و خوشحال بودند. در رابطه شون با خدا یکتا بیش از حد راضی و خوشنود بودند و خیال میکردن که چون خداوند آنان را برای مقاصد خود به کار میبرد و کارهای بزرگی را به وسیله آنها خدا انجام داده، بنابراین جای فخر دارن و خیال میکردن که به خاطر لیاقت و توانایی خودشونه که اولا خدا آنها را برگزیده و حقیقت را با آنها آشکار کرده و در ثانی آنها به وسیله اسم خدا کارهای بزرگی را انجام دادن. حالا دوستان، قبل از اینکه ما این افراد رو محکوم کنیم، خوب است که اول از همه به زندگی خودمونم نگاه کنیم. چرا؟ چون متاسفانه همه ما این روح خودپسندی و از خود راضی بودن رو داریم و جای تأسف اینه که اکثر اوقات ما هم مثل مردم شهر قرنتوس نمیتوانیم عیب‌های خود رو ببینیم. راستی چه چیزی باعث میشه که شخص از خودش راضی باشه؟ میخوام لااقل به دو دلیل در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم. اول اینکه اغلب اوقات فراموش میکنیم که قبل از مسیحی شدنمون در چه حالت و موقعیت روحانی بودیم و در نتیجه به برکات و فیض خدا اهمیت نمیدهیم و قدر فیض خدا را نمیدانیم و دوم، تعریف و تشویق دوستان و آشنایان را بیش از حد جدی میگیریم. این دو موضوع ریشه از خود راضی بودن و در نتیجه خودبین شدن در ما مسیحیان به وجود می آوره که خطر بزرگی برای ماست. این دو دلیل نه فقط ما را از خود راضی و خودخواه می کنه، بلکه سبب بی توجه بودن و بی تفاوت بودن نسبت به زندگی و احساسات دیگران نیز می شویم که عاقبت آن همانا بی توجه شدن به رابطمون با خدا یکتا می شه. در چین حالتی شخص فقط و فقط در پی راضی و لذت بردن برای خودشه. میخواد خودش راضی باشه، راحت باشه، کار از کار دیگه تکان نمیخوره. یعنی به جای اینکه از خدا طلب کمک کنه، در پی حکمت دنیوی میره و نسبت به امور روحانی هم بی توجه میشه. همونطوری که با غیر ایمانداران تفاوتی نداشته
و انگار جزی آنهاست و مثل آنها در گناه قوطه‌ور میشه. منتها هنوز نام خدا و خداپرستی رو روی خودش حفظ میکنه. برای اینکه بهتر تشخیص بدیم که آیا من و شما یا ما نیز خودبین و از خود راضی و خودخواه هستیم یا نه، اجازه میخوام به چند صفت و یا نشانه اخلاقی دیگر اشاره کنم. شخصی که از خود راضیه و یا به خودش اعتماد زیاد داره که آدم خوب و پاک و بی‌عیب و نقصیه، این شخص روح سازشکاری داره. منظورم اینه که با دنیا و مردم دنیا کنار میاد و خیلی از چیزهایی که قبلا از نظرش گناه محسوب میشد دیگه نسبت به آنها حساس نیست. چه بسا خیال میکنه که خوبم هست، با هر سازی که بزنید میرقصه. در حالی که قبل از این که این طور بشه، اون نسبت به خدا و دیگران و کارهای زندگی حساسیت خاصی نشون میداد. مواظب بود که خطا نکنه و همرنگ جماعت نشه و اگر چیزی درست نبود آن را آشکار میساخت و مردم را از انجام آن برحذر میداشت. ولی حالا برای اینکه مردم را ناراضی و از خود دلخور نکنه و آنها را نرنجاند، سکوت میکنه و چه بسا همرنگ آنها میشه. این حالتی بود که مسیحیان شهر قرنتوس پیدا کرده بودند. خدا آنها را برکت زیادی داده بود، زیرا که در اطاعت و پیروی کردن از او بسیار موفق شده بودند. ولی وقتی برکات خدا را دریافت کردند و از هر جهت دولتمند شدند، آن حساسیت و اشتیاق پاک به اطاعت از خدا را از دست داده و به خاطر حفظ اسم و رسم و لذت بردن از امور دنیا و مقام داشتن و احترام گرفتن از مردم، راه خودستایی و از خود راضی بودن را طی کرده بودند. در حالی که دعوت عیسی مسیح این بود که از این دو راه دوری بگریزند و فرار کنند و همیشه فروتن باشند، نه از خود راضی. پولس می فرماید ببینید چه اتفاقی برای شما افتاده. شما به علت دولتمند شدنتون، به علت اینکه صاحب مقام عالی شده اید، از مسائلی که مربوط به خداست جدا شدید، در حالی که این خدا بوده که شما را به این طرف کمک کرده. به جای اینکه با ایمان به خدا پیش بروید، به خودتون دارید جاه و جلال می دهید، به خودتون، به عقلتون تکیه کردید، یعنی چشم از خدا برداشتید و به خودتون و حکمتتون اعتماد نمودید، خودخواه و از خود راضی شده اید. دوستان، امروزه خطر بزرگی که ایمانداران را تهدید میکنه همینه. میترسن که اگر در ایمان خود امین بمانند، مردم آنها را مسخره کنند، آنها را کوته فکر بدانند و یا حتی احمق بخوانند. میترسن که به مقامشون خلایی وارد بشه و یا شغلشون را از دست بدن و یا مردم به حالت تحقیر با آنها نگاه کنند و مسخرهشون کنند. ولی واقعیت اینه که شریران همیشه خداپرستان را تحقیر خواهند کرد، همیشه خداپرستان را آزار خواهند داد. پولس رسول که برگزیده خدا و صاحب قدرت معجزه آسمانی بود میگوید که از نظر دنیا ما که مسیحی شده ایم، ما که مسیحی هستیم، یک مشت آدمای احمق و جاهل هستیم. نزد مردم ذلیل شده ایم، محکوم می شویم و همه ما را تحقیر می کنند. گرسنگی و فقر را تحمل می کنیم، آواره و سرگردان می شویم و با اینکه مردم به ما ظلم و بدی می کنند، معاذا ما برای آنان برکت از خدا می طلبیم و آنها را محبت می کنیم. دوستان، پولس رسول از صاحب منصبان عصر خود بود، از دانشمندترین، از فاضلترین شخصیت زمان خود بود. محض حاضر میشه به خاطر ایمان به عیسی مسیح همه مقامهای دنیوی، همه مزایای دنیوی رو فدا کنه، خانه و مقام و زندگی اشرافی رو ترک کرد و آواری جهان شد. چرا؟ چون او میدانست که اگرچه خیلی از چیزهای دنیوی را به خاطر مسیح ترک کرده، ولی اکنون صاحب مقام بسیار عالی‌تر و شایسته‌تر شده. او میدانست که اکنون او به مقام فرزندخواندگی خدا رسیده. او یک نبی خداونده و تنها چیزی که برای فرزند خدا مهمه، همانا خوشنود ساختن پدر آسمانی خود، یعنی خداونده. ببینید، دنیا به ما میگوید که دنبال ثروت و مقام و اسم و رسم و پول و لذت و آسایش و اشنوش ها و فربهی باش. اما پولس رسول میگوید ما راه دیگه ای رو باید طی کنیم. به خاطر مسیح گرسنه شو، فقیر شو، تشنه شو، عریان شو، خار شو و بگذار مردم شما را احمق بخوانند.
عیبی ندارد چون احمق کسی است که خدا را ترک کرده نه اینکه پیرو خداست و عجیب اینجاست که پولس از این بابت شکایت نمی کرد که این همه درد و رنج داره تحمل میکنه ناراحت نبود که آن مقام و احترام آن دارایی آن اسم و رسم رو از دست داده بود و مورد مسخره و تحقیر و آزار واقع شده بود ناراحت نبود که به خاطر مسیح شدنش و اطاعت کردن از عیسی مسیح زجر کشیده درد و رنج تحمل کرده به زندان افتاده و حتی سنگسار شده او از دردها و تهمتهای ناروا و ناحق گله نمی کرد زیرا می دانست که اگر بخواهد خدا را راضی کنه باید نفس و وجود خود را انکار کنه اگر دوست عزیز بخوایم خدا را خوشنود سازیم از خودمون باید پی تهمتها و دروغها که ظلم و شریران به ما خوانداز را به خودمون بمالیم پولس می دانست که اطاعت کردن از خدا نتیجهش دشمنی و نفرت شدید از طرف شریرانه با اینکه سنگسار شد و بارها او را کتک زده بودند و او را به زندان انداخته بودند و فوش و ناسزا شنیده بود معاذا می فرماید من از این زندگی راضی هستم من ایمانم را نگاه داشته کاری را که خداوند به من محول کرده است را به کمال رسانیدم و حالا آماده هستم که به آسمان بروم و ابدیت را با او به سر آورم دوست عزیز خدا به چین حالت و رفتار و یا عکس العمل اهمیت بسزایی می دهد این چنین وفاداری و ایمان به او نه فقط باعث خوشنودی خداوند یکتاست بلکه سببی می شه که برکات خداوند نصیب شخص بشه به طوری که حتی در حین تحمل درد و رنج و عذاب و ظلم و ستم شخص میتونه بگوید که در خداوند و به خاطر ایمانم به او شاد و راضی هستم و قدرت این را دارم که تمام مشکلات را به خاطر نام مسیح تحمل کنم. زیرا که سهلی که خداوند به ما عطا میکند آرامشی که خدا در درون به ما میدهد مافوق آرامشی است که جهان میتواند به ما بدهد. دوست عزیز اگر ما میگوییم خدا را عبادت و پیروی میکنیم باید روح خودستایی و نفس الاماره را از خودمون دور کنیم واقعیت این که وقتی از مسیح پیروی میکنیم دیگر برای خودمون برای به دست آوردن مقام برای به دست آوردن اسم و رسم و برای اینکه در این دنیا به جایی برسیم زندگی نمیکنیم و چون برای خودمون دیگه زندگی نمیکنیم در نتیجه دیگر جایی هم برای خود ستایی و یا از خود راضی بودن نبایستی در ما باشه اگر خداوند امروز شما را دعوت کرده که از او پیروی کنید اگر خدا شما را به مقامی رسانیده اگر خدا به شما ثروت و جاه و جلال بخشیده اگر خدا به شما اسم و رسمی در این جهان داده برای نیست دوست عزیز که خودت را مهم و بزرگ بدانی و به خودت ببالی و بگی که بله به خاطر حکمتم و یا به خاطر زحمتم به چنین مقامی رسیدم خیر بلکه برای این است که دیگران را از ثروت خود بهتر خدمت کنید عدالت را در مقام خودت اجرا کنید از نفوذ خود و از احترامی که مردم برای دارند برای خدمت کردن به فقیران و مستضعفان و یتیمان استفاده کنید چرا؟ چون بزرگی در نظر خداوند در خدمت کردن و فروتنی است بزرگ بودن از دیدگاه خدا در خدمت کردن و فروتنی است بزرگی در نظر خدا در خدمت کردن و فروتنی است و هر چقدر ما مردم رو بیشتر خدمت کنیم هر چقدر فروتن‌تر شویم آن وقت خداوند بیشتر و بیشتر ما را برکت می‌دهد تا مردم را خدمت کنیم و او از ما راضی خواهد بود و ما فیض خدا را نصیب خود خواهیم کرد چقدر حقیقت محض که شاعر می‌گوید افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است افتادگی آموز اگر طالب فیضی و دوست عزیز من و شما بدون فیض خدا محکوم به فنا هستیم بدون فیض خدا نجات نیست بدون فیض خدا دوست عزیز از امانات الهی از عطایای آسمانی محروم خواهیم شد پس اگر طالب فیض آسمانی هستید افتادگی آموز نه خود ستایی و نه خود بینی حضرت پولس میگوید نگذارید که عزت و احترام مردم مقام و ثروت دنیا و زرق و برق‌های این عالم شما را از خود راضی و خودپسند کند
حقیر و خار شدن در راه ایمان را پذیرا باشید. زیرا وقتی فروتنی را که صفت مقبول پسند خداست پیشه خود کنید، خداوند به شما توجه و عنایت می کند. دوست عزیز، آیا می خواهید امروز خدا به شما توجه کند و یا مردم جهان؟ آیا می خواهید برکت و فیض خدا را همیشه نصیب خود کنید؟ اگر طالبان هستید، باید همیشه این حقیقت مهم رو در نظر داشته باشید. آنچه که در این دنیا دارید از آن شما نیست. آنچه که در این دنیا صاحبش هستید مال شما نیست، بلکه به خداوند تعلق داره. و اگر خدا شما را به مقام و منصب و حتی ثروتی رسانده، به خود نبال که به خاطر زرنگی و یا استعداد و یا لیاقت خودتون بوده که به آن مقام رسیدید. خیر، بلکه به این دلیل است که خدا به شما لطف کرده و به شما این فرصت را داده تا وسیله باشید برای خدمت به دیگران. چون اگر این حقیقت را نپذیرید، بدانید که کم کم خودبین و از خود راضی شده و در نتیجه نخواهید توانست آنچی که خدا از شما انتظار دارد را انجام بدهید. پولس در آیه 14 سپس میگوید: این را نمی نویسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه چون فرزندان محبوب و عزیز خود تنبیه کنم. منظور این است که من به خاطر محبت و علاقه شدیدی که به شما دارم، مشکل و عیب شما را آشکار می کنم. چرا؟ چون می خواهم همیشه شما در دست خدا باشید و خدا شما را برای کارهای خود به کار ببرد. زیرا اگر اصلاح نشویم و روح خودبینی و خودپسندی را از خود دور نکنیم، خداوند ما را توبیخ خواهد کرد و در حقیقت داوری سختی هم بر ما خواهد نمود، چون دانسته مرتکب عملی شدیم که خدا را از خود رنجور ساختیم. در کتاب مکاشفه فصل سوم، عکس العمل خدا در مقابل خودبینی و از خود راضی بودن را برای ما بازگو می کند. می فرماید، خدا می گوید که من تو را خوب می شناسم. می دانم که نه سرد هستی و نه گرم. کاش یکی از این دو بودی، اما چون نه سرد هستی و نه گرم، تو را از دهان خود قی کرده بیرون خواهم ریخت. تو گمان می کنی ثروتمند هستی و هرچی می خواهی بدون کم و کاست در اختیار داری، اما غافلی از این که بدبخت و بیچاره و بینوا و کور و عریان هستی. دوست من، راستی رابطه شما با خداوند و با مسیح زنده امروز چطوره؟ اگر زندگیتون مطابق خواست خداوند است، آن وقت رابطتون با خدا و مسیح گرم و درسته. ولی اگر سرد است، یعنی شیطان در افکار شما مسلط شده. ببینید، اگر خدا را دوست دارید ولی در شما غرور خودبینی و مقام پرستی است، رفتار شما آن وقت با خدا ولرمه. زیرا آن وقت در پی این هستی که مردم دنیا را از خود خوشنود سازید، در پی به دست آوردن اسم و رسم دنیوی هستید و در پی یک زندگی راحت برای خودتونید. خداوند می فرماید من این نوع اشخاص را از حضور خود بیرون می کنم.

0: دوستان عزیز، انتخاب با شماست. خداوند به شما این آزادی و اختیار را داده تا راه را انتخاب کنید. اما بیاد داشته باشید انتخابی که می کنید مسئولیت هم باش داره. در روز داوری بایستی به خداوند جواب بدهید. واقعیت اینه که در عیسی مسیح ما آزادی از گناه را یافته ایم. خوشا به حال شما اگر این حقیقت را امروز دریافت کنید و از آن پیروی کنید.
1: صلیب در ابتدا صلیب برای من علامت جمع‌بندی مال دنیا بود. بعد شنیدم که صلیب یه تیکه چوب لعنتی بود که مسیح بالای آن جان داد. ولی این به گرفتاری‌های من چه ربطی داشت؟ رفته رفته خود را بهتر شناختم. کم کم پی بردم که چه گناهکار خوش ظاهر و بد عاقبتی هستم و پسر خدا عیسی مسیح خداوند بالای آن صلیب چوبی برای نجات من گناهکار جان فدا کرد. آنگاه صلیب درهای ابدیت را به رویم باز کرد. از آن پس صلیب برام میادگاه خدا شد، مرکز نقشه های امروز و امیدهای فردا شد. دانستم که صلیب مسیح صلیب منم هست. پس صلیب خود رو به دوش کشیدم و دنبال منجی عزیزم آمدم. در صلیب زشتی گناه و نفرت خدا از آن آشکار است. در صلیب ثابت شد که مزد گناه مرگ است. در صلیب بین خدای پاک و بشر گناهکار پل برقرار شد. در صلیب انتظارات خدا تأمین و مقررات خدا اجرا شد. در صلیب معجزه فیض خدا و لطف و محبت او جاری است. در صلیب رحمت و راستی با هم ملاقات و عدالت و سلامتی یکدیگر را می‌بوسند. در صلیب ما با خدا آشتی.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عبرانیان فصل 10 آیه 23 میگوید که برادر و خواهر عزیز، اعتراف امید را محکم نگاه داریم، زیرا که وعده دهنده امین است. یعنی خدا مثل انسان قول نمی دهد. خدا مثل انسان وعده نمی دهد. دوم پتروس باب 1:4 می گوید که وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده است. و همان دوم پتروس فصل 3:9 می گوید که خدا در وعده های خود هرگز تأخیر نمی کند. یعنی خدا طوری وعده نمی ده که بعدن ما بگوییم من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نیایی. خدا اینطور وعده نمیداد که ما بگوییم هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد. عبرانیان میگوید که وعده دهنده ما عیسی مسیح امین است. اول پادشاهان فصل 8 آیه 56 میگوید که از تمام وعده هایی که خدا به موسی داده بود حتی یکی بر زمین نیفتاد و تمام این وعده ها به موقع در مکان خودش و در زمان خودش به انجام رسید.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام خداست، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم بر مفهوم آیه‌ای از کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های مهم شاگرد عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و سپس آن را با هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا آن را ضبط کنید. در چهارمین مجموعه خدا 5 ویژگی مهم از شخصیت مسیحی را به ما یاد خواهد داد. شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیح محبت را رشد می‌دهد.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که امروز بر آن تعمق کرده و آن را حفظ خواهیم کرد، مرقس فصل 12 آیه 30-31 است. ما از یکدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما کمک کند بر حقایق مکتوب کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید مرقس فصل 12 آیه 30-31 را با متن آن بخوانم. مرقس فصل 12 آیه 28-31. یکی از علمای مذهبی که آنجا ایستاده بود و به گفتگوی ایشان گوش می‌داد، وقتی دید عیسی چه جواب دندان شکنی به آنان داده، پرسید: از تمام احکام خدا کدام از همه مهمتر است؟ عیسی جواب داد: آن که می‌گوید تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست و باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. دومین حکم مهم این است: دیگران را به اندازه خودت دوست داشته باش. هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست. آیه حفظی این است: محبت. مرقس فصل 12 آیه 30-31. و خداوند خدای خود را با تمامی دل، تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اولین حکم این است و دوم مثل اولی است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست.
0: اول، بیایید بر آیه 28-29 تعمق کنیم. شریعت بر طبق نظر یهودیان و مسیح.
1: عیسی مسیح شریعت را چگونه ملاحظه می کرد؟
0: معلمین یهود را ربی می نامیدند. ربی ها شریعت خدا در کتاب مقدس را به 613 قانون تقسیم کرده بودند. از این 613 دستورالعمل شریعت، 248 فرمان و 365 مورد از آن موارد ممنوعه بودند. در حالی که شریعت خدا در کتاب مقدس دارای اقتدار است، این تقسیمات و قوانین انسانی مقتدر نیستند. به علاوه، معلمین مذهبی به قانونگذاری موشکافانه علاقمند بودند. از نظر آنها، همه فرامین یا قوانین ممنوعه دارای ارزش مساوی نبودند. آنها در مورد فرامین خدا بحث‌های طولانی به راه می‌انداختند و بر سر اینکه هر یک از فرامین کوچک، بزرگ، سنگین یا سبک است، بحث می‌کردند. در مقابل معلمین مذهبی یهود، تعالیم عیسی مسیح در مورد شریعت خدا بسیار دور از قوانین موشکافانه بود. 1. در متی فصل 5 آیه 17 عیسی می‌گوید: نیامده است تا تورات یا کتب انبیا یعنی عهد عتیق را باطل سازد، بلکه آمده است تا آن را انجام دهد. در حالی که معلمین مذهبی یهود شریعت خدا را زیر تقسیم بندی های انسانی و تفاوت های موشکافانه خود غرق کرده بودند، عیسی مسیح به وضوح معنی واقعی شریعت را توضیح داد. برای مثال، در متی فصل 5 آیه 27-28، وقتی معلمین یهودی چنین می‌گفتند که یک شخص فقط وقتی مجرم ارتکاب زنا است که مرتکب عمل زنا شده باشد، عیسی به وضوح تعلیم داد وقتی شخصی حتی در افکار خود دچار فساد جنسی شود، مرتکب جرم زنا شده است. عیسی در ارتباط با این قانون منظور اصلی و واقعی خدا را بیان کرد، یعنی اینکه به هر انسانی در این دنیا نشان بدهد که گناهکار است و به بخشش و عدالت خدا نیاز دارد. دو، چون معلمین مذهبی یهود در مورد شریعت خدا تقسیم بندی های متعددی به وجود آورده بودند و در مورد آن بحث های موشکافانه به راه می انداختند، نه تنها خودشان بعضی از این قوانین را می شکستند، بلکه به سایر مردم هم یاد می دادند که این قوانین را بشکنند. در متی فصل 5 آیه 19 عیسی مسیح به یهودیان و همه کسانی که حتی یکی از کوچکترین قوانین کتاب مقدس را بشکنند و به مردم نیز چنین تعلیم دهد، هشدار می‌دهد که در ملکوت آسمان کمترین شمرده خواهد شد. معلمین مذهبی یهود به مردم تعلیم می‌دادند که فقط در صورت نگه داشتن همه این 613 قانون عادل خواهند بود. بر طبق متی فصل 23 آیه 4 آنها بارهای سنگین شریعت را بر دوش مردم می‌گذاشتند، اما خودشان این قوانین را نگه نمی‌داشتند. در متی فصل 5 آیه 20 باز هم هشدار می‌دهد که تا عدالت شما بر عدالت فریسی‌ها و کاتبان افسون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. در غلاطیان فصل 2 آیه 10-12 پولس رسول بعدها همین را تعلیم می‌دهد و می‌گوید هیچ کس با تلاش برای نگه داشتن شریعت در نظر خدا عادل شمرده نخواهد شد، چون هیچ انسانی نمی‌تواند تمام قوانین را نگه دارد و یا کاملاً شریعت را حفظ کند. 3. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که قوانین تشریفاتی عهد عتیق مربوط به کاهنین، معبد، قربانی‌ها و سبت و غیره با نخستین آمدن عیسی مسیح و در مرگ و قیام او انجام شد، در حالی که هنوز معلمین مذهبی یهود به مردم تعلیم می‌دادند که راه نزدیک شدن به خداوند از طریق 3 بار در روز مراسم دعا، هفته‌ای 2 بار روزه و از طریق 3 بار در سال سفر زیارتی به اورشلیم و آوردن 3:9-10:1 به معبد در اورشلیم است. عیسی در یوحنا فصل 4 آیه 23-24 به وضوح تعلیم داد که خدا طالب کسانی است که به او تقرب می‌جویند و او را در روح و راستی می‌پرستند. 4. در مرقس فصل 12 آیه 29-31 عیسی تعلیم می‌دهد که لازم نیست 613 قانون شریعت را حفظ کرد و انجام داد، آنطور که معلمین مذهبی یهود تعلیم می‌دهند، بلکه فقط 2 قانون واقعا مهم وجود دارد: دوست داشتن خدا با تمامی جان و دوست داشتن همسایه خود چون نفس خیش. عیسی شریعت خدا را در 2 فرمان خلاصه کرد و حفظ کردن و عمل کردن به آن را برای همه در سر تا سر جهان آسان ساخت.
1: دوم، اجازه بدهید بر آیه 30 تعمق کنیم. فرمان محبت کردن خدا. لازم است که خدای واحد و تنها خدای را محبت کرد که خود را از طریق انبیای عهد عتیق و از طریق عیسی مسیح در عهد جدید آشکار ساخت. این حقیقت کاملا هماهنگ است با این واقعیت که او خودش خدایی با محبت است. خدا ما را دوست دارد. یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد. رومیان فصل 8 آیه 31-32 میگوید پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ در عوض خدا هم از ما می‌خواهد که او را با تمام قلب، جان و فکر و تمام قوت خود محبت کنیم.
0: دوست داشتن خدا با تمام دل، نفس و قوت یعنی چه؟
1: قلب ما سرچشمه یا منبع تمام افکار، سخنان و اعمال ما است. امثال فصل 4 آیه 23 میگوید مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل میگیرد. پس ما باید خدا را با مرکز وجودمان، با افکار، سخنان و اعمالمان محبت کنیم. نفس واژه‌ای است مربوط به خود درونی ما و در اینجا احتمالاً منظور مرکز فعالیت‌های روانی است. ما باید خدا را هم با ابراز عشق و هم ابراز دردها، خوشی و غم‌هایمان و غیره محبت کنیم. فکر مرکز حیات شعوری ما، تمایلات طبیعی، انگیزه ها و نگرش های ما است. ما باید با درک این حقیقت با استفاده از بهترین شخصیت و خدمت کردن مجانی و مشتاقانه و با رضایت خاطر خدا را محبت کنیم. قوت تلاشی است که ما در هر فرصت از خود نشان می دهیم. پس ما باید خدا را با تمام تلاش هایمان و همیشه محبت کنیم. این چهار کلمه با هم فقط بیانگر این است که ما باید خدا را با تمام قابلیت های انسانی خودمان که خدا به ما داده محبت کنیم. و وقتی خدا میگوید با تمامی دل، او میخواهد که ما با تمام وجود خود او را محبت کنیم.
0: سوم، بیایید بر آیه 31 تعمق کنیم. فرمان محبت کردن همسایه چون نفس خیش. در اول یوحنا فصل 4 آیه 19 می‌خوانیم محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می‌شود که او اول نسبت به ما داشت. در حالی که خدا ما را محبت می‌کند، درک می‌کنیم که محبت چیست و شخصاً منافع عظیم محبت او را تجربه می‌کنیم. وقتی محبت خدا را نسبت به خودمان تجربه می‌کنیم، در عوض ما هم شروع به محبت کردن خدا می‌کنیم. محبت خدا نسبت به ما، ما را به طرف او می‌کشاند و کاری می‌کند که ما هم در عوض او را محبت کنیم. محبت ما نسبت به همسایه از محبت ما نسبت به خدا جاری می‌شود. اول یوحنا فصل 4 آیه 20 الی 21 می‌گوید اگر کسی ادعا کند که خدا را دوست دارد اما از هم نوع خود متنفر است، دروغ می‌گوید. چون اگر کسی نتواند هم نوعی را که می‌بیند دوست داشته باشد، چگونه خدایی را که ندیده است دوست بدارد؟ این حکم خداست که هر که او را دوست می‌دارد باید هم نوع خود را نیز دوست داشته باشد. به علاوه خدا از طریق روح القدس در ما محبتش را در قلوب ما می‌ریزد. پس آنانی که واقعا خدا را محبت می‌کنند می‌توانند همسایه خود را محبت کنند.
1: چطور آنطور که خودمان را دوست می‌داریم همسایه خود را محبت کنیم؟
0: متی فصل 7 آیه 12 می‌گوید پس آنچه می‌خواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصه تورات و کتب انبیا. آنانی که واقعا خود را دوست می‌دارند، کاری انجام نمی‌دهند که به آنها آسیب بزند، بلکه فقط به نفع خود کاری را انجام خواهند داد. به علاوه هیچ کس دوست ندارد دیگران به او آسیب بزنند، سر او کلاه بگذارند و یا او را طرد کنند. همه دوست دارند دیگران نسبت به آنها کارهای خوب انجام دهند، با آنها صادق و بی‌ریا باشند و همانطور که هستند آنها را بپذیرند. همه دوست دارند که دیگران نسبت به ضعف‌های آنها صبور باشند، با آنها مهربان باشند و اشتباهات آنها را ببخشند. پس عیسی مسیح از این حقیقت به عنوان یک قانون، یعنی محبت کردن همسایه خود، استفاده کرد. با همسایه خود طوری رفتار کنید که دوست دارید او با شما آن رفتار را داشته باشد.
1: همسایه من کیست؟
0: در مثل سامری نیکو در لوقا فصل 10 آیه 25 الی 37 عیسی به این سوال پاسخ داد. فریسی‌ها این سوال را می‌پرسیدند: همسایه من کیست؟ آنها بعضی ها را همسایه خود می دانستند و بعضی دیگر را همسایه خود به حساب نمی آوردند. برای مثال امت ها و سامری ها باجگیران و گناهکاران را همسایه خود نمی دانستند. ولی عیسی تعلیم داد که سؤال صحیح این است: من همسایه چه کسی هستم؟ خدا اشخاص معینی را سر راه من قرار می دهد تا من همسایه آنها باشم. خدا امتها و سامریها، باجگیران و گناهکاران را سر راه من قرار داده است تا من نسبت به آنها همدردی نشان دهم و به آنها کمک کنم. درست مثل سامری نیکو که همسایه مردی شد که بر سر راه او قرار گرفت. پس من باید همسایه تمام کسانی باشم که خدا بر سر راه من قرار می دهد. من باید برای رفع نیازهایشان به آنها کمک کنم، حتی اگر دشمنان من باشند.
1: چهارم، بیایید بر آیه 31 تعمق کنیم. محبت بزرگترین فرمان است. چرا این دو فرمان بزرگترین فرمان ها هستند؟ بنا به چهار دلیل. یک، محبت بزرگترین فرمان است چون در خالصترین حالت خود از نمونه خدا پیروی می کند. در یوحنا فصل 13 آیه 34 الی 35 نوشته شده: پس حال دستوری تازه به شما می دهم، یکدیگر را دوست بدارید همان گونه که من شما را دوست می دارم. محبت شما به یکدیگر به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشید. و در افسوسیان فصل 4 آیه 32 الی فصل 5 آیه 2 نوشته شده: و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. همانند یک کودک که مورد محبت پدرش قرار دارد و از رفتار پدر خود تقلید می کند، شما نیز در هر امری از خدا سرمشق بگیرید. نسبت به دیگران پر از محبت باشید، در این زمینه مسیح الگوی شما باشد که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک سازد. الگوی ما در محبت خداست و ما دیگران را آنطور می بخشیم که او ما را بخشید. ما خودمان را وقف خدمت کردن دیگران می کنیم همانطور که مسیح خود را وقف ما کرد. با پیروی از نمونه خدا در مسیح، ما نیز محبت را به صورت خالص‌ترین شکل آن ابراز می کنیم.
0: دو، محبت بزرگترین فرمان است چون کل عهد عتیق بر این پایه استوار است. متا فصل 22 آیه 40 می گوید: تمام احکام خدا و گفتار انبیا در این دو حکم خلاصه می شود. اگر این پایه را برداریم، تمام عهد عتیق را از دست خواهیم داد. کل عهد عتیق با فرامین و عهدهایش، نبوتها و وعده ها، تاریخ و نمونه ها به محبت خدا اشاره می کنند. عیسی می گوید اگر سعی کنیم که عهد عتیق را بدون پیغام اصلی آن، یعنی محبت خدا، درک کنیم، هیچ وقت عهد عتیق را نخواهیم فهمید.
1: سه، محبت بزرگترین فرمان است چون بزرگتر از ایمان و امید است. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 13 می خوانیم: پس سه چیز همیشه باقی خواهد ماند: ایمان، امید و محبت. اما از همه اینها بزرگتر محبت است. محبت بزرگتر از ایمان و امید است چون ایمان و امید دریافت می کنند، اما محبت می بخشد. ایمان نجات را که از طریق مسیح بخشیده می شود دریافت می کند و امید و نحوه میراث آینده را می پذیرد. اما محبت از خودگذشتگی ایثار می کند. تمام مثال های موجود در اول قرنتیان 13 مثال هایی است از اینکه چطور محبت خود را در راه دیگران می بخشد. و این نوع بخشیدن نیاز به بهای تلاش، وقت و از خودگذشتگی دارد.
0: چهار، محبت بزرگترین فرمان است چون شامل تمام فضایل دیگر می شود. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 الی 8 می خوانیم: کسی که محبت دارد صبور است و مهربان، حسود نیست و به کسی رشک نمی برد، مغرور نیست و هیچگاه خودستایی نمی کند، به دیگران بدی نمی کند، خودخواه نیست و باعث رنجش کسی نمی شود. کسی که محبت دارد پرتوقع نیست و از دیگران انتظار بیجا ندارد. عصبی و زود رنج نیست و کینه به دل نمی گیرد. هرگز از بی‌انصافی و بی‌عدالتی خوشحال نمی شود. بلکه از پیروز شدن راستی شاد می گردد. و اگر کسی را دوست داشته باشید به هر قیمتی که باشد به او وفادار می مانید. همیشه سخنان او را باور می کنید. سعادت او را می خواهید و از او دفاع می کنید. تمام این اعمال و حالتها که محبت را ابراز می کنند فضائل اخلاقی مسیحی نامیده می شوند. محبت خلاصه تمام فضائل مسیحی است.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز محبت است و محل آن در مرقس فصل 12 آیه 30-31 است. بیایید با هم این آیه کتاب مقدس را حفظ کنیم.
0: محبت، مرقس فصل 12 آیه 30-31: و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اولین حکم این است و دوم مثل اول است، که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30-31. محبت، مرقس فصل 12 آیه 30-31: و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اولین حکم این است و دوم مثل اول است، که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30-31.
1: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفتر یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های شاگردی آیات 2-4 و مجموعه شخصیت مسیحی آیات 1-2.
0: انکار، لوقا فصل 9 آیه 23: هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
1: خدمت، مرقس فصل 10 آیه 45: من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
0: بخشش، دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6-7: فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همان قدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می‌کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6-7.
1: شبیه مسیح شدن، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18: اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3: زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.

تکلیف برای هفته آینده. اول، روزانه 5 آیه آخر که حفظ کرده اید را هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: دلیل شادمانی ما امروزه از طریق رسانه‌های ماهواره‌ای زیاد درباره شادی که در مسیح یافت می‌شود می‌شنویم. اما دلیل اصلی این شادی چیست؟ پتروس رسول بیان می‌نماید که این شادی به علت جلالی است که در زمان آخر نصیب ایمانداران به مسیح خواهد شد. اگرچه در این زندگی ما متحمل سختی‌ها و زحمات می‌شویم و ایمان مسیحی من در بوته آزمایش قرار می‌گیرد، اما شادی ما به علت زندگی جاویدان و پاداش‌ها و برکاتی است که در عالم آینده خواهیم داشت. رساله اول پتروس فصل 1 آیات 5 تا 9.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما تمام کتاب مقدس رو مطالعه می کنیم. از پیدایش تا مکاشفه و از صمیم قلب دعا می کنیم در مطالعه کتاب مقدس ما رو همراهی کنید و از منفعت عظیم اون بهره‌مند شده باشید. این یه فرصت طلاییه که برای نسل‌های قبل مهیا نبود. در گذشته شاید امکان رفتن به کلیسا یا گوش دادن تفسیر کتاب مقدس رو نداشتید. در این برنامه ما مطالعه جامع از تک تک کتب کتاب مقدس ارائه میدیم. ما در مطالعه عهد عتیق به کتاب زکریا فصل 6 رسیدیم. در برنامه آخر رویای هشتم رو مطالعه کردیم و فهمیدیم زکریا 8 رویا دید که در فصلهای 1 تا 6 شرح داده شده. امروز به فیض خداوند آیات 9 تا 12 رو از فصل 6 مطالعه می‌کنیم. موضوع برنامه امروز تاجگذاری یهوشع کاهن اعظمه که به مسیح اشاره می‌کنه به عنوان پادشاه و کاهنی که تاجگذاری میشه. در همین ابتدا خوش آمد میگم به همراه همیشگیمون برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهرسانم عزیز، درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه.
0: برادر یوسف لطفاً مفهوم کلی آیات 9 تا 12 رو بفرمی.
1: 8 رویا تموم شدن. از این به بعد با کلام مستقیم خداوند روبرو میشیم و تقاضاهایی که انجام میشن تا به فصل 7 و 8 میرسیم که به یه موضوع کاربردی دیگه ای میپردازه.
0: عالی. این درخواست چیه؟
1: 3 مرد از تبعید بابل بیرون اومدن. اونا هدایای خانه خداوند رو همراه خودشون آوردن. این 3 نفر هلدای، توبیا و یدعیا هستن و به خانه یوشیا پسر صفنیا اومدن. خداوند به زکریا گفت که طلا و نقره رو بگیره و با اونا تاج بسازه و بر سر یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بذاره. و بعد کلامی نبوتی داریم درباره پادشاه و کاهنی که در آینده میاد.
0: بله همینطوره. برادر یوسف اجازه بدید چند آیه بخونم و بعد با سوالی خدمتتون برگردم. میفرماید خداوند به من فرمود هلدای، توبیا، یدعیا از طرف یهودیان تبعید شده در بابل هدایایی از طلا و نقره با خود آوردند. آن هدایا را از آنها بگیر و به خانه یوشیا پسر صفنیا برو و با آنها یک تاج بساز. بعد آن تاج را بر سر یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بگذار. سپس به او بگو که خداوند متعال چنین می‌فرماید: تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. او از جایگاه خود می‌روید و معبد بزرگ را بازسازی می‌کند. او همان کسی است که معبد بزرگ را می سازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می شود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند. لطفاً معنی اسم این 3 نفر رو که از تبعید بابل برگشتن برامون بگید. چه مفهومی دارن؟
1: هلدا یعنی خداوند داور من است یا داور است. توبیا یعنی خداوند نیکوست یا او نیکوی من است. یدعیا یعنی خداوند می شناسد. یوشیا یعنی خداوند حمایت و حفظ می کند. صفنیا یعنی خداوند می پوشاند و مخفی می کند. معانی زیبایی دارند.
0: هیچ کدوم از این اسامی ضدیت خدا رو نسبت به قومش نشون نمی دن.
1: به هیچ وجه.
0: خدا حمایت میکنه، خدا حفظ میکنه، میشناسه و مخفی میکنه. وقتی میفهمیم که خدا با ماست، چطور از خوندن این پیام دلگرم میشیم؟
1: ما در عمل لبریز از آرامش میشیم. در محیطی زندگی میکنیم که پر از اضطراب و ناراحتیه، اما وقتی متوجه میشیم که خداوند متعال با ماست و خدای یعقوب پناه ماست، مزمور نویس در مزمور 46 میگه اول از همه آرامش پیدا میکنیم، بعد میتونیم با شادی خدا رو بپرستیم. این موضوع مهمیه. وقتی به حضور خدا میریم شادمان میشیم. سوما به ما قدرت میده با شادی خدمت و بخشش کنیم. نکته شگفت‌انگیز درباره این سه مرد اینه که اونا با وجود اینکه اونجا زندگی نمی‌کردن اما اومدن. قرار بود در اورشلیم زندگی کنن. اونا در کار خدا شریک بودن، پس هدایای گرانبهایی آوردن. وقتی میدونیم خدا طرف ماست، هر گونه خستگی یا هدیه‌ای که میدیم برامون ساده خواهد بود یا هر خدمتی که به خدا میکنیم.
0: درسته. خداوند مهربان با منه. عالم مطلق طرفدار منه. او به عنوان حمایتگر و حافظ کنار منه. به عنوان کسی که میپوشونه و نجات میده. برادر یوسف لطفاً در مورد ساخت تاج و قرار دادن اون روی سر یهوشع کاهن اعظم بگید. میدونیم که یهوشع کاهن و تاج رو بر سر پادشاهان میذاشتن. ما در یهوشع چه نمادی میبینیم؟
1: در واقع یهوشع به مسیح اشاره داره، کسی که دو مقام رو با هم پیوند میزنه.
0: کاهن و پادشاه.
1: درسته، او کاهن و پادشاهه. غیر ممکن بود پادشاهی در اسرائیل بتونه این دو جایگاهو داشته باشه،
0: چون این دو نقش به دو طایفه مختلف تعلق داشتن.
1: پادشاهان از طایفه یهودا بودن و کاهنان از طایفه لاویان. وقتی عزیا میخواست هر دو مقامو داشته باشه، چون اون پادشاهی قوی و متکبر بود، خداوند اونو گرفتار جزام میکنه، چون میخواست نقش کاهن رو ایفا کنه. برای بار اول در پیدایش بود که به خداوند عیسی اشاره شد. اونم با اسم شخصی به نام ملکیصدق که پادشاه و کاهن اعظم بود. بعد در مزمور 110 میخونیم که خداوند به لحاظ نبوتی دو نقش ایفا خواهد کرد. تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکیصدق. بعد کلام خدا مستقیما میگه تا بر دشمنان اطرافت سلطنت کنی. او کاهن و پادشاهه. الان مسیح پادشاهه، اما در نظر مردم پادشاه به حساب نمیاد. اما روزی میرسه که او با سلطنت خود به عنوان فرمانده پادشاهان زمین ظاهر میشه. مسیح کاهن اعظم هم هست. چی کار میکنه؟ او در طول سلطنتش قومو به پرستش خدا هدایت میکنه. بعد قومشو از برکات آسمانی بهره‌مند میکنه. خوبه بدونیم که در پادشاهی 1000 ساله مسیح سلطنت رو در اختیار داره و با عدالت به همه چیز نظم میده. اما به این محدود نمیشه، چون مردم فقط به این نیاز ندارن، پرستش هم خواهد بود. مردم مایلن خدا رو به درستی بپرستن، پس هر دو با هم مهیا خواهد شد و البته الگوی کامل اون فقط در شخص کامل عیسی مسیح یافت میشه.
0: ممنونم. در این بخش میبینیم که یهوشع کاهن تاج گذاری شد، نه زروبابل حاکم. اون به دو دلیل دستور کاهن اعظم رو دریافت کرد. اولا زروبابل از نسل یهویاکیم بود و در تحقق نبوت ارمیا در ارمیا 22:30 نمیتونست تاج گذاری کنه. اما مسیح پسر باکره مطابق با لوقا 3 از نسلی متفاوت بود. دوماً مسیح حتی قبل از اینکه پادشاه بشه در مقام کاهن اعظم بود. وقتی زمانی که پدر تعیین کرده برسه، مسیح که حالا کاهن اعظمه بر کل زمین سلطنت خواهد کرد. نام عیسی مسیح در زبان اصلی با یهوشع یکیه. عیسی همون کسیه که تاجگذاری خواهد شد. برادر یوسف آیه 12 میگه سپس به او بگو که خداوند متعال چنین میفرماید: تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. او از جایگاه خود میروید و معبد بزرگ را بازسازی میکند. عبارت تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد به کی اشاره میکنه؟
1: اولا در فصل 3 با شاخه آشنا شدیم. در اونجا درباره بنده خود شاخه خوندیم و فهمیدیم در عهد عتیق شاخه 7 بار در اشاره به مسیح به کار رفته. دلیلش هم گفتیم. او از ریشه‌ای سرشار از حیات جوانه میزنه. حیات در او حرکت میکنه و پر از برگه و برگها پر از گلن و گلها پر از میوه. او پر ثمره. اینجا دوباره با این اسم روبرو میشیم. تو نمونه ی آن مردی هستی که شاخه نام دارد. در فصل 3 از بنده خود شاخه خوندیم. مطابق با اناجیل، مسیح انسان کامل و یگانه عادله و هیچ انسانی همچون او نیست. در انجیل لوقا از مسیح به عنوان انسان ذکر شده. این کلمه در جاهای مختلفی تکرار شده.
0: مثل کجا؟
1: خب اول درباره کاملیت حیات و سلوک او در مزمور 1 می‌خونیم. خوشا به حال کسی که با شریران مشورت نمی کند و به راه گناهکاران نمی رود.
0: یعنی این شخص مسیحه؟
1: بله، همه انسان ها گمراه شدند.
0: دقیقا، پس در مزمور 1 از کمال انسان می خونیم.
1: بله و میگه خداوند پرجلال انسان شد و به دنیای ما اومد. پتروس در فصل 2 کارهای رسولان در موعظه به یهودیان درباره او گفت ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی ها و نشانه هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید. پس خدا از طریق قدرت، معجزات و شگفتی های عیسی در طول حیاتش ثابت کرد که او مسیح موعوده. سوماً پیلاتوس در طول محاکمه چیزی در موردش گفت که ازش آگاه نبود. او اتهامی در عیسی نیافت. نمیتونست هیچ کدوم از این اتهاماتو به ضد مسیح قبول کنه. پس پیلاتوس مسیح رو روی بالکن صدا زد و در بین یهودیان گفت اینک آن انسان، یعنی این است آن شخص، انسان. یعنی چی؟ یعنی این شخصیه که در او هیچ اشتباهی پیدا نکردم. این حکم معروفترین حاکم رومی اون زمان بود. بعدها مسیح پرجلال مرد و از مرگ زنده شد. خدا برای اینکه جلالش بده اونو داور میکنه. در کارهای رسولان 17 میخونیم خدا دوران جهالت را نادیده گرفت اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه میفرماید. زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید. این شخص مسیحه. در آخر اینجا یعنی زکریا 6:12 مسیح انسانه، یعنی او در پادشاهی آینده کاهن و پادشاهه.
0: عالی. حوا در گذشته فکر می کرد با به دنیا آوردن قائن همون مردی رو دریافت کرده که گفته شده بود از نسل زن خواهد بود. همون مردی که سر مار رو خواهد کوبید. به همین خاطر اونو قائن نامید. قائن یعنی مردی حاصل کردم. اما قائن اون شخص نبود. مسیح اومد و بشریت به انسانی نیاز داشت که مطابق با معیارهای خدا باشه. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.

0: برادر یوسف، میخوام در مورد کلمه انسان صحبت کنیم. این کلمه توجه ما رو به بشریت مسیح جلب میکنه. ما از صمیم قلب بر این باوریم که مسیح انسان کامل بود. اما آیا او فقط انسان بود؟
1: خیر، اجازه بدین برگردم به بخش اول. سوالی که معمولاً میپرسن اینه: چطور ادعا میکنیم مسیح خداست؟ جواب اینه: بله، ما میگیم مسیح خداست، اما وقتی او روی زمین اومد فقط در الوهیت خود نبود. او خدا و انسان بود، کاملا خدا و کاملا انسان. الوهیت و بشریت در این شخص فوق‌العاده با هم متحد شدن، نه به شکل عجیب که ذهن انسان نتونه درکش کنه. هیچ ترکیبی بین اونا ایجاد نشده. منظور چیه؟ آیا او 50% خدا و 50% انسان بود؟ نه، بر روی صلیبم هیچ جدایی صورت نگرفت.
0: بله، اینطور نبود که الوهیت بشر رو ترک کنه، چون او کاملا خدا و کاملا انسان بود.
1: دعایی است که من همیشه میخوام بهشون اشاره کنم، کولوسیان 1 و کولوسیان 2. کولوسیان 1:19 میگه: زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود. کمال چی؟ کمال خدا. کولوسیان 2:9 از چی صحبت میکنه؟ زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. مردم میپرسن چطور میتونست خدا باشه؟ او خسته شد، خورد، نوشید و غیره و حتی مرد. ما به وضوح میگیم که او فقط خدا نبود، بلکه به صورت انسان ظاهر شد.
0: اما بدن و بشریت او کاملا خالی از گناه بود.
1: 100%.
0: برادر چرا اومد؟
1: اگه نمی اومد کفاره او پذیرفته نمی شد.
0: درسته. پس او کاملا انسان بود. مثل انسان گرسنه و تشنه می شد، می خوابید و رشد می کرد، چون انسان بود. اما مثل انسان به خاطر گناه نمی میره، مگه اینکه گناه بر او قرار بگیره. تکرار می کنم که رفتار و زندگی شخصیش خالی از گناه بود. او آن پاک مرد خدا و عادل بود. اگه او کاملا و از هر نظر انسان نبود، نمیتونست فدیه کننده باشه. اگه فرشته بود یا اگه فقط یه انسان بود، نمیتونست فدیه بده. انسان گناهکاره و عیسی برای اینکه بمیره باید انسان میبود، اما نه مثل انسانهای دیگه.
1: او باید کاملا مقدس و نامحدود میبود تا بتونه نجات ببخشه و جریمه گناهان همه انسانها رو بده.
0: همینطوره. فیلیپیان 2 توضیح میده که او چطور خودشو خالی کرد. خالی کردن به معنای ترک کردن نیست. مسیح با الوهیت خود صورت و مظهر خدای نادیده است. او با پدر و روح القدس برابره. اما کتاب مقدس میگه او خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته. عبارت خود را خالی کرد به این معنا نیست که جایگاهشو به عنوان یه شخص الهی ترک کرد، بلکه خصوصیات الهی و جلالشو در کالبد جسمانیش مخفی کرد تا حدی که مثلا میخونیم عقب قایق خوابید. او مثل یه انسان خوابید، اما به عنوان خدا به دریای خروشان و طوفان فرمان داد و اونا آرام شدن. شاگردان با تعجب گفتن: این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت میکنند؟ مثل یه انسان خسته میشه و در سوخار کنار چاه سامره میشینه، اما به عنوان خدا رازهای زن سامری رو آشکار میکنه و ثابت میکنه که آب زنده است. او مثل یه انسان با دیدن قبر ایلازر متاثر میشه، اما به عنوان خدا به او دستور میده که بیرون بیاد. پس ایلازر بعد از اینکه بدنش فاسد شده بود زنده میشه.
1: و چه کسی جز خدای خالق میتونه مرده رو زنده کنه؟
0: دقیقاً. ده‌ها و صدها هزار شواهد هست که ثابت میکنه مسیح فقط انسان نبود، بلکه به صورت انسان ظاهر شد. برگردیم سر سوال: چه زمانی مسیح نقشش رو به عنوان پادشاه ایفا میکنه؟ آیا او این کار رو به عنوان پسر خدا انجام میده یا پسر انسان؟
1: پسر انسان.
0: چرا؟
1: چون پسر خدا الان مالک و حاکم کل عالمه و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگاه می دارد. پس او به عنوان پسر خدا نیازی به سلطنت نداره، اما به عنوان انسان طرد شد. با اینکه همه نبوت‌ها گفته بودند او به عنوان پادشاه و مسیح موعود میاد، اما وقتی خودش رو پادشاه معرفی کرد از طرف قومش طرد شد. او طرد شد و بر صلیب رفت. پس وقتی بیاد سلطنت کنه دشمنان رو زیر قدم‌هاش میذاره، میاد و سلطنت میکنه.
0: البته نیازی نداره سلطنتش رو دریافت کنه چون او مالک همه چیزه، اما به عنوان پسر انسان سلطنت میکنه تا ما رو در حاکمیت و سلطنت خودش شریک کنه. برادر یوسف، آیه 13 میگه او همان کسی است که معبد بزرگ را میسازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی میشود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند. قبل از اینکه درباره مراحل ساختن معبد یا جنبه‌های مختلفش صحبت کنیم، باید از ضرورت وجود معبد در پادشاهی هزار ساله بگیم. معبد به کهانت و تقدیم قربانی مربوط می شه. در حقیقت در طول پادشاهی هزار ساله کلیسا در آسمان خواهد بود. پس آیا نیاز به قربانی داریم؟ و اگر داریم چه نوع قربانی؟
1: در عهد قدیم قربانی های نمادین وجود داشتند که به صلیب اشاره می کنه. در پادشاهی هزار ساله قربانی های یاد بود وجود خواهند داشت که به اتفاقات صلیب اشاره دارن. من صلیب و در وسط تجسم می کنم و قربانی های عهد قدیم و قربانی های یاد بودم بر می گردن و به صلیب اشاره می کنن. همه میگن اساس همه برکات که همه نسل ها ازش بهره‌مند می شن صلیب مسیحه.
0: ما الان شام خداوند رو برگزار می کنیم و از طریق اون مرگ مسیح رو به یاد میاریم. این یه مراسم یاد بوده و در طول سلطنت هزار ساله قربانی های یاد بود تقدیم میشن، نه قربانی های کفاره و نمادین. برادر، اینجا مشخصه که شاخه به زروبابل اشاره نداره، بلکه به شکل نبوتی به مسیح اشاره داره که سلطنت و کهانت در او یافت میشه. آن مردی که شاخه نام داره معبد خداوند رو به شکل نهاییش میسازه، معبد پادشاهی هزار ساله. معبد موضوع حزقیال 40-48 است. در کلام خدا معبد از چه مراحلی عبور کرد؟
1: بسیار خوب. قبل از اینکه از معبد صحبت کنیم اجازه بدید بگیم که خدا ابتدا در خیمه ملاقات ساکن شد. این خواسته او بود. اولین جایی که خدا در میان قومش ساکن شد. قوم باید برای من خیمه‌ای مقدس برپا کنند تا در بین آنها ساکن شوم. این اشتیاق قلبیش بود. بعد سلیمان اومد. داوود مشتاق بود خانه‌ای برای خدا بسازه، اما خداوند به سلیمان سپرد. سلیمان خانه‌ای بزرگ برای خدا ساخت.
0: پس اولین معبد، معبد سلیمان بود.
1: بله، این معبد توسط نبوکدنصر وقتی یهودیانو به بابل برد نابود شد. خداوند بعد از 70 سال زروبابل و یهوشع رو فرستاد. اونا با هم معبدو بازسازی کردن.
0: پس این دومین معبد بود.
1: همینطوره. اجازه بدین اسمشو معبد زروبابل بذاریم. وقتی مسیح روی زمین بود، معبدی وجود داشت که به دست هیرودیس کبیر بازسازی شد که زمان زیادی طول کشید و حتی در طول زندگی مسیح بازسازیش تموم نشده بود.
0: این بازسازی 46 سال طول کشید.
1: بله، این کار 46 سال و حتی بیشتر طول کشید. میتونیم اسمشو معبد سوم یا معبد هیرودیس کبیر بذاریم. این معبد در سال 70 میلادی نابود شد. درست همونطور که عیسی گفته بود، یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت.
0: اما قبل از اینکه سراغ عبارت بعدی بریم، باید بگیم که وقتی مسیح روی زمین بود، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. او گفت این معبد را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد.
1: بله، دقیقاً. معبدی که هیرودیس ساخت نابود شد و هنوز هم به همون شکله.
0: که در سال 70 میلادی به دست تیتوس رومی رخ داد.
1: درسته. امروز معبد روحانی داریم که کلیساست. ما به صورت مکانی بنا خواهیم شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند. افسوسیان 2. بعد از ربوده شدن کلیسا، معبدی توسط نبی دروغین ساخته می شه. ابتدا قربانی های مقبول خدا در معبد تقدیم می شن. در وسط هفته نبی دروغین قربانی رو باطل می کنه. اون تمثال وحش رو در معبد می ذاره و اون مکان رو به وحشت عظیمی تبدیل می کنه. در انتهای مصیبت عظیم، معبد توسط پادشاه شمال نابود می شه و خداوند عیسی بعد از ظهورش میاد تا معبد دوران پادشاهی 1000 ساله رو بنا کنه.
0: معبدی که تا ابد پای داره. این معبد موضوع مطالعه ما در زکریا 6 و همینطور موضوع کتاب حزقیاله. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. به امید خدا بحثمونو در برنامه بعد ادامه میدیم. ممنونم از شما.
1: خواهش میکنم خواهر سنم، برکت خدا با شما.
0: آمین. شنوندگان عزیز، میخوام این کلام در مورد مسیح و با شما در میون بذارم. تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. بله، مسیح مردی به نام شاخه است. ما با تکیه به مکاشفه خدا در کتاب مقدس از صمیم قلب باور داریم مسیح خداست که به صورت انسان ظاهر شد. بشریت او کامل و خالی از گناه، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. مسیح هم الوهیت داشت و هم بشریت. او به عنوان انسان خسته و گرسنه شد و بر روی زمین حرکت کرد و در دسترس بقیه بود. با این حال به صورت انسان ظاهر شد. چه کسی جز خدا میتونه گناهان رو ببخشه و بیماران رو شفا بده؟ چه کسی جز او میتونه مرده رو زنده کنه؟ چه کسی جز خدا میتونه بدن ایلازه رو بعد از فساد احیا کنه؟ چه کسی جز او بر طبیعت، دریا و باد اقتدار داره؟ چه کسی جز خدا بر ارواح شریر اقتدار داره؟ مسیح از طریق زندگیش ثابت کرد که انسانی کامل و به دور از گناه و به صورت انسان ظاهر شد. شنوندگان عزیز، سرنوشت ابدی شما به ایمان شما به مسیح و کاری که انجام داد بستگی داره. اینکه باور داشته باشید او فقط یه معلمه کافی نیست. باور به اینکه او یه نبی یا رسوله بس نیست. ایمانی مطلوبه و وارد آسمان میشه که مسیح رو خدای ظاهر شده در جسم بدونه. شما باید باور داشته باشید که او بر صلیب کفاره شد و قربانی عظیمی برای ما بود. ایمان شما به مسیح و مرگ او ضمانتیه که میتونید رابطه ای رو با خدا شروع کنید که گناهانتون بخشیده بشه و حیات جاودان رو دریافت کنید. عزیزان، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا فصل 19. عیسی وارد اریحا شد و از میان شهر می گذشت. مردی در آنجا بود به نام زکی که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. او می خواست ببیند که عیسی چنو شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمی توانست او را ببیند. پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه کرد و فرمود: ای زکی، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این را دیدند، زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند او مهمان یک خطاکار شده است. زکی ایستاد و به عیسی خداوند گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردانم. عیسی به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود، برای کسانی که این سخنان را شنیده بودند مثلی آورد، زیرا آنان تصور می کردند که هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد. او فرمود: شریف زاده‌ای سفر دور و درازی به خارج کرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و بازگردد. اما اول 10 نفر از غلامانش را احضار کرد و به هر کدام 1 سکه طلا داد و گفت: تا بازگشت من با این پول داد ستد کنید. هموطنانش که از او دل خوشی نداشتند، پشت سر او نمایندگانی فرستادند تا بگویند: ما نمیخواهیم این مرد بر ما حکومت کند. پس از مدتی او با عنوان فرمانروایی مراجعت کرد. دنبال غلامانی که با آنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. اولی آمد و گفت: ارباب، پول تو 10 برابر شده است. جواب داد: آفرین، تو غلام خوبی هستی. خودت را در امر بسیار کوچکی درست کار نشان داده ای و باید حاکم 10 شهر بشوی. دومی آمد و گفت: ارباب، پول تو 5 برابر شده است. به او هم گفت: تو هم حاکم 5 شهر باش. سومی آمد و گفت: ارباب، بفرما، این پول تو است، آن را در دستمال پیچیده کنار گذاشته ام. از تو می ترسیدم، چون مرد سختگیری هستی، آنچه را که اصلا نگذاشته‌ای بر می‌داری و آنچه را که نکاشته‌ای درو می‌کنی. ارباب جواب داد: ای غلام پس نهاد، تو را با حرف‌های خودت محکوم می‌کنم. تو که می‌دانستی من مرد سختگیری هستم که نگذاشته را بر می‌دارم و نکاشته را درو می‌کنم. پس چرا پول مرا به منفعت ندادی تا بتوانم در موقع مراجعت آن را با سودش دریافت کنم؟ به حاضران گفت: پول را از او بگیرید و به غلامی که 10 سکه دارد بدهید. آنها جواب دادند: اما ای آقا، او که 10 سکه دارد. او گفت: بدانید، هر که دارد بیشتر به او داده می شود و اما آن کسی که ندارد، حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. و اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. عیسی این را فرمود و جلوتر از آنها راه اورشلیم را در پیش گرفت. وقتی که به بیت فاجی و بیت انیا واقع در کوه زیتون نزدیک شد، 2 نفر از شاگردان خود را با این دستور روانه کرد: به دهکده روبرو بروید، هم که وارد آن بشوید کره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد. آن دو نفر رفتند و همه چیز را همانطور که عیسی گفته بود دیدند. وقتی کره الاغ را باز می کردند، صاحبانش پرسیدند چرا آن کره را باز می کنید؟ جواب دادند خداوند آن را لازم دارد. پس کره الاغ را پیش عیسی آوردند. بعد لباسهای خود را روی آن کره الاغ انداختند و عیسی را بر آن سوار کردند. و همینطور که او می رفت، جاده را با لباسهای خود فرش می کردن. در این هنگام که او به سرازیری کوه زیتون نزدیک می شد، تمامی شاگردان با شادی برای همه معجزاتی که دیده بودند با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا کردند و می گفتن مبارک باد آن پادشاهی که به نام خداوند می آید، سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد. چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند ای استاد به شاگردانت دستور بده که ساکت شوند. عیسی جواب داد بدانید که اگر اینها ساکت بمانند سنگ ها به فریاد خواهند آمد. عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور دیده شد بر آن اشک ریخت و گفت ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است و زمانی خواهد آمد که دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگی را روی سنگ دیگری باقی نخواهند گذاشت چون تو وقت دیدار پرفیض الهی را درک نکرده ای. بعد از آن عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت کتاب خدا می فرماید خانه من نمازخانه خواهد بود اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. همه روزه عیسی در معبد تعلیم می داد و سران کاهنان و ملایان سعی می کردند که با کمک بزرگان شهر او را از بین ببرند. اما دیدند که کاری از دستشان بر نمی آید چون عامه مردم با علاقه زیاد به سخنان او گوش می دادند.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: بهتر است تکه‌ای از قلب خود را به دیگران بدهید تا تکه‌ای از عقل خود. روز 43 از شماره 3 نان روزانه ما، قدرت محبت عنوان و متی باب 5 آیات 43 تا 48. متن امروز ما از کلام خداست. فئودور داستایوفسکی داستانی درباره برادران کارامازوف، میتیا، ایوان و آلیوشا نوشته است. آلیوشا پیرو وفادار عیسی است و ایوان شکاک است. همینطور که در داستان پیش می رویم، ایوان برادرش را در یک کافه ملاقات می کند. او در تلاش برای تضعیف ایمان برادرش شعر بلندی را که خودش در مورد یک مفتش عقاید برجسته نوشته بود برای آلیوشا می خواند. مفتش مسیح را به خاطر آزادی عظیمی که برای بشریت به ارمغان آورده سرزنش می کند و معتقد است که به همین علت درد و رنج‌های بسیاری در جهان به وجود آمده است. همینطور که مفتش عقاید بحث خود را به پایان می برد، ایوان عیسی را چنین به تصویر کشیده که هیچ پاسخی برای سخنان مفتش ندارد و در عوض عیسی به سوی او می رود و روی او را می بوسد. ایوان امیدوار بود آلیوشا عکس‌العمل مسیح را غیر منطقی بداند، ولی وقتی حرفش را تمام کرد آلیوشا مثل عیسی به جلو خم شد و ایوان را بوسید. عکس‌العمل بسیار عمیق آلیوشا صحنه را کاملا تغییر داد، چون بیانگر پیروزی محبت بر شک و دیر باوری بود. محبت هر نوع مخالفتی را تحت شعاع قرار می دهد. برای همین مسیح از ما می خواهد که دشمنان خود را محبت کنیم. محبت و نه بحث منطقی بر نفرت غلبه می کند. نیکویی خدا در محبت ما خود را آشکار می کند و مردم را به توبه می کشاند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

با عرض سلام به شما عزیزان شنونده قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون می‌خونم. محاکمه غیرقانونی عیسی. سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند. طبق انجیل متا شمعون پتروس از فاصله دور به دنبال عیسی می رفت و چون آن شاگرد که احتمالاً یوحنا بود با کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. انجیل یوحنا فصل 18 آیات 12 تا 16. عیسی را اول نزد حنا که سن زیادی داشت و پدرزن قیافا و دارای نفوذ زیادی بود بردند. مورخین میگویند که این حنا از منافع بازار معبد که در اختیار او بود ثروت فراوانی به دست آورده بود. عیسی در مقابل کاهن اعظم قیافا. وقتی بازجویی غیر قانونی از عیسی که به وسیله حنا صورت گرفت به پایان رسید، عیسی به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند برده شد. این خانه مانند بعضی از خانه‌های امروزی دارای اتاق‌های متعددی بود که در اطراف حیاط قرار داشتند. در یک اتاق بزرگ سران کاهنان و در اطراف آنها ملایان و فریسیان نشسته بودند و عیسی در مقابل آنها ایستاده بود. در داخل حیاط پتروس در کنار مستخدمین نشسته و در حالی که خود را با آتش گرم می نمود جریان محاکمه را از دور تماشا می کرد. مورخین معتقدند که با وجودی که نام یوحنا در این مورد صراحتاً در انجیل نوشته نشده، ولی وی همان شاگردی است که آشنایانی در خانه کاهن اعظم داشت و کنیزی که در جلوی در بود نیز او را می شناخت. یوحنا درباره پتروس با این مستخدمه صحبت کرده بود و وقتی پتروس داخل خانه شد آن مستخدمه از او پرسید مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ در این موقع پتروس اولین قدم را در راه انکار مسیح برداشت و جواب داد نه نیستم. انجیل یوحنا فصل 18 آیه 17. سران کاهنان و تمام اعضای شورا کوشش کردند شهود کاذب علیه عیسی پیدا کنند و او را به مرگ محکوم سازند، ولی با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت‌های دروغ دادند شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. انجیل متا فصل 26 آیه 60. باز پرسی از عیسی چند ساعت ادامه یافت. در این مدت از پتروس درباره رابطه اش با عیسی دو بار سوال شد. پتروس از آنجا به طرف در حیات رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده و اطرافیان خود گفت این شخص با عیسی ناصری بود. باز هم پتروس منکر شده گفت من قسم می‌خورم که آن مرد را نمی‌شناسم. کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند البته تو یکی از آنها هستی زیرا از لهجت پیدا است. اما پتروس سوگند خورده گفت لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم. در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود پیش از آن که خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. پس بیرون رفت و زار زار
گریست. انجیل متی فصل 26 آیات 71 تا 75. پیشگویی تأسف آور عیسی درباره پتروس به حقیقت پیوست، زیرا عیسی نقاط ضعف تمام شاگردان خود را می دانست. ابتدا حنا که سابقا کاهن اعظم بود از عیسی بازجویی می کند. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیده اند بپرس، آنها می دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده، گفت: آیا این طور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟ انجیل یوحنا فصل 18 آیات 19 تا 23. اتهام کفر. بالاخره دو نفر ایستادند و چنین گفتند: این مرد گفته است من می توانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بنا کنم. کاهن اعظم یعنی قیافا برخواسته از عیسی پرسید: آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد می سازند جواب نمی دهی؟ اما عیسی ساکت ماند. انجیل متی فصل 26 آیات 61 تا 63. حرف زدن فایده ای نداشت، زیرا شورا تصمیم گرفته بود که عیسی را به قتل برساند و اعضای آن شورا حاضر نبودند مفهوم فرمایشات او را درک کنند و بدانند که او درباره مرگ و زنده شدن دوباره خود سخن گفته است، نه درباره معبد اورشلیم. سکوت طولانی و ناراحت کننده حکم فرما گردید. هوا به تدریج روشن‌تر می‌شد. در این حال کاهن اعظم قیافا چنین گفت: تو را به خدای زنده سوگند می‌دهم، به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد: همان است که تو می‌گویی. اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. انجیل متی فصل 26 آیات 63 و 64. همگی گفتند: پس پسر خدا هستی. عیسی جواب داد: خودتان می گویید که هستم. آنها گفتند: چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم. انجیل لوقا فصل 22 آیات 69 تا 71. کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت: او کفر گفت. آیا شهادتی بالاتر از این می خواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. نظر شما چیست؟ آنها جواب دادند: او مستوجب اعدام است. آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدند و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدند می گفتند: حالا ای مسیح از غیب بگو کی تو را زده است. انجیل متی فصل 26 آیات 65 تا 68. عیسی که کاملا معصوم بود امکان نداشت دروغ بگوید یا ادعای نادرستی بکند. عده‌ای می‌گویند که به عیسی احترام می‌گذارند و به انجیل مقدس ایمان دارند. این اشخاص باید توجه داشته باشند که عیسی خودش را مسیح موعود و پسر خدا می‌خواند. بدین طریق عیسی را متهم به کفرگویی کردند، به او فحش دادند و تصمیم گرفتند به خاطر همین اتهام از حاکم رومی حکم اعدام او را درخواست کنند. عیسی توسط پیلاتوس محاکمه می شود.
وقتی صبح شد سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه ای تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. انجیل متی فصل 27 آیات 1 و 2. توجه بفرمایید که حالا اتهام سیاسی به عیسی وارد می کنند. کلام خدا می فرماید و علیه او شکایت خود را این طور شروع کردند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت میکرد و ادعا میکند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو میگویی. پیلاتوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت: من در این مرد هیچ تقصیری نمیبینم. اما آنان پافشاری می کردند و می گفتند: او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می شوراند. از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلاتوس این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالبی شنیده بود و مدتها بود میخواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد، اما عیسی هیچ جوابی نداد. سران کاهنان و ملایان جلو آمدند و اتهامات شدیدی به او وارد کردند. پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده او را مسخره نمودند و قبای پرزرق و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاتوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. انجیل لوقا فصل 23 آیات 2 تا 12. بالاخره هیرودیس که دستور داده بود سر یحیای تعمید دهنده را از تنش جدا کنند، موفق شد عیسی را ببیند. ولی عیسی به سوالات او هیچ جوابی نداد. وقتی هیرودیس نتوانست عیسی را به حرف بیاورد و با او مباحثه کند، او را اهانت و تمسخر نمود و نزد پیلاتوس پس فرستاد. پیلاتوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را احضار کرد و به آنان گفت: شما این مرد را به اتهام اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است که او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. انجیل لوقا فصل 23 آیات 13 تا 16. در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد می ساخت. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام برباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاتوس به آنان گفت: می‌خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ برباس یا عیسی معروف به مسیح را؟ زیرا او می‌دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاتوس در دیوان خانه نشسته بود، زوجه‌اش پیغامی به این شهر برای او فرستاد: با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. ضمناً سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواهند که برباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را می‌خواهید برایتان آزاد سازم، آنها گفتند برباس را. برباس به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود. پیلاتوس پرسید: پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟
و آنان یک صدا گفتند مصلوبش کن. انجیل متی فصل 27 آیات 15-22. در انجیل یوحنا می خوانیم که پیلاتوس از عیسی پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آوردند. چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت من در این مرد هیچ جرمی نیافتم. انجیل یوحنا فصل 18 آیات 33-38. پیلاتوس دوباره با سران کاهنان و مردم سخن گفت مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد میکنم. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد میزدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاتوس حکمی را که آنان میخواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان مردی را که به خاطر یاغیگری و آدم کشی به زندان افتاده بود یعنی برباس را آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. انجیل لوقا فصل 23 آیات 22-25. معهذا پیلاتوس حاضر نبود مسئولیت نهایی اعدام عیسی را قبول کند، زیرا می دانست بی گناه بود. انجیل شریف در این مورد می فرماید وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولید. مردم یک صدا فریاد کردند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. پس از آن برباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. انجیل متی فصل 27 آیات 24-26. عیسی را شلاق میزنند و تمسخر میکنند. شلاق زدن قسمتی از مراسم اعدام طبق روش رومیان بود. محکوم را که قرار بود مصلوب شود وحشیانه با شلاق چرمی که دارای تکه های سرب یا آهن بود می زدند. عیسی دیگر در دست یهودیان نبود، بلکه به سربازان بت‌پرست رومی تسلیم شده بود و آنها با منتهای بیرحمی مشغول آزار او شدند. بعد از تازیانه زدن سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته و روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند سلام ای پادشاه یهود، و با چوب بر سرش می زدند و برویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. انجیل مرقس فصل 15 آیات 16-19 و به او سیلی می زدند. انجیل یوحنا فصل 19 آیه 3. در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو دنبال خواهم کرد.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
2: شفا یافتید.